Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.
1: My baby boo, yeah, that's right, I'm talking to you. That's just my baby boo, yeah.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Här är NRK Nyheter klockan 8. USA har för andra natt på rad angripit mål i Iran. Som svar har Iran angripit flera områden i Bahrain, Kuwait och Jordan ifylligt statliga iranske medium. President Donald Trump truar med flera åtak om landet inte godtar USA sina villkor för att avsluta krigen. Mellombels vapenkvilar mellan landet är i det blå, säger Mittausten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Du har nästan aldrig har upplevt en vapenvila som har blivit brutt så många gånger av de krigande parterna. Jag har sagt det 100 gånger, jag säger det igen. Det är nästan det inte är värt papiret det är skrivet på. För man stadig ser disse brudden. Man har en formell vapenvila mellan USA och Iran. Likväl så ser man disse träffningarna. Och här i Libanon, samma. Här har det också varit en vapenvila, men vi har dagliga israeliska droner över Libanon och dagliga bombangrepp i södra Libanon. Och Hezbollah fortsätter sina angrepp, så jag vet inte hur man ska förhålla sig längre till dessa så kallade vapenvilarna.
0: I USA är det bestämt att staten ska bruka nära 70 miljarder dollar på att stoppa migranter vid gränsen och gå tvångssända folk ut av landet. Det tillsvarar kring 700 miljarder kronor. Trump-administrationen har mål om att sända ut 1 miljon invandrare i året. Dagens BSU-ordning har gått ut på dato, det menar DNB som vill ändra ordningen av bostadssparing för ungdom. Maria Ervik Løvold som är leder för personmarknad i Norges sin största bank vill dubbla maxgränsen som nu är 300 000 kronor och öka skattefrådraget till 20% igen. Dagen många har väntat på är ändeläge här i kväll börjar fotboll-VM för män och ändeläge Norge är med att.
2: Erling Haaland, Antonio Nusa och våra 24 andra bästa män är på plats i USA för att representera Norge i VM i fotboll för män för första gången på 28 år. Det är irakerna som blir Norges första motståndare midnatt till 17 juni i Boston. Öppningskampen går mellan Mexiko och Sydafrika. Kamperna i VM sändes på TV av NRK TV2, men på radio går alla direkt i NRK Sport.
0: Ja, det var Jon Brannes som såg fram mot fotboll-VM som alltså börjar idag. Du hörde också Reiser sin bønner från Nord i 2026-utgåve. Politiet i Oslo testar nu droner med elektrosjokkvåpen, det stadfester politidirektoratet till VG. Dronerna är inte självstyrte men blir styrt av politiet. Och föremålet med dronerna är att gripa in raskare och få kontroll på en situation. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: NRK Finnmarksnytt. Lebesby kommune blir nektet innsyn i Finnmarkssykehusets risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med reduksjon i ambulanser i Lebesby og Gamvik. I sommerukan skal ambulansetjenesten reduseres fra 2 til 1 ambulanse i de to kommunene. Lebesbyordfører Kristine Jonsen er bekymret for beredskapen og kritisk til at kommunene ikke får innsyn i ROS-analysen.
4: For meg så handler det jo om tryggheten til folk som både bor og ferdes her ute. Det er ikke snakk om at vi skal overprøve konklusjonen deres, men grunnlaget, jeg vil vite grunnlaget, hvordan kan de si at det her er trygt?
3: Venstres Trine Not reagerer på Helse Nord-direktør Marit Linds svar på om de vandrende blodbankene. Prosjektet som har gjort det mulig for legevakta å tappe nødblodgivere ved livstruende blødninger i kommuner med lang vei til sykehuset, legges nu på is, ifølge direktør Linn. Hun sier man må prioritere å styrke blodberedskapen på akutt sykehusene først. Men det ene utelukker ikke det andre, svarer Not.
5: Det er jo der hele resonemanget hennes er kortslutning på, fordi at det ene utelukker jo ikke det andre. Det med det vandrende blodbanken er jo faktisk et poeng all den tid akutt sykehuset ligger såpass langt unna. Og så er det en annen sak at man trenger mer blod til å fylle de blodbankene på akutt sykehusene våre, og det er jo en helt annen sak.
3: Fagskolen i Finnmark overtar Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter NKSS. Det har et flertall på fylkestinget vedtatt. Vedtaket er i strid med hva lokalpolitikerne i Nordkapp selv ønsker, nemlig at det er Nordkapp videregående skole som fortsatt skal ha ansvaret for kompetansesenteret. Overgangen skjer fra og med 1. januar 2027.
6: Klokka er 5 over 8 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 7:55 om morgenen. Nordkapp nytt. Ordfører Jan Morten Hansen og Arbeiderpartiet åpner Nordkapp-festivalen lørdags formiddag. Hansen mener festivalen samler innbyggerne og tilreisende. Han skal selv være med på 30 års klassetreff og glede seg veldig til å mimre sammen med gamle klassekamerater. Han forteller at på 20-årstreffet kom han fra reise på siste flyet. Han dro rett på nøden med trillekofferten og kom hjem en del senere enn avtalt med fruen. Hansen mener Nordkapp-festivalen betyr mye for næringslivet. Festivalen er dager med økt omsetning. Det gleder ordføreren at det skjer mer for barn og unge i årets festival. Han gir ungdomsrådet æren for flere og flere arrangement for unge de siste festivalene. Ordfører Jan Morten Hansen er bekymret for Nordkapp-marsjens fremtid, men mener marsjen har et stort potensial. Han skal bidra i diskusjonen for å videreutvikle Nordkapp-marsjen. Torsdag skal kommunestyret i Nordkapp avgjøre om det blir utvidet skjenking under verdensmesterskapet i fotball. Kommunedirektørens innstilling utvider skjenketiden for øl og vin fra klokka 02:00 til klokka 09:00 i hele perioden under fotball-VD. Utvidelsen gjelder bare for skjenkesteder som viser direkte sendte kamper i fotball-VM 2026. Flere av uteplassene har kjøpt VM-pakken fra Alente, og dem som vil se fotball i Honningsvåg får et godt tilbud under verdensmesterskapet. Kommunedirektør Inge-Lise Høvik sier til Radio Nordkapp at innstillingen ikke er generell skjenking, men at aktørene må søke om utvidet skjenking. Kommunedirektøren forteller at Nordkapp kommune har sett på hva andre kommuner gjør i saken om utvidet skjenking under verdensmesterskapet. Fotball-VM begynner 11. juni om kveld. Nordkapp kommunes festivalmagasin er klart. Det er et digitalt magasin med hilsninger, program og omtale av arrangementene. Festivalmagasinet er lagt ut på radionordkapp.no, Nordkappfestivalen sin side i portalen og forsida, pluss Nordkappfestivalen sin side på Facebook. Nordkappfestivalen blir arrangert fra 12. til 21. juni. Det er Nordkapp kommune som eier festivalen og koordinerer festivalprogrammet. Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, IKS, har søkt Nordkapp kommune om skjenkebevilgning til Finnmark Vikingfestival i Gjesvær. Festivalen skal pågå over to helger i Gjesvær i august måned. Museumsselskapet ønsker skjenkebevilgning til festivaltelt. Tirsdag kveld var det femte divisjonskamp mellom Alta 3 og Honningsvåg. Kampen endte med turnseier 0-2, pauseresultat 0-1. Da Radio Nordkapp snakket med turntrener Kim Sandberg like etter kampen, var han middels fornøyd. Han mener turn var langt unna lagets beste, spesielt offensivt lugget det. Han er fornøyd med det defensive, og spillerne står imot et fysisk sterkt lag. Det spilte seg ut selv i vanskelige situasjoner uten å få panikk. Turntreneren er opptatt av at spilleren bruker ballen også under press. Dette var siste seriekamp våren 2026, men turn har en vennskapskamp mot Nordkinn på Honningsvåg stadion lørdag 20. juni, kampen om havet. Det var Henrik Rismo og Jonas Abrahamsen som skåret for Honningsvåg i denne bortekampen i Alta. Ingen deltaker har på tippekupongen Heia Turen tippet 0-2 i kampen Alta 3 Honningsvåg som ble spilt i Alta tirsdag kveld. Randi Kristiansen var nærmest riktig resultat med tipset 1-3. 75% av deltakerne tippet turen seier. Det er Geir Olsen som leder fotballkonkurransen, den eneste deltakeren som har tippet riktig resultat våren 2026. Mats Steffensen Karstens fra Vadsø er AUFs ungdomskandidat til neste års fylkestingsvalg. Ariana Olsen, leder i Finnmark AUF, forventer at Finnmark Arbeiderparti nominerer ungdomskandidaten på sikker plass. Olsen forventer at Mats i alle fall blir nominert blant topp 10. AUF-lederen forteller at AUF-lagene i Finnmark jobber for at Arbeiderpartiets kommunelag skal nominere ungdomskandidatene på sikker plass foran kommunestyrevalget neste år. Arianna Olsen Ruhr, fylkeskommunens økonomi og videregående skole er blant de viktigste valgkampsakene i Finnmark neste år. Roger Finnjord, den nye skipresidenten, har tirsdag sin siste dag som daglig leder i Finnmark fotballkrets. I en e-post takker han klubber, partnere og media for samarbeidet gjennom mange år. Det har vært et privilegium å jobbe sammen med så mange engasjerte mennesker som hver eneste dag skaper aktivitet, fellesskap, fotballglede for barn, ungdom og voksne i hele Finnmark, har Roger Finnjord skrevet i e-posten. Han går inn i rollen som skipresident med stor ydmykhet og entusiasme. Han innrømmer at hjertet alltid blir en sterk tilknytning til Finnmarksfotballen og alle menneskene som hver dag gjør en forskjell i klubber og fylke. Når jeg ser tilbake på årene i Finnmark fotballkrets, er det mye å være stolt av. Sportslige resultater er viktig, men det som kanskje gjør meg aller mest stolt, er at fotballen i Finnmark har vist at det kan ta et samfunnsansvar langt utover fotballens arena. Sammen har vi vist at Finnmark er fylket med størst avstand mellom husene, men også størst nærhet mellom menneskene sammen med kommunene. Næringsliv, frivillighet og ildsjelene har vi samlet oss rundt jakten på bolyst, lys mellom husene, og nå mi mitt vi, har Finnjord skrevet i e-posten. Roger Finnjord har permisjon som daglig leder i Finnmark fotballkrets, mens han er skipresident. Anders H. Abrahamsen overtar som daglig leder i fotballkretsen. Nordkalottfolket reagerer på at Fiskeridirektoratet vil innføre en ny teknisk løsning for kvoten fordeles. Partiet mener dette i praksis betyr en utsettelse som favoriserer de største aktørene i fiskerien på bekostning av kystfiskere med grunnkvote. Det skriver Nordkalottfolket i et debattinnlegg. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, skal kartlegge skredfaren i Kjøllefjord og Dyfjord. Multikonsult på oppdrag av NVE skal gjøre en kartlegging av skredfaren. De vil bruke droner for å gjøre kartlegginga, i tillegg til å gå i fjellsida. Kartlegginga vil foregå fra 16. til 18. juni. Nyoppussa Vesterålen har fått et unikt konsept om bord, inspirert av Hurtigrutens 133-årige lange historie langs norskekysten. Skipet har i de siste årene gjennomgått omfattende oppgradering. Alle lugarer og fellesområder er oppgradert og holder nå moderne standard. Vesterålen er det minste skipet i Hurtigrutens flåte, har beholdt sin opprinnelige stil og sjarm, men mange detaljer om bord som fremhever skipets egenart og kunst fra norskekysten. Med Vesterålen tilbake i rute er det ikke bare et skip som settes i drift igjen, det er levende historie og sterke tradisjoner som får nytt liv. Vesterålen er klassikeren i flåten og byr på en helt unik reiselivsopplevelse, både for kystfolket og turistene, sier konsernsjef Hedda Felin i en pressemelding. Dagens Vesterålen ble bygd ved Korbøs mekaniske verksted i Harstad i 1983, og ble da det siste hurtigruteskipet som ble bygd for VDS, Vesterålens dampskipsselskap. Det tredje skipet i Hurtigrutens historie som er oppkalt etter øygruppa i Nordland, DS Vesterålen, var det første skipet som seilte ruta i 1893. I 2022 fikk Vesterålen tilbakeført sin opprinnelige blå og hvite skorstein. I 2019 fikk skipet splitter nye norskproduserte motorer fra Bergen Engineer, ny broutrustning og andre moderne system. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag på kysten østlig bris, fram ettermiddagen vestlig frisk bris, om kvelden korte perioder med liten kuling, ellers bris omkring sør-vest. Skiftende skydekke, forbigående regn som beveger seg fra sør til nord i løpet av natta og torsdagsmorgen. Fram ettermiddagen perioder med regnbyger og utrygt for torden. Fredag østlig bris. Fredags ettermiddag økning til frisk bris. Om kvelden stiv kuling utsatte plasser. Lechia oppholdsvær med uttrykk for skodda på kysten. Fredagsmorgen, tilskyende fra sør. Fredags ettermiddag og kveld, regn som brer seg fra sør.
7: Neste! Neste!
8: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
6: I denne sendingen skal vi snakke med ordføreren om Nordkapp-festivalen som starter offisielt på lørdag. Vi skal også snakke med kommunedirektøren i Nordkapp om skjenking foran fotball-VM eller under fotball-VM-kampene om natta. Vi skal også snakke med Arbeiderpartiets ungdomsfylking i Finnmark, AUF.
9: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
8: Det er søknader om VM-skjenking i Nordkapp. Kommunestyret skal behandle saken 11. juni. Kommunedirektør Inge-Lise Høvik, hva er innstillingen til administrasjonen?
10: Vi ønsker å innstille på det som regjeringen har lagt opp til, de mulighetene vi har i loven i forhold til å ha skjenking utover ordinær skjenketid, som er til klokken 2, og regjeringen har lagt opp til at det er mulig å ha skjenking til klokken 9. Ja.
8: Sett dere noen vilkår?
10: Det gjelder for gruppe 1 og 2, og så er det inndørs, og så er det ikke generelt, men det må søkes om av de som skal ha denne skjenkingen.
8: Har det vært en vanskelig sak?
10: Vi har prøvd å legge oss opp til det som regjeringen har anbefalt, og så har vi sett på hva andre kommuner gjør, og så er det jo opp til politikerne å bestemme hvordan de ønsker det i Nordkapp kommune.
8: Inge-Lise, kunne du ha avgjort denne saken, eller må den til kommunestyret?
10: Den må til behandling i kommunestyret i forbindelse med lov om omsetning av alkoholholdig drikke.
8: Nordkapp-festivalen starter på lørdag. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, er det du som åpner festivalen?
11: Jeg skal åpne festivalen på lørdag klokka 12. Da blir det taler av ordføreren da, og så ungdomsrådet. Og så blir det Pride-tog i Honningsvåg sentrum og HMF som spiller opp til mars gjennom Honningsvåg.
8: Hvor viktig er Nordkapp-festivalen?
11: Altså, Nordkapp-festivalen tror jeg er veldig viktig for Nordkapp kommune. Den har jo vært arrangert i mange år. Faktisk så ble den jo arrangert for første gang når vi åpnet veien til Nordkapp, og det er faktisk 70 år siden i år. Men jeg tror ikke festivalen har vært hvert år i 70 år, men det er 70 år siden den første festivalen. Så har det jo vært arrangert på ulike måter. En periode så ble jo Nordkapp-festivalen lyst ut, at man lyst ut etter arrangør. Og så har man de siste årene arrangert festivalen i egen regi. Og uavhengig av det så er jo festivalen viktig for kommunen. Den samler jo innbyggerne, og ikke minst så samler den jo også mange tilreisende, blant annet en god del utflyttet nordkappværinger. Og så er det jo anledning for alle å lage arrangement. Og jeg ser i år så har vi også flere arrangement ute i fiskeværene. Festivalen starter jo med åpning av en utstilling i Gjessvær fredagen før selve åpningen. Så jeg tror festivalen er kjempeviktig, og det jeg liker med festivalen er at det er vi selv som lager den, at dem som vil får være med.
8: Jeg har vært noen år i festivalkomiteen, og da spesielt med festivalgeneral Odd Jonsen. Og det vi så da fotballgruppa arrangerte Nordkapp-festivalen, i hvert fall 9 år på rad, det var at den betydde ekstremt mye, altså ekstremt mye for næringslivet.
11: Ja, klart den gjør det, og jeg synes jo det var også veldig artig å se når, når turngruppa hadde stevne bare for noen uker siden, hvor mye som ble lagt igjen, oss næringslivet, og ikke minst tilbakemeldinger fra de besøkende om næringslivet vi har i Nordkapp. Så klart den betyr mye for, for næringslivet vårt med alle butikkene, uteplassene og spisestedene.
8: Når festivalen betyr så mye for næringslivet i Nordkapp, satser vi nok på den?
11: Ja, altså, jeg synes jo vi satser nok på den, hvis du mener vi som kommune. Det ene er jo at vi setter av en sum, for så vidt det samme som har vært brukt når vi har utlyst den eksternt. Men i tillegg så har vi også lyktes med å søke midler de siste årene til festivalen. Og vi fikk jo blant annet 150 000 fra Sparebank 1 her for noen uker tilbake. Så klart den blir lagt merke til, og den har kanskje også et videre potensial. Men da kan også ting fort bli veldig profesjonalisert, og da blir det også mer kapitalkrevende. Så jeg tror man skal tenke seg godt om hva form man skal ha festivalen i. Jeg sier ikke at det er riktig i dag. Det er viktig at vi evaluerer og forbedrer, men jeg synes formen er bra, men det er selvfølgelig også andre måter det kan gjøres på. Men jeg liker det at den er til for alle, altså alle innbyggerne, og at dem som vil ha et arrangement kan få det inn i programmet.
8: Og så er det en del for barn og unge i årets program. Er det artig?
11: Ja, det er veldig bra at vi får til mer og mer for barn og unge. Det fikk vi til i fjor, og det har vi også fått til i år. Og grunnen til det er jo blant annet at vi har fått ungdomsrådet i Nordkapp opp å gå. At de har fått være med og si hva arrangement de tror treffer barn og unge. Det er jo blant annet også arrangement på klubben vår, som vi har satset veldig på den perioden her. Jeg anbefaler den som ikke har vært på klubben og fære å se, for det er brukt mye penger der av dagens kommunestyre, og det blir veldig, veldig bra. Så det at ungdommen

0: når elevtallene så små som de har vært de siste årene?
1: Ja, det kan jo selvfølgelig skje, men hvis man er flink og snakker det her opp og setter det på dagsorden når man planlegger festivalen, så tror jeg nok ikke det forsvinner. Men klart, kullene er jo vesentlig mindre enn det de en gang var. Men jeg sier jo, jeg kommer jo selv fra et ikke spesielt stort kull, men likevel så gjennomfører vi jo treffene og blir vel en 15-16 stykker, og skulle kanskje vært mellom 30 og 40, så risikoen er der, men jeg tror det er viktig at vi snakker det opp og frem, og har fokus på at man prioriterer å møtes.
0: Finnmark AUF har valgt sin ungdomskandidat til fylkestingsvalget 2027. Leder i Finnmark AUF, Arianna Olsen, fortell om kandidaten som har fått tilslutning fra organisasjonen din.
2: Ja, vi har jo valgt Mats Karstens fra Vadsø som vår ungdomskandidat til det her fylkestingsvalget. Og det landet egentlig på Mats utifra hans veldig, veldig utstående karakter. Han er veldig god på å snakke med folk. Han er veldig fort likende blant folk, og han har en helt annen måte å samle folk på.
0: Hva er en ungdomskandidat?
2: En ungdomskandidat er en AUF har valgt selv, som vi vil ha oppe høyt på lista. Det er en kandidat som vi forventer at Arbeiderpartiet også sørger for at får en plass, sånn at han kommer inn på fylkestinget. Og det er rett og slett for å sørge for at vi unge også har beslutningsrett i organene. Og om det er fylkestingsvalget, stortingsvalget, kommunevalget, så er det viktig at vi har de unge med på listen, og at vi har de unge såpass høyt oppe at de faktisk kommer inn og er med i beslutningsrommet.
0: Hvilken plass forventer du at deres ungdomskandidat får ved fylkestingsvalget?
2: Altså, vi har aldri hatt noen, i hvert fall i min tid, under eller etter topp 10, så vi forventer minst topp 10. Og så kan man jo håpe på at nominasjonskomiteen ser det samme som vi i AUF i Finnmark ser, og det er jo at Mats er en sterk kandidat med ganske mange styrker som vil fylle Finnmark Arbeiderparti og fylkestinget godt de neste 4 årene.
0: Var det rift om vervet som ungdomskandidat?
2: Utrolig nok ikke. I AUF så har vi ikke hatt noen tradisjoner for at det har vært noen store kamper om å være ungdomskandidat. Til vanlig så har vi jo vanligvis valgt flere ungdomskandidater, mens i år så har vi valgt å kun velge én ungdomskandidat som er vår prioritet, samtidig som vi har vedtatt at vi ønsker at Silje Vollan Nilsen skal fortsette å sitte på fylkestinget, men ikke som ungdomskandidat, men at det er noen AUF kommer til å arbeider for å støtte opp under nominasjonsprosessen.
0: Arianna, den prosessen dere har kjørt i Finnmark AUF nå, er det en prosess som også blir kjørt lokalt i kommunepartiene?
2: Det er en prosess som brukes i så å si alle kommunelag. Jeg kan ikke snakke for alle AUF-lagene vi har, men i Alta for eksempel, der, som er mitt lokallag, så har man hatt en lik prosess med at styret har vedtatt en ungdomskandidat som man vil prioritere og sørge for at får en god plassering og kommer inn i kommunestyret.
0: Ser dere frem til valget 2027?
2: Ja, altså det er alltid gøy å drive valgkamp, og det er en slitsom periode. Men det er også en av de gøyeste periodene å være ungdomspolitiker, når man får reise rundt på skoler under skolevalgkampen, man får stå på stand, og så er det jo sånn at AUF er jo kjent for å være de som er tidligst oppe og senest i seng. Så jeg tror at med et godt lag så kommer den valgkampen som kommer til å være nok så bra som alle andre valgkamper vi har hatt tidligere.
0: Hva saker tror du blir å dominere?
2: Jeg tror at den nye fylkestings nye fylkestingskonstitueringen kommer til å ha store utfordringer med det økonomiske. Jeg tror man må ha større fokus på hvordan man forvalter økonomien fra Finnmarks fylkeskommune. Og så tror jeg at for oss unge så kommer videregående skole til å være et viktig og stort tema, spesielt med tanke på skolemat, og at man skal sørge for at vi har gode tilbud til alle elever, uavhengig av hva de ønsker å gå i fylket vårt.
0: Og kommer Finnmark KrF til å være det største partiet etter skolevalget, valg 2027?
2: Altså, det jo skummelt å jinxe noe, men nå har vi jo vunnet 20 år på rad. Jeg har trua på laget i AUF i Finnmark. Jeg har enorm tru på at det laget kan føre til seier nok en gang.
0: Avslutningsvis, deres kandidater, skal de gjennom tøff skolering det neste året?
2: Våres ungdomskandidater får som oftest ganske tøff skolering, spesielt når det kommer til debatt og måten man fremstår ut i media. Så det noe vi kommer til å fortsette med. Det noe vi forventer av våres kandidater når vi velger dem. Så det kommer til å bli nå et hardt år frem til valget i boks til høsten.
3: En podcast fra Universitetet i Oslo.
4: Den digitale identitetsforvaltningen en suksess, men også en katastrofe. Markedsbaserte løsninger som BankID har digitalisert privat og offentlig sektor. Men løsningene brukes til svindel, ekskluderer folk og utfordrer rettssikkerheten. Du hører på Universitetspodden, og mitt navn Jorunn Karnestrøm. Det behov for en samlende, trygg og inkluderende forvaltning av digitale identiteter i Norge. Det hevder en gjeng forskere som svært kritiske til hva de mener manglende offentlig styring. Gruppens leder deg, Marte Eidsson Kjørven. Du professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Du har ledet prosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter, kort kalt SODI-prosjektet. Og du fikk rettssikkerhetsprisen for arbeid i 2024. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varslet rett før påske at BankID kan miste godkjennelsen på høyeste sikkerhetsnivå. Hva skjer?
5: Altså, det sånn at vi har e-ID-er på tre forskjellige sikkerhetsnivåer i Norge. Og BankID og to andre private løsninger, Bypass og Confides, på det vi kaller øverste sikkerhetsnivå. Mens vi ikke har noen offentlig e-ID på det sikkerhetsnivået. Og det mange forskjellige digitale tjenester, både offentlige og private, som krever en e-ID da, på øverste sikkerhetsnivå. Og så det avdekket for flere år tilbake, i hvert fall 2022, at BankID-løsningen har noen avvik knyttet til de kravene som gjelder på øverste sikkerhetsnivå. Og det jo derfor tilsynsmyndighetene nå da har varslet at BankID kan miste den godkjenningen på øverste sikkerhetsnivå, som vil kunne få veldig store konsekvenser for det digitale Norge.
4: Vil du gi eksempler på disse avvikene?
5: Altså, det konkrete avviket som dette gjelder handler om hvordan kodebrikkene til BankID blir sendt ut, hvor det et krav i regelverket om at man skal kontrollere at den e-ID-en kommer i hendene til riktig person. Det jo kjempeviktig. Og så kodebrikkene da blitt sendt ut i vanlig post, som jo ikke gir en sånn tilstrekkelig kontroll da, av at det riktig person som faktisk får tak i kodebrikken.
4: Og dette har jo pågått lenge. Hvordan har dette nettopp kunnet pågå i så mange år?
5: Ja, det et veldig godt spørsmål som jeg også har lurt på. Så den konkrete bakgrunnen for akkurat denne saken en fagfellevurdering som ble gjort på europeisk nivå av blant annet BankID-løsningen i 2022, når de skulle søke om å bli registrert på europeisk nivå, da, som EID på nivå høyt, og hvor det ble avdekket ganske mange avvik, som for så vidt Norge som stat lovet å følge opp, siden dette også EIDR som skal brukes grenseoverskridende da, i Europa. Jeg har forsøkt å stille spørsmål til relevante myndigheter om hvordan den fagfellevurderingen fulgt opp, men har ikke fått noen svar før det da for så vidt ble blåst i offentligheten og ankom med denne pressemeldingen om at BankID kunne miste godkjenning på sikkerhetsnivå høyt da, før påske i år. Så for øvrig det ikke så lett å vite da, hvordan det faktisk fulgt opp. Nå skal det sies at dette konkrete avviket jo ikke hovedproblemet i norsk digital identitetsforvaltning, og det skal vi sikkert komme litt tilbake til senere, men det jo et symptom da på et system for identitetsforvaltningen som kanskje ikke fungerer helt optimalt, for å si det sånn.
4: Ja, og dette skal vi snakke mer om. Men du bruker ordene pekelek, tåkelegging og ansvarsfraskrivelse i ditt innlegg i Dagens Næringsliv i april. Og det sterke ord?
5: Ja, det det. Denne fagfellevurderingen, den initiert av Digdir, som jo ligger under Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Og det også da det departementet, altså regjeringen, staten Norge, som har påtatt seg ansvar for at disse EID-løsningene som meldt inn da, til kommisjonen, Europakommisjonen, at de oppfyller disse kravene. Og så det jo selvfølgelig BankID, eller altså Stø, selskapet som eier BankID, som jo i praksis må gjennomføre de endringene som nødvendige. Og så skal det være vi har tilsynsmyndigheter som man skulle tro følger opp dette. Og jeg opplever vel nå at det litt peking her fra offentlige myndigheter til Stø, som eier BankID, og for så vidt også motsatt vei, og ingen som egentlig har lyst til å ta på seg ansvaret da, for at vi har kommet i denne situasjonen som vi står i nå.
4: En EID som BankID jo en universalnøkkel som gir tilgang til svært mange digitale tjenester. Hvilke scenario kan vi se for oss om avviket ikke rettes raskt?
5: Det jo særlig da alle de tjenestene som krever EID på høyt sikkerhetsnivå, da vil man jo ikke lenger kunne logge inn med BankID hvis BankID blir nedgradert til et lavere juridisk sikkerhetsnivå. Det klart, løsningen jo så sikker som den på en måte. Det jo ikke en forskjellig idé, det jo den juridiske klassifiseringen, men i og med at også en del tjenester krever juridisk EID på øverste sikkerhetsnivå, så vil jo de tjenestene ikke lenger bli tilgjengelige. Men det skal sies at jeg jo kanskje enda mer bekymret egentlig for at dette vil føre til en enda større grad av utestengelse og digitalt utenforskap, fordi det allerede i dag ganske mange som ikke har BankID, og når man da skal lukke dette avviket, som altså da handler om kodebrikker som sendt ut i posten, så har jo Stø allerede begynt å på en måte skjøtte ned altså kodebrikker som ikke brukt på en stund, pluss at folk må relegitimere seg da, for det jo det som problemet, at man ikke kan være helt sikker på at det har kommet til riktig person. Og det kan jo være en ganske vanskelig prosess for mange å få til, så vi kan jo se for oss som en konsekvens av dette, at rett og slett flere vil miste tilgang til BankID, som man jo trenger for å fungere i det norske samfunnet i dag.
4: Og svindel og digitalt utenforskap, det viktige stikkord inn i dette. Vil du utdype om hva som hovedutfordringene rundt forvaltningen av digitale ID-er slik det i dag?
5: Ja, det jo et kjempestort spørsmål som vi har i en sluttrapport som vi har skrevet i studieprosjektet, som vel 100 sider eller noe sånt, forsøkt å svare på akkurat det. Så det jo ikke så helt lett å si det på en kort måte. Men vi har jo et system, kort sagt, hvor det private aktører, da i all hovedsak BankID, som på en måte sitter med inngangsnøkkelen til det digitale Norge, og som også da bestemmer i praksis hvem som skal få BankID. Det en bank i dag som bestemmer om du skal få tilgang til de digitale reseptene dine på Helse Norge. Og dette skaper jo en god del utfordringer, for å si det sånn. Og jeg vil jo tenke at identitetsforvaltningen et offentlig ansvar. Altså det helt grunnleggende for rettsstaten at man har mulighet for å bevise hvem man både digitalt og fysisk. Det et offentlig ansvar, men som outsourcet til private aktører som skaper disse problemene. Og så har man jo forsøkt å håndtere årsaken til at noen stenges ute, er jo hensynet til sikkerhet. Altså mennesker med fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser for eksempel, som ikke får bank i det fordi de trenger hjelp til å bruke det. Begrunnelsen for det er jo at når du trenger hjelp, så kan du jo røpe passordet ditt til den som hjelper deg, og så kan det føre til svindel. Men det er jo et veldig lite treffsikkert tiltak, fordi selv om vi har stengt disse sårbare gruppene ute, så er det fremdeles store, store utfordringer knyttet til identitetsmisbruk, både mellom nærstående, men ikke minst også innenfor den organiserte kriminaliteten, hvor e-ID-er omsettes på det kriminelle markedet. Da. Man kan rett og slett kjøpe seg x antall bank-ID-er, så kan man registrere selskaper, drive MBA-refusjonssvindel, lånesvindel, alt mulig rart egentlig. Og når samfunnet ikke vet egentlig hvem som har gjort disse handlingene, så får vi jo åpenbart et kjempeproblem.
4: Ja, så å løse balansen mellom sikkerhet på den ene siden og tilgjengelighet på den andre siden, det er jo åpenbart krevende oppi dette her.
5: Ja, og den innfallsvinkelen man har hatt hittil har heller ikke fungert særlig godt. Vi mener jo at det er absolutt mulig å få til både inkludering og høy sikkerhet, men da må man ha en annen inngangsport da, enn å stenge ute de man antar er mest sårbare for ID-misbruk.
4: Hvordan har dere jobbet i prosjektet?
5: SODI-prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt, så vi har hatt tre forskningsinstitusjoner som har vært med, et tverrfaglig prosjekt, Universitetet i Oslo juridisk fakultet og NTNU, som har forsket på sikkerheten i EID-systemer. Og Universitetet i Tartu, Estland. Og så har vi hatt med oss drøyt 20 samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor. Både da DNB, Finans Norge, BITS, som representerer skal si, disse private EID og spesielt bank-ID-løsningen. Og på offentlig side flere av de sentrale aktørene som har ansvar for den offentlige siden av ID-forvaltningen. Og så har vi også hatt et rettshjelpstiltak som heter ID-juristen, som har vært et samarbeid mellom Jussbuss, JURK og Gatejuristen, Forbrukerrådet og 7 advokatfirmaer som har gitt gratis rettshjelp til personer som enten ikke får tilgang til EID, bank-ID, eller som er utsatt for ID-tyveri. Så vi har jo hatt et veldig sånn sluttbrukerperspektiv i prosjektet, og på den måten også fått innsikt i hvordan det ser ut da for de personene som på en måte rammes av de utfordringene vi har i ID-forvaltningen.
4: Velkommen, Marianne Henriksen.
6: Tusen takk.
4: Du er fagdirektør hos Skatteetaten og har vært koblet tett på prosjektet som Marte har ledet. De fleste av disse løsningene som BankID er jo utviklet i privat sektor. Og BankID er jo den mest brukte ID-en i Norge. Hvilke utfordringer skaper dette, tenker du?
6: I seg selv så tenker jeg at BankID har vært veldig viktig for Norge opp mot digitaliseringen, og vi har hatt store fordeler av å ha en ID på høyt sikkerhetsnivå, sånn som vi har brukt det til nå. Men det er viktig å se på hvordan identitetsforvaltningen henger sammen. Altså, hvordan er det sammenhengen er, og det er et system som er bygget opp i et samarbeid mellom offentlige og private aktører, men uten at det er lovregulert på en helhetlig måte. Så den rollen som fødsels- og D-nummer, altså folkeregistret, har i identitetsforvaltningen, er viktig også som Skatteetaten ser også på da som eier av folkeregistret, har en rolle inn i denne infrastrukturen og dette økosystemet som vi kaller en helhetlig identitetsforvaltning. Så BankID bygge på en identifisering som er gjort av folkeregistret ved at vi tildeler fødsels- og D-nummer til personer i Norge, og så bygger da BankID på den identifiseringen, den offentlige identifiseringen. Så BankID seg selv er en autentiseringsløsning som sier hvem du er i digital kommunikasjon med offentlig sektor også. Så man må liksom se på hele kjeden her, så Skatteetaten eier folkeregisteret og ansvaret for folkeregisteret, og det er den delen da som del av det offentlige ansvaret i helhetlig identitetsforvaltningen som vi ser på. Så Skatteetaten har to roller. Den er som bruker av identitetsforvaltningen og vil bekjempe skattekriminalitet og den type som skattemyndighet, men vi også da eier av folkeregistermyndigheten, eller ansvar for den, som sørger for å være en del av infrastrukturen I en helhetlig identitetsforvaltning.
4: Som representant fra det offentlige, hva mener du om kritikken som fremlagt I denne rapporten fra SODI-prosjektet?
6: Jeg tenker at SODI-prosjektet har gjort en fantastisk jobb og veldig viktig arbeid som det offentlige kan dra nytte av. Og vi I Skatteetaten, gjennom da den rollen som eier av folkeregisteret, så har vi sammen med politiet, UDI, NAV og Digitaliseringsdirektoratet hatt en koordineringsgruppe for ID-forvaltningen siden 2018. Vi har sammen vært samarbeidsaktører med SODI-prosjektet underveis, og jeg tenker at underveis så har vi hatt mange gode diskusjoner. Vi har lyttet til det de har kommet med av forskning gjennom solid arbeid I det prosjektet. Så den kritikken som de kommer med oppfatter jeg som både velbegrunnet og verdifull. Fordi den har klargjort problemstillinger som det offentlige selv ikke har mulighet til. Se oss sammen på tvers og hvordan vi treffer samfunnet, og særlig da sårbare grupper som SODI-prosjektet har vært flinke til å løfte frem. Så jeg oppfatter at kritikken som kommet mot det offentlige svært konstruktiv, og at det I rapporten nå foreligger mange tiltak som gode, konstruktive forslag til beslutningstakere, og som da vi I denne koordineringsgruppen for ID-forvaltning støtter, og også skriftlig har synliggjort vår støtte til mange av forslagene og arbeidet som helhet. Så det svært verdifullt arbeid som gjort, som vi håper vil bli fulgt opp videre.
5: Ja, så jeg vil bare legge til at denne rapporten og arbeidet som vi gjort I SODI-prosjektet, det selvfølgelig, formålet har jo ikke vært å rette kritikk mot personer eller konkrete aktører. Dette handler jo om å identifisere utfordringer som ligger på tvers, altså det jo det som gjør dette litt kompleks, at det ligger I skjæringsfeltet mellom privat og offentlig sektor, og ikke minst også på tvers av ulike felter innenfor det offentlige, hvor kanskje på en måte sektorprinsippene som offentlig forvaltning bygd på, ikke passer helt, da, som gjør at disse problemstillingene faller mellom to stoler veldig ofte. Sånn at det vi ønsker, og som jeg opplever at har vært et veldig sånn felles mål I studieprosjektet, og også hos alle samarbeidspartnerne, det jo å få på plass løsninger som løser de utfordringene som egentlig alle enige om. Og så det jo litt interessekonflikter I dette feltet som gjør at man ikke nødvendigvis enige om løsningene. Men det jo veldig viktig å ha en felles forståelse av utfordringene, og det opplever jeg at vi har hatt et veldig godt samarbeid I SODI-prosjektet, hvor vi har fått på en måte en felles problemforståelse da, på tvers av de aktørene som har vært med.
4: Vi skal snakke litt mer om utenforskap. Den digitale ID-forvaltningen I Norge preges av at noen aktører og deler av befolkningen høster fordelene, mens andre, og særlig da sårbare grupper, bærer ulempene og kostnadene. Rapporten konkluderer med at dagens system fører til strukturell diskriminering og menneskerettighetsbrudd. Og rapporten trekker fram historier om folk som Bendik, som nektes bank-ID på grunn av Downs syndrom. Hva forteller enkeltskjebne oss om de mørke sidene ved den digitale ID-forvaltningen I dag?
5: Altså, jeg tror at for de som på en måte inne I systemet, så det vanskelig å se for seg hvor inngripende det rett og slett, å ikke ha tilgang til EID, altså bank-ID spesielt da. Det var en som sa det veldig fint på en konferanse vi hadde I SODI-prosjektet, at disse menneskene, de har jo ikke blitt stående på perrongen når digitaliseringstoget har rast forbi. De har blitt sendt med tog bakover. Altså ting som var enkelt før, som å kjøpe seg en bussbillett eller gå på kino. Det har rett og slett blitt veldig vanskelig når du ikke har tilgang til bank-ID, som også ligger til grunn for å kunne betale på nett. Da, om det for private eller for så vidt også offentlige tjenester, som å betale også I noen tilfeller for fastlegeteamen din. Da. Så disse gruppene som står utenfor og ikke får EID på øverste sikkerhetsnivå, ikke får bank-ID, de kan rett og slett ikke leve fullverdige liv i Norge. De får ikke tilgang til de samme grunnleggende tjenestene som andre, og det utgjør et veldig alvorlig problem, også menneskerettslig.
7: Mer om digital ID i vår neste sending.

forespørsel som gjelder prinsipielle forhold som interpellanten ønsker en debatt om. Og når jeg har lest interpellasjonene fra Senterpartiet, så er det mitt inntrykk at det er hovedsak spørsmål til ordfører. Det har jeg forberedt til i dag, og jeg anbefaler overfor kommunestyret at vi behandler det som spørsmål til ordfører og ikke interpellasjon. For blir det en interpellasjon, så får man ikke svar på de spørsmålene. Enkelt fortalt. Kan kommunestyret samtykke i det? Det ser sånn ut, og da blir de to spørsmålene, eller Senterpartiet får anledning til å legge frem spørsmålene i slutten av møtet. Jeg svarer dem ut, og så får man anledning til å komme med oppfølgingsspørsmål, men jeg opplyser om at det er spørsmålene som skal legges frem til ordfører som er sendt inn. Da behandles dem som spørsmål til ordfører. Er det andre merknader til sakslista? Det ser ikke sånn ut, og da spør jeg om det er merknad til protokoll fra forrige møte. Det er det ikke. Da går vi til sakslista. Og som dere ser, så har vi en ny kommunedirektør, sitt første kommunestyremøte i dag, Inger-Lise Høvik. Velkommen til deg. Da går vi til sakslista, og vi starter med referatsaker, sak 0326. Protokoll fra møter i kontrollutvalget 3.3. og 19.5. Kommunedirektørens innstilling er at kommunestyret tar protokollene til orientering. Er det noen som ber om ordet til saken? Sirin Høyen.

0: Takk, ordfører.
1: Prøv den her.
0: Det virker foreløpig bedre. Ordfører, vi leser protokollene at det er merknad i protokollene at det ikke er valgt vararepresentanter fra SV og Senterpartiet. Det er jo dumt hvis man ikke klarer å få alle på plass og møtet på møte. Minner om at vi hadde forslag til vedtak, men det var ikke partiene med på, så jeg oppfordrer partiene selv til å finne sine vararepresentanter til kontrollutvalget. Takk.
1: Vi bør teste her. Det er noe med mikk nummer to. Kanskje vi kan bytte denne mikken ut med noen andre.
2: Her er batteriet. Test.
1: Det virker som at... Det virker som at det blir bedre. Det er andre merknader til protokollen. Vær så god, Jon Ingebrigtsen.
3: Ja, ordfører. Og velkommen til den nye kommunedirektøren. Til kommentar fra forrige taler. Nå er også fylkestinget i samme situasjon med kontrollutvalget som vi var for 3 år siden, da vi konstituerte. Og vi husker alle sammen, og vi vet hvordan det var, og vi vet også at praksisen har vært at opposisjonen får som regel ledelsen. Nå ble det motsatt, og i den forbindelsen så var vi veldig misfornøyde fra SV med hvordan det var gjort, at posisjonen også skulle ha ledelsen i kontrollutvalget, altså kontrollorganet. Så vi avstod fra å velge noen folk inn i den protesten der. Det er forklaringen. Takk.
1: Takk for det. Replikk, Sirin Høyen.
0: Takk, ordfører. På forrige forslag så ble man også tilbytt leder av kontrollutvalget. Jeg husker ikke om det var i SV man tilbydde det vervet, sånn at da må dere renske litt i hukommelsen, for det stemmer ikke helt. Takk.
1: Da er det ikke replikk på replikk, men du får ordet, Trude Gjengen. Vær så god.
4: Ordfører. Sånn som Nordkapp SP forstår situasjonen med kontrollutvalg, så er ikke vi til, altså det tilbys ledelsen, men dere i flertallet skal bestemme hvem. Det kan ikke Nordkapp SP godta.
0: Takk.
1: Takk for det. Og så må representantene huske å slå av og på mikrofonen, for det klarer ikke jeg å gjøre det hele dagen. Men når det er grønt lys, så er det altså lyd i salen og ute på nettet. Da er det ikke flere som har bedt om ordet, og vi tar protokollene til orientering. Da er vi på politiske saker, og det er sak nummer 2726. Sluttbehandling av forslag til områderegulering for Nordkapp Halvøya, plan ID 2025-005, og jeg refererer planutvalgets innstilling. Den er som følger. Med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 12-12 vedtas forslag til områderegulering av Nordkapp Halvøya med følgende endringer etter andregangshøring og offentlig ettersyn. Punkt 1, i tråd med innspill fra statsforvalteren i Troms og Finnmark, suppleres punkt 6.3.1, friområde, parentes fri, i reguleringsbestemmelsen med følgende bestemmelse, bokstav D, innenfor rammen av bestemmelse til H536, tillates opparbeidet stier for styring av ferdsel og dermed begrensning av slitasje, samt etablering av skilt, belysning og andre mindre tiltak som tilrettelegger for bedre sikkerhet og økt naturopplevelse. Tiltak som avviker vesentlig fra landskapsplan datert 13.1.2026 vil kreve planendring eller dispensasjon. Punkt 2, i tråd med innspill fra Forsvarsbygg, suppleres punkt 6.4.1, landbruks-, natur- og friluftsområde, samt reindrift, parentes LNFR, i reguleringsbestemmelsen med følgende bestemmelse, bokstav G, et hvert tiltak innenfor LNFR i nærheten av Forsvarets anlegg skal forelegges Forsvarsbygg. Punkt 3, i tråd med innspill fra Norsk Friluftsliv, suppleres punkt 5.6, tilgjengelighet og besøksforvaltning i reguleringsbestemmelsen med følgende bestemmelse, bokstav E. Det skal sikres et tydelig skille mellom avgiftsordning etter friluftslovens paragraf 14 og inngangsavgift til Nordkapphallen. Løsningen skal utformes slik at avgiftene kan kreves inn separat og ikke kan forveksles. Punkt 4. Basert på innkommende merknader gjøres det mindre språklige presiseringer i avsnitt 1.1 bakgrunn og 1.2 formål i planbeskrivelse med følgende ordlyd. Bokstav A, 1.1 bakgrunn. Som en del av administrasjonssaksforberedelse hadde kommunen innhentet juridiske råd fra KS-advokaten som vurderte det slik at områdeplanen ikke var tilstrekkelig utredet med tanke på ekspropriasjon, og at det var stor sannsynlighet for at en domstol ville kjenne vedtaket ugyldig på det grunnlag. Bokstav B, 1.2 formål. For å bidra til dette er formålet med planarbeidet å utarbeide en områdeplan som tar utgangspunkt i arealbruken fra plan vedtatt i 2023. Dette primært som grunnlag for å kunne byggesøke og realisere de ønskede tiltakene. Viktige rammebetingelser for planarbeidet vil være friluftslovens bestemmelser, ivaretagelse av allemannsretten i henhold til tidligere domsavsigelser og hensyn til reiselivet. Merk i midlertid at områdeplanen ikke lenger skal danne grunnlag for ekspropriasjon, og dermed heller ikke utløse behov for særskilte utredninger i så måte. Dette får betydning for valg av eierform knyttet til de ulike arealformålene. Planarbeidet vil i stor utstrekning baseres på tidligere dokumenter. I den forbindelse vil det være naturlig å ta utgangspunkt i planmaterialet som sist lå ute til offentlig ettersyn og innkomne merknader til dette. Innstilling slutt. Og da gir jeg ordet til kommunedirektøren.
5: Ordfører, som ny kommunedirektør, så er det mye å sette seg inn i. Sakslista i dag er lang. Den har flere komplekse saker, mye historikk som påvirker innbyggerne. Det vil være helt naturlig for meg å sette ordet i dagens møte over i stor grad til saksbehandlere og støtte meg på den kompetansen som organisasjonen har. Alexander, jeg gir ordet til deg.

perioden. Rika Skandik, Rika, ja, skråstrekk Skandik, leverte sitt innspill 13. april 2023. Innspillene ble gått gjennom, vurdert og anbefalt til kommunedirektøret at problemstillingene i innspillene skulle inngå i en ny utredning. Blant annet på denne bakgrunnen forespurte administrasjonen 4. mai 2023 juridisk bistand hos KS-advokatene. Den juridiske vurderingen med titelen «Forslag til områderegulering for Nordkapphalvøya-krav til saksbehandling og konsekvenser av manglende saksbehandling» ble avlevert av KS-advokatene 7. juni 2023. KS-advokatene kom til følgende konklusjon. Et vedtak om områdereguleringsplan basert på hvordan saken er utredet vil bli kjent ugyldig som følge av mangelfull utredning. Deretter, etter vår oppfatning, stor sannsynlighet for at en domstol vil kjenne vedtaket ugyldig på det grunnlaget. Der i denne utredningen står det også følgende. Forhold som Rika og Skandik tar opp bør i den forbindelsen også vurderes nærmere. Vi vil anbefale at det for slik behandling også gjennomføres en dialogmøte eller dialog med Skandik, og at dette utgjør en del av grunnlaget av behovet for områderegulering. Det bør i den forbindelse også gjøres en vurdering av mulige spørsmål om ekspropriasjon og eventuelt innløsning. Saken ble deretter andre gangs behandlet og vedtatt med cirka sånn omtrent 28 endringer av kommunestyret i møte den 29. juni 2023. Disse endringene ble aldri forankret gjennom en forsvarlig innvirkningsprosess etter bestemmelser i planbygningsloven. Den 11. juli 2023 fremmet Skandik klage på vedtaket som ble behandlet av kommunestyret i møte 29. august 2023, hvor det ble fattet følgende vedtak i sak 56-2023. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra Rika Eiendom og Skandik Hotels til følge i henhold til plan- og bygningsloven paragraf 12-12, jamfør paragraf 1.9 sendes klagen til statsforvalter i Troms og Finnmark. Myndigheten til å avgjøre klager er overført til statsforvalteren. Saken oversendes med dette til statsforvalteren i Troms og Finnmark. Videre, den 18. oktober 2023 anmodnet Skandik kommunestyret om å vurdere saken på nytt på bakgrunn av vedlagte utfyllende klage og vurdere omgjøring av planvedtaket av 29. juni 2023. Etter at kommunen mottok begjæringen om omgjøring, ble det inngått avtale mellom politisk og administrativ ledelse i kommunen og representanter fra Skandik Rika om å avholde et dialogmøte 6. desember 2023, i tråd med anbefalinger fra KS-advokatene. I forbindelse med den pågående dialogen mellom partene anmodnet kommuneadministrasjon statsforvalteren om å stille klagebehandlingen i bero i påvente av at kommuneadministrasjonen hadde tatt stilling til omgjøringsbegjæringen av det påklagde vedtaket av 29. juni 2023. Statsforvalteren i Troms og Finnmark stilte klagebehandlingen i bero 20. oktober 2023. Kommuneadministrasjonen konkluderte videre med at det var naturlig å bringe saken opp for kommunestyret etter at dialogmøtet var gjennomført. Begge sakene skulle legges frem for kommunestyret til ny vurdering. I kommunestyremøtet 15. februar 2024 innstilte kommuneadministrasjonen følgende. Punkt nummer 1. Omgjøringsbegjæringen fra Skandik Rika tas til følge. Punkt nummer 2. Vedtakene gjort 29.06.23, 29.08.23
8.23

0: skal oppheves. Områdeplan for Nordkapphalvøya tas tilbake til administrasjon for påkrevde utredninger. Kommunestyret i Nordkapp kommune fattet imidlertid følgende vedtak. Jeg siterer også det vedtaket. Omgjøringsbegjæringen tas ikke til følge. Arbeidet med å utrede ny områderegulering av Nordkapphalvøya startes umiddelbart. Kommunedirektøren bes om å iverksette midlertidig forbud mot tiltak for planområdet, jamfør planområdsloven paragraf 13 igjen. Viktige rammebetingelser for områdereguleringen vil være friluftslovens bestemmelser, ivaretakelse av allemannsretten i henhold til tidligere domsavsigelser og hensyn til reiselivet. Den 16. februar 2024 kunne gjøre administrasjonen vedtak om midlertidig forbud mot tiltak for området på Nordkapphalvøya. Statsforvalteren avsluttet klagebehandlingen 23. februar 2024 som følger at Rikaskandik trakk klagen på kommunestyrets vedtak av 29. juni 2023. Forslag til planprogram for områderegulering ble lagt ut til offentlighetssyn i perioden mellom 3. august 2024 og 11. oktober 2024. I høringsperioden ble det mottatt 5 innspill til planprogrammet. Planprogrammet ble deretter revidert for å ivareta innspillene og fremmet for politisk behandling i planutvalget den 28. november 2024, hvor det ble vedtatt med justeringer. Her bør det presiseres kanskje at dette vedtaket av planprogrammet ble ikke påklaget i etterkant, slik jeg forstår det. I møte 26. juni 2025 vedtok planutvalget å legge forslag til områderegulering for Nordkapphalvøya ut til høring og offentlighetssyn med 6 ukers høringsfrist. Etter anmodning fra statsforvalteren ble det den opprinnelige fristen for innspill som ble satt til 30. august 2025 forlenget til 15. september 2025. Høringsperioden ble deretter forlenget på nytt etter anmodning fra Statens vegvesen med ny høringsfrist for uttalelser satt til 15. oktober 2025. Som følge av innsigelser fremmet av statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statens vegvesen ble planforslaget revidert og sendt på andre gangs høring etter vedtak i planutvalget 26. februar 2026 med frist for uttalelser satt til 15. april 2026. Jeg skal også si litt om innsigelser og hvordan administrasjonen tatt stilling eller jobbet med disse innsigelsene. Først skal jeg orientere om Statens vegvesen sine innsigelser. Statens vegvesen hadde innsigelser til at planforslaget la opp til å etablere snuplass i dagens kjørebane samtidig som kjørebane ble flyttet til arealet som i dag brukes til kolonneoppstilling. Vegvesenet mente at kolonneoppstillingsfeltet måtte bevares av hensyn til fremkommelighet, vinterdrift og trafikksikkerhet, og at det ikke kunne legges opp til snuplass der det i dag er kjørebane. Vegvesenet hadde også innsigelse til at arealet regulert til offentlig vei var foreslått innsnevret sammenlignet med planen fra 2023. For å finne beste løsning på innsigelsen har kommuneadministrasjonen avholdt fem eller seks møter, oppfølgingsmøter eller arbeidsmøter med Statsvegvesen og drøftet forskjellige trafikksmønstre for området. For å løse innsigelsen ble trafikkløsningen endret. I det reviderte planforslaget avsluttes offentlig veigrunn ved ankomst til parkerings- og kollektivområdet, og det settes av tilstrekkelig areal til rundkjøring, snuplass innenfor veiområdet. Dette gjør at kolonneoppstillingsarealene O-V1 og O-V2 kan beholdes med sin nåværende funksjon. I tillegg ble det tatt inn et rekkefølgekrav om at rundkjøringen innenfor KV skal være opparbeidet før det kan gis tillatelse til bebyggelse og andre tiltak innenfor P1 og KE1. Statens vegvesen vurderte at den reviderte løsningen ivaretok de hensyn innsigelsen var ment å beskytte, og frafalt derfor innsigelsene i sin helhet. Nå er det litt om statsforvalterens innsigelse. Statsforvalteren visste til at planen var ment å kunne danne grunnlag for direkte utbygging uten påfølgende detaljregulering. Da må planen også være tilstrekkelig detaljert til å gi klare rammer for hva som faktisk kan tillates. Etter statsforvalterens syn var bestemmelsen for fri, arealforholdene fri, foråpen og ga for stort tolkningsrom. Statsforvalteren fryktet at det på sikt kunne bli gjennomført tiltak som hverken høringsinstansene eller offentligheten hadde hatt reelt anledning til å vurdere gjennom planprosessen, og at summen av slike tiltak kunne endre områdets karakter og utfordre utmarksgrunnlag som sikrer allmennhetens tilgang etter friluftsloven. Statsforvalteren pekte også på to mulige løsninger. Det ble foreslått av statsforvalteren å enten innføre plankrav for tiltak innenfor fri 1 eller utarbeide en utromsplan for fri 1 som gjøres juridisk bindende gjennom planbestemmelsene og sendes på høring før vedtak. Kommunen valgte da alternativ 2 og hjemle landskapsplan og utromsplan og gjøre den juridisk bindende. For andre gangs høringen var planforslaget revidert slik at bestemmelsen 6.3.1d ble knyttet til hensynssone H530-6, og det ble samtidig tatt inn en ny bestemmelse i 7.3.2f om at tiltaken for hensynssone H530-6 bare tillates når de fremgår av landskapsplanen datert 13.01.2026 og er beskrevet i skisseprosjekt datert 12.01.2026. På den måten ble landskapsplanen gjort til et styrende dokument for hvilke tiltak som faktisk kan godkjennes innenfor fri 1. Statsforvalteren fremmet også innsigelse til planbestemmelsen punkt 641, som åpnet for forsvarsanlegg innenfor et stort område uten nærmere avgrensning av behov, omfang eller plassering av tiltakene. Statsforvalteren tolket det slik at bestemmelsen i praksis åpner for en uavklart mengde tiltak med forsvarsformål uten at dette var vurdert eller utredet i planprosessen. Etter gjennomførte dialogmøter med Forsvarsbygg valgte administrasjonen å løse det ved at både punkt 641 av kombinert formål for forsvaret og LNFR ble tatt ut av det reviderte planforslaget. I stedet ble det lagt til grunn at eventuelle nye forsvarsanlegg eller installasjoner i tilknytning til eksisterende anlegg skal behandles etter plan- og bygningsloven, særskilt paragraf 20-7, unntatt for krav i loven for forsvaret. Etter at alle disse endringene ble gjort, måtte kommuneadministrasjonen vurdere om det reviderte planforslaget skulle sendes på begrenset høring til berørte sektorinteresser eller legges ut til andre gangs offentlig ettersyn. administrasjon konkluderte med at plansaken er såpass viktig at alle, til og med mindre endringer, må forankres gjennom en forsvarlig medvirkningsprosess etter bestemmelser i planbygningsloven. Innen andre gangs høring og offentlig ettersyn kom det inn 10 uttalelser til planforslaget. På grunn av disse ble planforslaget justert noe før sluttbehandling, men uten at planens hovedgrep eller overordnede arealdisponering ble endret. Følgende justeringer ble gjort. Bestemmelsene for fri 1 og tilhørende hensynszone H530-6 ble presisert slik at landskapsplanen for fri skal være styrende, og tiltak som avviker vesentlig fra landskapsplanen datert 13.1.2026 vil kreve planendring eller dispensasjon. Dette ble gjort i tråd med merknad fra statsforvalteren. Det ble innarbeidet en ny bestemmelse for å ivareta forsvarets interesser på enda bedre måte. Endringen legger til rette for et hvert tiltak innenfor LNFR i nærheten av forsvarets anlegg skal nå forelegges Forsvarsbygg. Dette fulgte opp merknaden fra Forsvarsbygg. Det ble tatt inn en ny bestemmelse om at det skal være en tydelig skille mellom avgiftsordning etter friluftsloven paragraf 14 og inngangsavgift til Nordkapphallen, slik at de kan kreves inseparat og ikke forveksles. Det ble gjort i tråd med innspill fra Norsk Friluftsliv. Det ble også gjort mindre språklige presiseringer i avsnitt 1.1, bakgrunn, og 1.2, formål i planbeskrivelsen. Jeg er nesten ferdig, men avslutningsvis ønsker jeg å presisere at det har snekket seg inn en skrivefeil i saksomlegget. Det står at plankartet som foreligger til behandling er revidert og datert 4.2.2026, men riktig dato 24.02.2026. Slike feil oppstår av og til når man er litt utbrent og litt på mye sliten. Ordfører, takk.
1: Takk for det. Var det flere som skulle innlede på saken? Det er multikonsult, og du skal på skjerm. Da, vi lar, altså det blir litt innledning på den saken her, men det er en stor og viktig sak. Så vi lar administrasjonen gjøre seg ferdig før det blir anledning å tegne seg og stille spørsmål. Så når du er klar, Tom.

0: ordfører og dere andre. Da skal jeg gå litt igjen og presisere hva saksbehandler jeg fokuserer på endringene i det som framlagt. Endringene som gjort siden ettersynet. Starter bare kort med å peke på prosessen. Det ble fattet et vedtak om å legge forslaget til planprogram ut på høring. Det var starten på denne planprosessen vi nå snakker om. Den var en sånn karakter at det var behov for et planprogram. Og da ble det lagt på høring. Og så etter en høring og en justering så fastsatte planutvalget planprogrammet i november 24 basert på det ga da rammer for planarbeidet. Planprogrammet viktig i sånne saker, den litt styrende for innhold og prosess og hva planen skal handle om. Og basert på det så ble det da utarbeidet et planforslag. Det ble behandlet i fjor, juni. Lagt ut etter hvert på offentlig ettersyn. Og da ble det antall innspill, sånn som saksbehandler redegjorde for. Og så ble det på nyåret tatt stilling til hva gjorde man, hva betydde de endringene som man da gjorde i planen som følge av høringen. Og man valgte å legge det ut på ettersyn på nytt. Ganske små ting, men man valgte likevel å gå dit at man la det ut på nytt ettersyn. En flink behandling av en sånn sak, i en sånn sak. Planutvalget hadde nylig det samme til behandling som dere har nå, og da fattet de vedtak om å i tråd med kommunedirektørens innstilling. Det står sikkert i papirene deres. Angangs ettersyn, da kom det 10 merknader inn fra disse. Og det finnes en merknadsbehandling, et notat som dokumenterer og kommenterer de innspillene som kom i. Det finnes i saken. Innspillene kan vi sortere på denne måten. Sektormyndighetene hadde kommentarer som handlet om hva skal til for å slippe innsigelsen som de hadde gitt. Det er merknader som myndigheter og andre har hatt om ivaretakelse av allmennhetens tilgang, om arealformål, om inngrep. Og så er det noen av merknadene som handler om prosessen og rettsforhold knyttet til tidligere plan. Hvis vi går konkret inn på noen av bestemmelsene, hva som er gjort av endringene der, så er det tatt inn en bestemmelse. Det her er det samme som jeg har sagt før, men det er ikke visuelt synliggjort på denne måten. Det er et poeng å få synliggjort eller skilt mellom den ene og den andre type avgift som finnes. På Nordkapp så finnes det 2 typer avgift eller betalingselementer. Det kan være andre saker eller andre steder. Det er bare én som handler om en parkeringsavgift for eksempel, knyttet til en friluftsopplevelse. Så det ble løst på den måten, og det kan være nyttig prinsipielt at det blir gjort på den måten. Knyttet til fri 1 område så ble det gjort en presisering som handlet egentlig om å avgrense, hva skal jeg si, tydeliggjøre bruken av landskapsplanen. Hva lov og hva ikke lov direkte av planen når den blir vedtatt. I praksis kan vi kanskje si at landskapsplanen sammen med den bestemmelsen der er man har løst en detaljregulering på en måte. Et plankrav som innarbeidet. Og så er det gjort et tillegg knyttet til forsvarsinteresser i tråd med det Forsvarsbygg spilte inn. Når det gjelder det plankartet som saksbehandler nevnte på slutten, det ikke noe feil eller noe problem med det. Tegningen eller plankartet som ligger ved, den har den siste datoen 24. Men i filnavnet så står det 04 og ikke 24. Det forskjellen. Men innholdet i planen rett. Og forskjellen på de to versjonene som var 04 og som ble 24 den påskriften vi ser til høyre der. Rett skal være rett. Og så ble det gjort noen presiseringer i planbeskrivelsen etter innspill. På denne måten. Noe omformulert. Og så det gjort noe tilsvarende i avsnittet som handler om formål. Det gjort noen presiseringer. Og det vel egentlig, jeg har oppsummert også da plandokumentene, de med stjerne, og det mange av de, de samme som har fulgt saken. Det nye de nye plankartet, nye planbeskrivelsen, nye planbestemmelsene, og det merknadsnotatet som var knyttet til det siste ettersynet. Det var det.
1: Takk for det. Det da flere som skal innlede på saken? Nei. Da har vi fått innledninga, og det anledning å tegne seg og be om ordet. Chris Thomas Jørgensen, Ruben Alseth, Trudy Engen. Og slått av prosjektoren. Så prøver vi å samle opp eventuelle spørsmål til det som sagt og orientert om. Vær så god, Chris Thomas.
2: Takk, ordfører. Denne saken handler om en prosess som har pågått i 10 år. Den har skapt mye engasjement, for å si det mildt. Det har vært debatt, sterke meninger og til tider ganske hard ordføring i kommunen. Jeg har ikke tenkt å bruke så veldig mye tid på historikken i saken, men litt historikk må likevel med. I utgangspunktet så startet Nordkapp-saken, som vi kaller det for, med en fortelling og lufting av ideer om påstanden om at kommunen ble snytt for flere titals millioner kroner, og det ble hevdet at dette var penger som burde tilfalle kommunen som frie inntekter. Og det fikk man også opinionen til å tro. Senere så har det vist seg at det ikke mulig. Og derfor har saken etter hvert dreid seg over til å handle om en kamp om friluftsliv, allemannsretten og bruken av Nordkapp-platået. Nordkapp Arbeiderparti har aldri hevdet at Nordkapp et privat område. Det vi har sagt at det også finnes næringsinteresser på platået som må tas hensyn til når området skal reguleres. Våres mål har vært å få til en løsning som best mulig for kommunen, for dem som besøker platået og for næringsaktøren som driver der oppe. Nå har saken gått sin gang, og vi håper fortsatt at kommunestyret kan samle seg om et breit og kanskje til og med enstemmig vedtak. Det kan være drømmetenking, men det er også lov til å være optimistisk i kommunestyret. Vi har en avgjørelse fra Høyesterett. Vi har en avgjørelse fra Høyesterett som slår fast at Nordkapp-platået er utmarsk. Det betyr altså at friluftsloven gjelder på Nordkapp. Denne reguleringsplanen vi har til behandling i dag ivaretar etter våre syn allmennhetens frie tilgang til platået på en tydelig måte. Planen sier at platået er utmarsk. Og så er det sånn som vi forstår det, et punkt det uenighet om. Forskjellen på flertallet og mindretallet er i realiteten en bokstav. Det en liten O. Det er forskjellen på oss. SV og Senterpartiet ønsker at området skal reguleres til offentlige formål. Vi mener ikke at det er rett å gjøre det. Posisjonen har ikke til hensikt å ekspropriere arealene på Nordkapp. Da må vi også spørre, er det det mindretallet ønsker? Hvis ikke, hva den praktiske betydningen av denne O-en? Vi har også hørt uttrykk i sakens anledning som lokalt eierskap og kontroll, eller lokal styring og langsiktig forvaltning. Det høres fint ut, men vi må være precis på hva det faktisk betyr. FeFo har sagt at Nordkapp er ikke til salgs. Og det har vært næringsaktivitet og turisme på platået i 100 år og vel så det. Det har vært andre eier- og festeinteresser like lenge, omtrent. Kommunen har i så måte aldri eid arealene på platået. Og sånn som vi ser det per dags dato er det heller ikke realistisk at vi kommer til å gjøre det. I hvert fall ikke så langt jeg kjenner til. De verktøyene kommunen faktisk har for lokal styring er plan- og bygningsloven og behandling av løyve. Det er gjennom regulering, saksbehandling og fastsetting av vilkår kommunen kan styre utviklingen på platået. Regulering handler om avveining av interesser. På Nordkapp-platået finnes det altså både friluftsinteresser og næringsinteresser, og begge deler må tas på alvor. Ordfører, planen vi har til behandling i dag legger opp til nettopp denne avveiningen. Den gir næringsaktøren mulighet til å utvikle eksisterende infrastruktur, samtidig som den legger til rette for friluftsliv, for bedre styring av trafikk, for tryggere løsninger for både harde og myke trafikanter, og for tiltak som kan styre ferdselen på en måte som tar vare på naturen på Nordkapp. Det har blitt sagt og skrevet at behandlingen av denne reguleringsplanen har vært slett. Det er ikke vi enige i. Planen har vært ute til både første og andre gangs høring. Innspill og merknad og innsigelse har blitt vurdert, og innarbeidet har vært nødvendig og relevant for å oppfylle planens formål. Statsforvalteren har trukket sine innsigelser og merknader. Statens vegvesen har trukket sine merknader, og Norsk Friluftsliv har sagt at planen er akseptabel dersom kommunen følger opp innspillene fra statsforvalteren, og det er gjort. Og hvis vi først skal snakke om slett behandling, så er det verdt å minne om at dagens opposisjon selv hadde planen fra 2023 ute til førstegangshøring. Deretter ble det lagt til 26 punkter fra denne talerstolen, uten utredning og vurdering av konsekvenser, før planen ble banket igjennom. Det mener vi er en langt mer krevende måte å behandle en så viktig reguleringssak på. Denne planen har vært gjennom en bred prosess som vi allerede har hørt, og den har vært på to høringer, innspillet vurdert og statlige innsigelser og merknader er avklart. Og da må vi altså spørre oss, hva gjenstår det nå? Etter våre syn så gjenstår det å få vedtatt plan. Vedta plan for å ivareta allmennhetens tilgang til platået i tråd med friluftsloven. Vedta plan for å skape forutsigbarhet for reiselivet, ikke bare for aktøren på Nordkapp, men for alle bedriftene i kommunen som er tilknyttet reiselivet. Vi må vedta planen fordi den gir kommunen et tydeligere styringsverktøy enn vi har hatt til nå. Ordfører, Nordkapp Arbeiderparti er godt fornøyd med planen slik den nå foreligger. Vi mener at den balanserer hensynene på en god måte. Den ivaretar friluftslivet, den gir rom for næringsutvikling, og den gir kommunen et bedre grunnlag for videre forvaltning av Nordkapp-platået. Vi håper derfor at kommunestyret i dag kan se fremover og vedta den områdereguleringen som nå ligger til behandling. Takk.
1: Takk for det. Det er en replikk fra Yngve Kristiansen. Så er Ruben Alseth og Trudy Engen på tallista. Ser ut som det er riktig.
3: Ordførerrepresentanten Jørgen sier at det er en liten O som er for sen, og at den representant som står her representerer et mindretall som ønsker å ekspropriere, og at den lille for sen vi ønsker åpner for det. Jeg vil bare sitere fra regjeringen sin veileder til plan- og bygningsloven, som jo sier helt riktig at det er planmyndighetene, altså vi som sitter her, planutvalget og vi som sitter her, som fastsetter hvilke arealbruksformål som skal nyttes inn i det enkelte planområdet og på de enkelte arealene. Og det sier også at ingen har således krav på å få regulert et areal til et bestemt formål. Videre sier man jo at alle formål kan gjennomføres ved ekspropriasjon. Med ett unntak da, og det er paragraf 25 nummer 2 landbruksområdet. Så ekspropriasjonsspøkelse, som noen har kalt det, det henger jo for så vidt der uansett hvilket formål man regulerer til. Og så har man komplisert det med å gjennomgående i denne behandlingen av områdeplanen for Nordkapparøya ja, snakke om eieform når eie spørsmålet er avklart. Det er det FEFO som har. Så jeg vil også bemerke det til den replikken. Takk.
1: Takk. Litt lang replikk. Svarreplikk? Nei, da er det Ruben Alseth, og husk å slå mikrofonen og dere går ned fra talerstolen. Takk.
4: Ordfører og kommunestyre. Ja, nå står vi her igjen, og vi skal behandle områdeplan for Nordkapphalvøya. Og folkens, det har vært litt av en reise, og det har gått lang tid. Vi skal regulere ikke bare Nordkapp-platået, men også hele Nordkapp-halvøya. Og planen skal legge til rette for utvikling av Nordkapp som turistdestinasjon, samtidig som naturverdier, kulturminner, reindrift, friluftsfolket og allmennhetens tilgang til området ivaretas. Så skal vi denne planen erstatte, planen som ble vedtatt i 23, for det var noen heftelser med den, blant annet målsetting om ekspropriasjon, som ikke Høyre kan leve med. Og i tillegg så var det nevnt at det var en rekke endringer som ble banket gjennom. I en så grad at til og med statsforvaltningen var i tvil om planen var gyldig. De viktigste grepene her nå er at det etableres universelt utformet stier, bedre skilting, trafikksikkerhetstiltak og tiltak som styrer ferdselen uten å redusere slitasje på naturen. Planen slår uttrykkelig fast at allmennheten skal ha fri tilgang til Nordkapp-platået. I tråd med rettskraftige dommer, og planbestemmelsene er helt tydelige på det. Så åpnes det for moderat videreutvikling av Nordkapphallen, og det trengs. Blant annet oppgradering av utsiktsplattform og bedre servicefunksjoner. Dette, folkens, er en konservativ og streng plan som åpner for veldig begrenset utbygging og tiltak. Det er en landskapsplan, en utomhusplan, som helt konkret sier hva som er lov og ikke lov. Litt grus her, noen benker der, en gapahuk og litt belysning. Alt utenom det vil sette et nytt plankrav eller kreve dispensasjon. Vi har handa på rattet. Ingenting og ingen vil stenges ute. Det settes ikke opp i gjerdet. Det blir ingen privat hage. Plan sørger for at det her er sikret. Og så brukes det hverken en liten O eller en liten P til arealformålet. Plan definerer ikke eierskap, og det gjør ikke planen etter plan- og bygningsloven heller. Det er en avsporing å sette en O eller en P. Det har vært P der før. Det synes jeg var feil. Mindretallet vil ha en O der nå. Det er også feil. Det plan skal gjøre, vi skal tegne et område, så skal vi si her skal det foregå friområde, parkering, kollektivanlegg. Og så står det i bestemmelsene hva som tillates, og ikke. Og da kommer vi inn på opptakten til denne saken, og det som provoserer oss i Høyre mye, det er at det blir kalt for privatisering. Denne planen er ikke helt eller del privatisering. Ikke i det hele tatt. For reguleringsplan regulerer ikke eierskap. Vi skal si hva som kan foregå, og hvor, med bestemmelser. Det er en flekk på denne planen som kan si, eller på platået, som kan sies å være privat karakter, og det er Nordkapphallen, og der må man gjerne ta den prisen de vil. Resten er utmark og friluftsområde. Og det er en styrke med denne planen. Vi går bort fra den O-en eller P-en. Her skal det foregå friområde, parkering, kollektiv, anlegg, punktum. Og så står det i bestemmelsene, og det blir vist her på fellesbestemmelser for hele Nordkapp-platået, offentligheten, ska vara säkra sin tillgång uhindra. Och det står det också för vart enkelt arealförmål på platået. Offentligheten ska vara säkra tillgång där. Och den är viktig. Och då är frågsmålet, är det privatisering? Är det privat eller offentlig? När du har ett formål som varken är O eller P, varken offentlig eller privat. Men som säger att det här ska vara för offentligheten. Om något så är det ju mer offentlig än privat. Så det där må vi sluta med och se. För det är helt i strid med vad fagmiljön säger. Administration säger. Plankonsulenten säger. Och därför har också statsförvaltaren och friluftsorganisationen trakt sina insigelser. Spör konsulenten, kanske vi kan få ett svar om det är det privatisering det här. Det är inte det. Det är ett narrativ. Och hvis man inte ska expropriera så tränger man heller inte en liten o, för det offentlighetens avgång är säkra och spikra i alla böer och kanter. SV sa det i förra formenskap. Vi vill inte ha en liten o nödvändigtvis för att expropriera. Det sa representanten Trude Engen i sitt formenskap. Men vi vill säkra allmänhetens tillgång, friluftsfolk. Och guess what? Det är säkra. Så är det tankekors, ordförare. Och när vi har fått historiken här, vi har mindretalet SV och Centerpartiet har snackat väldigt högt om friluftslov, allemansrätten. Och det har varit gjort en formidabel insats av det politiska miljön i Nordkap i 10 år. För att lande en hel del ting. Och så dessvärre måtte det någon domar till. Men det hjälper oss att sätta några rammebetingelser som är tagit in i den här planen. Så det som är paradoxet då är att det som är ropt om nu i så många år ordförare om allemansrätt, om friluftsloven, om allmänhetens frie tillgång, om löjve, parkering, du ska inte ta betalt för det. Allt det här är ju tagit in. Och så står vi här idag. Och Høyre och Arbeiderpartiet är klart att veta det. Men SV och Senterpartiet strider emot. Det syns jag är ett tankekors. Det är märkvärdigt. Så jag vill uppfordra opposition, mindretalet, och vi alla sammen att lyfta blicket. För jag tror inte vi är långt unna att vara enig. Hvis vi kan se och få stötte från fagmiljöerna om att allmänhetens fria tillgång är säkra. Och vi inte vill expropriera. Det har varit intressant att höra om Centerpartiet vill expropriera. För 3 av 4 partier har sagt att de inte vill expropriera. Utfordrar dere på det? Så är vi inte långt unna att kunna stå ihop om det här. Det är mina tankar. Så jag hoppas vi kan komma dit. Ordförare, det är framöver nu. Vi syns, nu har det gått ett år sedan vi la det här ut. På offentlig ettersyn. Det är grundigt behandlat. Inställningen är god. Høyre kommer att stötta den. Tack.
1: Då har du pådrat dig 2 repliker. Först är Yngve Kristiansen där att det Trude Engen. Jag minner om att det är replik.
3: Tack ordförande. Representanten säger att det närmast är irrelevant med om det är en O föran eller nu står det inte P, för är det inte O så är det P, alltså privata format. Och när O manglar för offentlig så är det privat. Alltså privatisering. Och när representanten säger att det här är mer offentligt än privat, det som ska föregå, varför inte sätta den OM för?
1: Tack. Svarreplik.
4: Ordförare, det är inte privata formål. Det är de formålen som står explicit. Punktum. Det är varken O eller en P. Vi reglerar inte ägarskap där.
1: En replik, Trude Engen. Vet du vad, Inger Kristiansen, det är inte replik på svar replik, men tegnar du det? Nej.
5: Ordförare, På regjeringens sida så kan man finne forklaringer på denne O-ene og P-ene, og for så vidt også denne F-en, som betyr fellesareal for angitte eiendommer. Det står, eieformen bestemmer ikke eieforholdet på planleggingstidspunktet, men fortell hva for noen areal det offentlige må sikre seg eiendoms- eller bruksrett til for å gjennomføre planen. Der arealflata er avsatt eller regulert til offentlig formål, må forutsetningen være at det offentlige normalt skal eie bygninger og anlegg som oppføres på arealet for at formålet skal realiseres. Grunnen til at SV, Nordkapp SV støtter seg til den formuleringen, er at vi ønsker at Nordkapp kommune skal ha aktiv besøks- og utmarksforvaltning. Nordkapp SV har ingen planer om å rive eller overta Nordkapphallen, men resten av området på Nordkapp ønsker vi å ha handa på hvordan det utvikles. Og så kan man si at ja, men eienformen er jo at FEFO eier det, og hva er FEFO? Det er jo ganske uavklart. Det er jo et fenomen man har funnet på. Takk.
1: Takk for det. Ikke svare plikt der, da er det Trudy Engen som har innlegg. Ønsker deg velkommen til talerstolen.
5: Ordfører, jeg skal prøve å ikke bruke mye tid, men bruke litt tid. Og jeg skal si noe om plan, og jeg skal si noe om andre ting vedrørende plan. I kapittel 5.2, opprinnelig plankonsept, så står det følgende beskrivelse av aktuelle tiltak i området plan fra 2023 vurderes som dekkende for hva planen skal legge til rette for. Og da går jeg ut fra at man refererer ikke til den vedtatte planen. For selv om den vedtatte planen av 29. juni 2023 hadde tillegg, så er det likevel en vedtatt plan. Vedtatt av et flertall i kommunestyret i Nordkapp. Den gang bestående av Nordkapp SV og Nordkapp Senterpartiet. Det er ikke et ugyldig vedtak. Så det blir feil å vise til det som var kommunedirektøren sitt forslag til vedtak i denne saken, det mener jeg. Men det står videre jeg leser ikke hele prikkpunktet, men dagens biloppsetningsområde avsettes til parkering P1. Og selve platået avsettes til friområde fri 1. Og det er jo nettopp de punktene som er av avgjørende betydning for Nordkapp SV. Og vi synes det er vanskelig å forstå når både dom og statsforvalter slår fast at Nordkapp er ei utmark. Og når man ikke vil omtale parkeringen på Nordkapp som en utfartsparkering, men en parkeringsplass. For man omtaler jo utfartsparkeringen ved Småkjeftene og Knivskjelodden som utfartsparkering. Det står merket som OP, uten at noen nevner ekspropriasjon som den store skumle i den saken. Så vi ser for oss, og vi vil hevde at med å benevne biloppsettingsområdet for P1, så beredes grunn for at aktøren på Nordkapp, som vi har hørt i retten, si hva de ønsker. Og vi mener man bereder grunn for at neste skritt er at friluftsloven ikke regulerer parkeringen, men at det er parkeringsforskriften som gjelder. Det er kjent argumentasjon fra Scandic og Rica. Og hvis det det man legger til grunn til, så blir løyve overflødig, altså Nordkapp kommune sin hånd på hva som skjer på det friluftsområdet, blir overflødig. Og Rika og Scandic vil selv kunne bestemme nivå på parkering som ikke lenger skal knyttes til selvkost, som friluftsloven sier. Der det står fri 1 i det gjeldende forslag, så hevder vi at det er helt nødvendig at det er en O der. Ikke for å ekspropriere, men for å sikre allemannsretten og allmennheten sin tilgang på Nordkapplatået. Og bare en sånn liten parentes i forhold til, det var nevnt FeFo, jeg husker ikke om det var representanten fra Arbeiderpartiet eller Høyre. FeFo eier området, aktøren Feste. Hvis vi skal snakke om historikk, så har Nordkapp kommune tatt initiativ for lenge siden for å få kjøpe det landskapet på Nordkapp. Da sa styret og daglig leder i FeFo nei. Siden den gang så er det jo rent mye vann i sjøen, og også styret i FeFo er nytt til andre aktører. Så det trenger ikke være en tapt sak å ta et sånt initiativ på nytt. Og så er jeg nødt til å si noe om det som har fremkommet i media den siste uka. For det første det med ekspropriasjon, som jeg ser er overskriften på Arbeiderpartiet sitt leserinnlegg. Ja, ordet ekspropriasjon har vært nevnt, og det sto sågar at man har mulighet for det. Ikke at man skal gjøre det, man har mulighet for. Og da så man for seg en situasjon der aktøren på Nordkapp ikke ønsket å etterleve bestemmelsene i friluftsloven, som de jo drog Nordkapp kommune til retten for. Og dermed ønsket man å ha den muligheten. Det viktigste med den O-en er, som jeg har sagt, allemannsretten og den frie tilgangen til naturområdet. Og så har det vært et annet leserinnlegg fra styret i Nordkapp Høyre, der man beskylder sine meningsmotstandere for trolling. Jeg vil påstå at Nordkapp SV fører en saklig debatt. Vi baserer oss ikke på myter i våres fortelling om Nordkapp. Vi baserer oss på det retten har sagt, statsforvalteren har fastslått etter lovlighetsklager. Nordkapp SV har fått medhold i alle lovlighetsklagene som er sendt i denne saken. Det kan man da ikke kalle for myter. Myter, det er jo det samme som eventyr nesten. Det så sies også fra Nordkapp Høyre at vi baserer vårt syn på misforståelser. Nei, vi misforstår ikke plan- og bygningsloven. Den har vi fått grundig opplæring i gjennom rettssaker, gjennom dialoger med statsforvalter og andre miljøer. Og nei, som Nordkapp Høyre, jeg holder på å kalle dere for unge Høyre hele tiden, jeg beklager det. Som Nordkapp Høyre sier, at vi baserer vår oppfatning på frykt. Frykt for hva? For politiske motstandere. Vi er klar til å diskutere på saklig grunnlag, uansett hva for en sak vi får opp her. Men vi mener ikke at den reguleringsplanen som ligger på bordet ivaretar de interessene vi som folkevalgte er her for å ivareta. Takk.
1: Takk for det, og da spør jeg Lars Helge Jensen, var det replikk eller tegnet du til debatten? Du du tegnet til debatten. Da neste taler Yngve Kristiansen, og deretter Lars Helge Jensen. Og deretter Ole Håvard Olsen.
3: Takk, ordfører. Som flere har vært inne på, så har det vært en lang prosess der det var påbegynt i 2016, og vi enda ikke mål. Vi er for så vidt vi mål. Vi har en gyldig områdeplan for Nordkapalløya som ble løftet opp på nytt igjen med noen endringer som i all hovedsak bare omhandlet Nordkapplateauet. Ellers så hadde vi en ferdig plan vedtatt i 2023. Det har vært diskutert en del om eieform her. Igjen, denne representanten har tatt det opp mange ganger i forbindelse med saksutredningen i det når punkt 5 har omtalt at eieformen at det noen problematikk rundt det. Og at da sier jeg enda en gang, det jo ikke eierformål man diskuterer med reguleringsplanen. Det ikke eierform, det ikke eier, det formål. Så jeg har lyst til å sitere litt fra en tidligere behandling av den planen her, og den planen som var sendt ut på høring i januar i 2018. Da var området GF1 foreslått regulert til liten O, underscore GF1, altså regulert til offentlig område. Det var med Arbeiderpartiet som ordfører og i flertall. Så ble det lagt ut et planforslag på høring i begynnelsen av 2019. Der var det ikke lenger regulert til offentlig form, eller friområde. Og jeg siterer fra den gang fylkesmannen. Ved høring i januar 2018 var blant annet grønnstruktur, friområde, OGF1, en regulert til offentlig område. I planforslag lagt ut til høring 20.2.2019 er området ikke lenger regulert til offentlig friområde, og dermed til privat grønnstruktur friområde. Dette er en endring som også endrer fylkesmannens syn på formål og bestemmelser. Og så skal jeg bare ta et par setninger til som kom fra fylkesmannen. En hovedmålsetning med grønnstruktur er at den skal inngå i en struktur som skal være allment tilgjengelig. Det det vi alle ønsker å legge til rette for som representanter i denne salen. Og så heter det videre, bare kort, utgangspunktet er at friområder er offentlig formål. Hvorfor ikke da bare være med på å sette det til offentlig formål og ikke privat formål? For med det som Arbeiderpartiet og Høyre legger opp til, så er det sammen med nedbygging av Norges første naturfredede områder, med opparbeiding av stier, med legging av kortenstål og parska og benka, så er det en nedbygging, stor eller liten kan man diskutere, og man legger opp til privatisering når man går bort fra OEN. Det også det statsforvalteren sier. Takk.
1: Takk for det, Yngve. Da det Lars Helge Jensen. Og da har jeg også Ole Håvard Olsen inntegnet etter det. Og så Chris Thomas Jørgensen.
6: Ja, ordfører. Da var vi på en jævn med denne saken. Det noe så. Det var en fryd å høre de to første innledere. To unge representanter som taler med innsikt og gir en veldig greit bilde av saken. Det må jeg si var veldig bra. Og jeg tror jeg for min del skal vel å lytte til ungdommen. For jeg husker selv når jeg var ung, da lytta man ikke til ungdommen. Så kanskje på tide. Så det er bra. Vi har jo en plan i dag, jeg skal ikke gå inn i detalj, det kan dere andre mye bedre enn jeg. Men den jo gjennomregulert, og den tilsynelatende ser det ut som den tar hensyn til det meste. Og vi har, denne sal har absolutt hånda på rattet på det som skal skje opp på Nordkapp i fremover, så lenge denne planen står. Man ser på det her, det har tatt lang tid, og ser hvor vanskelig det er for aktører å få få gjennomført ting, få forutsigbarhet i de tingene man skal gjøre, så er det bekymringsfullt. Vi ser også det at byråkratiet det lever, vi ser det i hverdagen i dag. Vi har en sak i Kjellvik, vi har Sarnes har prøvd lenge å få bygd og få må gjennom et sånt overformynderi av byråkrati som det er blitt og gjør utviklingen i samfunnet vanskeligere og vanskeligere. Men vi kan vel egentlig ikke klage, for vi er vel egentlig i en versting selv, og det ser vi i denne saken, hvor den har tatt så lang tid. Og medført at det har blitt en stopp av den utviklingen på den private delen og på Nordkapp som trenges å gjøres. For at vi fortsatt skal være

0: høring, alle får mene noe og blir hørt og kvittert ut. Og så da kan man ikke kjøre en prosess på en plan med hele høringsprosessen som kommer hit og så endrer på, gjør en total endring på plan etter det er gjort. Det sier seg selv at den planen står ikke i dag. Har den blitt behandlet av fylkesmannen, så har den havnet i en skuff. Det blir for uprofesjonelt å gjøre det sånn. Og det skal vi ikke gjøre i dag. Så jeg håper for alle, særlig for næringslivet og reiselivet, som ønsker forutsigbarhet, ønsker å investere, men det er Nordkapp er lokomotivet, og dem som er der trenger forutsigbarhet for å fornye seg og gjøre ting. Så vi må også ivareta næringsinteressene, ikke bare friluftsfolk. Takk så langt.
1: Takk for det. Det har du pådratt deg to replikker. Først er fra Yngve Kristiansen.
2: Takk, ordfører. Representanten Jensen er inne på at vi er en versting i denne saken her. Ja, det har tatt lang tid, men det synes jeg likevel ikke vi er. Men det er klart, når vi har vedtatt områdeplaner som er kjent ugyldig på inhabilitet, og vi har fått innsigelser fra flere etater, og blant annet statsforvalter, på at vi la opp til privatisering som de ikke kunne være med på, så måtte det ta tid. Det er omfattende. Så vi er ikke en versting, men hvis vi gjør jobben ordentlig, og hvis vi nå kunne samles om et forlik som vi var komfortabel med, så slipper vi kanskje å bruke enda mer tid og være og bli en versting. Takk.
1: Svareplikk. Trude Gjengen.

0: for her. Jeg er ikke uenig for å være uenig. Jeg er uenig fordi jeg er uenig. Og Nordkapp er et lokomotiv. Reiselivet, dermed blir reiselivet også et lokomotiv, og Nordkapp kommune må holde en hånd over det. Tidsbruken skyldes ikke Nordkapp SV. Tidsbruken skyldes at det er gjort feil i tidligere planer. De er blitt påklagd. SV har fått medhold. Nordkapp kommune er dratt for retten i to rettsinstanser og anket til Høyesterett, som avslo anken. Og vi hadde korona midt oppi det. Så det er forklaringen på tidsbruken. Ikke at Nordkapp SV er vrang og uvillig. Takk.
1: Takk for det, da. Det er svareplikk.
2: Ja, ordføreren sa noe at vi er versting. Jeg sa ikke at SV var versting, men jeg skjønner at dere tar det innover dere. Takk.
1: Da, altså, jeg har inntrykk av at partiene har gitt uttrykk for sine syn i debatten. Så neste inntegnet taler er Ole Håvard Olsen, deretter Krist Thomas Jørgensen. Om det er flere som har til hensyn til å ta ordet i saken, så bør man tegne seg til debatten. Se der. Vær så god, Ole Håvard.
3: Ordfører, ja, det er gitt uttrykk for det, og jeg tenkte jeg skulle si noen ord som kanskje, i hvert fall mine tanker, at vi kan bevege oss litt videre. Det er en, nå sa jo han Lars Helge at, han sa jo vi, og det, han repliserte det selv, og det mener jeg også, det er ikke SV sin feil i overhovedet at det tar tid. Det er vi alle sammen. Og det er lov å ha ulike meninger. Og det handler både om forståelse, kontekstualisering, og ikke minst politisk ståsted. Og det med historien er jo viktig å få det i kontekst, men det er klart at til og med jeg som har vært med litt i det her, begynner å miste tråden når PA og F og

0: har begynt å flyge, og jeg lanserer en ny bokstav, og det er K, og det er å komme seg videre. Vi har hørt historien gjennom Alexander, veldig bra innledning. Men det vi skal behandle i dag, det er jo det forslaget til den planen. Og jeg synes jo føringen, og det har vært understreket, det er kanskje unødvendig med å si det, men jeg synes jo føringen er helt tydelig. Nordkapplateauet skal utvikles, videreutvikles som et nasjonalt ikon basert på natur og landskap og stedets unike kvalitet. Resten av halvøya skal i hovedsak bevares som et arktisk naturområde med minimale inngrep. Turistrelaterte funksjoner skal styres til andre deler av Magerøya. Særlig kommunesenteret og fiskeværet, noe som er superbra. Så, jeg vet ikke, men for meg så mener jeg at denne planen, den er fullt forenlig med allemannsretten og friluftsloven, og i og med at både organisasjonen for friluft og statsforvalter har sagt det, så synes jeg det er viktig, for den bygger jo på nødvendig prinsipp om fri ferdsel og naturopplevelse. Planen innebærer ikke privatisering, innskrenking av alle menns rettigheter, så jeg mener at det er ganske greit å få vite at den planen, og så minner jeg om den lille K-en min. Takk.
1: Takk for det. Da er det var ikke replikk. Nei, da er det Chris Thomas Jørgensen.
2: Takk ordfører. Du er en artig kar, Olav. Kunne vi kanskje ha fått svar på hva det betyr planjuridisk å sette en O foran friområdet? Kan det da altså forstås sånn at kommunen legger opp til offentlig overtakelse? Eller kan grunneieren kreve innløsning hvis man regulerer det til offentlig? Er det mulig å få svar på det? Takk.
1: Takk for det. Er det mulig å få en rask avklaring på det? Det er det første spørsmålet jeg har registrert. Jeg synes det er vesentlig for debatten. Du kan si noe kort, Tom. Vær så god.
3: Ja, ordfører. I planen så er det sånn som det er sagt eller pekt på. Differensiert er ord i, det er små ord med underscore i planen. Men det er knyttet til riksveien og arealene rundt riksveien og parkeringsarealer, utfartsparkeringer og rasteplassen har den type behandling. Og det er basert på det som er vanlig når man regulerer. For eksempel for fylkeskommunen eller for Statens vegvesen, så avsetter man arealer på den måten for å muliggjøre eller synliggjøre at det her kan det bli et erverv i ettertid mellom vegvesenet og FeFo for å rydde opp i eiendomssituasjonen som følge av en eventuell opparbeidelse. Så planen speiler at det kan bli mulige grep knyttet til det. Så O-en handler oftest om en slags forutsigbarhet, en påregnelighet. Hvis man ikke har overhodet tanke om å erverve, da, eller ekspropriere, som er tvangsversjonen, så bør man ikke bruke ord.
1: Takk for det. Da går vi videre på talerlisten. Neste er Jonny Ingebrigtsen. Så vurderer jeg snart å sette strek. Gjør dere oppmerksom på det. Vær så god.
4: Mange takk, ordfører. Nå har vi hørt, vi har sagt, og vi har hørt på debatten. Jeg sitter igjen med, på en av saker, med vurderinger som at med historiefortellingen til begge sidene står jeg innenfor. Jeg er enig, det er godt fremstilt. Det har både rent mye vann i sjøen, og det har blitt skrevet og sagt mange hårde ord også. Og det har vært en langvarig konflikt som ikke har vært noe særlig bra for kommunen. Så krystalliserer det seg ut her nå etter NRK Finnmarks debatt i går morges klokka 7:55 til 8:10 mellom meg og varaordfører Ruben Alseth, hvor Ruben Alseth sa at kanskje vi kan komme til et forlik, og et forlik er en bred enighet. Og det synes jeg var en god tanke som var verbalisert. For jeg ikke, og så var det følt opp med at vi skulle ha snakket litt mer sammen. På andre felt enn bare i plenum og møte som vi gjør nå. Så er det at flere representanter fra Høyre Arbeiderpartiet sier at det er nyanser, det er den lille O-en, det er det lille som står igjen for å kunne få en bred enighet, altså et forlik om dette her. Jeg oppfatter det slik at det der det står. Nå er det satt litt i tvil om O-en, altså til lyttere og lesere som ikke er i salen her, offentlig formål. Bør den være, eller bør den ikke være? Det er avklart, i hvert fall fra SV, vi har ingen planer eller ønsker eller intensjon om å gjøre et erverv. Det er det gjort tidligere. Det er ikke der det ligger. Men vi mener når det ikke står til vår definisjon, etter vi har lest opp både regjeringens forklaring til loven og lest opp loven, at da kan det åpne seg i fremtiden for en privatisering. At ikke vi har handa på rattet på det som skal skje på Nordkapp i fremtiden. Men hvis det er så lite det står i for å få en enighet om at det står en O, altså en offer, vi skal gjøre denne planen med det offentlige formål, så synes jeg det er veldig lite. Vi har en klage som er sendt fra SV Senterpartiet på fjorårets vedtak på parkeringsløyve. Det er neste sak. Statsforvalteren har sagt at de antar at den kan gi seg svar mandag 15. juni. Den er til behandling. Det kan bygge begge veier. Som Trude Gjengen sa, så alle de klagene på vedtak som SV har sendt, har vi fått medhold i. Her er en høy risiko for hele kommunestyret som har et felles ansvar, at vi kan la det her løpe og løpe. Og ingen av oss synes det er noe særlig trivelig. Jeg har også snakket med Senterpartiet. De er også meget fornøyd med hvis vi kan få en enighet i likhet med SV. Hvis vi legger på her at vi skal gjøre denne planen, vi skal ha den O-en, altså det offentlige formål, så kan vi bli enige. Og så legger vi bort eventuelt klager på vedtak. Vi har historien med oss. Legg det bak oss, og vi gjør ikke noe mer med det. Der er tilbudet til dere som dere har gjort kjent med i går kveld og nå på morgenen, og dere har drøftet det Høyre Arbeiderpartiet. Så dere har faktisk ballen nå til å få et enstemmig vedtak og få ro om dette her. Da skal vi ikke sende noen klager på vedtak, og vi føler oss fornøyd med det, for vi er usikre på det her om O-en. Vi vil ha den O-en med Senterpartiet SV. Så lite er det står i. Vær så god. Dere får avgjøre det, Anne. Takk.
1: Da er det replikk fra Chris Thomas. Er det replikk, Ole Håvard? Tegner det. Replikk Chris Thomas Jørgensen.
2: Takk, ordfører. Det med offentlig formål er jo ikke utredet, og så er det jo en viss risiko for at grunneier kan kreve innløsning når hvis det offentlige legger opp til et erverv, og så minner vi om hva planen sier, hva som gjelder på Nordkapplatået. Allemannsretten gjelder, bestemmelsene til arealformålene er juridisk bindende og legger føringen for hva som er tillatt og ikke, og det kreves byggesøknad og i øst og vest, sånn at for våre syn så er alt som dere ønsker sikret gjennom plan. Takk.
1: Svarreplikk, Jonny Ingebrigtsen.
4: Ordfører, takk for replikken fra Arbeiderpartiet. Da velger jeg å forstå det slik, det så lite det står I. Så hva problemet med å gå med på at vi legger inn den offentlige formålen? For det våres forståelse av det. Om det litt tvil om det grunnlag for det eller ei, men det våres forståelse. Vi føler det at da kan vi være med. Så lite det står I. Takk.
1: Takk for det. Du neste taler Yngve Kristiansen, og jeg foreslår at vi setter strek under Kristiansen sitt innlegg. Jeg skal ikke referere hvem jeg har registrert etter Yngve. Jeg har registrert Trudy Engen, Stine Marie Strifeldt, Ruben Alseth, Ole Håvard Olsen og undertegnede. Jeg har skjøvet på meg selv nå, for at dere har sleppet til. Så kan jeg sette strek under Kristiansen sitt innlegg? Det kan jeg gjøre. Vær så god, Yngve.
5: Takk. Nordkapp har jo en nær 400-årig historie som reisemål, som mål for pilgrimsferd, som nasjonalt ikon, internasjonalt ikon, som et naturbasert reisemål. Nordkapplatået, der vi snakker om å gjøre de her tiltakene for å sikre turisten en enda bedre opplevelse, et fredet område, et av Norges aller første fredet, og det nærmer seg 100-årsjubileum for fredningen av Nordkapplatået. Så det vi forvalter der et unikt område basert på sin beliggenhet og eksotiske fremtoning for det meste av klodens befolkning. Og for SV så har det vært og det viktig at vi gjør det best mulig sikra for at allmennheten I uoverskuelig fremtid og våre kommende generasjoner har tilgang til det området, uavhengig av hva som senere måtte kunne skje med at festeforhold endrer seg eller andre ting og begivenheter gjør at tilgangen vanskeliggjøres. Det ønsker vi å ha et sterkest mulig vern mot. Derfor har vi tidligere gitt I oppdrag til administrasjonen her og se på muligheten for å få Nordkapp som et statlig sikret friluftsområde, som mye brukt rundt omkring I landet, ikke så mye brukt I Finnmark, men Latari I Alta, stranda der, et statlig sikret friluftsområde. Men det ikke det vi diskuterer her, og ikke aktuelt her. Og så diskuterer vi og plan eierform uten at det burde vært der for vi diskuterer igjen formål, ikke hvem som eier FEFO eier FEFO litt oss, litt privat litt offentlig litt av alt, men I hvert fall noe eierforholdet avklart og de har ingen intensjon om å selge så da vi på det at Vi har sagt oss villige til å gå fra på en hel del, I hvert fall signaliserte, at vi kan frafalle en del krav, og også ikke lovlighetsklager og påklaging av et vedtak hvis det skulle gå for en privatisering av området nå, for det offentlig I dag, den lille O-en, den foreslått tatt bort. Fra den planen den vedtatte gyldige planen fra 2023 så med den privatiseringen der så gjør det for SV umulig å stemme for den planen sånn som den ligger men kan man være med på å sette den lille O-en foran på et område som det også sagt fra posisjon skal jo være mer offentlig enn privat så kanskje vi kan lande det her og få et bredt forlik og trygge rammebetingelser for kommunen. Driveren på Nordkapp har jo veldig trygge rammebetingelser. De har vel 95 år igjen av festekontrakten sin, og de har den eneste store butikken der oppe, og det ingen som har legget opp til at det skal bygges noe vesentlig nytt, og I hvert fall ikke konkurrerende virksomhet. Så rammevilkårene for aktøren veldig god. Men for kommunen kan det endre seg, og det her har jo også vært statsforvalterens bekymring. At åpningen av nedbygging på det her ytterste området, nå det snakk om benker, nå det snakk om om å legge kortenstål for å beskytte steiner som har tålt noen millioner føtter og trøpp på, men nå tydeligvis ikke tåler det lenger, at det en nedbygging som gjør at man senere kan si at det her ikke et utmarksområde som allemannsretten gjelder på. Vi krever å få det gjort om til innmark. Det en frykt SV har. Den lille oen gir oss et bedre vern mot akkurat det, og derfor ønsker vi det. Takk.
1: Takk for det. Da det satt strek, og jeg har ikke noen flere inntegnede talere, og neste taler Trude Gjengen. Altså, i debatten var det ingen som tegnet seg. Talerlista her fortsatt.
6: Ordfører, nå bereder våres egen representant godt for det jeg skulle si, som handler om utmark. Vi som var med på befaringen på Nordkapp når lagmannsretten hadde sin befaring, vet noe om hva som ligger til grunn for at det har fått merkelappen utmark. De som lyttet til, leste eller var til stede i lagmannsretten vet også noe om det. Og det er at et område er utmark så lenge det har visse karakteristikker. Med en gang man begynner å tilrettelegge på andre måter, så mister det preget av utmark. Jeg husker dommeren i lagmannsretten sa når vi var på Nordkapp, at her står det kantstein for å avgrense utfartsparkeringen. Det er typisk utmarkspreg. Hadde man brukt de vanlige gjerdene og de tingene man gjør for å regulere på parkeringsplasser, så ville kanskje ikke konklusjonen vært den samme. Så per nu er det et utmarkspreg. Vi mener at dagens forslag til reguleringsplan legger til rette så at aktøren kan gjøre endringer for å få det sånn som advokatene til Rika og Scandic hevder i lagmannsretten at de ønsker det. Og det er ikke noe, jeg er ikke redd, jeg har ikke frykt, men jeg ser at det er den muligheten flertallet i kommunestyret i Nordkapp ønsker å legge til rette for. Det ønsker ikke Nordkapp SV. Det andre jeg vil si her på talestolen nå, det er at Nordkapp SV ønsker et gruppemøte når debatten er ferdig, men før vi går til avstemning. Går det an å få til?
1: Det må jeg spørre kollegiet om, men da er det jo sånn at det åpnes ikke for ny debatt etter et gruppemøte. Det vil jo være, i og med at det er satt strek. Jeg ser på kollegiet. Det ser ut som det er greit, men da presiserer jeg at det ikke er en ny debatt etter gruppemøtet. Da har Trude Gjengen pådått seg en replikk fra Yngve Kristiansen.
5: Ordfører og kjære kollega Trude Gjengen, du nevnte befaringen på Nordkapp i forbindelse med rettssaken. Jeg synes jo godt du kunne ha utfordret kommunestyret på at vi burde ha en befaring på Nordkapplatået for å se på de faktiske forhold der og få diskutert det mens vi fysisk er i den infrastrukturen vi nå strides om hvordan det skulle reguleres. Så det kunne jo vært nyttig. Takk.
1: Takk for det. Da var det riktig at Stine Marie er frafalt. Da er det Ruben Alseth.
7: Ordfører, jeg må si at jeg synes det har vært en utrolig interessant og ikke minst en ryddig debatt til stor forbedring i hva man er vant til når de her sakene skal diskuteres. Og det har vært en fryd å være her så langt i dag. Og så ser jeg at man nærmer seg hverandre, folkens. Man nærmer seg litt her. Vi er kanskje nærmere hverandre enn noen gang. Og som flere har vært inne på, det er nyanser som skiller kanskje så mye som en bitte liten O. SV har vært på tilbudssiden her, det er sant. Jeg snakket med Jonny i går. Ville droppe statlig sikring, lovlighetsklager og det hele tatt. Vil ha en liten O. Og da er det så interessant at man spør om svar, så får man svar. Det blir spurt, hva betyr nå den lille O-en da? For det er jo det som er kjernen i saken her. Og plankonsulenten sier, jo, det bruker man når man har til hensikt å overta eierskap. Og alle parti, det er ingen som har sagt at man ønsker å ekspropriere. Da trenger man, etter Høyre sitt syn, ikke en liten O. For man er sikker av folkens høyeste rett har sagt det. Plan sier det, planbestemmelsen sier det. Området er utmarkt, det er friluftsområdet. Allmennhetens frie tilgang er sikker. Så det er så lite som skiller et brett for lik. Og da vil jeg at vi skal høre på fagmiljøene som tolker plan og justen her. Og ikke la det ene partiet sin tolkning av justen være bestemmende for om vi nå går i lag, eller om vi går i hver sin retning. Så da vil jeg tillate meg å spørre, for det er jo så lærerikt. Vil fagkonsulenten, vil fagmiljøet si at allmennhetens frie tilgang er sikret? For i så fall, så er vi der vi skal være. I så fall så har SV og Senterpartiet vunnet frem. Og i stedet for å gå imot, så synes jeg man kan banke seg selv på brystkassa og erklære seier og si, vi har nå sikret det som er viktig for oss. Og man har fått med Høyre og Arbeiderpartiet. Og man kan gå videre i lag. Det er så lite som skiller. 10 års kamp med polarisering, det kan fortsette nå med dissens, lovlighetsklage, eller at man finner et bredt forlik. Og det kan ikke bestemmes av en liten O, der noen mener noe som er litt tvilsomt. Hva betyr, folkens? Nå har vi muligheten. Tilbudene er lagt på bordet. Det er utredet. Og den beste veien her er å følge kommunedirektørens innstilling. Dere er velkommen med på det. Tusen takk.
1: Takk for det. Da er det replikk fra Trude Gjengen, deretter Yngve Kristiansen.
6: Ordfører, jeg mener at her er lavt batteri. Det er det. Det er fakta i saken. Men jeg mener representanten Alseth siterte planmedarbeideren noe ukorrekt. Det er en mulighet for å ta over områdene, hvis man skal finne det hensiktsmessig i fremtiden. Det gir også kapittel 16 i plan- og bygningsloven anledning for, uansett P eller O. Sånn som jeg forstår det. Takk.
1: Da skal du svare replikk, eller skal du samle opp? Yngve Kristiansen, replikk. Ole Håvard Olsen gjør seg klar.

0: ordfører, debatten har vært fin, som han Ruben sier, og jeg synes også at det ble opplysende. Og så har jeg kanskje lite spørsmål, bare sånn, fordi at jeg er ganske uvitende når det gjelder planen, og det er sikkert mange som hører på også. Men jeg spør om konsulentene, de som utarbeider her, hvis man hiver inn en liten O, kan det gjøres uten at planen må på høring, at vi ikke risikerer at andre gjør et sjekker lovligheten av det. Og så vil jeg bare si at, ja da, SV har fått alle lovreklagene sine igjen, men jeg tror ikke man skal forskutere det og si at vi skal gjøre det på det her. Jeg synes litt det blir som en hersketeknikk å true med det. Så er det sagt. Takk.
1: Takk for det, replikk. Yngve Kristiansen, jeg så han først, og deretter Shirin Høyen. Som innom at det er replikk.
2: Takk, ordfører. Jeg vil bare minne om hva regjeringen og plan- og bygningsloven sier om det her, at ingen har således krav på å få regulert et areal til et bestemt formål. Og det er i dag utmark. Og utmark er velkjent. Der opparbeides det ikke en forretningsmulighet. Bortsett fra den adgang du har fra friluftsloven til å ta avgift for nødvendig opparbeiding for ivaretakelse av sikkerhet og opplevelsen. Og det har Scandic. De får alle sine utgifter dekket med det de kan dokumentere med den tilretteleggelsen. Takk.
1: Shirin Høyen.
3: Takk, ordfører, til representanten Olsen sitt spørsmål. For jeg synes at det tvinger seg frem at det må klargjøres fra de som har utarbeidet planen her, altså fra Multiconsult. Er allmennhetens frie tilgang sikret sånn som planen ligger nå? Det er et spørsmål som vi må få svar på. Takk.
1: Ja, takk for det. Jeg er neste og siste inntegnet taler, og svaret på det spørsmålet står jo i saksfremlegget. Åpenbart for meg, men hvis det bare kan redegjøres kort for akkurat det til kommunestyret, så er det fint om allmennhetens adgang er sikret i planen. Da ser du som Tom gjør seg klart å svare på det. Og Ole Håvard spurte...
4: Om det
1: er
4: om
1: hvis man nå hiver inn det noen, om det må ut på ny høring. Vær så god.
5: Ordfører, jeg skal være litt nyansert. I sted så snakket jeg om O-en, og jeg knyttet det til måten vi har brukt O-en på i plan. Og det er knyttet til samferdselstiltaket på en måte i planen og mulighetene for å realisere de på en ryddig form mellom grunneier og veieier eller tiltaks eller anleggseier. Så jeg fokuserte på den delen. NO på platået, vi snakker da om arealene P1, KA1, FRI 1, og introdusere det på nytt. Det oppfatter jeg å være tema i svaret fra KS. Så det betyr at hvis man gjør det, da er man på en måte litt tilbake til det som var noen mente underveis i den lange prosessen, at det var et ønske. Klargjøre for å bruke tvang. Så man hadde en eller annen posisjon. Så det å introdusere det igjen, det tror jeg det krever mer dokumentasjon enn planen legger opp til nå, og det er en annen plan, og trenger da er ikke planen klar for vedtak sånn som den ligger. Fordi den O-en, den er ikke bare en mulighet, det er også noen rettigheter, sånn som du nevnte på. Jeg tror det er i hvert fall for tidlig å være skråsikker, sånn som jeg prøver å unngå å framstå nå, sant? Så jeg prøver å redegjøre for utfordringen. Men dere spør om allmennhetens tilgjengelighet er sikret i planen. Jeg tror det her er kanskje den sikreste, tydeligste planen. kanskje, av alle, med tanke på å synliggjøre det. Så derfor så friluftsorganisasjonen, Norsk Friluftsvis, støtter jo løsningen. De på en måte innforstått, svarer de i sin høringsuttalelse med...
1: Takk for det, Tom. Da siste internettale meg selv, og jeg ber varerordføreren komme opp til møtebordet, og så det ønske om en gruppe møte etter det. Ordfører, det sagt veldig mye i denne debatten som jeg ikke skal gjenta, men at prosessen med Nordkapp-saken og områdereguleringer har gitt oss mye, det skal være sikkert og visst, og det også en prosess der vi har lært mye. Enten vi i Arbeiderpartiet, i SV, i Senterpartiet eller Høyre. Og den lærdommen, mener jeg, ligger til grunn for den plan som kommunestyret invitert til å vedta her i dag. Og i likhet med flertallet så mener jeg at planen vi nå har til behandling står seg godt, fordi den ivaretar dommen som stadfestet av Høyesterett, at Nordkapp-platået omfattet av friluftsloven, fordi det å anse som utmark. Og jeg mener den står seg godt fordi den ivaretar utviklingen av reiselivet og reisemålet Nordkapp. Nordkapp jo det som har trekt turister fra hele verden hit til oss. Det har over tid ført til at det har blitt utviklet lokale tilbud på lokal kapital. Og på grunn av høyt trykk på sommeren, så kan vi som innbyggere nyte godt av det som etablert på vinterstid. Uten reiselivet, så hadde ikke Nordkapp kommune sett ut som i dag. Jeg tror at reiselivet på tur, om de ikke har tatt igjen verdiskapningen når det gjelder fiskeri. Så uten reiselivet, så hadde vi ikke vært der vi i dag. Og jeg hadde en samtale med representanter fra reiselivet for en par dager siden. En delegasjon hadde vært på reise for å møte turoperatører for å selge inn Nordkapp som destinasjon. Det positive de fikk høre, det var at de gjestene som her, de fornøyd over det vi har å tilby av opplevelser. Men det som kanskje ikke var så positivt, det var at det akkurat nå vanskeligere å selge inn produktene våre enn det var før. Og de antar at det kan knytte seg til utviklingen av reisemålet og også Nordkapp-platået. Og det her tar vi nå på alvor. Vi tar friluftsloven på alvor med å styrke allmennhetens interesser i plan og gjennom løyve vi skal vedta i neste sak. Og vi tar reiselivet på alvor med å legge til rette for utvikling. Så det sagt en del i debatten som krever en kommentar og en presisering fra min side at den plan som ligger til behandling nå, det ikke noe frykt for privatisering. Vi hører konsulenten sier at det den plan som har vært tydeligst på å fastslå at det her utmark, og at allmenns interesser sikret. Og til den lille O-en så ble det benyttet, da har man til hensikt om å gjøre erverv. Og da å gjøre erverv, det å overta. Og hiver man på en O nå, så man der man var i 2023, at man hiver den på når den ikke utredet. Det gjør at vi går 3 år tilbake i tid. Og så vi meningsmotstandere, men mitt største mål at vi skal være venner, at vi klarer å samle flokken. Og jeg opplever at vi mer venner. Jeg opplever at flokken samles enda mer, og det viktig for meg å si. Så det nevnte her med kommende generasjoner. Jeg mener at vi nå legger til rette for de kommende generasjoner, at vi skal utvikle reisemålet Nordkapp, at vi skal utvikle aktiviteten i Fiskeværene, og at vi skal utvikle aktiviteten i Honningsvåg. Den store aktøren med interesse på selve platået, det er Rica og Scandic. De har ikke fått det som de vil, hvis vi ser tilbake. Men de har etterspurt forutsigbare rammevilkår, og det får de nå. Derfor ønsker jeg å si at jeg har ekstremt store forventninger til Rica og Scandic om at de skal utvikle sitt produkt, ettersom at de nå får forutsigbare rammevilkår. Takk.
4: Du har pådatt en replikk fra Yngve Kristiansen. Den blir stående. Det går fint.
2: Takk, ordfører. Reiselivet kanskje har passert fiskeriene i verdiskapning. Det er jo i så fall basert på det naturen har gitt oss med Nordkapplatået. En av grunnene til at det ble vernet for snart 100 år siden, og en av grunnene til at SV er så redd for at platået skal forringes med nedbygging eller mindre tilgjengeliggjøring. Så det er grunnen til at vi har kjempet for det her, og at allmennheten skal ha tilgang til et unikt friluftsområde. Takk.
1: En kort svarreplikk. Vi har to ulike syn på det her. Jeg tror at det er ganske tydelig at alle partiene i kommunestyret er opptatt av at det her er utmark, og at det er tilgjengelig for allmennheten. Det er det, men vi er vel uenige om veien til akkurat det. Takk. Da er ordskiftet avsluttet. Det er ikke noen ny debatt. Det er innvilget et gruppemøte. Jeg hadde håpet vi skulle få behandlet en sak til for lunsj. Holder det med 5 minutter? Ja, da er vi her tilbake. Dere får altså 9 minutter. Dere er tilbake 11.15. Da setter vi møtet igjen. Vi tar en pause i møtet.

0: være hjemme. Lei å være for meg selv. Jeg skulle gjerne bare glemme å leve livet som før. Jeg er så lei å være hjemme. Lei å drikke for meg selv. Jeg vil bare ut og
1: vente. Vi venter på at forhandlingen skal fortsette.

0: Det har Scandic forholdt seg til i sin søknad. Besøkende til Nordkapphallen skal betale den samme avgiften for parkering og adkomst som besøkende til Nordkapplatået. Det vil si at besøkende som bare skal besøke arealene utendørs, ikke subsidiere de besøkende til Nordkapphallen. Det skilles altså klart mellom tilrettelegging for opphold og ferdsel utendørs og utgifter i tilknytning til innendørsanlegget. De utendørs arealene oppe på Nordkapplatået er utmark i henhold til friluftsloven paragraf 1, og de er regnet som et opparbeidet friluftsområde. Og det er tiltak som er iverksatt for å tilrettelegge for besøk der som det kan kreves avgift for. Og parkeringsplasser, gjerder og stier er et typisk tiltak som faller inn under bestemmelsen. Toalettfasiliteter faller noen gang inn under bestemmelsen, selv om terskelen i utgangspunktet er ganske høy for at innendørs anlegg skal komme inn under bestemmelsens ordlyd. I dette tilfellet så er det jo sånn at selv om sanitæranleggene ligger under tak, så er dette en veldig viktig tilrettelegging. Og dette er et veldig lite geografisk område som er veldig mye besøkt. Og sannsynligvis ville det bli veldig tilgriset hvis det ikke hadde vært tilgjengelige toalettfasiliteter. Derfor er det et helt nødvendig tilretteleggingstiltak for besøk av det området. Og det er jo også tidligere slått fast ut av Hålogaland lagmannsrett at parkeringsplassen på Nordkapplatået er et tiltak til fordel for friluftsfolket, og at Scandic må søke om løyve for å kreve inn parkeringsavgift for det. Så det er ikke tvilsomt at det kan gjøres. Og Scandic sin tilrettelegging er jo nærmere beskrevet i vedlegg 2 til løyvesøknaden. Og her framkommer det blant annet at tilrettelegging for parkering består i at parkeringsplassen er opparbeidet, at den vedlikeholdes og brøytes, at den holdes orden der, at det informeres, innhentes parkeringsavgift, og at ulovlig parkering håndteres fortløpende. Og vertene bidrar også til å forhindre at det kjøres ulovlig i utmark. På utområdene håndteres det forsøpling med at det plukkes søppel og er satt ut søppelbokser som tømmes jevnlig. Og det er satt opp sanitæranlegg som rengjøres og driftes hygienisk. Det er innhentet adkomstavgift og informeres om stier, sikkerhet og andre forhold. Og det er satt opp belysning, stier og platået ryddes for snø for økt tilgjengelighet etter snøfall. Og det er satt opp gjerder for å gjøre området sikkert og ferdes i. Og de her tiltakene vedlikeholdes jo også når det er behov for det. Og i tillegg så stilles Nordkapphallen tilgjengelig for beredskapssituasjoner hvis de besøkende må evakueres inn som følge av uventet uvær eller stengte veier, som gjør det utilrådelig å kjøre fra Nordkapplatået. I tillegg ivaretas brannsikkerhet med parkeringsplassen. Og de vertene som arbeider hver dag hele året fra klokka 9 til 11, fra 9 om morgenen til 11 om kvelden, er også en beredskap for besøkende som med ujevne mellomrom utsettes for fallulykker og andre uheld. Så vi vurderer at avgiften gjelder adgang til et opparbeidet friluftsområde, og at det gjelder tiltak som er til fordel for friluftsfolket. Og at dette vilkåret også er oppfylt. Det siste vilkåret er at avgiften skal være rimelig og ikke stå i misforhold til de tiltakene eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Og det fremkommer ikke eksplisitt av friluftsloven paragraf 14 hvordan avgiftsnivå som er tillatt, men avgiften må være i henhold til rimelighetsvilkåret i paragraf 14. Og dersom beregningen av avgiften ikke leder til en rimelig avgift, og dersom avgiften står i et misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på området, så vil det heller ikke være adgang til å benytte en sånn avgift. Og det er selve kostnadene med tiltakene det kan kreves avgift for. Det er ikke anledning til å bringe en avgift som fører til fortjeneste. Og det er, som jeg sa i sted, et selvkostprinsipp som legges til grunn. Og det her selvkostprinsippet utgjør jo et tak for hvilke avgifter som kan kreves, som ikke kan overskrides. Det er også sånn at investeringer kan inngå i de her avgiftene. Og da tilbakebetales de investeringen over tid til eier gjennom avgifter. Men i denne omsøkte perioden så skal det ikke foretas noen investeringer. Og tidligere investeringer er det allerede krevd inn avgifter for. Men det kan jo være aktuelt senere, med senere søknader. Og Scandic har jo med sin søknad lagt et selvkostprinsipp til grunn. Og vi har gått gjennom og vurdert de ulike kostnadspostene som ligger i vedlegg 1 og 2 til søknaden. Altså hvilke tiltak som er iverksatt, og hva kostnadene de er. Og vi finner at kostnadene som er lagt inn i selvkostregnskap for tidligere perioder og budsjett for omsøkt periode, er direkte tilknyttet til de tiltak de har iverksatt på dette området. Og at de fremstår nødvendige for å opprettholde de her tiltakene. Kostnadene dekker lønns- og personalkostnader til verter, miljøguider, renholdspersonell, til personell som vedlikeholder og brøyter, og til transport til og fra arbeidsstedet. Det er lagt inn kostnader til vedlikehold av gjerder, billettboder, parkeringsplass og grusing. Og det er lagt inn en begrenset sum til innkjøp av inventar og annet, som er nødvendig for å drifte tiltakene, samt til noen eksterne tjenester. Det er også lagt inn kostnader direkte knyttet til snøbrøyting i form av kostnader til leasing av hjullaster samt drivstoff og vedlikehold. Kostnadene ved enkelte av de her tiltakene er nok litt høyere enn de ville vært i bebygde strøk, og det gjelder kanskje særlig snøbrøyting og vedlikehold. Det er heller ikke vanlig å dekke kostnader til personalet ved å komme seg til arbeid. Men det her er sånn som vi vurderer det, en følge av at Nordkapplatået ligger der det ligger, og at det ikke er noen form for kollektivtransport dit. På den andre siden så begrenses nok kostnadene med tiltakene også med at deler av personellet også arbeider ved Nordkapphallen, sånn at en del av kostnadene ved personellet er fordelt mellom tiltakene til friluftsområdet og Nordkapphallen. Vi vurderer derfor at de kostnadene Scandic har tatt inn i selvkostregnskapet er kostnader de bør få dekket gjennom innkreving av avgifter. Dersom dette gjøres innenfor rammen av det som er rimelig og forholdsmessig. I tillegg har Scandic, som jeg sa tidligere, trukket fra overskuddet ved beregninger av kostnadene for neste løyveperiode. Det vil si at inntektene fra avgiftene i fjor eller i forrige løyveperiode overskred kostnadene noe, og at dette trekkes ifra på de beregnede avgiftene for neste periode. Ettersom Scandic sine prognoser synes litt forsiktige for de tre siste månedene, som jeg var inne på tidligere, så har vi foreslått et litt lavere avgiftsnivå enn det Scandic selv har bedt om. Og helt konkret innebærer det at man har fastsatt at barn under 18 år skal komme inn gratis i stedet for å betale 10 kroner. Og at parkering for personbilene settes ned med 5 kroner sammenlignet med det som Scandic har foreslått. De har foreslått 75 kroner inkludert moms, og vi har foreslått 70 kroner. Inkludert moms. Og med de justeringene som er foreslått, så vurderer vi at dette er et nødvendig avgiftsnivå for å opprettholde tiltakene, og at dekningen av disse kostnadene gir et rimelig avgiftsnivå. Og isolert sett så oppleves også de ulike avgiftene som rimelig, ved at det koster 10 kroner, for adgang til platået for alle bortsett fra barn under 18 år som kommer inn gratis, ved at personbiler betaler 70 kroner for parkering, bobiler 100, motorsykler 50 og busser 150. Og de her avgiftene fremstår også forholdsmessig, tatt i betraktning de tiltak som gjort. Og for at dette skal være et attraktivt og trygt reisemål, så er det helt nødvendig med den tilretteleggingen som gjort. Og vi vurderer dermed at de avgiftene med de mindre justeringene som foretatt, er rimelig, og at de ikke står i misforhold til de tiltakene som gjort på området til fordel for friluftsfolket. Og det betyr at dette vilkåret også er oppfylt. Og når vilkårene i friluftsloven paragraf 14 er oppfylt, så er det jo opp til kommunens byskjønn om det da skal gis løyve. Og i den vurderingen så er det jo lagt vekt på at Scandic fyller en veldig viktig rolle med å sørge for å opprettholde de tiltakene som er iverksatt på området. Og de her tiltakene fører jo til orden, sikkerhet, hygiene, tilgjengelighet, informasjon og miljøhensyn ivaretas. Og at parkering og trafikkavvikling går fint. De bidrar jo også til å hindre ulovlig motorferdsel og utgjør en viktig beredskap som gjør det attraktivt og sikkert å reise til Nordkapplatået. Og man mener derfor samlet sett at det er riktig å gi Scandic løyve til å innkreve adkomstavgift og parkeringsavgift for besøkende til Nordkapplatået for å dekke de kostnadene Scandic har hatt med de tiltakene som de har iverksatt til fordel for friluftsfolket. Og når det kommer til de konkrete avgiftene, så har jo Scandic foreslått, her kan vi jo se de avgiftene som var forrige løyveperiode, og hvordan de er satt ned for å tilpasse et overskudd og lavere kostnader for neste løyveperiode. Og i det forslaget som jeg redegjorde for nettopp, så har man da foreslått at barn skal komme inn gratis, og at personbiler skal betale 70 og ikke 75. Og det er jo fordi at de prognosene Scandic har gjort for de tre siste månedene fremstår litt forsiktig. Og hvis det er sånn at denne justeringen skulle føre til at det skjer et underskudd i kommende løyveperiode, så kan dette hensyntas med neste søknad om løyve, sånn at man da i dag får lov å ta litt høyere avgift for å veie opp for det eventuelle underskuddet. Og det at man foreslår at barn skal komme inn gratis, og at det akkurat er personbiler som settes ned, er det at man tenker at man skal legge enda bedre til rette for at barn skal kunne besøke Nordkapplatået, og at familier med barn ofte vil komme dit i personbiler. Når det gjelder fordeling av kostnader mellom parkeringsavgift og adkomstavgift, så må jo den bli litt skjønnsmessig, men den kostnadsfordelingen som er gjort av Scandic fremstår etter våres vurdering som hensiktsmessig. Kostnadene til verkskap, som innklager avgift, veileder og kommunen, er fordelt likt mellom de to typene avgifter i selvkostregnskapet. Og miljøguidene er belastet 100% til adkomstavgifter, noe som fremstår riktig siden de ikke vil ha noen oppgaver knyttet til parkering. Kostnader til personell, til brøyting og vedlikehold er fordelt med 70% til parkering og 30% til adkomst. Dette fremstår også riktig, ettersom det vil være litt mer arbeid knyttet til vedlikehold og snørydding av parkeringen enn øvrige deler av utearealene. Og vedlikehold og kostnader som spesifikt gjelder enten parkering eller tilrettelegging på selve Nordkapplatået, er belastet 100% der det hører hjemme. Og driftskostnadene med snørydding er belastet 90% til parkering og 10% til uteområdene. Kostnader er fordelt mellom ulike kategorier innenfor de to avgiftsområdene. Og når det kommer til adkomst, betaler alle besøkende det samme, med unntak av barn og ungdom. Når det gjelder parkeringsavgifter, så er det jo delt opp i ulike kategorier, hvor motorsykkel, som jeg sa i stad, som bare har plass til to personer, men som tar lite plass på parkeringa, koster 50. Og personbiler med plass til som regel opptil 5 personer belastes med 70. Bobiler tar jo mer plass, og der har man foreslått 100. Og busser 150, altså litt mer. De tar jo mer plass, men det er jo også et mer miljøvennlig transportmiddel som tar langt flere passasjerer. Og denne fordelingen mellom ulike parkeringsavgifter framstår rimelig. Og det vurderes at det her forslaget er nødvendig med det her avgiftsnivået er nødvendig for å opprettholde de her tiltakene, og at dekning av kostnadene gir et rimelig og forholdsmessig avgiftsnivå. Så det her er det kostnadsnivået som foreslås. I tillegg så er det jo satt vilkår for løyve. Og her har jo Scandic kommet med et forslag hvor vi har justert det noe. Men mye ut av de vilkårene er jo like som tidligere. Og vilkårene avgrenser jo blant annet løyveperioden og viser til hvilke områder det kan kreves avgift for å besøke. Det er også satt inn vilkår om at det skal leveres revisorgodkjent regnskap etter 12 måneder. Og det er jo for at de her avgiftssatsene skal kunne etterprøves og justeres i tråd med de reelle kostnadene når det søkes for en ny løyveperiode. Og det åpnes også for at Nordkapp kommune kan samtykke til økte avgifter dersom det skal oppstå noe som gjør at kostnadene kommer til å avvike betydelig fra det som er estimert. Men da vil man jo i så fall få det opp til vurdering på nytt. Det er også viktig at alle besøkende forstår at de ikke trenger å kjøpe inngangsbillett til Nordkapphallen, og det er derfor satt vilkår om at dette må skiltes tydelig. Det er tatt inn vilkår om at avgiftene som kreves inn, at den informasjonen må formidles på en imøtekommende, og at betaling må være praktisk for de besøkende. Det er også et krav om at sanitæranleggene skal være åpne og tilgjengelige minimum i vertene sin arbeidstid fra 9 om morgenen og til 11 om kvelden. Og at det må være et handicap-toalett tilgjengelig så lenge Nordkapphallen er åpen. Det skal også i størst mulig grad tilstrebes universell utforming og tilrettelegging for bevegelseshemma. Det er for at flest mulig skal kunne benytte seg av det her friluftsområdet. Det settes krav til parkeringstida, at den skal være maksimalt mellom 6 og 12 timer. For å unngå at parkeringsplassene benyttes til campingplass. Scandic får da muligheten til å bestemme selv innenfor den tidsrammen mellom 6 og 12 timer hvordan maksimal parkeringstid de ønsker. De hadde selv foreslått at de selv kunne justere parkeringstida basert på kapasitet og behov på parkeringsområdet. Men vi vurderer ikke det som hensiktsmessig, fordi at avgiftsnivået er jo vurdert ut fra at man minimum skal kunne parkere, eller maksimum skal kunne parkere 6 timer. Og da må man jo kunne ha den retten og ikke risikere at det går ned til 4 timer, for eksempel. Og man har heller ikke funnet det hensiktsmessig med en årlig KPI-justering, fordi denne løyveperioden gjelder uansett bare 1 år. Og at Scandic sitt vilkår om at avgiften må være rimelig og forholdsmessig er heller ikke tatt med, fordi det er uansett en forutsetning for at man skal kunne få løyve. I tillegg så stilles det vilkår om at Scandic må ha stille Nordkapphavnen tilgjengelig ved beredskapssituasjoner for å opprettholde sikkerheten for de besøkende. Og det er satt vilkår om at Scandic må ha og kunne dokumentere nødvendige tillatelser etter motorferdselsloven for sin aktivitet i området. Og det er satt et krav om minimum ett årlig møte mellom kommunen og løyvehaver for å evaluere løyveordningen i løpet av løyveperioden. Og at kommunen med rimelig varsel kan foreta erfaringer og be om redegjørelser for å sikre at løyvehaver overholder og oppfølger løyvevilkårene. Kommunen kan også trekke løyvet tilbake dersom vilkårene i vedtaket ikke blir overholdt. Vilkårene skal samlet sett sørge for at Scandic overholder seg innenfor rammen av løyve, og at de hensynene bak friluftsloven paragraf 1 blir overholdt. Den samlede begrunnelsen for vedtaket er at Scandic har levert en godt begrunnet søknad og oppfyller kravene i friluftsloven paragraf 14. Og for å innkreve avgift. De fyller også en meget viktig rolle med å sørge for at det opprettholdes orden og unngås forsøpling og parkering, og at trafikkavvikling fungerer godt på dette svært godt besøkte området. De har også tatt ansvar for informasjon, sanitær forhold, renovasjon, sikkerhet, beredskap og ivaretakelse av miljøet og arealene. Det er av stor betydning for å kunne opprettholde Nordkapplatået som attraktivt og trygt reisemål. Og kommunedirektøren mener Scandic er berettiget til å få sine utgifter til tilrettelegging for friluftsfolket dekket gjennom en sånn her rimelig og forholdsmessig avgift som er angitt i vedtaket på de vilkår som framgår av vedtaket. Hvis dette vedtaket påklages, det kan det påklages til statsforvalteren etter friluftsloven paragraf 24 andre ledd, andre punktum. Og det kan påklages av en part eller andre med rettslig klageinteresse etter forvaltningsloven paragraf 28. Og klagefristen vil da være 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Og statsforvalteren sin kompetanse i klagesaker fremgår ut av forvaltningslovens paragraf 34, og statsforvalteren kan prøve alle sider av saken, herunder saksbehandling, lovanvendelse og skjønnsutøvelse. Og statsforvalteren kan også ta opp forhold som ikke er nevnt i klagen. Statsforvalteren skal ved klagebehandling legge stor vekt på hensyn til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. Altså, den vurderingen om vilkårene i friluftsloven paragraf 14 er oppfylt, berøres jo ikke av kommunens frie skjønn. Men hvis vilkårene er oppfylt, så er det opp til kommunens frie skjønn å avgjøre om det skal gis løyve eller ikke, og hvilke vilkår som skal gjelde for løyve, hvilken avgiftsnivå det skal gis løyve til å innkreve. Og da skal jo statsforvalteren legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret med prøving av det her. Det var det jeg hadde i forhold til saksframlegget.
1: Takk for det, Helene. Da hadde jeg tenkt
2: Takk for det, Helene. Da hadde jeg tenkt å si at ordet er fritt, men det kom inn et utsettelsesforslag, Trudegjengen. Da må vi ta stilling til det. Og da er det til forslaget, vil jeg anta.
3: Ordfører, det er jo sånn at Scandic i sin begrunnelse for søknad om løyve sier at de trenger et løyve inntil ny reguleringsplan er vedtatt. Sånn plan er vedtatt av et flertall i kommunestyret bestående av Høyre og Arbeiderpartiet. Betyr det at vi kan vente en ny søknad i morgen fra Scandic? For Mye av det de ønsker jo ivaretatt I den nye reguleringsplanen. Men det ikke begrunnelsen for vårt utsettelsesforslag. Det sånn at statsforvalter ikke har ferdigbehandlet klage på løyve fra 2025. SV har hatt stor nytte av de vurderingene som statsforvalter har gjort I de løyvesakene som har vært sendt til statsforvalter, og ønsker derfor at den klagebehandlingen ligger til grunn når vi skal gjøre vedtak om løyve. Og så vidt vi forstår, så ligger den klagebehandlingen rett rundt hjørnet, over helga, antydet. Så det begrunnelsen for at Nordkapp SV sammen med Nordkapp Senterparti foreslår saken utsatt med begrunnelse at vi ikke har mottatt statsforvalters syn etter klage på løyve vedtatt I 2025. Takk.
2: Takk for det. Det andre som ber om ordet til forslaget. Det det ikke. Utsettelseforslag skal vi ta stilling til umiddelbart. Så dem som, og vi går til votering over det, det referert. De som støtter det utsettelseforslaget, de viser ved stemmetegn. De som imot, behag å sitte I ro, og vi voterer også I møteportalen.

0: I said if it's something I can stand.
1: Ok, ja. Det må vi. Man kan egentlig ikke forlate salen når møtet pågår. Da jo Paula tilbake, og vi prøver oss på en ny votering. De som støtter utsettelsesforslaget, de viser ved stemmetegn, og de som er imot behager sitt i ro, og vi voterer også i møteportalen. Får alle votert? Da falt forslaget mot 11 stemmer. Da er ordet fritt, og så ser jeg at Helene henger med, og vi samler opp spørsmål hvis det skulle være det. Ordet fritt. Chris Thomas Jørgensen, deretter Siren Høyen.
2: Takk, ordfører. Jeg synes jo innledningen fra advokaten var veldig grundig, så jeg føler ikke for å greie ut så veldig mye mer om det, men jeg har jo et spørsmål som går på altså den klagebehandlingen som statsvalget nå foretar av det forrige løyve. Er det noe risiko med å vedta et nytt løyve i dag hvis det viser seg at kommunen har gjort noe feil ved å innvilge det forrige løyve? Hva skjer da med i forhold til det vedtaket vi eventuelt, eller det vi fatter i dag, da, det, hvis det var forståelig? Takk.

0: jeg ber administrasjonen notere seg de spørsmålene som måtte komme, og så svarer vi det ut. Sirin Høyen, vær så god.
1: Jeg har blinket nå, low battery.
0: Igjen?
1: Ja. Jeg kan jo prøve mens jeg er her. Er det lyd?
0: Er den på?
2: Det er ikke lys på.
1: Nei, nå husker du da. Eller?
0: Det skal være grønn.
1: Hallo, nå hører dere med. Han blinker i hvert fall. Takk for en grundig innledning. Vi har fått et godt saksgrunnlag til å fatte et vedtak her. Avgiften gjelder jo adgang til et opparbeidet friluftsområde og tiltak til fordel for friluftsfolket. Altså, det er for å innfri friluftsfolkets behov vi skal være med og vedta det her løyvet. Sanitæranlegg og regulering av trafikken er helt på sin plass når det gjelder den mengden av mennesker som besøker Nordkapp. Det har vært en del kritikk på at vi ikke har hatt kontroll over området. Det har vi. Vi får handa på rattet, som mindretallet har vært gode å poengtere at det må vi få. Og det gjør vi jo nå. Det er vi i kommunestyret som avgjør om det her løyvet og tiltakene som de søker om å få godkjent, blir det. Altså, vi setter reglene for bruk av området. Vi er nå der hvor vi har ønsket oss over tid, en mer regulert drift av det besøket som er på Nordkapp. Driveren har satt inn flere tiltak, og det er kommet flere til, blant annet tidsbegrenset parkering for å unngå nattcamping, og det er også innført flere branntiltak. Takk. Prisen er rimelig. Prisen gjelder jo for helårlig drift, med alt det innebærer. Til sammenligning så finnes det flere parkeringer til friluftsområder i Norge. Og noen eksempler som er trukket frem ved personbil og parkering er for eksempel til Trolltunga, som varierer mellom 300 til 600 kroner. Og hvis du skal gå til Preikestolen, så koster parkeringen 275. Og der er det heller ikke lov å campe. Så jeg synes det er rart hvis det kommer kritikk på pris. Vi klarer i hvert fall ikke i Nordkapp Høyre å se at man ber om mer betaling enn det man kan legge til rette for. Det er også poengtert at man ikke investerer i perioder for innkreving, og man har nedskrevet tidligere investeringer. Det betyr at man betaler ikke mer enn det koster å drive. Prisene er regulert og har gått ned. Det er billigere i år enn i fjor, og du står parkert på Nordkapp til en billigere pris enn det for eksempel i byen. Og vi har ikke høye billett eller gebyrer i sentrum av Honningsvåg heller, vil jeg påstå. Driveren føyer seg også for kritikken som har vært, at man har drevet inn inngangsbillett og parkeringsavgift på en uoversiktlig måte. Det er nå adskilt, og man skiller de to avgiftene fra hverandre, så du skal være tydelig om du besøker bare platået, eller også skal inn på Nordkapphallen sitt anlegg, altså Scandic sitt anlegg der. Og det skal også tydeliggjøres for operatører som reiser i større gruppe. Så med det her så klarer ikke vi å finne noe negativt med å innfri denne løyvesøknaden og støtte innstillingen til kommunedirektøren. Takk.
0: Takk for det. Da har du pådratt deg en replikk fra Trude Gjengen.

Who's that? Nei. Får alle votert? Der fikk jeg voteringen opp, og da den vedtatt mot 8 stemmer. Da har vi holdt på med to store saker en god stund. Nå spør jeg kommunestyret om vi skal ta en lunsj. Det er åpenbart at svaret ja. Hold det med en halvtime at vi starter opp 12.50. Da takker jeg for en god debatt, og vi tar pause til 12.50.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Vi er kommunestyremøte. Vi er på sak 29-26, revisjon av kommuneplans arealdel, deltakelse i kommuneplan Finnmark. Og her er planutvalget sin innstilling som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune deltar i fylkeskommunens prosjekt, kommuneplan Finnmark. Punkt 2. I henhold til Nordkapp kommunes vedtak av 22.3.2024, følges revisjon av kommuneplans arealdel opp gjennom dialog med instanser som har fremmet innsigelser. Planmaterialet revideres og suppleres i tråd med anbefalinger fra tidligere fase, basert på gjennomgang og vurdering av innkommende merknader og innsigelser til planforslaget. Punkt 3. Det legges opp til orientering til kommunestyret om planprosessen 11. juni 2026. Innstilling slutt. Og da forstår jeg at kommuneplanlegger skal innlede på saken. Vær så god, Alexander.

0: Führer. Ja, jeg skal si bare i starten at det har ikke skjedd så særlig mye siden vi begynte å jobbe med dette prosjektet, både fylkeskommune og Nordkap kommune, men skal ja, si litt om den planprosessen som foregikk tidligere. I tråd med politisk vedtak gjort i planutvalget 16. februar 2021, begynte kommuneadministrasjonen arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. I møte den 29. september 2021 vedtok kommunestyret planprogram for rullering utkastet til KPA, eller kommuneplanens arealdel, ble sendt på høring og lagt ut til offentlighetssyn i tråd med planutvalgets vedtak fattet i møte 29. november 2022. Høringsfristen ble satt til 23. januar, som senere ble forlenget til 6. februar. I høringsperioden mottok kommunen både merknader og innsigelser til planforslaget. Avinor har fremmet merknader som skulle egentlig betraktes som innsigelser dersom bestemmelsene som ivaretar deres interesser ikke skulle innarbeides i planforslaget. Fiskeridirektoratet fremmet innsigelse til areal for akvakultur ved Lilletamsøet, A7. Porsanger kommune fremmet innsigelse til areal for akvakultur ved Lilletamsøet, A7. Porsanger fremmet faktisk innsigelser til nesten alle de arealene som Nordkapp kommunen foreslått i planforslaget, A1, A2, A3, A4, A6, A7, som ble senere trykket i sin rett etter et dialog. De sterkeste innsigelsene kom fra statsforvalteren. Statsforvalteren i Troms og Finnmark fant ikke grunnlag for å avskjære innsigelsene fra hverken Avinor eller Fiskeridirektoratet, og fremmet i tillegg sin innsigelse til uklare bestemmelser, omfanget til foreslåtte områder for friluftsbebyggelse, uten krav om detaljregulering i Kåfjord, Rasskjelje, Porsangervika, innsigelse til manglende konsekvensutredning for nytt næringsområde på Nordmannsett, merknad knyttet til byggegrense mot sjø, innsigelse til de foreslåtte akvakulturområder, Båtmåla, Kåholmen, Altsula, Lilletamsøet, med begrunnelse eller konklusjon om at disse akvakulturinnlegg anlegg vil komme i konflikt med særskilte hensyn som følger av Stortingets vedtak om nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, og kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks. Samlet sett gikk saksbehandlingen eller planprosessen etter høring i en ny på en måte utredningsrunde, og ble satt på vent eller pause. I august 2025 kontaktet Finnmark fylkeskommunen Nordkapp kommune ved prosjektleder Viggo Hjørndala, og orienterte om nylig etablert prosjekt Kommuneplan Finnmark. Dette prosjektet er ikke organisert som et interkommunalt samarbeid, og har karakter av et nettverksprosjekt, som betyr at kommunen ikke avgir myndighet til et interkommunalt planstyre. Fylkeskommunen har ansvar har avsatt faglige ressurser, faglig kapasitet og økonomi til dette prosjektet gjennom budsjett og økonomiplan. Samtidig har Finnmark fylkeskommune engasjert Asplanviak for å bistå alle de distriktskommunene som skal delta i dette prosjektet. Og det er meningen med at Asplanviak skal på en måte, ja, bistå i planarbeidet, som har ja, litt forskjellige faser i forskjellige kommuner. Noen jobber med kystsoneplan, noen har nesten vedtatt sin KPA, noen starter bare med ja, enten revisjon, rullering eller kommuneplans arealdel. Og Norka kommune, eller, kommuneadministrasjon har fått flere møter, arbeidsmøter, og deltok på et seminar i Alta i regi av Finnmark fylkeskommune i forbindelse med dette prosjektet, hvor det ble avklart sånn videre strategi for det revisjonsarbeidet. Og i samarbeid med Asplanviak konkluderte administrasjon at det er mest hensiktsmessig å fortsette bare med det som lå ute til høring og prøve å løse de innsigelsene som ja, ble fremmet av flere sektormyndighetene eller sektorinteresser. Administrasjonen ble enig med de ja, rådgivninger eller råd gitt av Asplanviak, og begynte administrasjonen med å ta kontakt med havbruksnæringsaktører og lokale fiskerlag for å avklare nemlig de akvakulturområder som statsforvalter fremmet innsigelse til for å vurdere hva som er viktigst for både havbruksnæring og lokale fiskeri. Det ble avholdt dialog. Det har vært dialog med både Mowi og Seiermark, som kjøpte tidligere Grieg Seafoods, og vi har fått innspill til videre prosessen. Seiermark mener at, eller vurderer at båtmålet akvakultur, eller området for akvakultur, eller akvakulturanlegg, er strategisk viktig for å styre aktiviteten og drift knyttet til etableringen i Repevåg. Altsola vurderes også som særlig viktig for å sikre kontinuitet i aktivitet knyttet til visnings- og undervisningskonsesjon i Honningsvåg-området. Mowi, som tidligere var interessert i Lille Tamsøya, akvakulturområdet A7, konkluderte med at dette anlegget, eller dette området, kan falle bort. Det er ikke på en måte kritisk viktig for Mowi, men Kåfjord A6, beklager at jeg har ikke noe kart, men det kommer ja, senere, når vi har ja, utarbeidet noe konkret. Kåfjord foreslås å utrede videre og prøve å få dette gjennom statsforvalter og forsøke å vedta akvakulturformålet. Administrasjonen avholdt også et dialog eller arbeidsmøte med statsforvalter forrige uke fredag, i samarbeid med to konsulenter, eller ja, rådgivere fra Asplanviak, prosjektleder som jobber med kommuneplans arealdel for Nordkapp, og samtidig en til konsulent som er marinbiolog og vil delta i de utredningsarbeidene knyttet til akvakultur. Formålet med det møtet med statsforvalter var å avklare først og fremst litt ukorrekte benevninger av akvakulturlokaliteter i statsforvalterens innsigelse, fordi det er to avsnitt, og i det første avsnittet står det ja, tre eller fire akvakulturområder, eller ja, arealer for akvakultur, og de samsvarer ikke med neste avsnittet, hvor det står nesten det samme rekkefølge, men bortsett fra et område som samsvarer ikke med det forrige avsnittet. Så det har vi fått avklart med statsforvalter. Og så videre stilte vi spørsmål knyttet til innsigelsen til fritidsbebyggelse, fordi statsforvalter mener at det forslaget som Nordkapp kommune fremmet åpner for alt for ja, omfattende utbygging på ja, i ganske stort område uten reguleringsplan, som statsforvalter igjen mener litt ikke i tråd med for eksempel ja, KU forskrift for konsekvensutredninger og planbyggingsloven. Prøvde da vi å diskutere denne problemstillingen, men har ikke fått særlig mye ut av det. Statsforvalter mener at dersom vi skal fortsette med så omfattende areal for fritidsbebyggelse, da må det enten innarbeides krav om detaljreguleringsplan, eller utredes på samme måte som det vil bli utredet hvis noen skal starte med detaljreguleringsplan. Det skal vi fortsette å jobbe med. Videre ble det drøftet også, eller diskutert, akvakulturanlegg, og det er både for kommunen og for as planverk, konsulenter, er litt uklart til hvilket nivå må de områdene utredes. Og samtidig for eksempel marinbiolog er det litt fortsatt uklart hvilke rundskriv eller instrukser skal brukes i denne utredningen. Det er jo ganske omfattende utredningsarbeid, og i tillegg har kommunen foreslått ja, 7 akvakulturanlegg, og hvis det er ønskelig med utredning, da er det veldig ressurskrevende og tidskrevende. Og da drøftet vi også problemstilling knyttet til for eksempel KDD sin tilnærming til slike saker. I tidligere liggende saker, KDD mente at nei, utredning av slik karakter og dybde vil skje i senere prosessen ved konsesjonssøknad eller ja, søknad om akvakultur. Igjen, det ga ikke noe særlig resultat. Statsforvalter anbefaler at vi velger det som er viktigst for kommunen, fortsetter å jobbe med både fiskeriinteresser og havbruksnæring, og ja, på en måte fjerner det som er ikke absolutt nødvendig for næringsaktører i Nordkapp kommunen. Det skal vi fortsette med. Det blir også etablert dialog mellom marinbiolog og saksbehandler og statsforvalter. De skal utveksles, ja, utveksle litt ideer og ja, dokumenter for å finne den beste løsning for raskest og ja, minst ressurskrevende utredningsmåte og utredning. Og det ble avtalt at Nordkapp kommunen og statsforvalteren avholder et tilmøte etter sommer. Samtidig planlegges det også å samle både havbruksnæring og lokale fiskerlag for å ha en dialog eller diskusjon knyttet til akvakultur i kommunen og de områdene som ble foreslått i KPA-forslaget. Ja, jag tror att det var det faktiskt. Tack.
1: Tack för det, Alexander. Det var ju orefritt. Vi har fått en orientering om framdrift på kommunplan sin arealdel och projektet i Finnmark. Så kommer vi tillbaka till det vid senare anledning. Är det någon som ber om ordet i saken? Yngve Kristiansen.

0: ordfører og forsamling, når det nå knirker i sammenføyningen på forskjellige samarbeid, og det er vanskelig å få det til å gå ihop når flere kommuner skal dra lasse, så er det jo, synes jeg personlig, det her er en gladsak at man har lyktes med å bilegge en del konflikter kommunene imellom, og støtte helhjertet opp om at vi skal være med i det her samarbeidet for den planen. Så jeg tenker det er godt jobba fra administrasjonen. Takk.
1: Takk for det. Det er flere som ber om ordet. Det kan jeg ikke se, og som jeg sa til planutvalget nå, det saken der, så er det veldig positivt at Finnmark fylkeskommune bidrar med både ressurser og kapital, som nok fører til at vi får fornyet arealdelen våres. Yes, da går vi til votering. Innstillingen er referert. Den som støtter den behag å sitte i ro, og dem som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteportalen.

0: får alle votert etter lunsj. Der, da det enstemmig vedtatt. Møtet i dag berammet til fire, og jeg skal gjøre min innsats for at vi klarer det. Vi har fortsatt mange saker igjen, og neste sak er sak 38-26, midlertidig endring av alkoholloven sin forskrift om maksimaltid for skjenking under fotball-VM for herrer 2026. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommunestyre gir dispensasjon fra reglene i lokale retningslinjer for salgs- og servering og skjenkebevilgninger, og vedtar midlertidig utvidet av skjenketida for alkoholholdig drikk fra klokken 02 til klokken 09 med tilsvarende åpningstider. I hele perioden fotball-VM for herrer 2026 varer 11. juni til 19. juli. Punkt 2. Utvidelsen gjelder bare for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Punkt 3. Utvidelsen gjelder bare for skjenkesteder som viser direkte sendte kamper i fotball-VM 2026. Punkt 4. Utvidelsen gjelder kun indoors. Punkt 5. Utvidelsen er ikke generell for alle skjenkesteder i kommunen, og skjenkesteder som ønsker utvide skjenke- og åpningstid må søke om dette, samt legge ved avtale om visningsrettigheter for FIFA World Cup 2026. Det er kun virksomheter med eksisterende skjenkebevilling som kan søke om utvidet skjenking. Innstilling slutt. Her har ikke kommunedirektøren behov for å innlede på saken. Vi kan heller ta spørsmål, så ordet er fritt. Stine Marie Strifeldt. Deretter Ruben Alseth, så Trude Gjengen.
1: Ordfører. Stortinget med Høyre, FRP, Arbeiderpartiet og også Venstre i spissen har fått flertall for vedtak om midlertidig unntak for skjenketider under sommerens fotball-VM. Og det er jo fordi at Norge endelig har kvalifisert seg etter 28 års tørke. Bakgrunnen for det midlertidige vedtaket er at kampene spilles i en annen tidszone, og at kamper skal spilles på natta. Eller spilles på natta, og vi må se det på natterstid i Norge. Skjenkesteder med visningsrettigheter for VM-kampene kan da søke om utvidet skjenking i gruppe 1 og 2, Halloween i kommunene, fra klokka 2 på natta til klokka 9 om morgenen. Fotball-VM var i 3 uker, og man kan få innvilget økt skjenking i denne perioden, så lenge man har de her visningsrettighetene da. Det er nå opp til oss i kommunestyret om vi ønsker å vedta en dispensasjon fra de lokale reglene under fotball-VM. Ordfører, i Nordkapp Arbeiderparti så har man diskutert det her på medlemsmøtet, og man har i medlemsmøtet besluttet å fristille medlemmene til å stemme fritt i denne saken. Ifølge kommunedirektørens innstilling til denne saken, så fremmer kommunedirektøren en innstilling om at vi skal gi dispensasjon. Videre i saksutredningen så står det bakgrunn for vedtaket og en konklusjon. Konklusjonen er ikke noe mer enn det som står i innstillingen og bakgrunnen for saken. Det står altså ingenting om vurderinger av eventuelle konsekvenser av økt skjenketider, eller om for eksempel sektoren for oppvekst, velferd og kultur, eller sektor for helse, rehabilitering og omsorg i kommunen våres, blitt hørt eller fått kommet med deres faglige anbefalinger om det her. Vi vet at økt tilgjengelighet av alkohol med på at flere drikker mer, og kan føre til at flere også får problemer med alkohol. Vi vet at langvarig og sammenhengende drikking vil være med på at flere kan få det mer vanskelig, spesielt de med alkoholavhengighet. Det må faktisk kunne ta pause ifra drikkinga. Vi vet at økt tilgjengelighet på alkohol og alkoholkonsum gir økt belastning på samfunnet, fordi at det kan føre til økning av vold og ordensforstyrrelser, både i utelivet, men også i hjemmet. Det vil også føre til økt belastning på politiet, legevakt og barnevernsvakt. Hva så med barn og unge? VM starter i dag. Det var det 3 uker frem i tid. Fotball er en idrett som skaper glede, engasjement og fellesskap på tvers av alder og sosial status. Når man tenker på et forebyggingsperspektiv, så er det vanskelig for meg å skulle forstå premisset i å ha midlertidig utvidet skjenketid i forbindelse med et stort sportsarrangement. Med å utvide skjenkinga fra 2 på natta til klokka 9 om morgenen, så har man altså kun 3 timer i døgnet hvor det ikke er tillatt å få skjenking på utestedene i kommunen. Men hva gjør det? Jo da, ølutsalget i butikk starter jo klokka 8 på morgenen. Det vil si tilgjengelighet hele døgnet. Ordfører, i løpet av denne perioden så går vi nå inn i skolens sommerferie, og en trygg arena for mange barn og unge er ikke tilgjengelig. Barn og unge er mer hjemme og sammen med sine, men de er også mer ute i bybildet vårt. Når man allerede vet at mange barn og unge gruer seg til ferietid, som for eksempel jul, men også sommerferie, fordi at alkoholen sitter mer løst hos de voksne og trygge arenaer som skole og idrettslag har sommerferie, er det da riktig å skulle være med på å normalisere et økt alkoholkonsum og bagatellisere en all helsefaglig forskning bare på grunn av store idrettsarrangement? Politi, helsesektor og barnevernsvakt må nok forberede seg på å få mer å gjøre de her ukene, og muligens også i en tid etter det. Dersom vedtaket går igjennom, så forventer jeg at administrasjonen ber både politi, helsesektor med ambulansetjeneste og legevakt i kommunen, barnevernsvakt og rus- og psykiatritjeneste i Nordkapp kommune om å øke bemanningen. Og det enda til i sommerferieperioden med allerede en utfordrende bemanning. I tillegg så forventer jeg at kommunen da publiserer både på kommunens nettsider og Facebook-sider hjelpetelefoner for barn og unge. Ordfører, når helsemyndighetene som FHI og helsedirektoratet, politiet og organisasjoner som for eksempel Rusfri oppvekst advarer mot dette, så er det vanskelig for meg som kommunestyrerepresentant, en engasjert mamma, sykepleier, frivillig trener og dommer i et idrettslag, og med kjennskap til veldig mange barn og unge i kommunen vår, å støtte denne innstillingen. Jeg kommer heller ikke til å støtte eventuelle andre forslag om utvidet skjenking i dette tidsrommet i kommunen vår. Takk.
0: Takk for det, Stine Marie. Da er det Ruben Alseth, deretter Trude Engen.
2: Ordfører, nå er det faktisk 7 timer og 42 minutter til fotball-VM starter. Klokka 9 i kveld. Og det er det mange som gleder seg til å undertegne det, inkludert. Jeg synes det var kanskje, det var gode intensjoner fra forrige tale. Jeg skal innrømme at for mitt vedkommende så blir det nok litt vel dramatisk, tenker jeg. I Høyre så mener vi, så har vi en liberal holdning til skjenkebestemmelser. Og vi tenker at når det her ges åpning for det på det norske storting, så kan vi gi en sånn åpning I en begrenset tidsperiode for det også I Nordkapp. Det klasse 1 og 2. Og så må vi huske på at det ikke noen forventninger fra oss som regulerer det her, eller krav fra oss til at næringslivet må gjøre det. Det gir jo dem et valg. De har jo valg om å gjøre det eller ikke. Det gir dem en fleksibilitet. Hvis de får det til å gå opp og ha bemanning og I det hele tatt, og så ligger det jo til grunn for vår politikk I Høyre at vi har stor tiltro til den enkeltes frihet til å gjøre det her selv på en god måte. Så vi støtter innstillingen vi. Takk.
0: Trude Gjengen, vær så god.

0: Ordfører, Nordkapp SV har gjennom tida, i hvert fall så lenge undertegnede har vært folkevalgt for SV, vært restriktiv i tildelingen av skjenkebevilgninger. Fordi vi tror på forskningen. Vi tror på at økt tilgjengelighet gir økt bruk. Helt i tråd med det Arbeiderpartiet sin representant la frem her. Vi har, jeg stiller meg helt bak alle de punktene Arbeiderpartiet viste til i innlegget sitt. I tillegg så har vi undersøkelser fra våre ungdommer som forteller noe om deres holdninger og deres bruk av rusmidler. Det betyr at vi har kunnskap. Og så vet vi at vi voksne er rollemodeller. Det vet vi også. Nå mistet jeg tanken min. Ja. Vi vet vi er rollemodeller, og vi vet at det vi gjør, altså vi må gjøre det vi sier. Vi må ikke si noe og gjøre noe annet. Et annet moment i denne saken er at jeg klarer ikke å forstå sammenkoblingen mellom idrettsarrangement og alkohol. Det er motsetninger, etter mitt syn. Og så er det sånn at i Nordkapp SV, selv om vi har hatt den tilnærmingen jeg har referert til, så har vi alltid latt kommunestyregrupper stemme fritt i skjenkesaker. Det gjør vi også i dag. Jeg hadde tenkt at jeg skulle motsi meg selv i dag. At jeg skulle si ja til skjenking. Men jeg er veldig i tvil etter å ha hørt Arbeiderpartiet. Jeg tror kanskje jeg finner tilbake til meg selv, og så får nå resten av gruppa gjøre det de vil. Takk.
1: Takk for det. Da er det Ole Håvard Olsen, deretter Hans Arvid Hansen, så Yngve Kristiansen.
2: Ordfører, ja, jeg synes det er veldig god argumentasjon fra dem som har vært oppe, og full respekt for det. Det er ikke tvil om det, og dere vet, sånn her blir det jo når det dere kaller tutti frutti gjengen finner sammen med hubba bubba gjengen fra blått siden, så kan det nå bli litt sånn, det er litt urettferdig at de lar det trysse ned, at vi må ta de avgjørelsene, men det er noe så. Ja, alkohol og idrett, nei, jeg er enig med, tror jeg, fullstendig at det ikke har noe å henge ihop. Og det mener vi i Norge, med stor del av andre i verden, tenker annerledes. Så jeg tror vi skal huske at vi er jo en turistkommune, og at vi kan kanskje ta det på alvor. Og at vi har mange besøkende, vi har mange som jobber på sommeren som ikke har tilgang til fotball-VM på lagunen eller andre plasser de bor. Det har veid litt tungt for meg. Så jeg er ikke helt uenig med Høyre heller at vi sier ikke at dere skal, men vi sier at dere kan. Og så er det relativt strengt regulert, sånn at jeg er nå også i tenkeboksen, men jeg tror ikke jeg finner meg selv i denne her, så jeg tror jeg stemmer for. Takk.
1: Da er det Hans Arvid Hansen.
3: Ordfører, i Norge er det sånn at det er forbudt med servering av alkohol på idrettsarrangement. Og jeg støtter helt og fullt ut det hun har sagt til gruppelederen vår, om at ungene våre er det viktigste vi har. Fotball-VM var ikke i 3 uker, men i 5 uker. Og jeg ser jo med gru på at folk kommer fra pub kl. 9 om morgenen, og hvor ungene er ute og leker. Jeg har til og med vært med, når jeg har vært med i kommunestyret tidligere, så har jeg vært ganske restriktiv med meg selv når det gjelder alkohol. Jeg har til og med vært med på å bestemte at vi skulle ha en alkoholfri mandag. Vi prøvde det også. Så jeg kommer til å stå med henne, Stine Marie. Jeg synes at vi skal holde de skjenkene vi har, og hvis folk har behov for å ta seg en øl når de skal se kamp, så kan de gjøre det hjemme. Og når det gjelder turister, så holder ikke argumentet, Ole Håvard. Sendingen går på NRK og TV2. Det er ikke betalkanaler, så du kan se fotball hvor du vil. Du trenger ikke å gå ut og drikke øl for å se det. Så jeg synes at kommunestyret skal være restriktiv og si nei. Og så reagerer jeg jo på innstillingen hvor man sitter klokka 9 om morgenen. Jeg vil jo se den typen som kommer ut av puben klokka 8 om morgenen og setter kamp hele natten. Jeg tror ikke han har sett mye av den kampen, for å si det sånn. Takk.
1: Yngve Kristiansen, neste taler.
4: Ordfører og forsamling. I denne saken om utvidet skjenketid så stiller vi som gruppeledere inne på fritt, som i de fleste andre saker i SVs forsamling, så også her, ja. Og om noen få timer, som representant Brøyre var inne på, så er det straks i gang med fotball-VM. Fotballfest, folkefest, for noen fyllefest. Det blir ikke fyllefest ute på uteplassen. De er ansvarlige og

0: uteplassene har mange gode alternativ alkoholfrie drikker å tilby, inkludert alkoholfri øl, som er faktisk er godt drikkende dem også. Og hensynet til omgivelsene, til barn og unge, til folkehelse, veier for meg så tungt i den saken her at det, selv om jeg prøver mange ganger å være i det liberale hjørnet, så kan jeg ikke være det her med integritet og i behold, føler jeg. Jeg kommer til å stemme mot denne utvidelsen. Takk.
1: Takk for det. Replikk, Hans Arvid Hansen.
2: Det er egentlig ikke replikk til det at han er Yngve, men ordfører. Jeg må bare si, hvis han glemte å si det. Hva er konsekvensen av at vi nå eller innvilger eventuelt en sånn her søknad? Det skal være ski-VM snart. I USA, kanskje. I Asia. På nattestid. Det vil gi en slags innledning til at nå skal vi ved alle idrettsarrangement så skal vi skjenke til morras. Er det en riktig måte å møte idrettsglede på? Takk.
1: Takk for det. Da er det ikke flere inntegna talere, er det riktig oppfattet? Ingrid Thomassen, vær så god. Det er ikke satt strek.
3: Ordfører, nei, jeg bare... I utgangspunktet har jeg tenkt å stemme før, for jeg tenker at fotball er folkefest og at det er fellesskap. Da. Men så har jeg sett litt på hva de har gjort i andre kommuner i Finnmark, og der har de, blant annet i Hammerfest, så har de valgt å ta åpne kun når de spiller norske i kamper. Og at de, så jeg lurte på om det kunne vært et alternativ da, også. Og som er skjenkestopp klokka 6 og ikke klokka 9. Ja.
1: Takk for det. Da forstår jeg da at det kommer inn et forslag om det. Jeg har også registrert at andre kommuner har gjort det. Da antar jeg at det kan gjøres. Etter kommunikasjon. Det nikkes her, ja. Ja. Så det må eventuelt leveres et forslag på det. Stine Marie Strifeldt. Og ikke mening å overse deg.
4: Ordfører, du overså meg ikke. Du snudde høyet akkurat når han har kommet opp. Som jeg egentlig redegjorde i mitt innlegg i sted, så kommer jeg ikke til å støtte noen andre forslag. Det er det ene. Og så vil jeg bare presisere det en gang til. Og så beklager jeg at jeg sa 3 uker. Jeg måtte spørre om Chris Thomas, sa jeg 3 uker på fotball-VM? Ja, det gjorde jeg, men det er jo ikke 3 uker. Det er jo faktisk 2 uker lengre enn det også. Så det er 5 uker vi snakker om, og vel så det. Derfor så står jeg stødig i mitt innlegg og min mening på det her. Takk.
1: Takk for det. Da har jeg ikke flere inntegna talere. Og... Det er kommet inn et tilleggsforslag. Nå ble jeg litt usikker for... Unnskyld. Ja, det er jo sant. Takk. Det er godt med gode hjelpere. Men det er ikke flere inntegnede talere, og jeg forstår at vi er klart til å gå til votering. Er det riktig oppfattet? Ja. Og da er kommunedirektøren sin innstilling referert. Dem som, og nå skal jeg jo på en måte i forhold til hva sannsynlig utfall er, og det vet jeg jo ikke. Jeg har prøvd ut fra debatten. Men dem som støtter meg imot kommunedirektøren sin innstilling, de forholder seg i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn.

0: Da falt kommunedirektøren sin innstilling. Og da har vi et tilleggsforslag som vi skal votere over. Kan vi gjøre det? Ja, vi kan jo det, for den er jo annen, men den er ikke som innstillingen i forhold til lover og forskrifter. Så blir det vedtaket gyldig. Hvis vi endrer tilleggsforslaget til kommunedirektøren sin innstilling pluss det forslaget, så tror jeg det skal gå bra. Kan utvalgssekretæren kanskje redigere det forslaget som, som ligger inne, og bare skrive først kommunedirektøren sin innstilling? Ja, sånn at vi får referert til loven. Det vil jeg anta vi må gjøre. Unnskyld.
1: Ja, hvis du bare redikerer tilleggsforslaget, så skriver du kommunedirektør sin innstilling. Ja, og så kommer tilleggsforslaget vi nær. Ja.
0: Da er det inne i forslaget, jeg trenger å referere det. De som støtter tilleggsforslaget, de behager å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn.

Da falt også det forslaget mot 12 stemmer. Da er neste sak, og her hopper vi en sak for å ta havna først. Neste sak er sak 3126, årsregnskap Nordkapp havn med noter og årsberetning. Styret i Nordkapp havn sin innstilling er som følger. Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kroner null, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner null, og et investeringsregnskap i balanse fastsettes som Nordkapp havn KF sitt årsregnskap for 2025. Nordkapp havn KF årsberetning for 2025 tas til etterretning. Årsregnskap med noter, årsberetning 2025 oversendes Komrevenor IKS. Årsregnskap med note og årsberetning for 2025 sammen med revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret for endelig vedtak. Innstilling slutt, og ordet er fritt. Lars Helge Jensen.

0: Ça va, attends, ça y est. Då är det enstämmig vetad. Och då går vi på sak 3026, kommundirektörens inställning till behandling av årsregnskap med berättning 2025. Kommundirektörens inställning är som följer. Det framlagda årsregnskapet med driftsregnskap för år 2025 samman med revisorsberättning visar ett netto driftsresultat på 1.528.488 kronor och ett regnskapsmässigt mindre förbruk på kronor 1.528.488 och ett investeringsredskap i balans som fastsattes som Nordkap kommuns sitt årsregnskap för året 2025. Nordkap kommunens årsberättning för 2025 tas till efterrättning, årsregnskap med noter, årsberättning för 2025 samman med revisorsberättning och kontrollutvalgets uttalelse för regnskapsåret 2025. Vetas, inställning slut. Och då har jag förstått att kommundirektören ger ordet rätt till ekonomichef. Ska du bruka skärm? Då ska jag flytta mig och jag ger ordet till ekonomichefen.
1: Tack, ordförer. Yes. Regnskapet er et langt dokument med mye vedlegg, så jeg skal ta en kort versjon. Så jeg lagde en liten presentasjon, og så kom jeg innom der det kom litt spørsmål innen behandlingen i formannskapet. Det er riktig det ordføreren siterte. Vi har et mindreforbruk på 1,5 million, og det tilsvarer rundt 0,4% av våres omsetning. Og vi har et investeringsselskap som viser totalt aktivitet på om lag 36 millioner, inkludert moms, som er betydelig lavere enn ambisjonene som var. Så er det der disponering av driftsresultat. Regnskapet gjøres opp under forutsetning om at regnskapet balanserer i null. Det vil si at en driftsresultat føres mot disposisjonsfond. Men kommunestyret er fritt til å disponere disse midlene, eller egentlig hele disposisjonsfondet, når de måtte ønske det. I budsjettet er det budsjettert med overføring fra investering. Dette er da en korrigering som følge av regnskapsloven, så det er bare en presisering. Så fikk vi en korrigering av det med bundne fond, som revisor krevde skulle gjøres opp til frie fond. Det var et krav som kom i 24, og er da korrigert i 25. Og det gjør at når man går inn på disponering av årsresultatet, så ser man at bundne fond og frie fond har stor aktivitet, og det er vanskelig å finne avsetning av driftsresultatet som følge av det. Så har jo så er det da i 2024 også bokført for mye pensjonskostnader, som også er korrigert i 2025. Som medfører at resultatet egentlig burde vært tilsvarende høyere, altså rundt en drøye 600 000. Når man gjorde tertialen for 2026, så avdekte man at kostnader som tilhørte 2025 ikke var kommet med. Vi har valgt å ikke behandle regnskapet på nytt, så det kommer da på budsjettregulering og forklares senere. Men der har vi en kostnad på over 700 000 som skulle vært inne, som har vært med og redusert resultatet. Men ser man opp mot den pensjonskostnaden som vi egentlig skulle vært lavere, så havner vi på tilnærmet likt resultat. Så etter dialog med revisor så var det fornuftig at vi gjorde det slik. Så har vi ryddet opp i balansen vår. Mange gamle bundne fond som har stått over lengre tid har revisor stilt spørsmål med. Dette er jo da inntekter som har kommet i form av gaver, og dette her er penger som er avsatt som følge av aktivitet ute i sektorene. Mange av de er rapporteringspliktige, men rapporteringsplikten faller vekk etter 3 år. Og da er det fornuftig at man da omklassifiserer disse til frie fond og setter de til disposisjonsfond. For i realiteten så har vi 2 fond, det er bundet fond og frie fond, Så summen av alle frie fond havner i disposisjonsfond. Så vi har ikke brukt midlene, men vi har ført dem inn i balansen en annen plass. Altså, driftsresultatet er ført mot disposisjonsfond. Så vi har oversikten over alle fondene, sånn at hvis man lurer på om, for i formannskapet så var spørsmålet om fond til jubileumsgave og diverse, er det slik at vi de da er borte? Nei, vi har oversikten over hvor opprinnelsen av fondene er, slik at dersom man ønsker å disponere seg av de midlene, de 1,7, så har man oversikten og kan dokumentere hvor de blir av, dersom det blir spørsmål i ettertid. Her ser man jo også, nå har jeg redusert den kraftig, men her ser man jo også det med næringsfondet. Har man også gjort en liten korrigering på, det er omkapp. Det fondet er nå strøket og løftet opp til næringsfondet. Så fikk vi da 1 million ekstra fra fylket, som gjør at næringsfondet økte fra 3,1 til 5,4. Så ser man jo det som jeg sa innledningsvis, det der flyktningefondet som da ble tatt ut og flyttet til Lisbos, altså et fritt fond, så ser man utviklingen i selvkost. Det ble spørsmål om selvkost, og her ser vi jo at aktiviteten på vann og avløp er lavere enn det som vi har tenkt på investeringssiden, som gjør at gebyret har gjort at det ble avsetning til fond. Men nå er det jo sånn at det er masse investeringer som kommer i planperioden, så sånn at det vil trekke fra de fondene fremover, det vil det bli noe av. Feying, så er det, hvis man går over på den, så er det feying, vann og avløp, den er ok, mens renovasjon har fortsatt et negativt fond, som ble redusert med 109 000. Her ser vi jo utviklingene på selvkostområdet. Fort og gærlig, regnskapet har noen feil i tabelloppvisningen mellom paragraf 5, 4 og 5, 6. Det er en teknikalitet. Hvorfor det ble sånn, det har jeg ikke noen god forklaring på. Men resultat i bånd og netto driftsresultat er likt. Men det er på brutto så er det en regnefeil i tabellen som vi ikke vet hvorfor har oppstått. Det er rett og slett en feil som følge av konvertering. Men bunnlinja er riktig. Sånn at driftsresultatet er jo som budsjettert, havnet på 0%. Målet for kommunen bør være på 1,75. Men som vi har sagt tidligere, det svinger veldig mye årene fra vi har lite inntekter fra havbruksfond, og andre der mye. Så er det disposisjonsfond. Basert på de korrigeringene vi har gjort, så har vi da et resultat på 15,5, men målet var 5, og budsjettet var 10. Så sånn sett så er vi godt innenfor måltallet. Når det gjelder gjeldsgraden, så har jo vi jobbet med gjeldsgrad der man har fokusert på kun kommunen, mens utifra KS så lagde de en modell som ble tredd i kraft i 2025, som gjør at man må inkludere KF-en også. Men dette viser jo da aktiviteten og gjeldshåndteringen av Nordkapp kommune, som gjør at vi er litt over budsjett, men vi er i hvert fall fortsatt langt innunder målet om 100%. Mens man tar med KF-en, så er vi da oppe på 90%. Ja. Jeg skulle ha brukt masse tid på de tabellene her, men vi skal bli ferdige til 4, så jeg tenker jeg åpner opp for spørsmål.

0: Får aldrig votert. Nej. Ska vi se, får vi votert? Vänt lite, Kim. Ursäkta, manglar två stämma. Men i alla fall utifrån den fysiska avstämningen, så det var enstämmig här, så kan vi notera de två stämman som för, och då är det enstämmig vetat, så får vi pröva att hålla oss uppdaterat underveis. Då är nästa sak första tertialrapport 2026 Nordkapp kommune. Kommundirektörens inställning som följer: kommunstyret tar första tertialrapportering 2026 som visar ett mindre förbruk på 14,8 miljoner för Nordkapp kommun till orientering. Inställning slut, och det ser ut som kommundirektören ger ordet till ekonomichef. Varsågod, Sigve.
1: Tack för. Så. Ja, da skal jeg ta kortversjonen også på den. Hvis man går på driften, så ser vi at det mindreforbruket samlet på sektoren er på 2,9 millioner. Mens når man går på netto driftsresultat, så er det da et mindreforbruk på 14. Men det som er hovedårsaken er jo at vi har ikke periodisert rammeoverføringene flatt, slik at vi har bare videreført sånn som det kommer inn. Vi ser at skatteinngangen ligger også flatt i budsjettet, men den varierer også veldig mye i den perioden, så jeg har heller ikke gjort noe avvik på den. Det er få avvik i regnskapet. Det er den som jeg nevnte tidligere. Det er da med gatelys, som kom som en ekstra kostnad som følge av at den ikke var utgiftsført i 2025, som kommer på en regulering. Og så har vi et par andre områder som ikke kommet med i budsjettet når man jobbet med det, som følge av at budsjettmodulen var helt ny. Man skal orientere om at sykefraværet første kvartal er 2,81%. Hvis man ser på sektorene, så ligger det i sentraladministrasjonen et mindreforbruk på rundt 400 000. OVK viser et mindreforbruk på rundt 2 millioner, men har informert om at det er usikre på kostnader innenfor barnevernet, der det er budsjettert stramt. Og det er det vi gjorde når de informasjonen vi hadde var tilgjengelig, så budsjetterte vi med de tallene som kom inn. Og så har vi valgt å holde den stram budsjett, slik at ikke den ødelegger planperioden. Og når man ser at det kommer tiltak inn og den øker, så vet man at allerede nå at det inn i andre tertial, så kan det komme store økninger. Og da er det ekstraordinært, og da bør man da få bevilgning basert på de tingene der som kommer. HRO viser et mindreforbruk på rundt 4 millioner, mens teknisk viser et merforbruk på 1,5. Og så har vi fellestjenester som er bygg og kommunale bygg, skoler og diverse, så har man også et merforbruk. Så en positiv greie, det er jo at vi også har fått inntekter for salg av festetomten på Sarnes på 605 000. I rapporten står det 505, og det er jo da en skrivefeil. Så er det kommet inn en del periodiseringer på investeringer og mindre endringer i tertialen. Det skulle stått første tertial øverst, dessverre, ikke andre tertial. Så er det da de tingene som ikke kommer i budsjettet, som vi fikk bistand til oss konsulent, som da ikke kom med, for det kom spørsmål om dette her også I budsjettprosessen. Det jo Kirkegata omsorgsbolig, den ligger inne med ligger ikke inne med driftskostnader på 650 000 som den bør gjøre. Og det gjør jo at det har mer forbruk da på teknisk område. Og så det da den bevilgningen knyttet opp mot kjøp av tjenester fra bygdelagene, Gjesvær og Skarsvåg, som heller ikke var kommet inn som følge av feil I systemet. Dermed de store avvikene som vi har, som der ser man jo teknisk sektor den som på en måte har avvikene I seg. Nå fungerer knytningene mellom økonomisystemet og den her, sånn at fremover vil vi bruke de her som I stedet for at det lager manuelle tabeller på sikt. Siden. Ja. Da var jeg ferdig med tertial.
0: Takk for det, Sigve. Ordet fritt. Noen som ber om ordet til saken, Lars Helge Jensen.
2: Det var jo egentlig en grei gjennomgang, ordfører, men jeg hadde noen spørsmål her. Det jo viktig at man tar de tingene man oppdager, og så regulerer budsjettene så snart man kan, og ikke utsette det. Det bør være en gylden regel. Og, jeg ser jo sånn som Gjesvær skole står jo her, at man... Man forbereder seg på å legge inn den årlige kostnaden, og det kan jo være lurt. Jeg forstår man blir ikke å selge den skolen, så da det greit å legge det inn. Det var jo også en diskusjon om tilspidsanlegget. Altså, man signaliserer en kostnad, og der det kanskje viktig at man tar en diskusjon om man egentlig har råd til det. 3,5 millioner det signalisert her. Og da kan man ta en sånn prinsipiell diskusjon før man går så langt. En ting at vi nøyde å flytte det der det står, det helt greit. Men den veien videre bør vel settes opp som kanskje en sak I formannskapet for det. Så for vi vel I den situasjonen at vi må vel være litt forsiktig med pengebruken når vi skal investere et stort helsehus I nær fremtid. Ellers hadde jeg ikke så mye å si. Det ser ut som man har kontroll, og det kjempebra.
0: Takk for det. Da det Ole Håvard Olsen. Vær så god.
3: Ja, ordfører. Takk også for en veldig grei fremleggelse, og det viser jo at det ser I hvert fall ut som vi har bra kontroll, og jeg vil også lyst til å berømme dem som jobber I denne kommunen for at de klarer å kontrollere det bra jobba. Men så vet vi også at det kan endre seg, så det utrolig viktig. Og så jeg helt enig med Lars Helge at det en del ting vi kanskje må diskutere litt mer på prinsipielle grunnlag, eventuelt finne ut om det kan finansieres andre veier. Takk.
0: Takk for det, Ruben Alseth.
4: Takk for det, ordfører. Ja, vi har noen økonomisaker nå på rappen, og det alltid interessant å se hvordan vi ligger an. Og det utrolig gledelig at vi ser at vi gikk I pluss I 2025. 1,5 millioner. Det utrolig gledelig å se at etter første tertial I år, mindre forbruk på snaut 15 millioner. Vi har et disposisjonsfond som økt fra 47,7 til 70,5 millioner. Så jeg vil bare slå meg enig med finansminister Jensen her borte om at det ser ikke så galt ut, og jeg vil berømme alle sammen for det som tilsynelatende er god økonomisk oversikt og god økonomisk styring i Nordkapp kommune. Takk.
0: Takk for det. Til dagsorden så har det kommet inn en permisjonssøknad fra Ole Håvard Olsen, som søker om permisjon fra kommunestyret i tidsrommet 14.55 til 15.30. Han må i et annet møte. Kan kommunestyret i møte komme det? Mot en stemme? Det kan kommunestyret i møte komme, og hvis møtet er på Teams, så er du velkommen til å bruke ordførers kontor til møte. Men bare til møte. Da er det ikke flere inntegnede talere. Vi kan gå til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og vi voterer også i møteportalen.

0: får alle votert. Det fikk dere, og det er enstemmig vedtatt. Neste sak er sak 3326, budsjettregulering første tertial 2026. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Budsjettregulering drift. Nordkapp kommune bestiller program utvidelse fra systemleverandør Fremsikt for å forbedre budsjettprosessen. Rammeområde 1, sentral administrasjon, reguleres med utvidet bevilgning med 292.000 kroner til nytt netto. Ny netto driftsutgift på 42.079.292 kroner. Rammeområde 5, tekniske tjenester, reguleres med utvidet bevilgning med 2.140.000 kroner til ny netto driftsutgift på 14.440.021 kroner. Rammeområde 6, felles utgifter, reguleres med utvidet bevilgning med 1.384.000 kroner til ny netto driftsutgift på 23.434.776 kroner. Budsjettregulering driftsregnskapet finansieres med økte inntekter som er kommet som rammeoverføring fra staten og skatteinntekter. Budsjettregulering investeringer, rammeområde 5, tekniske tjenester, reguleres med en utvidet bevilgning på 200.000 kroner på bilinvesteringer til overordnet vakt brannvesenet. Rammeområde 6, fellestjenester, reguleres med utvidet bevilgning på 3.500.000 kroner på investeringer som konsekvens av å forskyve prosjekter og fremskynde uteområdet på Honningsvåg skole. Budsjettregulering investeringsregnskapet finansieres med økte låneopptak på 3,7 millioner kroner. Regulert bevilgning, låneopptak for Nordkapp kommune blir økt til 89 millioner og 95 89.095.000. Annett, informasjon om reinvestering ved Kirkegata Bordeslag og flytting av Tirpitz-aggregat. Museet tas til orientering. Innstilling slutt, og jeg gir ordet til økonomisjef. Vær så god.
1: Takk, ordfører. Kan gjøre sånn, så har vi noe annet på bakgrunnen. Nå er det jo referert i de prosjektene som har endring på seg. Det kom fram i tertialrapporten at vi ønsker å ha prosjekt på skolen, at det skal kjøre samtidig for å få en kostnadseffekt. Og de er godt i gang, og planer å være ferdig over sommeren. Litt ute i skoleåret vil skje, men det er full aktivitet, og det er gledelig. I tillegg så kom det opp en del spørsmål i formannskapet om stier og andre ting som på en måte også bør ses på, og da var tilbakemeldingen om at det vil man da se om man var innarbeidet i det prosjektet. Så kan man gå tilbake til hvis det medfører en kostnadsøkning. Det vi også snakket om i formannskapet, det var det Tirpitz-aggregatet. Det er en sak som må utredes, og at vi må komme tilbake til, slik at det er bare orientert om at den kommer, og så får vi ta stilling til det historiske aggregatet på et senere tidspunkt. Ellers er det ikke så veldig mye å si. Det er de endringene som er kommet som følge av feil i regnskapsføringen fra i fjor, og at det må legges inn slik at det har finansiering. Ellers så har jeg ikke noen andre ting jeg ville si. Jeg bare åpner opp for spørsmål.
0: Takk for det. Da er ordet fritt. Stine Marie Strifeldt.
2: Ja, ordfører. Ikke så mange spørsmål egentlig her. Det er vel mer det jeg har lyst til å kommentere, som økonomisjefen her er inne på. Det gjelder reguleringen å få inn et verktøy som også kan være med på å forbedre budsjettprosessene fremover. Det har vært etterlyst fra alle partier over lang tid, og jeg er spent på den modulen og fortsettelsen på det. I tillegg så har jeg også lyst til å kommentere det som foregår på skolegården nå, som meget positivt. Som man sier, det er både kostnadseffektivt, men ikke minst, kanskje det viktigste, til glede for ungene. Vi har fått det kjørt nå, i stedet for å ta alt i løpet av 2 år, så komprimerer vi det, og det ferdig til skolestart. Det godt å se at aktivitet der oppe, og at man i gang, og at jeg hører blant både de yngste, og også blant ungdommen, som at de gleder seg stort til området er ferdig, og at de kan ta det i bruk. Takk.
0: Da er det Sirin Høyen der etter Trude Gjengen.

0: Takk, ordfører. Vi har jo også sett på Tertiani i Nordkapp Høyre. Stiller meg bak Arbeiderpartiet som roper hurra for igangsetting av skolegård. Det er vi veldig glad for at vi sammen har fremskyndet og komprimert til et prosjekt som starter og kanskje blir gjennomført allerede i år, hvis alt går etter plan. Det er vi veldig glad for. Tirpitz er noe som bekymrer oss litt, så det vi forstår, så jeg stiller egentlig et spørsmål, vi forstår det sånn at det her kommer man tilbake til. Ja, veldig bra. Det var mange positive tilbakemeldinger på at Framsikt kommer som et eget program, sånn at vi også kan være med og se uten at vi trenger å møte til bestemte møter for å få oversikt. Og så, hvis ikke jeg husker feil, så er vår nye kommunedirektør også har vært godt kjent med verktøyet, så det er veldig bra for oss. Så ja, vi støtter vedtaket på Tertian. Takk.
1: Takk for det. Jeg kan bare bekrefte at vi budsjettregulerer ikke for Tirpitz-aggregatet. Det blir i så fall en egen politisk sak før vi skal gjøre det. Da er det Trude Gjengen, vær så god. Og så har jeg ikke flere inntegnede talere. Jo, der kom det. Ole Håvard etter Trude.
2: Ordfører. Ja, budsjettverktøy, det ønsker vi oss, og vi ønsker oss særlig at det kan inkludere flere i budsjettprosessen, sånn at vi kan få folkets mening. Det er tradisjon for her i Nordkapp at budsjettet behandles litt sånn hurten i sturten og opp til de medlemsmøtene som møter på partiene sine møter. Så det å ivareta flere hensyn synes vi er kjempefint. Og så er også vi i SV kjempeglad for at øvre og nedre skolegård nå er igangsatt. Det er selvfølgelig til forkleinelse for både unger og ansatte på skolen og SFO i de her siste uken før skoleferien. Men sånn som jeg ser det, så tas det med godt humør, og man gleder seg veldig til å få det ferdigstilt. Og så er vi i formannskapet lovt at det her arbeidet også skal innbefatte vedlikehold av den delen, den øverste skolegård, der underlagene er sunnslitt under noen av lekeapparatene og var veldig fort sunnslitt. De tåler rett og slett ikke barns intensive bruk av lekeapparatene gjennom 5 dager og friminutter. Så jeg ser frem til at også den nyeste delen av skolegården per dags dato skal få lov å skinne videre, og ikke bare være noe som var midlertidig og så preget av forfall. Og så må jeg spørre om noe, fordi at jeg antagelig ikke følte med i timen her når økonomisjefen gikk igjennom, men 6416 Kirkegata og boligene der, regulere husleie med 650.000, og så tenkte jeg, fordi at jeg ikke hørte godt nok etter, at betyr det kjempeøkning i husleie til folk, eller var det bare en sånn teknisk sak på papir, eller digitalt på papir? Og så har jeg et ønske som jeg ikke har skrevet ned som et vedtak, men jeg hørte jo på Finnmarkssendinga i går, og i Alta så sliter de jo med det samme som vi gjør når våren blir så fin og varer så lenge, og sommeren kommer. Når sommeren kommer som årstid per 1. juni, løvetannene når oss opp til knærne. Hundkjeksen, altså det kjørte innover til Storbukt, så ser dere at veiskulderen er som gule tepper, det er jo kjempefint, men ikke overalt. Det kunne godt ha vært klept i parkene, det kunne godt ha vært skrellet langs husveggene på de offentlige byggene, og der kommer det ønsket som kanskje lar seg gjennomføre for neste skoleår. Hvorfor kan ikke teknisk og Honningsvåg skole inngå et samarbeid med ungdomsskolen til siste skoleøken, hvor standpunktet er satt, eksamen gjennomført, ungdommen går og lurer på hva i søren skal jeg nå på denne skolen, er det bare for å oppfylle de 190 dagene som er bestemt? Det kunne ha vært kjempefint å bruke dem som en ressurs for å forskjønne før de her parkmedarbeiderne som ansettes for sommeren kommer i gang. Så der utfordrer jeg teknisk og Honningsvåg skole på det området. Takk.
1: Takk, da er det Ole Håvard Olsen. Så skal økonomisjefen få svare på det ene spørsmålet. Og jeg tror vi kan sette strek under Olsen sitt innlegg. Ser sånn ut.
3: Ordfører, ja da, jeg er helt sikker på at jeg synes Trudis forslag og SVs forslag var fint om å snakke med grunnskolen, men jeg tror de også kan snakke med Nordkapp videregående, for det er også litt i landet. Så er det ikke lenger sånn at det er 190 dager. Det er innenfor 38 uker, og det skal fylles da læreplan-timetallet. Så det er lenge, eller det endrer av noen. Vi har ikke fått det med oss, så glemmer det litt av. Er et spørsmål. Og det er brann. Når vi fikk fremlagt en nye brannagn, så skulle ikke det utløse nye kostnader. Hvorfor løser det ut nye kostnader, blant annet med ekstra vaktgodtgjørelse? Kan være at jeg husker feil. Jeg ble 58 år i år, sånn at hukommelsen er noe så som så. Ingen alder, nei, takk for det. Men jeg bare lurer, takk.
1: Takk for det, økonomisjefen gjør seg klar, og dem som er bekymret for godværet, så kan jeg jo meddele at nå kommer festivalen, og det normale været kommer tilbake med 9-10 grader og regn. Da får vi
4: har det et spørsmål til, Brann. I den utredningen som var gjort i januar, så skulle man komme tilbake til hva det innebærer av kostnader. I tillegg så har HR vært inne og tittet på godtgjørelsene og vaktgodtgjørelsene diverse, og det har vært i forhandlinger, slik at man har landet på hva det vil koste fremover. Så ja, det ville komme en kostnadsøkning, men visste ikke hva det ville bli på det tidspunkt saken var lagt opp.
1: Takk for det. Da er det ikke flere inntegnede talere. For så vidt satt strek. Innstilling er referert. De som støtter innstilling og behag å sitte i ro, de som er imot, viser det stemmetegn, og vi voterer også i møteportalen.

0: Bare bruk stemmen godt, så vi får lyden godt ut i salen.
1: Ser dere skjermen min nå? Den påfanten. Ser dere skjermen min nå?
2: Ja.
1: Den påfanten. Ordfører her.
2: Takk, da skal jeg presentere tilstandsrapporten for Midt-Finnmark barnevernstjeneste.
1: Ja. 2025 har vært et relativt utfordrende år for Midt-Finnmark barnevernstjeneste. Vi har hatt et høyt sykefravær. Vi har fått arbeidsmiljøutfordringer, og det har altså det er det som har vært på en måte utfordrende for oss i 2025 da. Men vi har fått besatt vakante stillinger og avsluttet innleie av eksterne konsulenter fra 1. august i fjor. Og vi har allikevel klart å ha en forsvarlig drift med fast bemanning til tross for det sykefravær som har vært da fra 1. august og ut året. Vi startet ut med en ny struktur fra mars 2025, der vi gikk over fra en generalist. Generalistmodell til spesialiserte team der man jobber undersøkelse, tiltak, omsorg, ettervern. Vi har fått inn veiledningsteamet fra Bufdir for å styrke ledelsen, systemer og arbeidsformer. Og jeg kommer litt tilbake til hva det innebærer etterpå. På slutten av året så fikk vi en oppsigelse fra Gamvik kommune på samarbeidsavtalen. Men tenker at det fortsatt er en tjeneste i god utvikling og som har en høy faglig kompetanse. Ved utgangen av 2025 så var vi 18 årsverk i tjenesten. Barnevernsleder, merkantil, 3 teamledere og 13 barnevernskonsulenter. Fra 1. juli 2026 så skal det være bare 16 årsverk i tjenesten. Vi har nedbemannet tjenesten etter oppsigelsen fra Gamvik. Vi har hatt utlysninger og ga tilbud om 3 vikariat, men vi har ikke klart å tilsette i mer enn 1 av de vikariatene, så i realiteten vil vi være 15 årsverk fra sommeren 2026. 10 av de ansatte sitter nå på kontoret i Porsanger, 3 sitter på kontoret i Lebesby, 2 sitter på kontoret i Nordkapp Honningsvåg, og det ser ut som at vi vil ha 1 vakanse hvis ikke det skjer noen endringer der da. Som jeg nevnte i sted, så var det et høyt sykefravær, og det her gjorde at vi sto med ganske store utfordringer når vi kom over i 2025. Vi hadde en høy saksmengde, og vi fikk også sykefravær i ledelsen. Og det her medførte at vi ikke klarte å holde en god nok kommunikasjon, rapportering og dialog med samarbeidskommunene. Rapporteringsmøtene som vi hadde satt opp, de utgikk. Tilstandsrapporten ble jo veldig forsinket, den ble jo ikke lagt frem før helt på slutten av året i fjor. Og det her er på en måte en direkte konsekvens, særlig av fraværet som ble i barnevernsledelsen. Og Katrine har, som dere kjenner som teamleder for tiltak og som har ansvar for Nordkapp kommune, hun har satt i gang et godt system nå med faste rapporteringsmøter mellom kommunalledere, teamleder og barnevernsleder etter kvartalsrapportering og etter faktureringen. Og vi prøver å sende ut faktura så snart som mulig når alle fakturer som tilhører kvartalet er anvist. Og vi venter på at vi får alle fakturene for å unngå en etterfakturering. Så det er veiledningsteamet fra Bufdir. Dette er et tilbud som Midt-Finnmark barnevernstjeneste fikk gjennom statsforvalter på grunn av at vi var en ny interkommunal tjeneste. Vi hadde bemanningsutfordringer og et krevende samarbeid med enkelte av kommuneledelsene. Så vi har fått 2 veiledere som skal følge oss da fra 2025 til 2027. De skal bidra til å styrke ledelsen i barnevernstjenesten. De skal også bidra til at det skal bli en god og gjennomgående ledelse i alle kommunene. De er med å bidra til å få systemer og arbeidsformer som er tilpasset utfordringene akkurat våre tjeneste har. Vi har fysiske og digitale samlinger med de 2 veilederne. Og administrativ og politisk ledelse inviteres inn i de møtene. Og så vil jeg bare si, vi har jo gjort en sånn midtveis evaluering, og der vi også har sagt noe om at vi har følt at det har vært litt sånn manglende interesse fra, fra kommuneledelser. Og det her gjelder jo alle fire kommuner, så jeg vil bare si at Nordkapp har vært godt representert og har vært engasjert i det her arbeidet, sånn at det er sagt. Men det er barnevernstjenesten sitt ansvar å involvere øvrig ledelse. Så vi skal bli bedre på å sende ut informasjon til både administrativ og politisk ledelse. Vi skal invitere til møter og gi god informasjon i forkant av de møtene, sånn at man kan forberede seg. Og at det kan bidra til at man som kommuneledelse kan engasjere seg i det arbeidet som gjøres. Det er viktig at kommuneledelsen er med og styrer sitt eget barnevern. Og det har vært nødvendig med en forventningsavklaring. Skal vi gå litt over til hvordan det ser ut i kommunene? Det er generelt en lav barnebefolkning i alle våre fire kommuner. Nordkapp har en barnebefolkning på 14,1%. Det er også en høyere andel av befolkningen som ikke har utdannelse utover grunnskole. I Nordkapp har 66,1% av befolkningen utdanning utover grunnskole. Og med unntak av Porsanger så ligger alle kommunene i våre samarbeid høyere enn landet for øvrig og også fylket på andel barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Dette er tall fra 2024, det er ikke nyere tall på det. Og der viser det at Nordkapp har, altså 13% av barnebefolkningen i Nordkapp, lever i det som defineres som lavinntektsfamilier. Bekymringsmelding og undersøkelse, her ser vi forhold til barnebefolkning. Midt-Finnmark barnevernstjeneste ligger over landsgjennomsnittet på bekymringsmeldinger, men vi ligger litt under fylket. Nordkapp har 6,3% bekymringsmeldinger i forhold til barnebefolkning. Når det gjelder antall undersøkelser, så ligger vi over både landet og fylket. Nordkapp har, altså 7% av barnebefolkningen, har hatt undersøkelse i 2025. Så ser vi at tallene på undersøkelser blir høyere enn bekymringsmeldinger. Og det er fordi at en del av de meldingene er mottatt på slutten av 2024, og dermed konkludert i 2025. Vi har også en høyere andel med tiltak, altså barnevernstiltak, sammenlignet med fylke og landet. Vi tenker at dette kan ses litt i sammenheng med den bakgrunnsinformasjonen. Og så vil vi jo understreke det her med viktigheten av forebyggende arbeid og tidlig innsats. For dette oppvekstreformen skal føre til at kommunen skal ta et større ansvar, og at det skal føre til færre tiltak gjennom barnevernstjenesten. Vi ser jo en nedgang i tiltak fra 2024 til 2025. Og at forebyggende arbeid i kommunen er veldig viktig for at andel barn med tiltak gjennom barnevernstjenesten skal reduseres. Nordkapp har jobbet veldig målrettet med det her, og det er veldig, veldig positivt at forebyggende plan er vedtatt. Og jeg skulle gjerne ha Katrine med i dag, som har vært med i det arbeidet, som kunne sagt på en måte enda mer om det.

Når man har oppnådd et mål, så skal sakene avsluttes. Så det her er et arbeid vi på en måte i ledergruppa jobber med oppimot de sakene vi har. Det samme gjelder for ettervernstiltak for ungdom som er mellom 18 og 25 år. De skal gradvis trappes ned for å sikre en god overgang til voksenlivet. Og vi må se på hvis det er ungdom som vi ser kommer til å ha behov for hjelp fra andre instanser eller andre tjenester utover fylte 25 år, så skal vi sørge for å få den overføringen til de andre tjenestene i god tid. Ja, alle vakante stillinger ble jo besatt sommeren 2025. Og vi hadde ingen innleide vikarer fra august og ut året. Og det selv om vi hadde et høyt sykefravær egentlig gjennom hele året. Sykefravær var også med å skape ustabilitet i ledelsen. Og det ble nødvendig å konstituere barnevernsleder for en periode for å stabilisere tjenesten. Og vi måtte da også konstituere en inn som teamleder ved at konstituert barnevernsleder måtte gå ut av den rollen. Vi har en høyere bemanning per 1000 barn enn landet og fylket. Dette er nødvendig. Vi har store avstander i vår tjeneste og bruker en del tid på reising. Den enkelte ansatte må ha færre saker enn kanskje i andre tjenester, fordi at man bruker en del tid på reising. Men vi har veldig god kvalitet. Vi har en stor faglighet. Og jeg tenker at dette er kjempeviktig for små kommuner. Det at vi kan være en større tjeneste gjør at vi kan sikre lovkrav og kvalitet. Og det at man er et større fagmiljø bidrar til å gi en bedre kvalitet på tjenesten. Vi har hatt noen fristbrudd i undersøkelse i første halvår 2025. I andre halvår hadde vi ingen fristbrudd. Tiltaksplaner for barn er vi veldig fornøyd med. 100% på første halvår i fjor og 97,7% andre halvår. Det med tiltaksplaner har vært en utfordring i barnevernstjenesten, så vi har jobbet veldig målrettet med å sikre at alle barn med hjelpetiltak har en tiltaksplan. Og så ser vi i statistikken at det er en feil på tall, på evaluering av tiltaksplan, oppfølging av barn i fosterhjem og tilsynsbesøk. Der viser ikke statistikken riktige tall. Dette er vi i kontakt med Bufdir, altså barnevernsregisteret, på. Vi har ikke klart å finne ut hvorfor fagsystemet rapporterer feil på det. Men derfor så ser tallene dårligere ut enn de opprinnelige er. Fagsystemet sine tall viser at det var 12,2% som ikke hadde fått evaluert tiltaksplan innen frist ved utgangen av 2025. Den viser at alle barn i fosterhjem hadde fått alle oppfølgingsbesøk i henhold til lovkrav oppfylt i fjor. Men tilsynsbesøk av tilsynsfører er ikke i henhold til lovkrav. Der er det 40% av barn i fosterhjem som ikke har fått lovpålagt tilsyn. Det kan være ulike årsaker til det. Det er mange ungdommer spesielt som ikke ønsker å få tilsynsfører på besøk. Det kan være vanskelig for noen fosterhjem å finne tid. Men dette er allikevel veldig viktig for rettssikkerheten til barn som er under vår omsorg. Så dette følger vi opp videre. Økonomi. Vi har feil i tallene på administrative utgifter, som igjen gir utslag da på utgifter per barn for Nordkapp og også for hele Midt-Finnmark. Jeg har fått beskjed om at det blir rettet opp, og at vi kommer til å få riktige tall for dette på høsten 2026. Det er veldig utfordrende å budsjettere riktig for barnevernstjenesten, og særlig når det gjelder tiltak. Tiltak som startes eller avsluttes i løpet av et år kan gi store utslag, altså begge veier da. Og når vi lager et budsjett, så kan vi kun lage for de faktiske tiltakene. Og et barnevernstiltak kan gjøre jo også utslag på administrative utgifter i forhold til reiser og den type ting med oppfølging. Og så ser det ut som at man har en veldig stor økning i utgifter til barnevern. Men frem til 2022 så fikk kommunen

0: refundert utgifter fra Bufetat. Det vil si at man kun betalte egenandel for tiltak. Fra 2022 så måtte kommunene fullfinansiere alle tiltakene selv, og midlene kom over rammet. Og det som noen kommuner kan merke noe på, det er for eksempel fosterhjem som man fikk gjennom privatleverandør, der man kun, fikk refundert alt utover egenandel fra Bufetat, hvor da kommunen måtte betale hele beløpet selv. Og så er det sånn, det er ikke til barnets beste å måtte bytte fosterhjem eller omsorgsbase av økonomiske hensyn. Og dermed så, så man på en måte en økning av utgifter på barnevernstiltak etter det. Det positive er at vi har redusert administrative kostnader i første kvartal for 2026 sammenlignet med 2025. Det har blitt gjort et systematisk arbeid med å redusere utgifter. Blant annet det her med utgifter til leiebil, man har gjort noen grep der, man har leid brukt bil, prøver med samkjøring og ulike tiltak innad i tjenesten. Vi har ikke hatt innleide vikarer i første kvartal 2026. Det er innført rutiner for overtid, noe som har medført både reduserte utgifter, men også det at de ansatte får en mindre belastning. Og så er det gledelig at de endelig får leasingbiler. De er klar for levering 31. oktober i år, så det blir 4 biler i tjenesten, og en av de bilene skal stå i Nordkapp. Så har vi jo, som nevnt innledningsvis, fått den oppsigelsen av samarbeidsavtalen fra Gamvik. I oppsigelsen så ønsker Gamvik kommune en kortere oppsigelsestid. Og Midtfinnmark barnevernstjeneste forberedte seg på det. Man sendte et forslag på ulike datoer som de kunne tre ut. Og vi gjorde også grep i forhold til å bemanne ned, for at det skulle tilpasses en saksmengde for 3 kommuner. Og vi fikk en naturlig nedbemanning ved at vi fikk oppsigelser. Og dermed så er vi allerede redusert. Det vil si nå med utgangen av juni så har de 2 stillingene som egentlig knyttes til Gamvik sluttet i tjenesten. Og vi har fortsatt ingen dato for utredelse. Så nå står vi med veldig store bemanningsutfordringer, fordi at vi har ansatte nok til å ha saker for 3 kommuner, men vi gir fortsatt tjeneste til barn og familier i Gamvik. Dette har resultert i at vi har vært helt nødt til å leie inn eksterne konsulenter, fordi at ikke vi ikke har klart til å rekruttere inn i de vikariatene vi har lyst ut. Og dette kan føre til økte kostnader for alle kommunene i samarbeidet i 2026. Det er åpnet for at vi kan prøve å få i tilbud om en fast stilling til for å unngå videre økte kostnader i forhold til eksterne konsulenter. Ja, vi håper jo det at de administrative kostnadene vil være redusert fra 2027 når på en måte tjenesten er stabilisert og vi har en bemanning som er tilpasset saksmengde eller antall kommuner da. Veiledningsteamet er godt inne og bidrar til å styrke ledelsen, og vi jobber med det å ha denne gjennomgående ledelsen fra øverste kommuneledelse og til barnevernsledelsen. Og vi har jo jobbet med strategihus, og det er det som også styrer oss videre i arbeidet våre. Så her har hele våre tjeneste vært med på det arbeidet. Og vi har fått i gang gode prosesser med kommunalledere i Porsanger, Nordkapp og Lebesby for at barnevernstjenesten skal bidra inn i det forebyggende arbeidet i alle kommunene. Vi har gjort noen forventningsavklaringer på det, og tenker at det er en styrke for oss videre. Her er da strategihuset til Midt-Finnmark barnevernstjeneste. Hovedmålene som er satt er at vi skal ha et moderne barnevern med god kvalitet. Vi skal ha et tillitsskapende samarbeid. Vi skal ha en ansvarlig og utviklende ledelse, og vi skal ha stolte ansatte som er glad i jobben sin og trives. Så dette skal vi jobbe etter og ha tiltak for å prøve å oppnå de målene. Da. Akuttberedskapen er nå felles for alle kommunene. Det er ikke alle ansatte som deltar i ordningen. Man må ha en viss erfaring og kompetanse for å kunne gå i akuttberedskap. Foreløpig så det frivillig å delta i den ordningen, og det kommer vi til å fortsette med så lenge vi har ansatte nok til å fylle de vaktukene. Det krav til å ha en barnevernfaglig kompetanse på telefon, kunne veilede og koordinere. Og så skal vi rykke ut hvis det en akutt situasjon der et barn blir vesentlig skadelidende, eller at et barn står uten omsorg. Og så har vi rekruttert ressurshjem. Ressurshjem er jo det som også kan kalles for beredskapshjem, men vi har valgt å kalle det for ressurshjem i våre tjenester. Det er hjem som står klar til å ta imot barn på kort varsel, sånn at de kan få lov til å bli plassert i sitt nærmiljø når det for kortere perioder. Nå, i dag har vi to hjem i Porsanger, og vi ønsker jo veldig gjerne å klare å få ressurshjem både i Nordkapp og i Lebesby. Og det er jo særlig viktig når vi kommer til vinteren, og det kan være utfordrende med været, og det for oss å komme frem dersom det oppstår en akutt situasjon. Når det gjelder forebyggende arbeid, så er jo det litt ulikt hvor langt den enkelte kommune kommer med i forhold til arbeidet opp mot oppvekstreformen. Men det er jo kommunen sitt ansvar, det er kommunen sine barn. Og vi ønsker veldig gjerne å bidra inn i dette arbeidet på systemnivå. Vi tenker at det å ha et godt samarbeid på tvers av tjenester, men også sektorer, er en forutsetning for at vi skal kunne lykkes med det forebyggende arbeidet. Og jeg nevnte jo litt i sted rundt Nordkapp sitt arbeid der. Nasjonalt forløp for barnevern er noe som er lovpålagt. Det er et samarbeid mellom Bufdir og helsedirektoratet. Det er, man skal her sikre en kartlegging og utredning av barns helse. Man vet at barn innunder barnevernet har større helseutfordringer enn andre barn. Vi i barnevernstjenesten skal alltid vurdere nasjonalt forløp på saker vi har. Både undersøkelser, men også andre saker skal det vurderes. Dette kommer vi til å starte med å implementere i Nordkapp fra høsten i år. Vi kommer til å overføre praksis, for vi har kommet i gang med det ganske ferskt, men vi har kommet i gang med det i Porsanger, og skal da starte opp med det i Nordkapp, men tilpasse det utifra Nordkapp kommune. Og det vi i barnevernstjenesten som inviterer til et dialogmøte da med helsetjenester og også tannhelsetjenester i Nordkapp kommune, som da blir en slags sånn oppstart der man får mer informasjon om hva det her er for noe, og hvor vi går i et samarbeid for å finne ut hvordan vi skal løse det i Nordkapp kommune. Utfordringsbildet vårt nå er jo særlig det her, altså det med de arbeidsmiljøutfordringene. Hemis gjorde en kartlegging våren 2025 og har kommet med en del forslag om tiltak. Vi har satt i gang med tiltak, og det er utarbeidet egne kjøreregler for arbeidsmiljøet som gjelder alle i tjenesten. Det er blitt en bedring, men vi ser at det fortsatt er noen utfordringer i arbeidsmiljøet, så her må vi fortsette med det arbeidet. Og sykefravær er jo den andre utfordringen vi ser vi har. Det er utfordrende å klare å fordele de ressursene vi har. Selv om ikke sykefravær er alarmerende høyt nå, så har det vært det i fjor. Og så står vi også med på en måte en lavere bemanning. Og vi tenker at det er en risiko for mer sykefravær når det blir større belastning for de som er igjen på jobb. Så hadde vi en felles samling her i mai, og så da ba jeg om ansatte at de skulle komme med noen tilbakemeldinger om hvordan de opplever ting akkurat nå. De opplever at kjørereglene for arbeidsmiljøet er et veldig godt tiltak. De synes at de fysiske samlingene som vi har som tjeneste er viktige for både det faglige og sosiale, og at det skaper et samhold. De ønsker veldig gjerne en jevnere fordeling av ansatte på alle kontor. De opplever at det er litt størselig å være to og tre på kontorene i Lebesby og Nordkapp og skulle ønske at det hadde vært et større miljø. De ønsker å få et trygt arbeidsmiljø som er basert på tillit, og så ønsker de at vi som ledere er mer ute på alle kontor. Og så har de en bekymring for merbelastning når det er sykefravær, altså merbelastning på de som er igjen på jobb. Her er det vi kommer til å jobbe med videre. Det er kompetanseheving i tjenesten. Det med å gjenoppta arbeidet med å rekruttere oppdragstakere og klare å få i gang tiltak i barnets nærmiljø, det et arbeid som var påbegynt, men som har ligget litt nede på grunn av det særlig sykefravær i ledelsen. Og så ønsker vi å jobbe mer systematisk med sykefraværet, og jobbe videre med arbeidsmiljøet, stabilisere ledelsen og gjenoppbygge en trygghet i ansattgruppa. Og så vil vi prøve å tilpasse og bidra godt inn i det forebyggende arbeidet i alle kommunene. Og jeg tenker vi hadde et møte på mandag på midtveissamlinga på Gardermoen, sammen med veiledningsteamet og kommunallederne i Nordkapp, Lebesby og Porsanger, og synes det ble en veldig god start og et veldig godt møte. Og vi har laget en plan for videre samarbeid og på det arbeidet i alle kommunene videre. Det var det jeg hadde. Takk.
1: Takk for det, Anette. Da ordet fritt, og hvis noen får spørsmål, så det fint om Anette hører på debatten. Ordet fritt. Trude Jangen.

0: ordfører. Først så vil jeg takke for en fin og grundig gjennomgang av Midt Finnmark barnevern sitt arbeid. Så tenker jeg at selv om det er krevende ved sykefravær, både i ledelse og i tjenesteproduksjon, så er det noen fordeler når man er et større barnevern enn bare et lokalt kontor med 2-3 ansatte. Særlig når det oppstår akutte situasjoner, hvor man er helt avhengig av den barnevernfaglige kompetansen. Så jeg er glad for at Midt-Finnmark barnevern er der, og foreløpig virker å skulle være der også. Du snakket om, Anette, du snakket om rekruttering som krevende, så har vi jo i hvert fall i Nordkapp jobbet med, kanskje det heter personalpolitiske retningslinjer, eller kanskje det heter personal et eller annet. Jeg husker ikke helt. Lønnspolitiske, ja. For da har vi i hvert fall knyttet bonuser til stillinger der det er utfordrende å rekruttere eventuelt andre, jeg holder på å si, lokkemiddel for å få folk til å søke og for å bli i hvert fall en stund. Og det tenker jeg som en samarbeidende kommune, så burde det jo være mulig å se til de ordningene, sånn at vi sikrer stabil bemanning på kontorene. Og så er jeg veldig glad for det forebyggende arbeidet som gjøres og skal gjøres. Det er forebyggingen som gir oss lavere kostnader, og vi vet at i Nordkapp så har vi noen høye kostnader som varer over tid, fordi at barn er barn til de er 18. Og er det barn som har behov for tilrettelegging, så koster det mer. Og så vet vi også at forebygging er det som kan gi en bedre barndom, og vi vet at barndommen varer bare noen få år i et liv, så at barndommen er god er viktig. Så takk for gjennomgangen og lykke til videre med arbeidet. Takk skal du ha.
1: Takk for det. Da det er Syrin Høyen. Jeg har ikke registrert andre interne talere.
2: Takk ordfører, og takk for en grundig gjennomgang. Har ikke noen konkrete spørsmål, for jeg synes den rapporten ligger fint. Jeg vil bare presisere det som også Trude Gjengen tar opp med, at forebygging er det viktigste vi gjør. Vi snakker om store kostnader i fremtiden, men det er også menneskekostnader, for det er dyrt å gjøre feil. Jeg vil bare poengtere det med at Gamvik har meldt seg ut. Det høres ut som en lettvint løsning på et større problem, for jeg tror ikke kvaliteten blir bedre, og jeg tror heller ikke kostnadene vil bli lavere. Jeg er i hvert fall glad for at Nordkapp kommune er med i Midt Finnmark samarbeidet, og her synes i hvert fall vi i partiet at det ser ut som at en større enhet gjør en god kvalitet. Eller så håper vi at de tallene som vises i rapporten på de barna som ikke får oppfylt sine krav om besøk eller oppfølging, at det kom på plass, men vi skjønner selvfølgelig at det også har med sykefravær å gjøre. Men det er viktig i hvert fall for oss å påpeke at det må vi se en bedring på. Men takk. Det var alt jeg hadde å si.
1: Stine Marie Strifeldt.
3: Ja, ordfører. Tusen takk for gjennomgangen, grundig. Og jeg støtter meg til det både SV og Høyre sine representanter sier her. Men jeg har også lyst til å kommentere det at det er beklagelig at Gamvik kommune har valgt å trekke seg ut av det her, og at det er også beklagelig da at bemanningen er redusert, og det går ut over tjenesteområdene. Så da lurer jeg på hvordan jobbes det da nå opp mot Gamvik kommune, og hva er det på en måte forventet at de trær ut? Vet man noe konkret om det? Takk.
1: Takk for det. Jeg har ikke flere inntegnede talere, så Anette, om du kan svare på det siste spørsmålet. Vær så god.
4: Ordfører, det her noe som løftet opp på kommunedirektørsnivå, så det ikke noe som jeg kan svare noe videre ut. Vi har som sagt ikke fått noe dato, og utover det så det ikke veldig mye mer vi kan informere om, egentlig.
1: Takk for det, og jeg orientert av kommunedirektør at det pågår en prosess i kommunedirektørkollegiet i det spørres om, men jeg har ikke noe svar på det her og nå. Da det ikke flere inntegnet talere. Vi går til votering. Innstillingen referert. De som støtter den behag å sitte i ro, de som imot viser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteportalen.

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Da er det enstemmig vedtatt. Og neste sak er sak 3726, valg av en ny møtefullmektig i forliksrådet for perioden frem til 2029. Kommunedirektørens innstilling er som følger, som ny møtefullmektig i forliksrådet i Nordkapp for perioden 2029 velges Tove Jensen, HR-leder Nordkapp kommune. Følgende møtefullmektiger er da valgt for perioden: Elin Nilsen, Bengt Altmann, Tove Jensen, og innstilling slutt. Noen som ber om ordet til saken? Det er det ikke. Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og vi voterer også i møteportalen.

0: Da er det enstemmig vedtatt. Neste sak har vi flyttet til siste sak, og vi er da på sak 40-26, kvalitetsmelding Honningsvåg skole 2026. Her er formannskapets innstilling som følger. Tilstand for Honningsvåg skole tas til etterretning. Innstilling slutt. Og jeg gir ordet direkte til kommunalleder for oppvekst, velferd og kultur, Stian Høyen. Og her er det også en presentasjon, så da skal jeg trekke meg tilbake. Vær så god, Stian.
1: Ordfører. Da skal jeg den årlige kvalitetsmeldingen, som dere tidligere har vært vant til å kalle for tilstandsrapport, har dere bestemt at skal inngå som en del av det ordinære plan- og budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier, og ha kvalitetsutvikling som mål. Etter den nye opplæringsloven så er det ikke lovpålagt å gjøre det på denne måten, men det har vi altså valgt. Tallgrunnlaget viser noen alvorlige utfordringer, men det viser også mye bra. Samtidig som vi ser av rapporten at vi har høye mobbetall på enkelte trinn. Tallene er øyeblikksmålinger, som betyr at selv der det er bra tall, så kan det raskt endre seg. Og det aller, aller viktigste vi gjør, det er at vi følger med og griper inn hele tiden. At skolen har forbedret de her rutinene og øver på det å gripe inn og følge med, er et viktig ledd i skolens strategi for å nå målet om null mobbing. Det skal selvfølgelig være trygt og godt å gå på Honningsvåg skole, og det har det vært jobbet med i mange, mange år. Og det er ekstremt viktig for alle oss som jobber med det her å presisere at vi tar alt på alvor til enhver tid, og vi jobber fortløpende. Når vi avdekker tall, så gjøres det vurderinger og settes inn, eller vurderes om det skal settes inn tiltak, fortløpende. Rektor skal gå gjennom rapporten mer detaljert, og da skal vi få se litt på tallene. Det tenker jeg er fornuftig, i og med at han også har helt ned til detaljnivået. Så ble det en del spørsmål, så vi har bestemt oss i formannskapet når saken ble behandlet der. Så vi har bestemt oss for å si noen ord. Jeg skal være der nå. Jeg tror ikke jeg var så god på å følge med på den der. Vi skal si litt om oppfølgingsordningen, og helt bak i salen så sitter våre veiledere, han Bjørn Nøttum og han Erik Slettehaug, som følger prosessen i oppfølgingsordningen for Noka kommune. Og det er viktig å minne på at siden Nordkap har hatt høye mobbetall og lave grunnskolepoeng i enkelte fag over tid, så ble vi av statsforvalteren varslet den 12.3.2025 at kommunen har blitt trukket ut i perioden 25-28 til å delta i oppfølgingsordninga. Fikk jeg ikke det her til. Oppfølgingsordninga er frivillig. Vi takker selvfølgelig ja. Alt henger sammen med alt. Det starter i samfunnsplanen der dere har gitt oss marsjordre om at vi skal jobbe tverrfaglig og forebyggende. Dere hørte innlegget fra barnevernet i sted. Sånn at her er det en stor, stor jobb i lag som settes i gang. Vi ble valgt ut på grunn av høye risikopoeng i grunnskolen. Tallresultatet er sett 3 år bak i tid. Målet med ordningen er å styrke kommunens evne til å kvalitetssikre og gi bedre tilbud til elever. Og vi har nå gjort gjennom, vi er straks ferdige med forfasen og skal over i neste fase. Da er det også ekstra gledelig å se, vi har jo orientert tidligere om, vi har jo fått en rekke midler både fra Bufdir, fra folkehelsemidler og fra UDIR. I tillegg til alle de midlene vi har fått, så får vi nå til oppfølgingsordningen 1,3 millioner for de to siste årene våre. Cirka 1,3 millioner. Det tilsvarer omtrent det vi søkte på med noen justeringer, så det betyr at vi kan iverksette den planen vi har for gjennomføringsdelen der. Og så bare leste jeg i media at vi var tildelt 300 000 i folkehelsemidler i dag. Så da får vi nok et tilsagnsbrev også på det etter hvert, som vil hjelpe til å få iverksatt de tiltakene vi har planlagt. Når det gjelder oppfølgingsordningen, så kommer vi tilbake til det til høsten, der vi gjør en ny orientering om ordningen. Vi har vært to ganger i formannskapet og en gang i kommunestyret tidligere. Avslutningsvis, det hele startet med en forebyggende plan som dere har bedt oss om, og som politikerne våre har bedt oss om å gjøre. Den vedtok dere i juni 2025. Der foreslo vi å bli en BTI-kommune, bedre tverrfaglig innsats, som også er i tråd med de bestillingene dere har gitt oss. Vi har etablert skolemiljøteam på skolen. Det gjør vi med midler over tre år fra Bufdir. Vi har justert måten vi jobber på i skole og barnehage, noe barnevernet var inne på. Og der sitter hele laget rundt barnet, og vi har reetablert en rekke tverrfaglig samarbeid. Særlig har vi reetablert forebyggende forum for barn og unge, og nå sa jeg det sikkert ikke helt rett, men nei, jeg gjorde ikke det. Men det er den store forebyggende treffpunktet som vi har reetablert, laget klare årshjul, klare målsettinger, og som vi koordinerer hele arbeidet igjennom. Sånn. Da gir jeg ordet til rektor Morten Wallin, som tar oss igjennom selve kvalitetsmeldingen. Takk.
2: Trykke på selve bildet. Det skal jeg vel få til. Ordfører. Vi på Honningsvåg skole har nettopp gjennomført en særdeles vellykka muntlig eksamen. Jeg tror det er et sunnhetstegn at rektor også blir utsatt for noe lignende som det vi utsetter elevene for. Og jeg har akkurat gått til anskaffelse av en sånn pulsklokke, så lenge den holder seg innenfor noen smertegrenser, så skal vel dette gå bra. Årets kvalitetsmelding inneholder noen små endringer og justeringer sammenlignet med de som dere har fått tidligere. Noe av målet var å forsøke å korte ned litt grann. For disse rapportene kan fort bli ganske lange og tekniske. Nå ble årets omtrent like lang som fjoråret, så vi lyktes ikke helt. Men hvis dere husker fjorårets rapport, så var skoleledelsen og skoleeiers vurderinger delt inn i noen separate, så dere fikk en av hver, og så er jo vi heldigvis ganske ofte enige, så vi fant ut at det var bedre å slå de sammen. Og så har vi fjernet skolebidrag fra kvalitetsmeldingen, fordi den er... Som konsept så er det ganske teknisk, så vi valgte å ikke ta det med. Men ellers så ligner det på den kvalitetsmeldingen som dere fikk overlevert også i fjor. For å ta det første først, så er det læringsmiljøet. Der har vi jo lagt ved mobbetallene fra elevundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2025. Og de grafene kan være litt missvisende, eller kan være vanskelig å lese og tyde. De tallene som fra den ferskeste undersøkelsen, det de søylene som ligger lengst mot høyre, der hvor det står 2025-2026. Så der hvor dere ser på 10. trinn, så hadde vi inneværende skoleår 21,4% av elevmassen som rapporterte om mobbing. For 7. trinn så årets tall de ferskeste. Jeg skal komme litt mer tilbake til hva det betyr. Men det altså de ferskeste tallene, og de tallene som ligger lenger til venstre i grafene der, det for å følge utvikling over tid. En annen ting som viktig å påpeke der, jo at der følger vi ikke samme elevkull over tid. Så 7. trinn, der følger vi jo ulike elevmasser. Hvordan ser det ut på 7. trinn? Så det ikke de samme elevene som man ser at de går opp eller ned oss. Det 7. trinns elever. Det greit å være litt tydelig på det også. I kvalitetsmeldingen så refererer vi til tallene som gjelder for 7. og 10. trinn. Men vi har tall for alle klassene fra 5. opp til 10. Hvorfor har vi valgt å gjøre det sånn? Jeg skal gå et bilde videre. Der. I elevundersøkelsen så er vi pålagt gjennomføring på 7. trinn og på 10. trinn. Men vi velger å gjennomføre på alle, fordi vi av den oppfatningen at det gir oss verdifull data og innsikt om hvordan læringsmiljøet er. I kvalitetsmeldingen så er det derfor referert til de tallene som gjelder 7. og 10. trinn, fordi det her på landsbasis så har vi sammenligningsgrunnlag for alle disse, fordi alle landets 7. klasser og alle landets 10. klasser gjennomfører. Men det ikke sånn at 5., 6., 8. og 9. gjennomfører, det valgfritt. Så det derfor ikke alle tallene tatt med. Skal se om jeg klarte å komme meg tilbake. Det sånn. Det litt smått, jeg satt i salen, så det var litt vanskelig å se. Men hvis dere ser der, så jo mobbetallene for Honningsvåg skole, så det kun 2 trinn som vi har tall som offentlig tilgjengelig. Så hvis dere går inn og ser på resultatene for Honningsvåg skole, så det bare 2 av de 6 kullene som har gjennomført, som dere faktisk får resultatene til. Og for inneværende skoleår så det 6. trinn og 10. trinn. Alle de 4 andre trinnene har prikkede tall. Som jeg sa, så skal jeg komme litt tilbake til hva det innebærer. Årets 6. trinn har 0,0. Jeg kan prøve å peke litt, men det jo... Hører dere meg uten mikrofon? Det dumt? De hører meg ikke. Men nedover raden der så ser dere at det 0,0 på alle sammen. Og da kan det offentliggjøres. Mens for eksempel på 10. trinn, så har man 21,4%, men så tallene under prikka. Så det vil si at 21,4% av elevene har svart ja på en eller flere av de underkategoriene. Se, her har vi en peker også. Der. Det var bra. På de andre trinnene her da, så det prikka her sånn, men vi kan vite at 0,0% av elevene, altså ingen, har svart ja på om de har blitt mobbet av voksne på skolen på 5. trinn, 6. trinn eller 7. trinn. Digital mobbing, 0 elever har svart ja på 5. og 6. trinn og på 9. trinn. De andre resultatene prikka, så de ikke offentlig tilgjengelige. Nå skal jeg prøve å komme meg videre. Jeg skal si litt om prikkesystemet. Det handler om det skjermingsregler for å ivareta noen personvernshensyn. Og det som står her, det sånn, når resultatene skjermet, det som oftest fordi det et lavt antall elever i en klasse eller en gruppe. Så de tallene våre som prikka, det forteller oss at det få elever, såpass få at man redd for at offentliggjøring ville ført til identifisering av hvilke eller hvor mange elever det er. Nå skal det jo sies at vi jo små, altså vi jo en liten skole, så det vil alltid være snakk om relativt få elever hos oss. Så det betyr ikke at det ikke problematisk likevel, men de tallene som prikka betyr at det lave resultater. Hva kan vi gjøre med de prikka tallene? Der det strenge regler, for det noen av de tallene som prikka også for oss. Altså at når vi går inn og ser og logger inn med brukerne våre, så får heller ikke vi se noe mer enn det dere gjør. Men så det noen tall som vi får se, som ikke dere får se, og de strengt regulert med hva vi får lov å gå ut med og ikke. Resultatet fra pålogg av visning skal ikke deles med andre, med mindre det finnes hjemmel for det. Når du som skoleleder eller skoleeier får tilgang til resultater som er skjermet i offentlig visning, skal ikke resultatene deles eller vises fram til andre uten tjenestelig behov eller hjemmel for det. Det er altså ikke tillatt å dele resultater med for eksempel FAU, foreldre, andre skoler, presse eller andre utenfor skolen. Forsikre deg om at du er logget ut og kun deler resultater, ja. Så det betyr at vi sitter og har tilgang på en del resultater som ikke vi har lov til å gå ut med. Så vi vet hva tallene er, men de er prikket offentlig, og derfor kan ikke vi fortelle hva de er. Så det er kort fortalt hvordan det fungerer. Det vi kan si er at på 5 av 6 klassetrinn som gjennomførte elevundersøkelsen høsten 2025, så skårer vi lavere enn landsgjennomsnittet på mobbe, altså innrapportert mobbing. Likevel så er det ikke noe tvil om at tallene er for høye. Vi er enige, tror jeg, både alle som jobber på skolen og politisk ledelse, at vi har en nullvisjon. En person som rapporterer om å bli mobba er en person for mye. Og så er det viktig å si også at for oss som jobber i skole, så er ikke det her alene nok til å fortelle historien om hva som foregår på Honningsvåg skole. Vi har et mye bredere kunnskapsgrunnlag, hvor tallene fra elevundersøkelsen er ett av flere momenter som vi tar inn. Kunnskapsgrunnlaget vårt, når vi skal finne treffsikre tiltak for å sikre at alle elever har det trygt og godt, det består både av de tingene som man kan telle, tellingene, og så består det av de tingene som ikke er så lett å telle, fortellingene. Vi gjør daglige observasjoner, og vi har samtaler med elever. Vi har tett dialog med foresatte. Vi samarbeider godt med skolehelsetjeneste. Vi har drøftinger og arbeider i skolemiljøteam og tverrfaglig ressursteam. Vi har ikke anonyme trivselsundersøkelser i tillegg til resultatene fra elevundersøkelsen. Og det siste der er litt greit å få sagt noe om. For der har vi gått til innkjøp av verktøy som gir oss i etterkant av elevundersøkelsen en helt annen innsikt i hva som faktisk rører seg i den enkelte klasse. Elevundersøkelsen er jo både for offentlig, men også for oss som jobber på skolen, innimellom vanskelig å komme til bunns i fordi tallene er prikka. Og da får vi ikke alltid den informasjonen vi trenger. Vi kan derfor bruke andre verktøy. Det gjør vi med omhu. Vi bruker det ikke mer enn vi trenger, fordi det er viktig å bevare validiteten i de resultatene vi får inn der også. Men da kan vi få inn resultater som gir oss litt mer, kall det kjøtt på

inneværende års tall var veldig sånn greie å forholde seg til. 20%, 50% og 30%. Mestringsnivå 1, 2 og 3. På femte trinn så gjennomføres nasjonale prøver, og resultatene deles inn i mestringsnivå 1, 2 og 3. På ungdomstrinnet så deles det inn i fem mestringsnivåer, hvor fem det høyeste og en det laveste. Nasjonale prøver i femte trinn, det første standardiserte testen vi gjennomfører, hvor vi kan sammenligne oss med resten av landet på hvordan vi skårer i de grunnleggende ferdighetene, lesing, regning og engelsk. Og så tar man det igjen i 8. klasse, og så tar man igjen i 9. klasse, men da gjennomfører man ikke i engelsk. Så vi får ikke følt progresjonen i engelsk lenger enn opp til 8. trinn, og så igjen da ved utgangen av 10. trinn med grunnskolepoeng. Litt om hvorfor man skal være litt varsom med å bruke kvantitative data. Vi er, som jeg sa i stad, vi er veldig små, og det er helt vanlige ting som skjer i en skolehverdag som får ganske betydelige innvirkninger på hvordan de resultatene ser ut. Jeg skal prøve å vise dere det ved å ta utgangspunkt i årets 5.-klasseresultater. Så skal jeg vise dere to utfall som får ganske sånn ekstreme utslag i den ene og andre retningen. I tillegg så er det sånn at vi er en liten kommune. Det fester seg fort noen narrativer knyttet til enkeltkull, som kan være litt guffende. Jeg har skrevet her, men 2004-kullet, det var jo et kull som strevde gjennom hele skoleløpet. Eller, men i den klassen gikk jo både sønnen til X og niesa til Y. Det er jo ikke rart at det ble mye konflikt der. Egentlig bare som en sånn påminnelse om at vi skal være veldig varsomme, fordi de dataene vi behandler er basert på veldig små populasjoner. Og det kan være litt skummelt. Her har jeg tatt 5. klasse. Dere kjenner igjen tallene. I mestringsnivå 1 så var det 20%, i mestringsnivå 2 var det 50, og i mestringsnivå 3 så var det 30% av elevene. Det betyr at det var 4 elever som scoret på det laveste, 10 elever som scoret midt på, og 6 elever som scoret på det høyeste. Og så har jeg laget to scenarier til høyre der, bare for å vise hvor store utslag man kan få, og hvor ulike historier man kan skape om den samme klassen. Hvis vi ser på den midterste, 5. klasse, 16 elever, så har jeg valgt å si at 4 av elevene var syke når vi gjennomførte nasjonale prøver. Og det var tilfeldigvis 3 elever som scoret i mestringsnivå 3, og 1 elev som scoret i mestringsnivå 2. Da ser dere at plutselig så har andelen tilsynelatende økt med elever som scorer i det laveste, og vi har fått en klasse som ser helt annerledes ut sånn på papiret. Til høyre så har jeg valgt å la 4 elever være fritatt. Det var 4 elever være fritatt. 1 elev ble fritatt som da ellers ville score i mestringsnivå 2, mens 3 elever var fritatt som ellers ville score i mestringsnivå 1. De elevene går fortsatt i klassen, men de synes ikke på resultatene. Og det her er det viktig at kommunestyret er litt kjent med, for det her er litt strekk i laget hvis du ser på nasjonalt. Det er mange som har ulike praksiser og måter å løse fritaksordninger knyttet på nasjonale prøver. Så den samme klassen kan man da få fremstilt på en veldig positiv, det ser ut som at 93,25% av elevene skårer på de to høyeste mestringsnivåene, og at man nesten har utradert det laveste. Eller man kan se på den andre, hvor man har hver fjerde elev skårer i det laveste mestringsnivået. Klassen er allikevel den samme. Elevene som går der har de samme behovene, men vi kan lage helt forskjellige overskrifter i aviser eller fortellinger i byen om hva er det med dette kullet. Og det er det viktig at vi vet litt om også, for 4 elever som er borte fra en klasse, det er helt innenfor for normalen. Så det var bare for å vise litt hvor sårbare vi er for helt vanlige ting som kan forme tallene våre i en eller annen retning. Vi har noen flere utfordringer knyttet til at vi er små. Jeg har skrevet her at over tid, det er trenden over tid som forteller oss noe verdifullt om vi treffer med undervisningen og opplæringen som vi gir til elevene. Og så har jeg lagt ved bildene som viser grafene over eksamensresultatene våre. Og det kommunestyret bør være informert om og kanskje gjøre seg opp noen tanker om også, er hvordan man skal operere i en kommune hvor antallet grunnskoleelever som sendes ut av grunnskolen hvert år er så få at det er et valg mellom. Skal vi trekke alle elevene opp i ett fag og få relativt valide data på, sånn som i år, så hadde alle elevene engelskeksamen, da får vi nok elever opp til at vi kan si, ok, vi stoler på resultatene våre. Alternativ 2 er at vi hadde delt det kullet i 3, og så hadde vi fått små populasjoner,
som trekkes opp i henholdsvis matematikk,

0: norsk og engelsk, da ville vi fått, så dere ser til høyre her, matematikk tomt, det fordi vi ikke har hatt et mattekull oppe på ganske lenge nå. Det kunne vi sikre oss hvis vi hadde bestemt oss for å trekke opp små grupper hvert eneste år i alle de tre fagene, men da hadde vi fått mindre valide data som ikke var like pålitelige. Så det er en sånn dilemma vi står i. Skal vi sikre å få inn data hvert år, men være mindre trygge på validiteten, eller skal vi sikre at vi får store, større populasjoner, men da risikerer vi sånn som i matematikken, at vi ikke får justert oss, at vi ikke får den der eksterne innblikket i hvordan har opplæringen faktisk fungert. Så det er en reell utfordring som vi står overfor. Fravær og overgang fra videregående er også en del av kvalitetsmeldingen. Vi ser at over tid så har alle elevene våre startet på videregående. Det kan se litt rart ut i den modellen som ligger der, fordi det veksler mellom 100% og 94%. Grunnen til det er at de årene hvor det er 94, så er det ikke alle elevene som har startet på videregående i Finnmark. Altså de har byttet ut av fylkesgrensene, og da blir det registrert som at de ikke har startet. De har startet, så vi har hatt alle elevene våre inn, og alle elevene har startet på videregående så langt tilbake som vi har talldata for. Fraværstallene våre, de er høyere enn vi skulle ønske. Der valgte vi å knekke bort et år, fordi fraværstallene som vi har tilgang til, de inkluderer også et av årene under pandemien, og da var de kunstig lave. Så grunnen til vi tok de bort var at det ville sett ut som at normalsituasjonen var kunstig mye lavere enn det den reelt var. Under pandemien så var det veldig lite fravær, fordi elevene i liten grad rapporterte inn hvorvidt de var eller ikke var fysisk på skolen. Jeg har skrevet her skoleplikten. Noen av dere kjenner kanskje bedre til videregående, der snakkes det mye om fraværsgrensa. I grunnskolen så har vi ikke noen fraværs, eller vi har en fraværsgrense, og den er null. Det er ikke lov å være borte fra skolen i utgangspunktet. Du har oppmøteplikt til alle undervisningstimer. Det står her, barn er pliktig til grunnskoleopplæring fra det året de fyller 6 til de har avsluttet 10. trinn. Kommunen kan gi elev permisjon fra opplæringen dersom eleven får en opplæring som samlet sett er forsvarlig. Og her har man jo vedtatt lokal forskrift om hvordan vi skal håndtere dette her. Og en annen ting som også er greit å opplyse om, vi skiller ikke lenger på gyldig og ikke-gyldig fravær. Det er ikke et begrep som vi opererer med. Vi skiller på dokumentert og ikke-dokumentert. Så hva som er grunnen til at eleven ikke er der, det legger ikke skolen seg opp i. Det vi legger oss opp i er om vi er informert eller ikke. Har foresatt gitt oss beskjed, så er fraværet dokumentert. Det står nederst der også, det er hentet direkte ut fra lokal forskrift. Skolen kan innvilge inntil 2 uker. 10 skoledager sammenhengende. Ved permisjoner som er lengre enn 10 dager, må foresatte skrive eleven ut av skolen og ta over opplæringsansvaret for eleven. Grunnen til at jeg har tatt det med her er jo, innledningsvis så sa jeg at fraværstallene våre er høyere, og det vi ser med bekymring på er at terskelen for å benytte seg av den formuleringen der i forskriften ser ut til å være lavere enn den kanskje har vært tidligere. Det er langt flere som nå skriver elevene sine ut fra skolen enn det vi historisk kan se at det har vært. Og det er en del av forklaringen på hvorfor skolefravær også er høyere. Det var det jeg hadde av ting å si om kvalitetsmeldingen. Takk for ordet.
1: Takk for presentasjonen. Jeg skal ikke på vegne av kommunestyret gi karakter, men jeg kan takke for en god og grundig orientering. Til dagsorden så er det kommet inn en permisjonssøknad fra Ann-Kristin Nordhus Samuelsen fra 16:00. Kan kommunestyret imøtekomme det? Det virker det som vi kan. Og så har også Ole Håvard Olsen tiltrådt møte. Da er ordet fritt. Trude Gjengen. Deretter Sharon Fjellvang.
2: Ordfører. Her står en PC. Din, Horten.
3: Stian sin.
2: Ordfører, takk for en grundig og begripelig fremstilling av kvalitetsmeldingen til grunnskolen. Jeg skal ikke si så mye. Jeg skal si noe. Når man iverksetter... Ikke flir. Jeg begynner å bli trøtt. Når man iverksetter tiltak, enten for å løfte ungene faglig, for å stoppe mobbing, eller løfte klassemiljøet, så må man iverksette tiltak som man vet virker. Og så må man la tiltakene virke lenge nok. Det er kjempeviktig. Man må klare å stå i det. Og så er det jo sånn at mobbing, siden det har skapt en del overskrifter i lokale medier, så er jo ikke det bare den synlige adferden, men også utestengelsen som bidrar til den samme følelsen av utenforskap. Nullvisjon om mobbing er ikke noe skolen kan oppnå alene, er min hellige overbevisning. Det kan ikke være skolen sitt alene ansvar å forhindre mobbing blant barn og unge. Særlig når vi ser at en god del av mobbinga skjer på digitale flate, og Honningsvåg skole er en mobilfri skole. Dermed skjer den mobbinga mye godt utenfor skoletid, men det skolen som får barnet på skolen. Skolen får ungen som kjenner på den utenforskapen og har det vanskelig. Derfor er det skolen sin oppgave å jobbe med det. Men samfunnet må dra lasset sammen med skolen. Og da er det kjempefint at vi får tilskudd fra både her og der for å jobbe forebyggende. Også den forebyggende biten som barnevernet beskrev. Og tiltak som det at klubben har tilbud om leksehjelp og ellers har utvidet åpningstiden og gir et bredere tilbud. At vi har frivillige som gir aktivitetstilbud gjennom ferien. At vi har Aktiv Sommer, som har vært i regi av kommunen i mange år, som et vellykket tiltak startet for å favne om de sårbare ungene, som kanskje ble gående mye godt alene gjennom sommeren, men der alle barn er velkommen. Så vi har mange bra tiltak allerede, men vi har mobbing. Og det er helt riktig som rektoren ved skolen sier, at de tallene svinger. Det kan se ut som tilfeldighetene styrer det, og så vet de som kjenner skolen at sånn er det ikke. Det er ikke tilfeldighetene som styrer det. Men jeg er trygg på at sektoren og skolen jobber godt for å gi ungene en trygg og god skolegang og trygg og god oppvekst. Men foreldrene er den sentrale brikken for å dra lasset sammen med skolen. Og samfunnet for øvrig må støtte opp. Så tusen takk igjen for presentasjonen. Og bare ett moment, fravær som øker. Det er bekymringsfullt, for en del av det fraværet som skjer gjennom et skoleår kan lage utfordringer for barn med å komme inn igjen i lekegrupper når de kommer tilbake på skolen. Det er ikke bestandig foreldre som klarer å være, i hvert fall ikke til de yngste, når de har vært i barnehagen og de har vært vant med en større fleksibilitet i det å kunne ta feriene sine. Og vi er en reiselivskommune, så en del foreldre har ikke anledning til å ta ferien sin mens ungene har skoleferie. Det er også et moment. Takk.
1: Takk for det. Neste taler, Sharon Fjellvang, du kan gjøre deg klar til dagsorden, så det kommer inn en ny permisjonssøknad fra Chris Thomas Jørgensen fra klokka 16. Kan kommunestyret imøtekomme den? Det kan vi gjøre. Og så har jeg en sak til dagsorden. Nå har også Ole Håvard bedt om å delta i ordskiftet, og etter eget reglement, paragraf 5, fjerde avsnitt, så står det at hvis man kommer inn midt i en sak, så kan man ikke delta i ordskiftet og votere i saken, med mindre møteleder tillater det, og det ønsker jeg å tillate, men jeg må ha samtykke fra kommunestyret. Ser ut som kommunestyret samtykke. Vær så god, Sharon.
4: Ordfører, jeg kan stille meg bak veldig mye av det representanten før meg sa, så jeg skal holde meg veldig kort. Først takk for et godt fremlegg både av kommunalleder og rektor ved Honningsvåg skole. Jeg har lyst til å gi en liten ros til skoleledelsen og de ansatte ved Honningsvåg skole for den jobben de gjør for elevene våre der oppe. Rapporten i kvalitetsmeldingen som blir lest frem for oss her nå viser jo at vi har en del utfordringer, men også at man er veldig bevisst over dem. Som vi hørte i fremleggingen, så tas de her utfordringene på alvor, og det jobbes godt for å finne en god løsning og skape forbedring, og det synes jeg fortjener en anerkjennelse. Nå handler det om å fortsette det gode arbeidet og se fremover, slik at alle elevene på vår skole opplever trivsel, mestring og læring.
1: Takk for det. Det er Ole Håvard Olsen, deretter Sirin Høyen.
5: Ordfører, takk for at jeg fikk tiltre, og takk for at dere sluttet dere til. Dere har jo litt interesse for dette feltet. Litt glad for at Morten er her. Vi har holdt på å få han opp til oss, men jeg er veldig glad for at du havnet på Honningsvåg skole. Du har gjort en god jobb. Jeg skal ikke si som jeg skal bare si, jeg synes dere har noen veldig gode lokale mål. Jeg synes det er bra, og det er det som preger kanskje litt av det arbeidet jeg har vært så heldig å få høre litt igjen av deg. Og det er litt langsiktighet i det. Så vet jeg også at du har planer om å være her i stund, og det er bra hvis du ikke... Vi skal til og med lage en discgolfbane, så vi får an til å bli litt lengre. Han er interessert blant annet i det. Men jeg er veldig glad for det, og så tror jeg at det jobbes, eller jeg vet at det jobbes veldig godt. Vi har jo fått opp det her en samarbeidsforum for unge igjen, som han Stian og Helse har tatt initiativ til og fått opp igjen. Jeg har stor tro på BTI, som står for bedre tverrfaglig innsats, som et systemverktøy. Og all forskning viser jo at det er system. Vi må jobbe systemrettet, så skal vi få det ut og ned på organisasjonsnivå og jobbe godt der. Og vi har et utrolig godt samarbeid videregående og grunnskole, særlig på overgangene fra 10. klassen. Veldig bra. Fravær. Vi ser også at det øker, og vi ser det på hele landet. Og jeg håper at Høyre arresterer han gnomen i Høyre som var ute og tok og arresterte Kari Nessa Nordtug, som sa at det er så lav terskel for å holde ungene hjemme. Og hun sier jo at det er klart en unge som er syk og spyr, han skal ikke på skolen. Men en unge som ikke har lyst, bare for han ikke gidder, han skal på skolen. Det er ikke ansvarsfraskrivelse fra statsråden. Det er en poengtering av fakta. Det er noe av det dummeste jeg har hørt. Men det er noe en annen ting. Men vi trenger hjelp hjemmefra. Og så var Trudy også veldig inne på noe veldig viktig, det er mobbing. Og husk noen gamle folk som er på Facebook. La oss nå begynne der med å slutte mobbe hverandre. Men du kommer ikke til å få meg på fettsnepp eller kukk eller noe annet sånn her. Jeg kommer ikke på sånne andre medier. Ergo så vil ikke jeg se alt ungdommen holder på med. Vi må regulere det hjemmefra. Jeg siterer Bente Ravlo som sa en klok ting når hun jobbet opp hos oss. Mange av oss har vært litt mobba på skolen. Men vi fikk fri når vi gikk hjem. Tenk på de her ungene. Med de sosiale medier. De legger seg til mobbing og står opp til mobbing. Det er et samfunnsproblem som i alle fall vi, og jeg synes debatten i dag har vært knallgod. Det har ikke vært noe utfall. Og her er ingen troll her inne. Hvis det er som jeg ser, i hvert fall er det bare snille troll. Men jeg mener at vi alle, og det er et samfunnsansvar, det er en klisjé selvfølgelig, trenger en hel landsby for å oppdra et barn, men jeg ber om at vi står sammen og har stor tro på det vi gjør på Honningsvåg skole, men husk at tiltak tar litt tid. Takk.
1: Takk for det. Da er neste og siste inntegnet taler Sirin Figenschou Høyen, og jeg foreslår at vi setter strek under Høyen sitt innlegg. Virker som vi kan imøtekomme det. Vær så god, Siri.
6: Takk, ordfører. Og så må jeg si takk til rektor som er så engasjert på talerstolen. Nå jeg hadde gleden av å jobbe litt med Morten tidligere I år, så jeg ikke redd for at engasjementet på skolen på plass. I Nordkapp Høyre så hadde vi lyst å rette blikket opp og frem. Det har vært en del negativt fokus I media, og som det ble poengtert av både kommunalleder og rektor, at selvfølgelig tar man det på alvor. Men det viktig for oss å si at det skjer mer enn noen gang I Nordkapp kommune når det gjelder oppvekstsektoren. Det skjer på skolen, på ungdomsklubben, det skjer på kulturarenaen og mange andre plasser. Og det her tar tid før det begynner å gi resultater. Og jeg har også lyst til å minne oss på at det lenge siden vi har hatt kommunalsjef, med egen konsulent og barnehagemyndighet, kulturkonsulent, rektor, assisterende rektor og SFO-leder på plass på samme tid og over tid. Fra februar I år var man på plass med alt. Så det krever at ledelsen kommer til ro og får lov til å gjøre det de også vil. Så beklager hvis noen tenker at jeg ikke burde kommentere det, men jeg jobber I skolen og kjenner på engasjementet og at jeg bryr meg. Men jeg har lyst til å si en ting. Og det at unger tåler mindre enn før. Og da tenker jeg at nå kjenner jeg at alltid vil noen reagere på at det må man ikke si, for det ikke lov å mobbe. Men det ikke det jeg mener. Barn har måttet gjøre mindre enn før, så gjør at man får en ryggrad til å tåle å stå imot. Vi foreldre har tatt fra ungene mange av oppgavene som gjør at de hadde tort litt mer, hadde vært litt tøffere, eller tort å stå I mer. Og det med å ha resiliens, det går ut på fravær, det går på hva man tåler fra andre, hva du gjør mot andre når du opplever at du blir urettferdig behandlet, trua på seg selv, trua på andre, og også hvordan alt dette samhandler. Så vi foreldre må også ta et godt steg, sånn som det ble poengtert her av både Ole Håvard og Trudy, at vi har en stor jobb å gjøre hjemme også, med å være med på laget, og ikke bare la skolen måtte ta det. Og det kanskje lett å misforstå meg, men jeg ønsker på en måte ikke å trø noen på tærne, men det veldig viktig at det blir gjort noe med av alle sammen. Så det blir sagt at en hel landsby krever å oppdra et barn, og det har jeg stor tro på. Ja, det nevnt BTI, et eget system som skal få på plass det tverrfaglige arbeidet. Vi har en administrasjon og en ledelse på plass, og alle er nå I gang med å gjøre sine oppgaver for at dette skal gå enda bedre. Vi har også fått folkehelsemidler fra fylket. Det Nordkapp Høyre som oppdaget at det hadde vi ikke vært med på tidligere, og sørget for at vi søkte på det, og også mottaker av de midlene I dag. Og det viktige midler for å kunne få til enda mer, både på kultur, men også I barnehage og skole. Så vi I Nordkapp Høyre takker for en god gjennomgang og en engasjert rektor som står på for at Honningsvåg skole skal være et godt sted å være. Så vi gleder oss til fortsettelsen. Takk.
1: Takk for det. Da siste inntegnet taler Yngve Kristiansen, og det satt strek.

0: ordfører og til oppvekst- og kultursjef og rektor som ga oss en veldig god orientering, så vil jeg gi en takk til det. Jeg har inntrykk av at det gjøres veldig godt og målrettet arbeid på skolen i forhold til å gi ungene en tryggest mulig skolehverdag og få mobbeproblematikken adressert og i så lite omfang som mulig. Man skal ha en nullvisjon, men det er klart at det er vanskelig å få til null mobbing. Men det ser ut at det gjøres mye godt arbeid. Honningsvåg skole har historisk hatt høye mobbetall over lang tid. Det er ikke noe hemmelighet. Så er det nevnt noe om at ungene ikke får fri på den måten fra eventuelt mobbing når de drar hjem for dagen. Så i dag så kan det mobbes på flere plattformer enn tidligere. Og en sånn vedvarende belastning kan gjøre ungene mindre rustet over tid til å tåle hverdagen. Det er fordi at påvirkningen er så konstant. Så må jeg på å si at når ungene er så motige at de observerer kritikkverdige forhold, faktisk går sammen, leverer skriftlig varsel på det, og med det opplever å bli tatt ut på gangen og skjelt ut for det, og sagt at nå ødelegger de fremtiden for den og den, og dermed sier hjemme om sånt og sånt, nei, ikke ta opp forskjellige ting, det blir bare verre. Det opplevde mitt barn. Den datteren som jeg fortsatt har, men som ikke lenger er i livet. Det koster å oppleve sånt. Og det skal ikke skje når man leverer et saklig varsel på kritikkverdige forhold. At man skal møtes med kjeft fra voksne. Takk.
1: Takk for det. Da er det ikke flere inntegnet talere, og vi er klar til å gå til votering. Innstillingen er referert, og dem som støtter den behager å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteportalen. Den ble annullert. Prøv en gang til. Det går fint. Det er langt på dag.

0: Ordfører. Ja, det synder sent på dag. Men det er en veldig viktig sak, og jeg håper at etter det her lille fremlegget har bare bevisstgjort enda mer hvor viktig den faktisk er. Fordi at for politikere er jo det her med forvaltningen av økonomien og sektoren er viktig, og den ligger her. Den ligger i den her veilederen. Veilederen er ikke ny. Den er revidert. Det ligger til enhver tid en veileder som sier noe om hvordan man skal tildele og prioritere tjenestene i sektoren. Den her er fra den eksisterende fra 2017, så nå har det vært igjen en grundig revisjon. Og det er jo alltid riktig og viktig å revidere plandokumenter og veiledere, både i henhold til å sikre at vi tildeler tjenestene i henhold til lovverket, nasjonale føringer, og kanskje mer enn noen gang er det ekstra viktig å se på kriteriene for tildeling av tjenester. Veilederen han skal fungere som et verktøy for saksbehandlere og for dem som tildeler tjenester. Og så skal den jo være sikre en oversikt for innbyggerne, sånn at man kjenner til hvilke tjenester er tilgjengelig, men kanskje vel så viktig, hvilke kriterier er det før man kan få innvilget eventuelle tjenester. Målet fremkommer jo. Det skal være god kvalitet. Vi skal ivareta brukermedvirkning. Det skal være individuelt vurdert. Og man skal tilpasse det til mestringsevne og behov. Jeg tok med denne befolkningsframskrivingen, som dere nok kjenner til fra den konseptrapporten som er vedtatt i forhold til helsebygg. Og den er viktig, fordi at hvis dere ser det i 2025-tallet, det som er markert med rød sirkel, så er det innbyggere over 80, i 2025 er 163, i 2050, hold dere fast, 343. Det er en dobling, og vel så det, jeg kan ikke matematikk, men det er i hvert fall mange, mange, mange, mange flere. Så ser dere det som i den gule sirkelen, som henger veldig sammen med det i den røde sirkelen. For i den gule sirkelen, der er de fleste av oss, enda hvert fall. Det er de yrkesaktive. Det er dem som skal hjelpe de her, 163 som blir 343. Og dem ser dere, dem øker jo ikke. De reduseres jo tilsvarende. Og den utfordringen må vi bare ta inn over oss i Nordkapp. Og den ligger også til grunn for det grundige arbeidet vi har gjort gjennom denne veilederen. Og det her er jo ikke noe unikt for Nordkapp kommune. Det her vet vi at det er det vi ser nasjonalt. Så rett hjelp på rett tid og på rett sted, det blir viktigere enn noen gang. Jeg kan også si at prosessen med veilederen har gått over tid. Vi har gjennomført kartlegging hos, det er jo mange saksbehandlere i sektoren. Grundig kartlegging, og den har vært ute på høringer flere runder. Her er tjenestetrappa som også presenteres i veilederen. Målet er at de der 343, at færrest mulig skal være i denne trappa. Må gjerne være i Nordkapp-trappa, men ikke i denne trappa. Fordi at de som er i den trappa, og må være der, får tilgangen på de ressursene som de trenger. Det er viktig. Så de forebyggende tiltakene, akkurat som man har nevnt her for barn og unge, er også vel så viktig i helse. Men det er viktig å sikre at man gir riktig hjelp på lavest mulig trinn. En annen stor endring i veilederen er det at man har gått fra begrepet tildelingsteam til vedtaksteam. Og det er ikke sikkert man kan tenke at det var noe liksom flisespikkeri, men det ligger mye i det. For det er noe med det når du søker på en tjeneste, og så får du svar om at ja, du får en forvaltningsmelding, du får tilbakemelding fra tildelingsteamet. Så kan det tenkes at man får en forventning om at da blir det jo tildelt et eller annet. Tildelingsteam skal jo tildele noen ting. Derfor har vi bevisst endret det til vedtaksteam. Det er et vedtak som skal fattes, og et vedtak kan jo også være et avslag. Så fra tildelingsteam til vedtaksteam. Samme befolkningsframskriving har tatt med på denne sliden, fordi det henger sammen med det nederste punktet der. Vi må begynne å snakke litt mer om hva er kommun sitt ansvar og helse sitt ansvar, og hva er eget ansvar. Og da handler det ikke om dem som er i de trinnene, og dem som trenger hjelp, og dem som skal få de tjenestene de trenger. Men det handler om oss som sitter her, og de andre der ute, som må begynne å ta litt mer ansvar selv. Og det går blant annet det på bolig. Det er ikke sånn at Nordkapp kommune blir å kunne tildele kommunale boliger til alle over 70 år, eller hvor man måtte føle at grenser skulle gå. Vi må begynne å tilpasse de boligene selv, og ta ansvar for det. Ja, og så bare et sånn utklipp som viser litt det der, at det er 50 sider, det er et stort dokument, men det er et verktøy, og sånne her flytskjema skal gjøre at vi sikrer god og riktig og likeverdig saksgang. Her er tjenestene man kan søke på. Bare presisere igjen, det her er ikke shoppinglista. Det er ikke sånn at man bare går inn og tenker at jeg tar det der og tar det der og tar det der. men dere ser at det er mange tjenester. Så videre framdrift nå, det er jo implementering av den nye veilederen, opplæring av dem som trenger det. Og som sagt, det er et styringsverktøy som skal brukes av saksbehandlere og vedtaksteamet. Og så ønsker vi, når den beste blir vedtatt, at vi får forbedret tilgangen for publikum, altså på hjemmesiden, sånn at det er lettere å orientere seg. Hvilke tjenester er det? Hvem er det kan kontakte for å få mer informasjon? Og hvilke kriterier ligger til grunn? Så bedre tilgjengelighet og brukervennlighet er også viktig. Ja. En annen viktig grunn til at veilederen blir revidert nå, det er at det er jo også kommet en ny tjeneste, og det er velferdsteknologi. Nordkapp kommune står jo fortsatt i en anskaffelse der, men det vil ganske snart komme på plass. Så selv om ikke den tjenesten er helt oppe og går, så har vi gjort den jobben med å gjøre tildelingskriteriene klar, sånn at når utstyret er på plass og tjenesten er på plass, så er det ingen tvil om hvordan saksbehandlingen skal foregå. Ja, takk.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, som sender direkte fra kommunestyremøtet i Nordkapp fra Rådhuset, og vi fortsetter direkte sendingen, og de har fire saker igjen, og så kommer ettermiddagssendingen etter det.
2: Jeg ordfører har ikke til hensikt å si selvfølgelig mye, men det er et utrolig godt dokument, og det er på tide at en revisjon av den veilederen kom nå. Det virker som om det jobbes godt i helsesektoren. Det produseres mye, det er også til tross fordi at man har et stort pågående prosjekt med helsebygget nå også. Men sant, alt henger sammen, og det er så viktig. Og jeg er så glad fordi at man sier det høyt og tydelig at man ønsker å få ut det her til innbyggerne på en enklere måte. Hvilken type tjenester er det vi har? Hva er kravene, eller hvordan kriterier er det som ligger til grunn for de ulike tjenestene man da eventuelt kan måtte søke på? Fordi at samfunnet har også endret seg. Den forventning om at man skal få tildelt den og den og den og den og den tjenesten, men mye ligger faktisk opp til oss selv. Det er forebygging. Man må tenke tidligere på hvordan ønsker man å ha det når man blir eldre. Hverdagsrehabilitering, kan man gjøre noe med boliger? Er det en trapp som må utbedres som gjør at jeg klarer å gå i den om 3 eller 5 år? Og så videre, og så videre. Så jeg er veldig glad for at den her kommer nå, og støtter selvfølgelig innstillingen på den. Takk.
3: Takk for det. Er det da flere som har bedt om ordet? Jeg kan ikke se. Innstillingen er referert, og vi går til votering. Den som er enig forholder seg i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteportalen.

Får aldri votert. Nei. Mangler du en stemme? Støtter du innstillingen? Ja, det må støtte. Da er det en stemme vedtatt, og vi kan gå videre. Da er neste sak 43-26, høringsuttalelse til forslag, nei, til forskrift, unnskyld. Høringsuttalelse til forslag til forskrift om cruiseavgift. Og kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommune vedtar foreslåtte høringsuttalelse med de endringer som kommer frem av kommunestyrets behandling. Punkt 2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å sende inn høringsinnspill på vegne av Nordkapp kommune. Innstilling slutt. Og som dere ser av, jeg hadde ikke tenkt å ha innledning på saken, men dere kan lese, se hva som er gjort. Den har vært i Reiselivsrådet, som er vårt rådgivende organ på vegne av reiselivet, og det ligger også, er også innarbeidet i forslag til uttalelse. Så da er ordet fritt. Trude Gjengen, deretter Lars Helge Jensen.

0: Ordfører. Jeg er glad for at det jobbes med, både jeg og SV er glad for at det jobbes med besøksbidrag og benyttelse av fellesgodene våre. Jeg ser i saksdokumentet at, eller i uttalelsen at Havna og Reiselivsrådet er redd for å legge seg for en høy pris, og da er 100 kroner definert som en for høy pris. Gjennom år så er det blitt sagt fra reiselivsaktører at de som kommer er veldig betalingsvillige. Det er blant annet derfor man på Nordkap kan ta en inngangsbillett til butikken og kaféen på 360 kroner. Og da har man ikke enda kjøpt noe inn i hallen. Besøkende, eller flere av de besøkende, synes også det er naturlig at de betaler og bidrar når de bruker fellesgodene i lokalsamfunn. Så for mitt vedkommende så synes jeg at man ikke, tenker man skal ikke være så redd for at, å ta for mye. Og så er det jo også noe med hvis gjestene er betalingsvillige, kanskje det er de gjestene vi primært ønsker oss. Kanskje det er greit at de som bare vil bruke fellesgodene, men ikke betaler for dem, uteblir. Men ellers så synes jeg det er fint at vi gir en høringsuttalelse i saken. Takk.
1: Takk for det, Trudy. Da er det Lars Helge Jensen, deretter Yngve Kristiansen.
2: Ja, ordfører. Det her er, vi har mange viktige saker i dag, og her er en av de sakene som er veldig høyt oppe på lista over det som er viktig. Det kan være lett å si at her får man kanskje 20 millioner inn i kassa, men man må reflektere litt over konsekvensene, hva det kan bli. Det er jo fra Havna sin side man har hatt mest befaring med det her forslaget som ligger, og vi har jo fra Havna sin side gjort oss noen refleksjoner på det, og det er jo at vi har jo forståelse for at kommunen ønsker å innføre det. Det er helt klart, og det er naturlig at reiselivet bidrar. Der er vi alle sammen på bølgelang. Men vår bekymring, den er jo, handler jo prinsippet om besøksavgift. Det er jo, vår bekymring handler om hvordan den innføres, og på hvilket nivå, og hvor forutsigbar ordningen blir. Det er det vi er opptatt av. Vi vet at cruiseselskapene som er våre kunder, de planlegger å selge sine reiseruter altså flere år i forveien. Og vi ligger lengst unna, og det er veldig lett å velge oss bort da. Vi vet at det er lang vei hit. Dette handler ikke om 100 kroner per passasjer. Dette handler om 100 kroner per havn de skal inn i. Og rederiene, de reiser. Det er stor konkurranse i verden hvor de kan seile. Og alle er på, alle vil ha krus. For de vet hva det medfører. Og vi er Norges, eller Europas mest avsidesliggende. Og vi må være veldig bevisst på det. Vi vet at det som skjedde på Island, de innførte jo avgifter for raskt. De mistet umiddelbart 30% av sine anløp. Og de mistet det i de distriktsdelene av Island. Altså, den går bare til hovedhavna per i dag. Og det skjedde for fort og for brått. Rederiene fikk ikke snudd seg om, og da valgte de andre plasser. Det kan skje her også. Så det med Island, det understreker også betydningen for forutsigbarhet for rederiene. Og det skal man ha respekt for. Og vi kan jo ha en oppfatning i Nordkapp at Nordkapp står sterkt. Ja, Nordkapp står sterkt. Men vi så jo også med, da krigen med Ukraina kom inn, så var St. Petersburg også en sterk destinasjon. Den datt bort, de fant fort nye plasser og kunne seile da i den regionen. Så de krysser seg selv, de selger ikke en enkel reise til Nordkapp, de selger altså Fjords of Norway. Så nord for Trondheim tror jeg mange kommuner kommer til å gjøre som oss og si at det her blir for fort og for høyt beløp. Det kan også medføre at det blir større konkurranse mellom havnene. Noen vil velge strategiske grunner og ikke innføre det her for å lokke båter til seg. Og det kan skje i våres region også. Så ja, det er en del som er der. Og spørsmålet er jo hvordan man utfordrer et system som styrker den lokale verdiskapen. Og så beskytte våre destinasjoner og sikre Norge, for vi må bli konkurransedyktige, vi må fortsatt være det. Og det er utfordringen. Så er det jo det her med om hva som er best av 50% av 100% eller 100% av 50%. Så det får du to forskjellige svar hvis du tar alle elementene med. Det som er positivt i den her, det er at man kan velge tidspunkter, altså man har en sesongbetont, altså at vi fortsatt kan prøve å komme oss inn på vinterturisme, at vi velger at det ikke skal innkreves på vinteren. Det er en positiv del. Og så er det også sånn at du kan ikke bruke de pengene til hva som helst, det vil bli strenge krav og hva de kan brukes til, og kanskje vi kommer til å slite med å bruke opp så mye penger per år. Og så er det jo også sagt fra ministeren at man etter 3 år skal evaluere det her, og da er det jo kanskje naturlig at man begynner på et lavere nivå. Så det er en viktig sak, og jeg er glad for at Reiserådet har konkludert på å se det i den store sammenhengen og sett helheten i det. Så det her bør vi klare å enes om og få ut det i høring. Takk.
1: Takk for det, Yngve Kristiansen, og så har jeg inntegnet Ole Håvard Olsen, Siren Høyen, undertegnede og Jonny Ingebrigtsen. Og hvis dere skal si noe til saken, så er det på tide å tegne seg.
3: Ja, ordfører. SV er jo tilhenger av at vi får innført et besøksbidrag, og tilbake i 2022 så søkte vi om å være pilotkommune for besøksbidrag da det her var presentert i Hurdalsplattformen i sin tid, i forrige periode. Så ga vi oppdrag til administrasjonen og eller kommunedirektøren å utrede hva fellesgoder som kunne være aktuelle for finansiering gjennom besøksbidrag fra de besøkende våre turister. Og da sa vi også at der må det fremkomme hva som faktisk produseres av fellesgoder i dag. Det her var jo tilbake i 2022, 4 år siden nå, at vi ga det oppdraget til administrasjonen. Så det kunne vært greit å få en tilbakemelding om det er gjort noe arbeid på det, for som det fremstår av de dokumentene som vi tar kan se, så er det bare stipulert et beløp av Reiselivsrådet, og man har antydet noen beløp som jeg ikke ser utregninger bak, men det kunne vært interessant å få den liten redegjørelse på hva administrasjonen har funnet ut av fellesgoder som kunne være naturlig å finansiere inn der, og følgelig hvilket nivå man da ser at ville være naturlig for det besøksbidraget. Takk.
1: Kan jeg ta en kort replikk fra møtelederbordet? Går det bra? Tillater dere det? Altså det arbeidet som, sånn som jeg oppfatter det, så det arbeidet som representanten viser til, besøksbidrag sånn som det kommer nå, er jo resultatet av det. Og nå skal jo administrasjonen i løpet av høsten lage en plan for hva vi skal bruke de her midlene på. Det er hvertfall min tolkning. Du skal få svare på den, Yngve.
3: Ja, altså oppdraget var gitt i 2022 om å finne hvilke fellesgoder som skal finansieres og nivået på dem. Så jeg regner med at vi har noe arbeid gjort på det allerede, sånn at vi ikke famler i blinde når vi skal fastsette om det skal være 150 eller 50 eller 15 kroner. Takk.
1: Takk for det. Jeg ser litt på administrasjonen her, men de sitter helt i ro. Neste taler Ole Håvard Olsen.
4: Ordfører, ja, nei, det er av og til lurt å sitte i ro i båten. Sånn er det bare. Bare sånn, det er jo ikke riktig at vi ikke tar noe hvis vi foreslår å ta inn 40-50 kroner per paks. Det er jo bare at vi reduserer den og støtter litt Lars Helge sitt argument om at vi må kanskje tenke oss om litt. Vi har akkurat hørt at Nordkapp som reiselivsmål, platået, har mistet litt status, for det står litt i stampe at det ikke er så mye utvikling. Vi er jo alle sammen enige at vi trenger, altså de bruker jo våre fellesgod, de bruker godene som vi har med veier og natur, men igjen, å bruke 20 millioner på fellesgod, da, selv om vi er kreative. Så jeg anbefaler jo at vi hører på dem som vi har valgt inn til å gi oss råd, og til dem som forvalter det her til daglig, altså havna og reiselivsråd, og kanskje ta det litt suksessivt og ikke begynne med full gass. Det kan vi kan, når vi får revidert eller får det her tilbake på evaluering, så kan vi kanskje se, og kanskje kan man nå legge inn at man skal øke med konsumprisindeks i alle fall. Men jeg tror det kan være lurt å ta det litt rolig. Takk.
1: Takk for det, da er det Sirin Høyen, og jeg foreslår at vi setter strek under Høyens innlegg. Etter Sirin så har jeg tegnet meg selv, og deretter Jonny Ingebrigtsen.
5: Takk, ordfører. Ja, sånn som jeg tolker det, så er vi alle for å innføre et besøksbidrag. Men sånn som høringen ligger i dag, så er det enten 0 eller 100. Det er ikke noe imellom. Og da blir det vanskelig. Det er lett å si, ja, det er jo ingen problem å betale 100 kroner ekstra, men det er gjerne ikke gjesten som tar det valget heller, det er ofte rederiet. De går flere plasser i Nordkapp eller Nordkapphavn de besøker, så hvis du starter i Bergen, og så skal du innom Ålesund og Trondheim, kanskje Bodø og Tromsø, og så er det en 100-lapp per havn, så er det kanskje opp i en 1000-lapp ekstra per krus, altså per pers per krus. Så det er jo viktig at vi holder tunga rett i munnen. Hva har det her å si for oss? Nordkapp-region Næringshage hadde et vårseminar i forrige uke der Nordkapp Havn med Emmy Inch la frem siste signaler fra krus, der man peker på at krusgjesten i fremtiden vil ha mer ekte opplevelser og vil oppleve et ekte samfunn. Og der kommer Honningsvåg og Nordkapp kommune med alle sine fiskevær veldig godt frem. Vi har mye godt å spille på. Men så må vi passe på at vi ikke går i fella med å bli for tøff når det gjelder å bestemme hvor høyt det her besøksbidraget er. Så i Nordkapp Høyre har vi diskutert nøye at vi må starte forsiktig, og når det er en evaluering etter en tid, så vil vi kunne se om det her kan reguleres. Har vi gjort et for stort innhogg, så vil det være vanskelig å snu de gjestene som ikke kommer. Og så er det jo kritikk til regjeringen her også, for det er vanskelig å skal skyve alt på overnattingsgjester og krus når ikke en bobilturist må gjøre noe som helst i avgift. Det er kjempeviktig at vi finner en ordning der, så der må vi bare fortsette å jobbe på og presse på det behovet, at det er de som bruker infrastrukturen vår i aller høyest grad. Så det er viktig å få på plass. Så det er mange ting å ta hensyn til. Det er vanskelig å være helt klar på hva man skal mene, men våres forslag er at vi må litt ned i pris og heller prøve oss frem, sånn at vi ikke skyver bort for stor andel av gjestene. Takk.
1: Replikk, Trude Gjengen. Og så er det satt strek.
0: Ordfører, jeg er veldig enig i at vi også må bry oss om bobilturismen. Dem finner vi i hver en krøkebær-lyng snart. men, Men jeg synes vi skal bry oss om størrelsen på besøksbidraget fra Akershus også. Også fordi vi har kunnskap om hva de gjestene er villige til å betale for de tilbydene de kjøper ombord. Det er ikke billig med Nordkapptur. Og da tenker jeg at en hundrelapp er ikke all verden. Og vi ser de krusene som ligger her lengre enn det tar å svippe folkene opp til Nordkapp og ned igjen, så ser vi jo at de bruker av naturen vår, de belaster lokalmiljøene. Så det er en balansegang, og så tenker jeg, men det er fint, vi kommer ikke til å foreslå noen endring i denne høringsuttalelsen, men vi er gjerne med på en større diskusjon om reiselivet og om besøksbidraget og bærekraftmålene. Og samarbeide med lokalmiljøet for å gjøre det både godt å besøke og godt å bo. Takk.
1: Takk. Svareplikk.
5: Takk, ordfører. Ja, på

0: Vi ønsker besøksbidrag velkommen. Og så, i den høringen her, så diskuterer vi det som høringen ikke spør om. Den spør ikke om størrelsen på besøksbidraget, men vi ser at det er det som kanskje er viktig. For dem som har lest høringen, så er det jo sammenlignet med denne type turistskatt i hele verden, og man har vurdert at de har lagt seg på et middels plussnivå, altså i Norge, når det gjelder cruiseavgift, og det er også gjort vurderinger hvordan de her innføringene er slått ut i andre land. Så det er gjort gode vurderinger i høringsforslaget på akkurat det. Jeg har vært så freidig og sagt at det jeg har fått høre fra havna i all sin tid, det er at når man har økt vederlagene, så er det ingen som reagerer på pris. Vi er snart en av Norges dyreste havner, og så når vi da skal innføre besøksbidrag som ikke går i havnekassa, da er det for høyt. Det synes jeg også man må si høyt, for det er noen sammenhenger her. For det er virkelig sånn at hvis vi ikke kan ta inn besøksbidrag, hvis vi ikke kan legge til rette for fellesgodene, så vet dem som har vært med og styrt denne kommunen i mange år, at innbyggerne peker på kommunen. Det er jo akkurat det den cruiseavgiften her skal unngå. Den skal jo sette oss i posisjon til å skape gode opplevelser for dem som besøker oss, men som jeg brukte sagt, så er det vi som bor her som skal sitte igjen med den beste opplevelsen med å ha turisterne på besøk. Det som er drøftet i Reiselivsrådet, jeg leder jo det, der er det jo det som er grunnlag for at man har sagt at avgiften kan virke noe høy, det er jo fordi at man ønsker at hver gjest skal betale like mye, og med overnattingsavgifter så vil man havne på en plass mellom anslagsvis 40 og 50 kroner per gjest, og at da cruisegjesten skal betale det samme. Og så har man også hatt drøftinger rundt at ja, det blir et høyt beløp med 100 kroner, og det beløpet blir like høyt i 10 og 20 år. Og vi skal lage en plan for hvordan vi skal ta det inn og bruke pengene, og da er jo vurderingen at hvis vi tar inn for mye, ikke klarer å bruke det opp, så blir vi også straffet for det. Og derfor mener man at man kan heller diskutere en opptrapping. Nå refererer jeg til de drøftingen som har vært. Og så kommer det kritikk mot regjeringen når det gjelder bobilturister. Den kritikken skjønner jeg kommer, men det kan ikke tas på regjeringen, for det var ikke det partiet som forhandlet ut bobilene av ordningen. Det er helt tydelig at bobilene også må komme inn under ordningen for besøksbidrag, for det er der vi ser at behovet er størst å legge til rette for. Vi så det i fjor når bobilene ble kastet ut av Nordkapp, man sluttet å ha dem på natta der, så vi at mange av dem havnet ut i naturen. Og da pekte innbyggerne på kommunen. Så jeg tror at ordningen er velkommen, og til sist, nå er det lagt opp sånn at det skal være en prosess, en politisk prosess og en prosess med reiselivet om hvordan vi skal ta inn pengene, og hvordan de skal brukes. Ordningen krever en plan for det. Vi kan sette i gang uten å ha plan, men da må den ettersendes, for det er gjort et unntak at vi kan starte med å ta inn besøksbidrag 1. januar 2027. Og jeg tror vi kommer til å se gode resultater av det. For eksempel å legge til rette for de besøkende i fiskeværene for å skape mer aktivitet der, som igjen kan gre grunnlag for næringsaktivitet i fiskeværene. Takk, det ble litt langt.
1: Replikk, Lars Helge Jensen.
2: Hva sier du det? Ja, ordfører. Ja, det er helt riktig det at det har vært sagt at det er betalingsvilje til å gå til havnen. Men poenget er at det her gjelder ikke bare ei havn, det gjelder ikke bare Honningsvåghavn, det gjelder, de har et gjennomsnitt på 3 til 4 anløp før de kommer hit, og så skal de også tilbake, så du må gange det opp ganske mye. Og signalene fra en av de store hvite rederiene er at en kostnad på 5 millioner for dem, det er ikke innenfor. Da er det ikke interessant lenger å gå hit, og det må man ta innover seg. Så jeg skal heller være glad for at havna har funnet et smertegrense hva man kan ta betalt. Så det er vi i hvert fall glad. Takk.
0: Jeg skal få svar på den. Og så er jeg glad for at det ikke er replikk på replikken.

0: Til det med beløp, altså når man har økt vederlagene over så mange år, og det skulle vise seg at besøksbidraget slår feil ut, så er jeg også havnet i posisjon til å sette ned sine vederlag for å kompensere eventuelt negativt utslag. Så det er nå det sagt. Og til det siste, så begynte vi å snakke om innføring av besøksbidrag for 2 år siden. Og jeg tror de store hvite båtene har rigget seg for å håndtere besøksbidraget ganske tidlig før et endelig beløp er fastsatt. Takk. Da er siste taler John Ingebrigtsen.
1: Ordfører.
2: Endelig så ser vi sånn cirka kattig at det blir besøksbidrag. Vi vet jo det at det koster. Vi har utgifter med de inntekter og omsetninger som i hvert fall næringslivet har med turisttrafikken. Tromsø er en havn hvor at de på sykehuset i vinduene står og ser når de store hvite båtene, så regler de hvite, noen er blå, de som går enda lenger nord i havet. Nå blir det rush her. Vi har utgifter, ikke minst på helse, på brann og redning. Dette er veien å gå. I morges da jeg kjørte inn over hit, sånn i 8-tida fra Jessvær over fjellet, da var det 19 grader. Det var jo sommer da, og det er sommer nå. Men jeg telte bobiler ute i bursten, altså ute i Løngen, mellom 10 og 15 stakker. Og noen av dem hadde kjørt en kilometer inn på den gamle Skarsvågveien som er litt grove ned. Og en del av dem hadde slått leir, altså camp, de hadde flagg, flere biler i lag. Så jeg tenkte, er det indianere som har kommet som har indianerleir? Så det var overraskende, men det har hendt før. Og det blir bare mer og mer. Og selvfølgelig har det en del sammenheng med at de kan ikke stå så lenge på Nordkapp. Så bobilturismen er en kraftig vekst. Vi har ikke så mye, enn så lenge, mye å gjøre der, men vi må ta i ferd med det altså. Nå er det slik at Lars Helge Jensen er leder i Nordkapp Havn KF, og jeg er en av de få styremedlemmene. Så vi er jo litt på samme sporet, inne på samme sporten der med, og vi vet, alle vet her at da vi kraftig øker kostnader for rederiene å komme til Nordkapp Havn, som har gjort til den, som vi har nevnt tidligere i møtet her, den flotte flyttebryggehavna vi har fått i hele kommunen. Det er jo nettopp den økningen av avgifter. Den mokker jo ikke, som flere av dere har vært inn på. Så der er et potensiale. Og de som reiser på krus, det er jo de best, de med størst betalingsevne og betalingsvilje. Og når jeg sitter her i kommunestyret, så sitter jeg jo den ene halve skjermen, den er på sakspapirene, den andre halve skjermen, den er på Barents Watch, så ser jeg båtene i, og det gjør jeg hele året i Barentshavet. Og vi ser jo det, vi som er sjøfolk, og til rådmannen med til kommunedirektøren, så er jeg ikke sjøfolk, jeg er også fisker i tillegg til å være sjøfolk, så ser vi denne økningen med krustrafikken nordover forbi Bjørnøya. De snerte innom Bjørnøya, og på senvinteren, hvis de bare kommer seg og har isklasse, så er de faktisk nord om Svalbard. Vi ser at det er en kraftig økning på det. Det er virkelig dyre krus, og det er en svær økning i det. Mye mer eksklusivt enn affæret til Island, som er langt sør i havet og langt på sydvesten. Så en god del av dem kommer jo, enten kommer de inn i Nordkapp og går på 340 grader opp til Svalbard, forbi Bjørnøya, eller så kommer de sørover igjen til Nordkapp og sørover kysten. Så den økningen ser vi er ganske kraftig. Den er en del illustrert i media. Så jeg deler ikke den bekymringen som styrelederen i Nordkapp Havn KF har med at du kan bli prise oss ut. Dette er så eksklusivt krus i nord. Og også Nordkapp, som mange sier det er verdensende. Og en del av de norske folkene som jobber på dere krusbåtene, som jeg har vært i kontakt med, de sier at så vi legger vi på en besøksbidrag, så er det ingen av passasjerene eller rederiene som vil reagere på det innenfor rimelighetens grenser. Takk.
0: Takk for det. Da er ordskiftet avsluttet, og det ikke kommet inn noen nye forslag. Utifra debatten så oppfatter jeg at kommunestyret kan stille seg bak det forslaget til høring som er lagt frem for kommunestyret. Det nikkes, og da går vi til votering, og dem som støtter den refererte innstillingen bør ha gått sitt i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteportalen.

0: får alle votert. Der gjorde dere det, og da er den enstemmig vedtatt. Vi nærmer oss en slutt. Vi har nå to søknader om fritak som gjenstår. Første er 4426, søknad om forlengelse av fritak fra politiske verv, Tor Mikkola. Kommunedirektørens innstilling er at den legges frem uten innstilling. Da er ordet fritt. Ole Ronny Inderøy. Ja, da, ja.
1: Nei, jeg skal bare si at Nordkapp Senterparti foreslår at det innvilges forlengelse i fritaket fra politiske verv for Tor Harald Mikkola frem til 1.1.2027, som man spør etter. Og per i dag så har vi jo en som er valgt inn i formannskapet før han, uten Herman. Så jeg tror ikke vi trenger å velge en ny riktig enda. Vi har et fritakssøknad til, en fritakssøknad til, sånn at han som kommer på neste blir jo da erstattet eventuelt.
0: Vi må jo ha et forslag til hvem som trer inn for Mikkola, og da vil jeg jo anbefale at forslag blir det tilsvarende som sist vi behandlet.
1: Ja, for han, altså, vi har jo, vi har, han står jo enda uten Herman, ut i juni. Han som er, han som, han Fred Magne Johansen, som er forslaget til den Tor Mikkola, til erstatningen. Eller skal vi skrive det ned?
0: Langt på dag nå.
1: Ja.
0: Nei, jeg så jo for meg at dere kom med et forslag likelydende med det som ble foreslått når Mikkola sist fikk innvilget fritak. Og så behandler vi neste sak separat.
1: Ja, nei, men da gjør vi det. Da foreslår vi en Fred Magne Hansen som stiller i formannskapet som var da. Tror Heidi Holmgren har gått inn.
0: Du må vel foreslå at Heidi Holmgren går inn nå fra og med altså ut året.
1: Ja.
0: Og så i kommunes... Nei,
1: i formannskapet.
0: Ja.
1: Ja, også at han Fred Magne går opp til vare, eller sin som vare i formannskapet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Får du til å si din forslag på det?
1: Vi skal prøve på det.
0: Ja. Og hvis det ikke blir riktig, så må noen bare hjelpe til her.

0: Nei. Altså, vi skal velge fast representant i formannskapet.
1: Midlertidig? Altså i perioden da med...
0: Ut 2026. Ja. Og det blir Heidi Holmgren, forstår jeg. Ja. Og så har dere fellesliste. Og da er det varalista som brukes der.

Men kan vi se til hva vi gjorde når vi behandlet fritaksøkningene til Mikkola i, var det ikke i februar? Du har gjort noen nærmere undersøkelser, ja.

0: Da er det uanbefalt at felleslista suppleres og... Ja. Ska vi foreta et suppleringsvalg nå, eller ska vi gjøre det til høsten?
1: Til høsten. Vi tar det til høsten.

Men da vil jeg jo anbefale at man ser til fellesliste og melde inn at vi skal ta et suppleringsvalg i kommunestyret i september. At Senterpartiet og SV husker på det. Da er det kommet et forslag fra Ole Ronny Inderøy om at forlengelse av fritak innvilges. Den som støtter det, behag å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegnet, og vi voterer.

0: uma sombra para o
1: Da hadde kommet inn et forslag fra Ole Ronny Inderøy. Det lyder som følger at søknad om midlertidig fritak fra alle politiske verv innvilges. De som støtter det behag å sitte i ro, de som er imot viser ved stemmetegn og vi voterer også i portalen. Da er enstemmig vedtatt. Da er vi gjennom sakslista, og så har jeg lovet at jeg skal svare ut to spørsmål fra Senterpartiet. Det tar vi før sommerhilsen fra gruppelederen. Jeg har skrevet ut spørsmålene her. De er også med svar. Da spør jeg om jeg skal bare ta det rett fra møtelederbordet, eller om dere vil legge frem spørsmålet først. Alt står på det her papiret. Da skal jeg dele det ut. Jeg har skrevet og skrevet ut og stiftet. Jeg har
0: holdt på her.
1: Forstår jeg det riktig at jeg bare skal svare ut spørsmålene, vil ikke legge det frem?
0: Skal vi legge det frem?
1: Det bestemmer du selv, men alt står på papiret her, både spørsmålene og svarene.
0: Ja, alle får det jo, så det er
1: uskrevet. Ja, jeg svarer det herfra, og så har, en av dere mulighet til å komme med tilleggsspørsmål. Ja. Da tar jeg først spørsmålet om... Det er jo innledet med at det ikke heis på rådhuset, og så er spørsmålet hvor skal politiske møter for folkevalgte avholdes fra høsten 2026? Og så fremgår jo svaret da. Og svaret er som følger, at det ikke heis på rådhuset, og at det ikke er universelt utformet, det er kjent, og det har vært kjent i mange år. Det må gjøres tilpassninger for å få bygget universelt utformet. Det har ikke vært presentert mulige løsninger for kommunestyret på det denne perioden, og heller ikke i forrige periode, når Senterpartiet var en del av posisjonen. Og om det er behov for det, og om personer med nedsatt funksjonsevne skulle komme inn i politiske råd og utvalg, så vil det legges til rette for at de skal kunne delta i møter. Og da vil det jo følgelig være behov for alternative møtelokaler. Det kan være menighetshuset. Her er det jo vurdert at det er lite plass til publikum og lavt under taket. Et annet alternativ kan være turnbygget. Det er en stor sal med god plass, og det er bord og stoler. Og her må det jo etablere streamingsmuligheter. Vi har kinosalen, som er et stort lokale, men der får ikke representantene bord foran seg. Vi har aulaen på skolen, som ikke er diskutert med skolenrektor. Dette er da administrasjonen som har svart ut til meg. Og så har vi jo eventuelt hotell. Men budskapet mitt er i alle fall, skulle det være behov for å legge møtene til rette for folk med nedsatt funksjonsevne, så skal vi selvfølgelig gjøre det. Utfordringen kan jo være at de politiske møtene skal streames. Det må derfor være et møtested hvor det kan legges til rette for streaming. På lang sikt så er det jo sånn at det må gjøres tiltak for å få rådhuset universelt utformet. I denne perioden så er det mulige løsninger diskutert mellom ordfører og kommunedirektør, og det jobbes med det i administrasjonen. Et alternativ er jo å se på skisseprosjektet som var presentert kommunestyret i 2018. Det ble presentert i forbindelse med budsjettet for 2019, men det ble nedstemt og utsatt til 2020. Og det har ikke lyktes med å finne ut om det skjedde noe i forrige periode, altså etter 2020. Jeg tror ikke det. Jeg har i alle fall ikke fått beskjed fra administrasjonen om det, og har ikke registrert at det er jobbet med prosjektet Heis på rådhuset i forrige periode. Det er svaret på heisen. Oppfølgingsspørsmål? Nei. Og så gjelder det botilbudet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Her går jeg rett til spørsmålene om innledningen ser dere, og den har vært i media. På spørsmål om hvor mange boenheter det er Nordkapp kommune eier, hvor de er, og så videre, så er det sånn at Nordkapp kommune eier 44 boenheter. I vinkelen så er det 4 leiligheter med 1 soverom og 4 hybler med alkove. Vi har Nordkapp bo- og servicesenter med 4 leiligheter med 2 soverom, 4 leiligheter med 1 soverom og 4 leiligheter med alkove. Vi har Elvegården med 8 leiligheter og 1 soverom. Vi har Kirkegata bofellesskap med 7 leiligheter med 1 soverom, og her er da heldøgns omsorg. Og i Nordvågen så har vi 5 rekkehusleiligheter med 1 soverom. I 14-16 har vi 4 leiligheter, 3 med 1 soverom og 1 med 2 soverom. Så er det spørsmålet om hvor mange boenheter er leid ut og ikke leid ut, og hva er årsaken? Totalt er det disponibel 44 leiligheter for utleie, og per i dag så er det 4 som ikke er tildelt. På Nordkapp Bo- og Servicesenter så er det ingen ledige. På Elvegården er det 1 leilighet som ikke er tildelt i øverste etasje på grunn av brann. I Kirkegata bofellesskap så er det 3 leiligheter for heldøgns omsorg. Tildeling er i prosess for 2 av de her leilighetene, og den tredje benyttes av tilrettelagte tjenester for avlastningsopphold til barn og unge. 14-16 er det 1 ledig leilighet som ikke er beboelig. Dette bygget er avklart i egen sak, og det skal ikke være kommunalt utleiebygget fremover. Utetjenesten skal jo flyttes, som dere er kjent med. Og i Nordvågen så er det ingen ledige. Og så er det spørsmål om hvor mange boenheter leier Nordkapp kommune ut til eldre og personer med funksjonsnedsettelse i 2026. Samtlige av boligene disponeres og tildeles av HRO. Tildeling gjøres etter behovsprøving, kriterier for tildeling av kommunal bolig og omsorgsbolig. I all hovedsak gjelder det her personer med helsemessige utfordringer og innenfor det boligsosiale området. Neste spørsmål, hva er tekniske standard? Her varierer det veldig fra helt moderne leiligheter i Kirkegata til svært lav standard preget av manglende vedlikehold og oppgradering til dagens standard. Felles for de øvrige byggene er at de er av eldre årgang. De har i liten grad vært renovert. Enkeltleiligheter er renovert som følge av hendelser som brand, eller vann- og brandskader. Og så er det, hva er vedlikeholdsplanen for de boenhetene som kommunen leier ut? Vedlikeholdsplanen som kommunen har gjelder for perioden 21-24. Det har ikke vært tid å sette av tid til å oppdatere planen de siste årene. Det utføres lovbestemte årskontroller på ventilasjonsanlegg, brannvarslingsanlegg og ledelys, brannslanger og pulverapparat, heiser og elektriske anlegg. Avvik som avdekkes i sånne kontroller lukkes ved å gjøre tiltak. Det eksisterer i dag ingen plan for oppgradering av leiligheten. Så er det neste spørsmål om hvilket budsjett har Nordkapp kommune i 2026. Det er i budsjettet satt av relativt små beløp til kjøp av vedlikeholdstjenester og materialer til tiltak i egen regi. Budsjettet er avsatt til bygninger og ikke til hver enkelt leilighet. Neste spørsmål, hva er anslått nødvendig årsbudsjett? I økonomiplanen er den årlige bevilgningen videreført. Vedlikeholdsplanen har kun blitt kalkulert for de konkrete tiltakene som var satt inn i 2021. Det er ikke oppdatert senere. Det kreves ny vurdering av både vedlikeholdsbehovet og kostnader når vedlikeholdsplanen oppdateres. Vedlikeholdsplanen må også vurderes i forhold til fremtidig bruk av byggene. Når skal parken, bo- og servicesenter pusses opp? Så er spørsmålet litt lengre, men det er skrevet, så jeg går rett på svaret. Det foreligger ingen planer om å pusse opp leiligheten, men høyst nødvendig vedlikehold utføres. Leieinntekten går til drift av bygget. I midlertid så er det sånn her at det kommunestyret som sitter her i dag enstemmig har bestemt at alle døgnbaserte helsetjenester skal samles i nytt helsebygg med mål om drift fra 2030 til 2031. I dette bygget så skal det blant annet bygges 30 omsorgsleiligheter, og det skal etableres det dagtilbudet som i dag er i Nordkapp Bo- og Servicesenter. Det innebærer at driften på dagens Bo- og Servicesenter, Elvegården, Vågenstua og sykestua avvikles når det nye helsebygget er i drift. Hva som skal skje med de her byggene, det skal utredes i egen utredning, men alternativene er jo nok salg eller sanering. Når de her byggene skal avvikle sin drift innen 5 år, så mener ordfører at det bør gjøres grundige vurderinger av hvor mye vedlikehold det skal utføres på blant annet Nordkapp bo- og servicesenter. Ordfører mener at beboerne skal ha verdige boforhold, og at minst det nødvendige vedlikehold utføres. Men at det skal brukes store summer på vedlikehold av bygg som skal avvikles, mener ordføreren ikke er hensiktsmessig. Videre så må vedlikeholdsplanen for kommunale bygg oppdateres. Dette følges allerede opp av kommunedirektøren. Kommunestyret har satt fokus på eldreomsorgen, kvalitet, kapasitet og trivsel gjennom å prioritere realiseringen av nytt helsebygg. Prosjektet har god fremdrift, og jeg anbefaler politikere og innbyggere til å delta i folkemøter til uka. Da vil man få et innblikk i hva som planlegges. Ordfører mener at vi har gode tjenester i dag. I fremtiden så vil de her bli enda bedre, til det beste for brukerne og ikke minst alle ansatte som jobber i tjenesten. Til slutt så vil jeg si at jeg er veldig glad for at både plassering og realisering av det nye helsebygget er enstemmig i det her kommunestyret. Det er svaret. Vær så god. Har du oppfølgingsspørsmål? Det har du ikke. Før vi skal ta en hilsen fra gruppeledere, så skal vi gjøre en ting til. Og det er at vi skal takke av han Idar Jensen som kommunedirektør formelt. Så gi meg 2 sekunder. Det er jo sånn at han Idar er gått av som kommunedirektør, og Inger Lise startet den 27. april. Og jeg skal ikke holde en veldig lang takketale, Idar, men jeg vil si at det er min vurdering at det har vært et veldig godt samarbeid mellom politisk ledelse og administrasjon. Du er kjent for å være rolig, men du er også tydelig, og det setter i alle fall jeg umåtelig stor pris på. Og det er helt åpenbart for meg at du er en som vil det beste for denne kommunen, og det gjenspeiler seg også i at du har vært veldig villig til å legge til rette for en god overlapp når ny kommunedirektør er kommet, og det er jo sånn at du skal hjelpe litt til enda, men 1. august da er det slutt. Så noen blir å se han Idar en stund til. Du er jo den som blir pensjonist 2 ganger, så om det blir en tredje gjenstår jo å se, men jeg er nå ganske sikker på at nå er det pensjonisttilværelsen som står og venter, og du har jo litt å holde på å sysle med. Så hvis du har lyst til å komme opp hit og ta imot en blomst fra ordføreren, så er du hjertelig velkommen til det, og du kan jo få si noen ord om du ønsker det.
0: Takk for det.

0: betaler på talerstopp. Vi streamer enda.
1: Åja.
2: Ja, ordförare får han väl säga. Tusen tack för hyggliga ord. Det varma. Jag måste säga att tiden har gått fort. Det heter sig ju det att tiden går fort när man har det artigt. Nu har det väl inte varit kämpartigt hela tiden här, men tiden har gått fort. Jag syns inte vi var färdig med att starta jobben för man plötsligt var på väg ut igen. Så jag syns det har varit väldigt intressant och man har blivit satt upp i många olika problemställningar och jag har lärt en massa på den här tiden för att man rätt och slett har varit nöjd att lära sig det. Så jag vill gärna tacka dere för samarbetet som har varit. Jag syns det har varit ett gott samarbete med partierna, med ordföranden och med den enkelte representant. Så då tackar jag för mig. Tusen tack för mig och tusen tack för samarbetet.
3: Då kom jeg med en utfordring i løpet av møtet, og det var en sommerhilsen fra gruppelederen, så dem som har lyst skal slippe til, men klokka er fem, så hold nå ikke på så alt for lenge. Stine Marie ser ut som hun er klar, vær så god.
4: Ordfører, jeg vil på vegne av Nordkapp Arbeiderparti få ønske alle kommunens innbyggere en riktig god sommer. Vi ønsker også at alle besøkende, hjertelig velkommen hit til kommunen vår. Sommeren, det er en viktig tid for kommunen. Både for reiselivet, næringslivet og for lokalsamfunnet som helhet. Vi håper at alle som kommer hit får gode opplevelser, enten de besøker Nordkapplateau, Gjesvær, Kammøyvær, Skarsvåg, Nordvågen med, Rettvåg, og Honningsvåg sentrum og Kåfjord. En særlig hilsen går også til alle dem som kommer hjem nå på festival, klassetreff, og festivalen starter allerede nå til helga. Det er alltid hyggelig når folk kommer hjem, når man møtes igjen og tar del i fellesskapet her hjemme i vårt lokalsamfunn. Så håper vi at sommeren, det gode sommerværet som vi allerede har fått en tidlig start på, vi håper at det fortsetter. Vi håper på fine opplevelser og ikke minst også tid til å senke skuldrene. Riktig god sommer til alle sammen. Takk.
3: Takk for det. Da er det Sirin, ser du som, fra Høyre. Vær så god.
5: Takk, ordfører, og takk for godt samarbeid i perioden der jeg har vært varaordfører. Nå er jeg gruppeleder. Jeg har lyst til å si at vi er fornøyd med utviklingen som vi har fått til i samarbeid med Arbeiderpartiet. Over tid så har økonomien vært i stigende form, med at vi klarer å holde positive regnskap, penger på fond, og det skjer mye i satsing på barn og unge, men også i næringslivet. Vi har hørt i dag at skolegården i gang settes, begge prosjektene. Det er stabilitet i bemanningen i administrasjon. Vi har fått ny kommunedirektør. Velkommen hit, Inge-Lise. Og tusen takk til Idar for tre gode år. Vi har møter med god stemning. Selv om det er uenighet i saker, så klarer vi også å forlate med et politisk vennskap. Det er jo litt artig å observere i dag at alkoholservering om natta har større engasjement enn økonomien til kommunen. Så takk til alle til dere som fasiliterer for møtene våre. Det er hyggelige ansatte som har smil om munnen og passer på at vi har det vi trenger her på møtene. Lyst til å sende en engasjert takk til alle som står på i kommunen vår. Lokale lag og foreninger som bidrar til god trivsel, enkeltpersoner som har stort engasjement, og alle politikere som bruker tiden sin til å engasjere seg og være med i styringen av kommunen. Det er ikke bare lett, og her håper jeg at vi kan bli flinkere og fokusere på saker i stedet for enkeltpersoner. Oppvekst og helse. Vi balanserer på en knivsegg i tilgang på personalet. Man skal være forsiktig med å trekke frem noen ansatte grupper fra den andre. Vi skal ikke ta det for gitt at dere er der, uansett hva sektor dere jobber i Tusen takk for at dere står på hver eneste arbeidsdag for å gi befolkningen lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester. Og til dem som skal stå på ekstra i sommer, enten på vakt eller arbeide i reiselivet, tusen takk for det. Og nå er det Nordkapfestival og klar for åpning på lørdag. Jeg håper det blir en flott festival og at alle deltar. Få på deg marsjsko, dansesko, finstas eller det som måtte passe i løpet av arrangementene. Og jeg kan jo nevne at undertegnede og ordfører har klassetreff i år. Så det gleder vi oss til. Det er ett år igjen til nytt valg. Så til neste år så skal det stilles nye lister. Og vi har kanskje et nytt parti med fra neste år i kommunevalget. Så jeg skulle ønske at flere engasjerte seg politisk. Vi har masse ekspertkommentatorer på Facebook, men vi skulle hatt flere av dem i denne salen. Og alle er velkommen. Vit det. Vi trenger mangfoldet og alle typer mennesker. Og så er det klaging på at noen har mange hatter. Ja, det stemmer. Men det er vanskelig å dele ut hatter når det ikke står flere folk der. Så husk det at noen tar på seg hatten, ikke bestandig frivillig, men for å være med og bidra i samfunnet det. Man bor i. Så da er det bare å melde seg til hattutdeling neste år. Det er en oppfordring til alle. Det er artig å være med, og det er artig å være med i det fellesskapet som er i denne salen. Takk alle sammen for et godt samarbeid til nå, og god sommer til alle sammen. Takk.
3: Da er det Trude Engen, SV.

0: Ordfører, på vegne av kommunestyregruppa til Nordkapp SV, så ønsker jeg å takke kollegiet for et fint samarbeid. Denne dagen har vært forbilledlig. Så hvis man klarer det samme, også når man sitter med tastatur foran fingrene, og husker på at vi skal holde en god tone, så ligger det greit til rette for å fortsette et fint samarbeid. Jeg vil også takke administrasjonen her på Rådhuset for tilrettelegging av møtene til oss folkevalgte. Så takker jeg selvfølgelig alle ansatte for den innsatsen de gjør til beste for kommunens innbyggere. Og jeg takker alle kommunens innbyggere for at de vil bo her og bidra til et mangfoldig og inkluderende samfunn. Jeg ønsker alle fotballglade et godt VM, med eller uten. Jeg ønsker alle barn og unge som deltar i aktiv sommer, eller ikke deltar i aktiv sommer, fine aktiviteter. Jeg ønsker de frivillige som gir barn og unge aktiviteter i skolen sin sommerferie, jeg ønsker å takke dem og ønske dem lykke til. Og alle som er i berøring av våre besøkende, ønsker også lykke til, og jeg ønsker at vi alle sammen kan fremstå som et godt vertskap for alle våre besøkende. Så ønsker jeg alle og enhver, innbyggere og besøkende, en riktig god sommer. Takk.
1: Takk for det, og da er det Ole Ronny Inderøy. Vær så god.
2: Takk, ordfører og kommunestyre. Det Osiril sa... Ja, nei, jeg vil bare på vegne av Nordkapp Senterpartiet ønske alle sammen en fantastisk flott sommer, og det har vært en glede å være her, og må vi takke av en kar å få din inn i øy. Nå står det helt stilt, det er ikke sovet i natt, det har vært på kjøring til Alta, så... God sommer! Ja, Idar og Inge-Lise. God sommer!
1: Takk for det. God sommer til dere også. Og så må jeg bare takke for et veldig godt møte i dag med god stemning og respekt og en fin meningsutveksling. Og med det så ønsker jeg kommunestyret en god sommer, og møtet er straks hevet. Jeg skal bare minne om at det er planutvalg og formannskap i morgen tidlig klokka 9. Så jeg var forsiktig om jeg ønsker alle god sommer, men jeg ønsker altså kommunestyret god sommer, og møtet er herved hevet.

0: Eierne av Nordkapphuset har klaget på kommunens vedtak her under avslaget på alternativ B med utkjøring fra politigarasje direkte ut i fiskeriveien fra Nordkapphuset. Planutvalget skal behandle klagen fredag. Kommunedirektørens innstilling er at planutvalget ikke tar klagen til følge. Planutvalget behandlet 30. april en søknad om dispensasjon fra en reguleringsbestemmelse i områdereguleringen for Honningsvåg by for å etablere lokal politistasjon i Nordkapphuset, helt på toppen der Nordkapmuseet var i gamle dager. Det er her vedtaket som det nå er klaget på. Klagen inneholder 4 punkt. Offentlig vei må kunne brukes av alle, også nødetater. 2. Hensynet til eventuelle turister i kjørebanen kan ikke være avgjørende. 3. Endring av fasade, samfunnshensyn må tillegges vekt. 4. Interesseavveining og forholdsmessighet. Raymond Robertsen fremmer forslaget som fikk tilslutning i fylkestinget i saken om organisering av Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter. Fylkestinget har vedtatt 20 mot 14 stemmer at ansvar og faglig forvaltning av simulatorressursene og kursvirksomheten ved Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter overføres organisatorisk fra Nordkapp videregående skole til fagskolen i Finnmark fra og med 1. januar 2027. Overføringen skjer med en intern administrativ omorganisering innenfor Finnmark fylkeskommune som følger felles juridisk enhet. Robertsen fremmer forslaget på vegne av Senterpartiet, Nordkalottfolket, Venstre, Industri- og Næringspartiet, KrF og Fremskrittspartiet. Mindretallet, Arbeiderpartiet, SV Rødt, Samelista og Miljøpartiet De Grønne stemte for fylkeskommunedirektørens innstilling, som var at Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter videreføres som en del av Nordkapp videregående skole. Nordkapp kommunestyre har vedtatt områdeplan for Nordkapp halvøya. Vedtaket var mot 8 stemmer. Denne reguleringsplanen vi har til behandling i dag ivaretar etter våre syn allmennhetens frie tilgang til platået på en tydelig måte, sa Chris Thomas Jørgensen, Arbeiderpartiet kommunestyre. Vi mener planen ikke ivaretar allmennhetens tilgang og kan bane vei for at friluftsloven settes til side, som igjen fører til at kommunen mister kontrollen over utviklingen på platået, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti. Planen er ikke privatisering, den sikrer tvert imot allmennhetens frie tilgang og legger til rette for skånsom utvikling av Nordkapp som turistdestinasjon, sa Ruben Altseth Høyre. Onsdag kveld har vi invitert av Honningsvåg Blandakor til en klang av sommer på Nordkapp kino. En kveld med både varme tone og avslappende god stemning. Det ble en flott opplevelse som varte i over en time, der publikum fikk oppleve hele 15 nummer i et variert og allsidig program. Vi fikk høre kor alene, men også sammen med det unge bandet, noe som ga konserten ekstra liv og dynamikk. I tillegg bidro Blandakorets faste pianist. Det hele ble ledet av Blandakorets dirigent. Konferansierene bandt det hele sammen på en uhøytidelig måte. Programmet bestod av både folketone og internasjonale slagere, og repertoaret var godt sammensatt. Publikum tok varmt imot det som ble fremført på kinoen denne onsdags ettermiddagen og kveld. Honningsvåg Blandakor leverte med en klang av sommer. Nordkapp Region Næringshaga lyste utstillingen som prosjektleder til 9X Ung, et regionalt rekrutterings- og boligprosjekt i kommunene Nordkapp, Måsøy, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik. Gjennom lokalt nettverk, sosiale aktiviteter og kunnskapsbaserte utviklingsarbeid jobber 99X Ung for at flere unge skal velge å bli boende, flytte og engasjere seg i lokalsamfunnene våre. Som prosjektleder vil man få ansvaret for å lede og videreutvikle prosjektet i samarbeid med kommunene, næringsliv, frivillighet og de lokale nettverksansvarlige. Stillingen passer for personer som er engasjert, initiativrik og opptatt av samfunnsutvikling. Vi ser etter en person som liker å bygge relasjoner, få ting til å skje og som ønsker å bidra til positiv utvikling i Finnmark. Det er en spennende mulighet til å jobbe med mennesker, nettverk og tilbud i regionen, sier Martin Hillestad, nåværende prosjektleder og forretningsutvikler i Nordkapp Region Næringshage. Nordkapp og Lebesby fikk 300 000 kroner hver, Måsøy 200 000 og Gamvik 500 000 da hovedvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune tildelte 5,5 millioner kroner til folkehelsesatsing i Finnmark. Av det her går 4,7 millioner kroner til kommunene. I 2026 får 12 kommuner i Finnmark økonomisk støtte og veiledning til et svært viktig arbeid innenfor folkehelsesatninga, sier Raymond Robertsen Høyre, hovedvalgsleder for kompetanse, i en pressemelding. 12 kommuner i Finnmark deltar i det nasjonale programmet «Tiltaksutvikling innen programmet for folkehelse i kommunene». Satsingen har vært et 10-årig samarbeid mellom Helsedirektoratet, Fylkeskommunen, kompetansemiljø og kommuner, med mål om å utvikle og prøve ut tiltak rettet mot barn og unge. Programmet skal bidra til å gjøre psykisk helse til en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. Dette er et betydelig arbeid i fylket som kommunene, kompetansemiljø og fylkeskommunen bidrar til, sier Robertsen. Han understreker at gode oppvekstvilkår og inkluderende lokalsamfunn er avgjørende for barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Fordelinga: Alta og Hammerfest 700 000, Tana 500 000, Kautokeino 0, Måsøy og Vadsø 200 000, Lebesby 300 000, Vardø 500 000, Gamvik 500 000, Nesseby 400 000, Båtsfjord 400 000, Nordkapp 300 000. Resterende tilskuddsmidler skal brukes til kompetansehelsende tiltak innenfor selvmordsforebygging. Når DJ Bjørn underholder Corners gjester lørdag, underholder han for første gang i Honningsvåg som diskjockey. Odd Arne Nilsen, Uteliv i Nordkapp, har lett etter underholdning under festivalen. Det blir avtale med Bjørn, Tapio og Kajander i Tana. I det god stemning så blir det høy partyfaktor etter hvert med DJ Bjørn. Det er alltid lys og effekter nok ifølge omtalen av lørdagens arrangement på Uteliv i Nordkapp.no. Fartøyet som denne uka har vært ved Akershusstranda i Oslo skal ifølge Silver Yachts Instagram-profil avslutte turen på Nordkapp. Milliardyachten har helikopterplattform, utekino og diskogulv. Mannskapet om bord i Bold har vært hemmelighetsfulle om hvem som er om bord. Båten er 85 meter lang og har en toppfart på 23 knop og er verdsatt til rundt 1 milliard. Å chartre dette fartøyet koster 175 000 euro i uka. Det er selskapet Silver Yacht som eier Bold, et selskap stiftet av det tyske entreprenøren Guido Kras, ifølge VG. Finnmark fylkeskommune har fått 2,9 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen. Midlene skal brukes til at flere elever, lærlinger og voksne deltar og fullfører videregående opplæring. Tildelingen ble markert under fylkestingets samling, der fylkesordfører takket for støtten. Det er en investering i fremtiden vår. Våres unge er viktig ressurs, og når de lykkes, lykkes også lokalsamfunnene, sier fylkesordfører Hans Jakob Bøno Høyre. Han peker på at Finnmark har særskilte utfordringer med store avstander, mange borteboere og sammensatt elevgruppe. Tiltakene gir oss mulighet til å møte elevene der de er og tilpasse skoleløpet til virkeligheten. Sparebanken Nord-Norge har støttet arbeid med økt gjennomføring i Finnmark over mange år. Resultatet viser tiltakene har effekt og at mange ungdommer får nye sjanser å lykkes. Å inkludere flere i fellesskap og i arbeidslivet og skole er derfor avgjørende for å styrke robuste og attraktive lokalsamfunn og møte arbeidskraftbehovet i landsdelen, sa banksjef Tom Rosanoff.
1: Det var Nordkapp Nytt.
0: Observasjoner gjort i ettermiddag torsdag 11. juni. Honningsvåg 15 grader, sørlig frisk bris 9 meter per sekund. Mehamn 18 grader, sørlig frisk bris 10. Fruomen 10 grader, sørlig laber bris 6. Lakselv 18 grader, sørlig laber bris 7. Karasjok 16 grader, sørvestlig lett bris 5. Hammerfest 12 grader, vestlig laber bris 6 meter per sekund. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 23,2 grader i Karasjok onsdags ettermiddag før klokka 17. Mest nedbør i Karasjok torsdag før klokka 5 i morges 1,7 millimeter i løpet av en time.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Torsdag, sørlig bris, frisk bris utsatte plasser. I ettermiddag dreiende vestlig og økende til periodevis liten og lokalt stiv kuling i ytre strøk. perioder med regnbyger først i vest, uttrykt for torden.
1: Fredag.
0: Østlig eller skiftende bris. Fredag ettermiddag økende til fresk bris, om kvelden stiv kuling utsatte plasser. Natt til fredag lett skyet oppholdsvær, men uttrykk for lokalt skodda på kysten. Fredagsmorgen tilskyende fra sør, fredags ettermiddag og kveld regn som brer seg fra sør.
1: Lørdag, Vest-Finnmark med vidda.
0: Østlig opp i stiv kuling utsatte plasser i ytre strøk. Dreiende til nordvestlig periodevis stiv kuling. Fra ettermiddagen vestlig periodevis liten kuling. Regn. Fra ettermiddagen regnbyger i ytre strøk og stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær.

DJ Bjørn for første gang i Honningsvåg. Han skal underholde Corners gjester lørdagskveld. Kom på Corner på lørdag. Husk også at Uteliv i Nordkapp viser kamper fra verdensmesterskapet i fotball. Første kamp i kveld klokka 21.00. Meksiko mot Sør-Afrika. For mer informasjon om fotball, arrangementene, Uteliv i Nordkapp i Nordkappfestivalen, besøk Uteliv i Nordkapp på nett. Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv Sommer 2026. Turledere er Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no. Men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i denne anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

0: får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen skal vi høre fra Blandas Kores konsert på kinoen onsdags ettermiddag og kveld. Vi skal høre fra Rådhussalen i dag, hvor man har behandlet områdeplan for Nordkapphalvøya. Onsdags kveld så var vi invitert til en klang av sommer, Honningsvåg Blandakor, på Nordkapp kino. Det ble en flott opplevelse i vel en time på kinoen med 15 nummer i et veldig allsidig og variert program. Vi fikk oppleve koret helt alene, vi fikk oppleve koret sammen i det unge bandet, i tillegg til den vante pianisten som Blandakor har brukt mange ganger, nemlig Olga. Det var både folketoner og internasjonale slegere. Repertoaret var bredt, og publikum tok vel imot det som vi fikk høre på kinoen onsdags ettermiddag og kveld. Honningsvåg Blandakor, en klang av sommer.

0: kalle Brennakores tradisjonelle vårkonsert, eller vi vil kalle det for sommerkonsert med det været vi har nå.
1: Ja, vi starter med en sang som heter Welcome to the Choir, skrevet av Chris Lowry, den anerkjent komponist og arrangør av korsanger.
0: Sangen handler om mer av fellesskap, samhold og gleden av å synge i kor.
1: Ja, kanskje ikke så mye om frustrasjon og tårer under øvelsen.
0: Uansett, vi skal nå gå videre med en bolk av rene a cappella-sanger, altså sanger uten musikalsk akkompagnement.
1: Bolken inneholder det vi må kalle folkesanger, som vi egentlig ikke vet hvem som har skrevet.

0: Mot 8 stemmer så har kommunestyret i Nordkapp nå vedtatt områdeplan for Nordkapp-halvøya. Debatten ble å dreie seg om Nordkapp-platået. Vi skal begynne med Arbeiderpartiets Chris Thomas Jørgensen.
1: Denne saken handler om en prosess som har pågått i 10 år. Den har skapt mye engasjement, for å si det mildt. Det har vært debatt, sterke meninger og til tider ganske hard ordføring i kommunen. Jeg har ikke tenkt å bruke så veldig mye tid på historikken i saken, men litt historikk må likevel med. I utgangspunktet så startet Nordkapp-saken, som vi kaller det for, med fortelling og lufting av ideer om påstand om at kommunen ble snytt for flere titals millioner kroner, og det ble hevdet at dette var penger som burde tilfalle kommunen som frie inntekter. Og det fikk man også opinionen til å tro. Senere så har det vist seg at det ikke er mulig. Og derfor har saken etter hvert dreid seg over til å handle om en kamp om friluftsliv, allemannsretten og bruken av Nordkapp-platået. Nordkapp Arbeiderparti har aldri hevdet at Nordkapp er et privat område. Det vi har sagt er at det også finnes næringsinteresser på platået som må tas hensyn til når området skal reguleres. Årets mål har vært å få til en løsning som er best mulig for kommunen, for dem som besøker platået og for næringsaktøren som driver der oppe. Nå har saken gått sin gang, og vi håper fortsatt at kommunestyret kan samle seg om et breit og kanskje til og med enstemmig vedtak. Det kan være drømmetenking, men det er også lov til å være optimistisk i kommunestyret. Vi har en avgjørelse fra Høyesterett. Vi har en avgjørelse fra Høyesterett som slår fast at Nordkapp-platået er utmarsk. Det betyr altså at friluftsloven gjelder på Nordkapp. Denne reguleringsplanen vi har til behandling i dag ivaretar at

0: til våre syn allmennhetens frie tilgang til platået på en tydelig måte. Planen sier at platået er utmarsk. Og så er det sånn som vi forstår det, et punkt det uenighet om. Forskjellen på flertallet og mindretallet er i realiteten en bokstav. Det er en liten O. Det er forskjellen på oss. SV og Senterpartiet ønsker at området skal reguleres til offentlige formål. Vi mener ikke at det er rett å gjøre det. Posisjonen har ikke til hensikt å ekspropriere arealene på Nordkapp. Da må vi også spørre, er det det mindretallet ønsker? Hvis ikke, hva er den praktiske betydningen av denne O-en? Vi har også hørt uttrykk i sakens anledning som lokalt eierskap og kontroll, eller lokal styring og langsiktig forvaltning. Det høres fint ut, men vi må være presis på hva det faktisk betyr. FeFo har sagt at Nordkapp er ikke til salgs. Og det har vært næringsaktivitet og turisme på platået i 100 år og vel så det. Det har vært andre eier- og festeinteresser like lenge, om en trend. Kommunen har i så måte aldri eid arealene på platået. Og sånn som vi ser det per dags dato, er det heller ikke realistisk at vi kommer til å gjøre det. I hvert fall ikke så langt jeg kjenner til. De verktøyene kommunen faktisk har for lokal styring er plan- og bygningsloven og behandling av løyve. Det er gjennom regulering, saksbehandling og fastsetting av vilkår kommunen kan styre utviklingen på platået. Regulering handler om avveining av interesser. På Nordkapp-platået finnes det altså både friluftsinteresser og næringsinteresser, og begge deler må tas på alvor. Ordfører, planen vi har til behandling i dag legger opp til nettopp denne avveiningen. Den gir næringsaktøren mulighet til å utvikle eksisterende infrastruktur, samtidig som den legger til rette for friluftsliv, for bedre styring av trafikk, for tryggere løsninger for både harde og myke trafikanter, og for tiltak som kan styre ferdselen på en måte som tar vare på naturen på Nordkapp. Det har blitt sagt og skrevet at behandlingen av denne reguleringsplanen har vært slett. Det er ikke vi enige i. Planen har vært ute til både første og andre gangs høring. Innspill og merknad og innsigelse har blitt vurdert, og innarbeidet har vært nødvendig og relevant for å oppfylle planens formål. Statsforvalteren har trukket sine innsigelser og merknader. Statens vegvesen har trukket sine merknader. Og Norsk Friluftsliv har sagt at planen er akseptabel dersom kommunen følger opp innspillene fra statsforvalteren. Og det er gjort. Og hvis vi først skal snakke om slett behandling, så er det verdt å minne om at dagens opposisjon selv hadde planen fra 2023 ute til førstegangshøring. Deretter ble det lagt til 26 punkter fra denne talerstolen, uten utredning og vurdering av konsekvenser, før planen ble banket igjennom. Det mener vi er en langt mer krevende måte å behandle en så viktig reguleringssak på. Denne planen har vært gjennom en bred prosess som vi allerede har hørt. Den har vært på to høringer, innspillet vurdert og statlige innsigelser og merknader er avklart. Og da må vi altså spørre oss, hva gjenstår det nå? Etter våre syn så gjenstår det å få vedtatt plan. Vedtatt plan for å ivareta allmennhetens tilgang til platået i tråd med friluftsloven. Vedtatt plan for å skape forutsigbarhet for reiselivet. Ikke bare for aktøren på Nordkapp, men for alle bedriftene i kommunen som er tilknyttet reiselivet. Vi må vedta planen fordi den gir kommunen et tydeligere styringsverktøy enn vi har hatt til nå. Ordfører, Nordkapp Arbeiderparti er godt fornøyd med planen slik den nå foreligger. Vi mener at den balanserer hensynene på en god måte. Den ivaretar friluftslivet, den gir rom for næringsutvikling, og den gir kommunen et bedre grunnlag for videre forvaltning av Nordkapp-platået. Vi håper derfor at kommunestyret i dag kan se fremover og vedta den områdereguleringen som nå ligger til behandling. Takk.
1: Takk for det. Det er en replikk fra Yngve Kristiansen.
2: Ordførerrepresentanten Jørgensen sier at det er en liten O som er for sen, og at den representant som står her representerer et mindretall som ønsker å ekspropriere, og at den lille forskjellen vi ønsker åpner for det. Jeg vil bare sitere fra regjeringen sin veileder til plan- og bygningsloven, som jo sier helt riktig at det er planmyndighetene, altså vi som sitter her, planutvalget og vi som sitter her, som fastsetter hvilke arealbruksformål som skal nyttes inn i det enkelte planområdet og på de enkelte arealene. Og det sier også at ingen har således krav på å få regulert et areal til et bestemt formål. Videre sier man jo at alle formål kan gjennomføres ved ekspropriasjon. Med ett unntak da, og det er paragraf 25 nummer 2 landbruksområdet. Så ekspropriasjonsspøkelse, som noen har kalt det, det henger jo for så vidt der uansett hvilket formål man regulerer til. Og så har man komplisert det med å gjennomgående i denne behandlingen av områdeplanen for Nordkapparøya, ja, snakke om eieform når eie spørsmålet er avklart. Det er det FEFO som har. Jeg vil også bemerke det til den replikken. Takk.
1: Det er Ruben Alseth, og husk å slå mikrofonen når dere går ned fra talerstolen. Takk.
3: Ordfører og kommunestyre. Ja, nå står vi her igjen, og vi skal behandle områdeplan for Nordkapphalvøya. Og folkens, det har vært litt av en reise, og det har gått lang tid. Vi skal regulere ikke bare Nordkapplatået, men også hele Nordkapphalvøya. Og planen skal legge til rette for utviklingen av Nordkapp som turistdestinasjon, samtidig som naturverdier, kulturminner, reindrift, friluftsfolket og allmennhetens tilgang til området ivaretas. Så skal vi denne planen erstatte, planen som ble vedtatt i 23, for det var noen heftelser med den, blant annet målsettingen om ekspropriasjon, som ikke Høyre kan leve med. Og i tillegg så var det nevnt at det var en rekke endringer som ble banket gjennom, i en så grad at til og med statsforvalteren var i tvil om planen var gyldig. De viktigste grepene her nå er at det etableres universelt utformet stier, bedre skilting, trafikksikkerhetstiltak og tiltak som styrer ferdselen uten å redusere slitasje på naturen. Planen slår uttrykkelig fast at allmennheten skal ha fri tilgang til Nordkapplatået, i tråd med rettskraftige dommer, og planbestemmelsene er helt tydelige på det. Så åpnes det for moderat videreutvikling av Nordkapphallen, og det trengs. Blant annet oppgradering av utsiktsplattform og bedre servicefunksjoner. Dette, folkens, er en konservativ og streng plan som åpner for veldig begrenset utbygging og tiltak. Det er en landskapsplan, en utomhusplan, som helt konkret sier hva som er lov og ikke lov. Litt grus her, noen benker der, en gapahuk og litt belysning. Alt utenom det vil sette et nytt plankrav eller kreve dispensasjon. Vi har handa på rattet. Ingenting og ingen vil stenges ute. Det settes ikke opp i gjerdet. Det blir ingen privat hage. Plan sørger for at dette er sikret. Og så brukes det hverken en liten O eller en liten P til arealformålet. Plan definerer ikke eierskapet, og det gjør ikke planen etter plan- og bygningsloven heller. Det er en avsporing å sette en O eller en P. Det har vært P der før. Det synes jeg var feil. Mindretallet vil ha en O der nå. Det er også feil. Det planen skal gjøre, vi skal tegne et område, så skal vi si her skal det foregå friområde, parkering, kollektivanlegg. Og så står det i bestemmelsene hva som tillates, og ikke. Og da kommer vi inn på opptakten til denne saken, og det som provoserer oss i Høyre mye, det er at det blir kalt for privatisering. Denne planen er ikke helt eller del privatisering. Ikke i det hele tatt. For reguleringsplan regulerer ikke eierskap. Vi skal si hva som kan foregå, og hvor, med bestemmelser. Det er en flekk på denne planen som kan si, eller på platået som kan sies å være privat karakter, og det er Nordkapphallen, og der man gjerne tar den prisen den vil. Resten er utmark og friluftsområde. Og det er en styrke med denne planen. Vi går bort fra den O-en eller P-en. Her skal det foregå friområde, parkering, kollektiv, anlegg, punktum. Og så står det i bestemmelsene, og det blir vist her på fellesbestemmelser for hele Nordkapplatået. Offentligheten skal være sikret sin tilgang. Uhindret. Og det står det også for hvert enkelt arealformål på platået. Offentligheten skal være sikret tilgang. der. Og den er viktig. Og da er spørsmålet, er det privatisering? Er det privat eller offentlig? Når du har et formål som hverken er O eller P, hverken offentlig eller privat, men som sier at det her skal være for offentligheten. Om noe, så er det jo mer offentlig enn privat. Så det der må vi slutte med å si. For det er helt i strid med hva fagmiljøene sier, administrasjonen sier, plankonsulenten sier. Og derfor har også statsforvalteren og friluftsorganisasjonene trekt sine innsigelser. Spør konsulenten, kanskje vi kan få et svar om det er det privatisering det her. Det er ikke det. Det er et narrativ. Og hvis man ikke skal ekspropriere, så trenger man heller ikke en liten noe, fordi offentlighetens adgang er sikret og spikret i alle bøger og kanter. SV sa det i forrige formannskap. Vi vil ikke ha en liten noe nødvendigvis for å ekspropriere. Det sa representanten Trude Engen i sitt formannskap. Men vi vil sikre allmennhetens tilgang. Friluftsfolk. Og guess what? Det er sikret. Så er det tankekors, ordfører. Og når vi har fått historikken her, vi har mindretallet SV og Senterpartiet, har snakket veldig høyt om friluftslov, allemannsretten, og det har vært gjort en formidabel innsats av det politiske miljøet i Nordkapp i 10 år, for å lande en hel del ting. Og så dessverre måtte det noen dommer til, men det hjalp oss å sette noen rammebetingelser som er tatt inn i denne planen. Så det som er paradokset da, er jo at det som er ropt om nå i så mange år, ordfører, om allemannsrett, om friluftsloven, om allmennhetens frie tilgang, om løyve, parkering, du skal ikke ta betalt for det. Alt det her er jo tatt inn. Og så står vi her i dag, og Høyre og Arbeiderpartiet er klart til å vedta det, mens SV og Senterpartiet stritter imot. Det synes jeg er et tankekors. Det er merkverdig. Så jeg vil oppfordre opposisjon, mindretallet, og vi alle sammen til å løfte blikket. For jeg tror ikke vi er langt unna å være enige. Hvis vi kan si og få støtte fra fagmiljøene om at allmennhetens frie tilgang er sikret, og vi ikke vil ekspropriere. Det har vært interessant å høre om Senterpartiet vil ekspropriere, for 3 av 4 partier har sagt at de ikke vil ekspropriere. Utfordrer dere på det? Så er vi ikke langt unna å kunne stå ihop om det her. Det er mine tanker. Så jeg håper vi kan komme dit. Ordfører, det er fremover nå. Vi synes, nå har det gått et år siden vi la det her ut, på offentlig ettersyn. Det er grundig behandlet. Innstillingen er god. Høyre kommer til å støtte den. Takk.
1: Da har du pådratt deg 2 replikker. Først er Yngve Kristiansen, deretter Trude Engen.
2: Representanten sier at det nærmest er irrelevant med om det er en O foran, eller nå står det ikke P, for er det ikke O, så er det P, altså private former. Og når O-en mangler for offentlig, så er det privat. Altså privatisering. Og når representanten sier at det her er mer offentlig enn privat, det som skal foregå, hvorfor ikke sette det noen for?
3: Ordfører, det er ikke private formål. Det er de formålene som står eksplisitt. Punktum. Det er hverken O eller en P. Vi regulerer ikke eierskap der.
1: Replikk, Trude Engen.
4: På regjeringens side så kan man finne forklaringer på denne O-ene og P-ene, og for så vidt også denne F-en, som betyr fellesareal for angitte eiendommer. Det står, eierformen bestemmer ikke eierforholdet på planleggingstidspunktet, men fortell hva for noen areal det offentlige må sikre seg eiendoms- eller bruksrett til for å gjennomføre planen. Der arealflata er avsatt eller regulert til offentlig formål, må forutsetningen være at det offentlige normalt skal eie bygninger og anlegg som oppføres på arealet for at formålet skal realiseres. Grunnen til at SV, Nordkapp SV støtter seg til den formuleringen, er at vi ønsker at Nordkapp kommune skal ha aktiv besøks- og utmarksforvaltning. Nordkapp SV har ingen planer om å rive eller overta Nordkapphallen, men resten av området på Nordkapp ønsker vi å ha handa på hvordan det utvikles. Og så kan man si at ja, men eienformen er jo at FeFo eier det, og hva er FeFo? Det er jo ganske uavklart. Det er jo et fenomen man har funnet på.
1: Ikke svare på det der, da er det Trudy Engen som har innlegg.
4: Jeg skal prøve å ikke bruke mye tid, men bruke litt tid. Og jeg skal si noe om plan, og jeg skal si noe om andre ting vedrørende plan. I kapittel 5.2, opprinnelig plankonsept, så står det følgende beskrivelse av aktuelle tiltak i områdeplan fra 2023 vurderes som dekkende for hva planen skal legge til rette for. Og da går jeg ut fra at man refererer ikke til den vedtatte planen. For selv om den vedtatte planen av 29. juni 2023 hadde tillegg, så er det likevel en vedtatt plan. Vedtatt av et flertall i kommunestyret i Nordkapp. Den gang bestående av Nordkapp SV og Nordkapp Senterpartiet. Det er ikke et ugyldig vedtak. Så det blir feil å vise til det som var kommunedirektøren sitt forslag til vedtak i denne saken, det mener jeg. Men det står videre jeg leser ikke hele prikkpunktet, men dagens biloppsetningsområde avsettes til parkering P1. Og selve platået avsettes til friområde Fri 1. Og det er jo nettopp de punktene som er av avgjørende betydning for Nordkapp SV. Og vi synes det er vanskelig å forstå når både dom og statsforvalter slår fast at Nordkapp er ei utmark. Og når man ikke vil omtale parkeringen på Nordkapp som en utfartsparkering, men en parkeringsplass. For man omtaler jo utfartsparkeringen ved Småkjeftan og Knivskjelodden som utfartsparkering. Det står merket som OP, uten at noen nevner ekspropriasjon som den store skumle i den saken. Så vi ser for oss, og vi vil hevde at med å benevne biloppsettingsområdet for P1, så beredes grunn for at aktøren på Nordkapp, som vi har hørt i retten, si hva de ønsker, og vi mener man bereder grunn for at neste skritt er at friluftsloven ikke regulerer parkeringen, men at det er parkeringsforskriften som gjelder. Det er kjent argumentasjon fra Scandic og Rica. Og hvis det er det man legger til grunn til, så blir løyve overflødig, altså Nordkapp kommune sin hånd på hva som skjer på det friluftsområdet, blir overflødig, og Rica og Scandic vil selv kunne bestemme nivå på parkering som ikke lenger skal knyttes til selvkost, som friluftsloven sier. Der det står fri 1 i det gjeldende forslag, så hevder vi at det er helt nødvendig at det er en O der, ikke for å ekspropriere, men for å sikre allemannsretten og allmennheten sin tilgang på Nordkapplatået. Og bare en sånn liten parentes i forhold til, det var nevnt FeFo, jeg husker ikke om det var representanten fra Arbeiderpartiet eller Høyre. FeFo eier området, aktøren feste. Hvis vi skal snakke om historikk, så har Nordkapp kommune tatt initiativ for lenge siden for å få kjøpe det landskapet på Nordkapp. Da sa styret og daglig leder i FeFo nei. Siden den gang så er det jo rent mye vann i sjøen, og også styret i FeFo er nytt til andre aktører. Så det trenger ikke være en tapt sak å ta et sånt initiativ på nytt. Og så er jeg nødt til å si noe om det som har fremkommet i media den siste uka. For det første det med ekspropriasjon, som jeg ser er overskriften på Arbeiderpartiet sitt leserinnlegg. Ja, ordet ekspropriasjon har vært nevnt, og det sto sågar at man har mulighet for det. Ikke at man skal gjøre det, man har mulighet for. Og da så man for seg en situasjon der aktøren på Nordkapp ikke ønsket å etterleve bestemmelsene i friluftsloven, som de jo drog Nordkapp kommune til retten for. Og dermed ønsker man å ha den muligheten. Det viktigste med den OEN er, som jeg har sagt, allemannsretten og den frie tilgangen til naturområdet. Og så har det vært et annet leserinnlegg fra styret i Nordkapp Høyre, der man beskylder sine meningsmotstandere for trolling. Jeg vil påstå at Nordkapp SV fører en saklig debatt. Vi baserer oss ikke på myter i våres fortelling om Nordkapp. Vi baserer oss på det retten har sagt, statsforvalteren har fastslått etter lovlighetsklager. Nordkapp SV har fått medhold i alle lovlighetsklagene som er sendt i denne saken. Det kan man da ikke kalle for myter. Myter, det er jo det samme som eventyr nesten. Det så sies også fra Nordkapp Høyre at vi baserer vårt syn på misforståelser. Nei, vi misforstår ikke plan- og bygningsloven. Den har vi fått grundig opplæring i gjennom rettssaker, gjennom dialoger med statsforvalter og andre miljøer. Og nei, som Nordkapp Høyre, jeg holder på å kalle dere for unge Høyre hele tiden, jeg beklager det. Som Nordkapp Høyre sier, at vi baserer vår oppfatning på frykt. Frykt for hva? For politiske motstandere. Vi er klar til å diskutere på saklig grunnlag, uansett hva for en sak vi får opp her. Men vi mener ikke at den reguleringsplanen som ligger på bordet ivaretar de interessene vi som folkevalgte er her for å ivareta.
5: Mer om det her i vår neste sending. BankID har bidratt til betydelig digitalisering av privat og offentlig sektor i Norge. Samtidig bringer løsningen alvorlige utfordringer med utenforskap, ID-misbruk og svindel. I samtalen som Universitetspodden har laget hører vi jusprofessor Marte Eidsand Kjørven fra Universitetet i Oslo og fagdirektør Marianne Henriksen fra Skatteetaten, programleder Jorunn Kanestrøm.
6: Og da har vi også dette begrepet rettssikkerhet. Vil du utdype rundt de mest alvorlige utfordringene nettopp rundt rettssikkerheten inni dette?
7: Ja, det har jo veldig mange aspekter, og et viktig her handler jo selvfølgelig om det vi snakker om nå, altså tilgang rett og slett til tjenester og så videre, og da handler det også helt konkret for eksempel om at vi jo ikke har et system hvor du kan klage heller på at du ikke får EID på øverste sikkerhetsnivå som du trenger for å kunne få tilgang til offentlige tjenester, som utgjør et rettssikkerhetsproblem. Og så er det jo all svindelproblematikken. Altså, skal vi kunne holde, eller sikre da, at riktige personer får de tjenestene de har krav på, at vi holder rett person strafferettslig ansvarlig, og så videre, så må vi jo vite hvem folk er, rett og slett da. Og tar man feil da, i verste fall, kan man jo holde folk strafferettslig ansvarlig for ting de ikke har gjort da, men som kriminelle bakmenn har gjort i deres navn, og det er jo også et veldig alvorlig rettssikkerhetsproblem.
6: Svindel er jo alvorlig, og vi har jo hørt om mange eksempler på alvorlig svindel. Ut fra dine kjennskaper, hvor ille kan det gå?
7: Altså, folk kan jo i verste fall ende opp med millionlån, veldig store krav som ødelegger, altså gjør at du må flytte fra hus og hjem og egentlig får hele fremtiden ødelagt. Det er på det individuelle nivået, og på et samfunnsnivå, hvis du får dette aggregert, så kan jo virkelig konsekvensene bli store. Disse pengene som mennesker, individene, mister, de sluses jo inn i den kriminelle, organiserte økonomien som flytter seg ut i gatene, som rekrutterer ungdom til kriminalitet, som gjør at man kan kjøpe våpen, omsette det inn i narkotikaindustrien. Altså, dette er jo millioner fra vår velferdsstat og fra enkeltmennesker som går rett inn i den organiserte kriminaliteten, som kan gjøre at disse kriminalitetsproblemene øker med alle de konsekvensene som det bringer med seg.
6: Kan du si noe om omfang av personer som har måttet urettmessig bære økonomiske og juridiske byrder av svindel?
7: Det er jo veldig vanskelig å vite helt sikkert. Det ligger jo litt i dette problemets natur, kan du si, at de tallene på sett og vis ikke syns, men vi har jo gjort noen undersøkelser i SODI-prosjektet, blant annet samlet inn dommer, sivile dommer og straffedommer knyttet til ID-misbruk, og spesielt på de sivile sakene, altså det er folk som har blitt typisk saksøkt av en bank for betaling av lån som er tatt opp i deres navn da, med deres bank-ID, men av en annen, og der har vi jo avdekket mange tilfeller av feilbruk av reglene, økonomisk justismord har jeg kalt det tidligere. Så det totale antallet dommer i den samlingen er vel 118, og nå husker jeg ikke det nøyaktige tallet på det vi kan definere som feil, men det er i hvert fall et stort antall. Og så er det jo selvfølgelig sånn at de fleste sakene kommer jo aldri til domstolene. De avgjøres i forliksrådet, eller de bare tvangsinndrives av namsmyndighetene uten noen tvist, så her er nok mørketallene veldig store.
6: Hvordan da?
7: Altså, det ser vi jo egentlig, er jo denne saken nå med hvor BankID står i fare for å miste godkjenningen på øverste sikkerhetsnivå, er jo egentlig et godt eksempel på hvor avhengig vi da har blitt av denne ene løsningen. Der har jo bransjeorganisasjoner vært ute og sagt at dette vil stoppe bolighandelen i Norge. Det er krav om EID på øverste sikkerhetsnivå for å tinglyse, så da du får stanset bolighandelen i Norge, er jo det et åpenbart stort problem. Hvis folk ikke får tilgang til helsetjenester og reseptene sine og legeteamene og så videre, så utgjør det også en stor lammelse av samfunnet. Så det er klart at vi har jo gjort oss veldig avhengige av at denne ene løsningen fungerer, og at den fungerer for alle.
6: Marianne, hva tenker du om sikkerhet og beredskap inn i dette?
8: Jeg tenker at det er helt berettiget å nevne det, fordi hvis man ikke vet hvem er det som har EID-en, eller at man sikrer at man snakker med rett person, så er det også et mål kan være for personer som ikke vil oss vel og ønsker å skade samfunnet, så det å vite hvem som er hvem, og ha en grunnstruktur i samfunnet og en infrastruktur som gjør det mulig, det er veldig viktig. Altså til dette med koordineringsgruppen for ID-forvaltning, som vi så disse tingene i sammenheng fra 2018, hvor vi laget en visjon sammen om, og et mål om at én person bør ha én identitet i Norge, og at alle som har fått tildelt et fødsels- eller D-nummer fra Norge, bør ha mulighet til å dokumentere denne, både fysisk og digitalt. Sånn er det ikke i dag, og det skaper rom for misbruk. Det betyr at nå hvis ikke man har et bevis, en dokumentasjon på at du har fått og rekt eier av det fødsels- eller D-nummeret som folkeregisteret har tildelt, så er det lettere for andre å overta en annens identitet. Og denne svakheten her er noe med i grunnstrukturen som gjør at også når BankID eller EIDer bygger på et dårligere grunnlag enn det kunne ha vært, da skaper man en infrastruktur som gjør at den lettere lar seg misbruke, fordi man ikke får mulighet til å kontrollere at det er rett person i bruksfasen av denne. Og det er også da svindel og sikkerhet og beredskap, det er på en måte samme problemstilling, fordi har man med rett person å gjøre, eller har man det ikke? Det helt sånn grunnleggende opp mot et samfunn. Og det nettopp å inkludere alle som skal ta del i samfunnet for at de skal kunne ivareta rettigheter og pliktene sine, det gjenspeiler et godt samfunn, men det å skape det og at det et offentlig ansvar, det synes deler vi veldig sterkt, og vi har, som sagt, da jobber sammen, men på tvers av sektorer for å prøve å få det til. Og en av de tingene vi jobber med er dette med å skape en sikker, unik identitet i bunnen, sånn at man kan låse en person til en identitet i Norge, basert på den kontrollen som politiet gjør ved utstedelse av pass og nasjonal ID-kort. Det er gjort store investeringer, og det gjøres på en veldig solid og ordentlig måte. Og det å gjenbruke den kontrollen som gjøres der, til å heve kvaliteten og kunne dokumentere hvem er det som eier hvilket identitetsnummer fra folkeregisteret, hvis man får til det med å låse gjenbruke det og den gevinsten av dette, så vil man skape det vi kaller en unik norsk grunnidentitet, som da en EID for eksempel kan bygge videre på. Og på den måten så kan det også inkludere alle de som har rettigheter og plikter i Norge i dette systemet, mens vi i dag ekskluderer grupper fra det. Både grupper som ikke kan dokumentere at de er viktige eier av det norske ID-nummeret, men du har også da, som Marte sier, personer som av andre grunner ikke kan bli inkludert, men der også fullmaktsløsninger kan være bedre fullmaktsløsninger og ordninger på det som kan være løsningen. Så det finnes muligheter og løsninger her som man må se på i en sammenheng.
6: Og Marte, rapporten som du har levert introduserer 10 overordnede målsettinger for digital ID-forvaltning. Og dere har også kommet med en rekke løsningsforslag. Vil du fortelle oss om noen av de?
7: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Bare aller først hva denne rapporten egentlig er. Altså, studieprosjektet er jo et forskningsprosjekt. Vi har gjort rettsvitenskapelig og teknisk forskning. Men rapporten er et resultat av samarbeidet i studieprosjektet, litt lignende en NOU egentlig, et erfaringsgrunnlag på tvers av aktørene, sånn at det er ikke alle disse løsningsforslagene som er forskningsbaserte i snever forstand da. Men rapporten bygger jo på en del overordnede målsettinger som jeg tror alle er enige om. Det handler blant annet om universell tilgang, altså at alle må ha tilgang til å kunne identifisere seg digitalt. Og at det er sikkert at ikke vi har ID-misbruk, i hvert fall ikke i alt for stor grad, så tror jeg neppe vi kommer ned i en sånn nullsvindel, så man må også ha på plass ordninger for å reparere og rette opp når feil ting skjer. Det er et aspekt ved ID-forvaltningen som har vært egentlig nesten fraværende, men som vi mener er veldig viktig da. Og ikke minst også få på plass en helhetlig styring. Og så har vi vel 103 tiltak eller noe sånt. Og det er jo, hadde jo vært veldig kjekt hvis det var ett tiltak vi kunne presentere som på en måte løste det hele, men sånn er det ikke da. Men hvis jeg skal trekke fram allikevel noe, så er det jo å få på plass en helhetlig regulering. Vi har blant annet foreslått en EID-lov. Det er jo egentlig, når man tenker på det, helt utrolig at ikke vi har en regulering av hvem som har rett til EID. Vi har en passlov, en ID-kortlov, som oppstiller på en måte rammene for utstedelse og bruk og sperring av de fysiske ID-bevisene, men vi har ikke tilsvarende for EID, og det er jo et helt sentralt tiltak som må på plass da.
6: Rapporten har vært på høring. Har dere fått noen kritiske innspill eller svar på kritikken?
7: Ja, vi valgte å sende denne rapporten på høring hos samarbeidspartnerne i prosjektet, men også åpent. Og fikk mange gode innspill, og så er jo den rapporten som foreligger nå, det er jo den reviderte versjonen, hvor vi også har på en måte tatt hensyn til de innspillene som kom fra sentrale aktører. De høringsinnspillene vi fikk var preget av at man er enig om utfordringene, også egentlig til en stor grad enig om en del av løsningsforslagene også. Så det som mangler nå er vel politisk vilje og midler til å faktisk gjennomføre tiltakene.
6: Hvordan vurderer du den politiske viljen da?
7: ikke så god som den burde vært kanskje, eller det vil si, jeg tror den politiske viljen for så vidt stor, altså alle jo enige om at vi ikke skal ha et samfunn hvor noen faller utenfor, og hvor vi har kjempestore kriminalitetsproblemer knyttet til ID-misbruk. Så det jo sånn sett en slags overordnet politisk vilje til å gjøre noe med disse problemene. Men man trenger kanskje mer kraft da, bak de faktiske tiltakene enn det vi har sett hittil i hvert fall. Nå skal det sies at det jo noen prosesser på gang hos det offentlige, som jeg ikke har innsyn i, fordi det prosesser som unntatt offentlighet. Det for øvrig et av våre overordnede prinsipper bedre, altså større åpenhet og også demokratisk forankring, som en utfordring på dette området her. Så det kan jo hende at det ting på gang som ikke jeg vet om da.
6: Takk til Marte Eistan Kjørven, som professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, og Marianne Henriksen, som fagdirektør i Skatteetaten. Du har hørt på en episode av Universitetspodden, en podcast fra Universitetet i Oslo. Produsent var Yvonne Petrem, og lydprodusent var Arve Nordland. Jeg heter Jorunn Kanestrøm.
9: Också det som har skett i vårt århundrade.
10: Ja, la mig tillbaka dappa hos som håller dappa hovan min tjöte jag i sista.
9: Självfölgelig det vanskligt för jödefolk att förstå detta.
10: Vattista fyrtela hjogdela chalmo i att det
9: Men det har varit skrevet om tidigare.
10: Dala chalmo ju vunda ma sjogdalis.
9: Kanske de har de samma spörsmål som denne salmisten.
10: Folkala sissa malanko chaldak och lakuta den salmala chalmo.
9: Men hvordan det? Har de vært trofast mot Gud?
10: Mot målet lammarsko si oskal da seg ippmil vuesta.
9: De kommet tilbake i det rette fellesskap med han?
10: La oss i båten røyte låta, den røyte sokta vote i søgne.
9: Har de godtatt sin messias?
10: La oss i vote i valden sin messias og gille båten sin lusa.
9: Vender de seg til ham nå?
10: Jorga lik å si så gul i dal.
9: Ja, slik kan vi fortsette å spørre.
10: Ja, da lakker vi sagt det mye at ikke jeg gjør det.
9: Og noen vil kanskje si, ja, men det så nøye?
10: Måte man sagt det, kanskje selke har til å ta det noe det har lagt.
9: Nå spør vi hva Guds ord sier.
10: Da gjør det mye meg et med satt ned selke.
9: Og dette som Guds ord forteller oss, det at det nøye?
10: Da må jeg et med satt ned mye, eller mye da la hoi det har lagt.
9: For den som bekjenner at Jesus Kristus.
10: Da gode dog det at Jesus Kristus.
9: Han skal bli frelst.
10: Sånn alle gav best å gjøre.
9: Ja, slik står det skrevet.
10: Ja, da han lakker jeg kjøtt og kjallet gjøre.
9: Men dette som Asaf skrev i denne salmen.
10: Måte da må jeg Asaf kjallet i den salmen.
9: Det var jo lenge før Jesus kom.
10: Da jeg ikke har ordet gå Jesus på dem.
9: Så vi kan jo gjerne si det slik.
10: Det vi sagt, det kaller jeg ikke nå.
9: Gud har dømt sitt folk i fortid.
10: Ja, det gikk med ledd opp, men så alle må gå og det eikes.
9: Men han dømmer dem jo også nå.
10: Måte sånn dumme meg det sin dalge.
9: Men Kristi menighet, den vil ikke bli stående utenfor dette.
10: Måte Krist, så serve godt i det helge galt, kjødt jo holde vel det da.
9: For Guds dom, den kan komme over alle land i verden.
10: Den har gikk med ledd opp, og det borte på heten han rike i bakgjel meg ilmes.
9: Ja, også over vårt land og over vårt folk.
10: Men det minke i etan, ja minke og alle må gå bort til.
9: Hvis vi forkaster Herren.
10: Just mi balkste herre alt dem herre hi.
9: Men nå skal vi prøve oss å lytte til deres rop.
10: Måte dem ikke til å gulde eller sin kjørva sittne.
9: Slik vi kan lese de versene 5-7.
10: Ja, nå vi satt, da låker vi det første kirkeferdes.
9: Hvor lenge, Herre, vil du være ham for alltid? Hvor lenge skal din iver brenne som ild? Øs din vrede ut over fremmede folk som ikke kjenner deg. Øs den ut over kongeriket der ingen påkaller ditt navn, for de har gjort ende på Jakob og lagt hans bosted øde.
10: Man gukka herre, aigoton lette, og alotjat moris. Man gukka galga du anger vuota bullit nukodolla. Golgatu suttui pahkeni botjeli. Kudette äi douda du. Ja lai riikai botjeli må hei kjørbo donama. Da skulle sille løpe tam Jakob og jeg dagen så vi er så audene min.
9: Det nok mange jøder som roper slik.
10: Da la Olo jog, da la tjekke ut et kjørbo nye.
9: Skal du ikke snart løse oss ut, herre?
10: Ikon forgai går Olgos kjøde min, herre.
9: Og så roper de til Gud om tilgivelse.
10: Ja, det tror på å si ipmeli andas i adjomi.
9: Hør bare her i vers 8.
10: Gula vase gautse fjersas.
9: Tilregn oss ikke federnes synder. Skynd deg og møt oss med din miskunn. For nå er det ille med oss.
10: Alle mojte mig i det min vane mig verre dag. Bort oss då, vajmoladis våta. Fargaraka min odal, da sko mi lep saka varnot hemmet.
9: Hvordan var det de ba?
10: Manlaka le må si råkalande.
9: Kom ikke hud i onde gjerninger vi har gjort?
10: Alle mojte båta i bad av om mig mi lep dakan.
9: Men hvordan skal han være i stand til å ta dem bort?
10: Manlaka i alle galles sånn at satte deg ereveldig.
9: Jo, vi vet bare gjennom Kristi død.
10: Med hjerte har til den satte sånn dager Kristus kjapp min bokte.
9: Kristus ble fornektet.
10: Kristus bedte jobboi.
9: Han ble avvist.
10: Sånn kjeje hovo gjerrihi.
9: Enten det skjer med jøde eller med hedning.
10: Da behover stald da jord eller kjeje gaskas da jo baken i gaskas.
9: Eller om det var rik eller fattig.
10: Da ligger fyra jurikis.
9: Om det var slav eller fri.
10: Da ligger dakkar er skotel i slava vådas, var dakkar skotel i fria vådas.
9: Var det mann eller kvinne?
10: Leonisson, det er jo all meg.
9: Var det en sort mann eller en kvit mann?
10: Leal kjappes all meg, det er jo dakkar masla bruna evni, det er jo vilkes all meg.
9: Vi vet, vi er alle under den samme dom.
10: Med det, de hadde mye bok at han ser meg ipp mellom dom og velde.
9: Og en gang skal vi alle møte ham igjen.
10: Jag borde gett i det och alga mig boka gavna det sojna fasten.
9: Enten ska vi möta han till dom eller så ska vi möta han till evig förlösning.
10: Vi alga gavna det sojna och allars dopmöda jag och allars bästa jobb mig.
9: Det är bara disse to vägerna.
10: Då lär du sig dacko ökte gängno.
9: Men de to vägerna de är öppna också idag.
10: Dacko ökte gängno, då lär man inte rapas vid låtningen.
9: Och vi vill gärna se det.
10: Ja, men jeg går til egnest selkefellegdagen.
9: Velg da livets vei så du kan leve.
10: Velg ille med gennene til de ber seg heldig.
9: Og vi skal videre lytte til råpet fra disse lidende mennesker.
10: Ja, men gulla kjørver så deg det gille jeg og den gille jeg i allmogis.
9: Og da leser vi versene 9-12.
10: Ja, men låket 8-4, skøkten blå av versen.
9: Hjelp. Hjelp oss, Gud, du som er vår frelser, så ditt navn kan bli æret. For ditt navn skyld fri oss ut og tilgi våre synder. Hvorfor skal folkene si, hvor er deres Gud? La det bli kjent blant folkene, og la oss bli vittne til at disse tjeners blod blir hevnet. La fangene sukk komme frem for deg. Løslat dem med din veldige arm, dem som er viet til døden. La våre granner for 7 ganger igjen for den hån de har vist deg, Herre.
10: Verket min beste joma mitt i Ipmil. Du namat gott ned dit i. Jeg beste min, jeg andagas i at mig i det min suttui. Du namat dit i. Manne galgat Manne galget bakken og tjelket, gåsle sin ibmel. At den døde jobbet bakken i gaskas, min kjalm i åttes. At du balva legge golget hovun varat mauset jobbet. Bortes tjatten og jobben olmo. Sjøkken du måler i åldig. Bort så sett du gjerat gøyre våre melde hjelp med mannen i hegge. Jeg mauser min sida gøy med de tjeje gjerde sin åktsi sin hekki hikke dosa. Manna sidlete, du hikke dem herre.
9: Israels barn, de hadde ofte roset seg over at Herren var blant dem.
10: Israel almot sileke daujaramidan sin at det herre li sin koskas.
9: Men allikevel så hadde han ikke fri dem ut.
10: Mot like sånne lande sin tjauden olkos.
9: Og på en måte kan vi si at hedningene gjorde narr av dem for dette.
10: Ja, vi satt i masse dager at bakken av Sibylke ikke sin den dit i.
9: Men nå skal vi legge merke til den takknemligheten som denne salmen avsluttes med.
10: Vi måtte det bygge merke i den gite vår svåre mann av denne salmen løper hovedet.
9: Vi leser det siste verset.
10: Låket den mange mors verset.
9: Men vi, ditt folk, den jord du vokter, vi lovsynger deg til evig tid, forkynner din pris fra slekt til slekt.
10: Ja, mi, du almosja, date ello maidon bepmat, mi aigo du mainot alatsat, soa soki aigo mi muitalit du ramadusa.
9: Slik husker vi at mange av de salmer som David har skrevet slutter.
10: Vi må ikke ha dårlig de salmer om at David har kjellene at det er løpet den lager.
9: Vi har jo lest mange av de tidligere i disse programmene.
10: Vi har løpet dårlig de salmer om ordentlig denne programmen.
9: Men nå er det altså Asaf som har skrevet denne salmen.
10: Mot å lade Asaf godtale kjellene den salmen.
9: Og så slutter den på samme måte.
10: Ja, det er løpet just det samme lager.
9: Og det forteller oss noe viktig.
10: Ja, det er mye mye i det høyde har lagt.
9: At vi kan komme til Herren og finne trøst hos ham.
10: Ja, at vi bort satt ditt bort i kjærel og sier gavna så lukte dårbo.
9: Ja, vi kan finne hjelp hos han i enhver situasjon.
10: Ja, vi satt ditt gavna virke så lukte jo ikke til eller svåre siste.
9: Den jord som han vokter, leste vi i dette.
10: Den gjelder meg sånn passe, lå jeg meg middags.
9: Og det var det han så gjerne ville.
10: Ja, leie eivada, meg sånn eikoski.
9: Og så ville han også at du og jeg skulle forkynne hans pris.
10: At det sånn datsky måtte at vi sikker långe mån, måtte lukke meg gjøre de så rame birra.
9: Det er noe vi skal fortelle om fra slekt til slekt.
10: Det er jo meg mye bedre mye litt så og så.
9: Vi blir aldri ferdig med det.
10: Ja, men jeg gir ikke deg nærk hva jeg sier.
9: Vi skal holde på til evig tid, står det.
10: Vi har ikke at du har hitt denne orden gitt og alas eget i kjødjula kjallejobben.
9: For oss gjelder det så lenge nådetiden varer.
10: Ja, da har vi mye gitt og gulder alle noe uka og arm og eget biste.
9: Takk for i dag.
10: Gitt du åttende ordens.
9: Le vel.
10: Eller derfor.

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er Jon Hardang.
1: Schleswig-Holstein er navnet på grenseområdene mellom Danmark og Tyskland. Begge disse områdene var lenge under dansk kontroll, men konflikter mellom Danmark og Tyskland på 1800-tallet førte til store forandringer for befolkningen, både i Schleswig og i Holstein. Holstein gikk først i allianse med Preussen og kom på denne måten under tysk herredømme. Og krigen mellom Danmark og Preussen i 1864 gjorde at også Schleswig kom på tyske hender. En av virkningene av denne konflikten var at mange danske prestefamilier i Schleswig ble forvist fra området og måtte flytte nordover i Danmark. En av disse prestefamiliene var familien Levinsen, en ung prest med kone og 4 små barn. De måtte flykte fra byen Kvern i Sør-Schleswig og bosatte seg først i byen Randers på Jylland. Siden flyttet de til Sjælland og satte bo ikke langt fra København. Den eldste av guttene, Johannes, var født i 1853. 5 år senere, i 1859, ble så broren Anton født. Og begge disse 2 brødrene, både Johannes Levinsen og Anton Levinsen, skulle etter hvert risse sitt navn inn i dansk kirkeliv med tydelige bokstaver. Og det først og fremst fordi de begge ble salmediktere. Den eldste av dem, Johannes Levinsen, han er nok den som er best kjent, selv om han døde som ganske ung mann. Men broren Anton Levinsen, som ble 61 år gammel, heller ikke han er ganske ukjent. Den eldste, Johannes Levinsen, var altså født i 1853, den 26. oktober. Han var som sagt eldst i søskenflokken på 4. Johannes bestemte seg ganske snart for å studere teologi, og ble etter hvert ordinert prest i den danske kirke. Men han fikk bare virke som prest i 5½ år. Så døde han i København, før han rakk å bli 31 år gammel. Broren Anton tok militær utdanning og tjenestegjorde hele sitt liv som oberst i det danske krigsministeriet, eller forsvarsdepartementet, som vi ville ha kalt det i Norge. Men det er som sangforfattere begge disse 2 brødrene, både presten Johannes og obersten Anton, har satt de dypeste sporene etter seg. Først og fremst i Danmark, selvfølgelig, men også hos oss her i Norge. I en av sine fineste sanger bruker Johannes Levinsen et bilde som på en genial måte illustrerer hele hans livshistorie. Det er sangen «Meg bleknet alle roser», som nok er betydelig bedre kjent i Danmark enn den er i Norge. Men den finnes faktisk også i en norsk innspilling, med sangeren Randulf Saunes. Nå har jeg lyst til å skal få høre første verset i denne sangen. «Meg bleknet alle roser».

«Meg bleknet alle roser», synger Johannes Levinsen her. Og dette bildet av rosen har nok Johannes Levinsen lært å bruke av Hans Adolf Brorson, salmedikteren som betydde så mye for den unge danske presten. «Den yndigste rose» er jo tittelen på en av Brorsons aller best kjente julesanger. Flere ganger i livet skjedde nettopp dette med Johannes Levinsen. «Meg bleknet alle roser», altså at noe han hadde både elsket og beundret, plutselig mistet litt av sin glans. Johannes Levinsen hadde fra helt unge år båret på drømmen om å bli dikter, og et av de store forbildene var den norske forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson. En gang mens Levinsen studerte i København, var den norske forfatteren på besøk i byen. Og en dag kjører han over Kongens Nytorv i en hestekjerre. Her løper Johannes Levinsen etter Bjørnson, for om mulig å få hilse på nordmannen. Og så skjedde det utrolige, at han ble invitert opp i vognen og fikk spise lunsj både med Bjørnson og med vertsfolket hans. Men siden skjedde jo det at Bjørnson endret signalene, som han selv kalte det. Han snudde ryggen til kristendommen, og dette kom Johannes Levinsen aldri over. Dermed hadde den første rosen ikke bare bleknet, men rett og slett visnet. Johannes Levinsen hadde også en barndomskamerat som han studerte teologi sammen med i København. Alfred Ibsen het denne kameraten. I 1870-årene, altså samtidig, startet Georg Brandes sin kristendomsnedbrytende virksomhet i byen, og en av dem som ble helt blendet av troen på den menneskelige fornuften, det var nettopp Johannes Levinsens beste venn. På den måten skiltes også de to kameratenes veier. Dermed hadde også den andre rosen visnet. Johannes Levinsen ville altså bli prest, men han ville ikke bli en sånn ganske alminnelig prest. Han ville skrive historie, og ganske lenge hadde han store tanker både om seg selv og sine muligheter. Men under et studieopphold i Paris møtte han den reformerte presten Eugène Bercier. Denne presten plukket av Johannes Levinsen alle disse nykkene. Og dermed forsvant også drømmen om å skape historie som dugg for solen. Og så hadde også den tredje rosen visnet. Men i stedet skulle den unge prestens hjerte bli mer og mer knyttet til Jesus, den yndigste rosen, for å bruke bildet fra Brorsons julesalme. Og særlig var det møte med og en rekke samtaler med en ung tjenestejente i København, som virkelig fikk åpnet Johannes Levinsens øyne for evangeliet. Og resultatet av dette, det skriver han om i det siste verset av sangen om rosen. «Jeg lover deg mitt hjerte, jeg lover deg min munn. Å, bli hos meg, du fagre blomst, inntil min siste stund.» Og denne siste stunden, den skulle komme ganske fort til Johannes Levinsen. Han fikk bare virke 5½ år som prest. Det første året tjenestegjorde han på øya Lolland, og så de siste 4½ årene var han i København, i et typisk arbeiderstrøk. Her ble han imidlertid en høyt elsket og meget respektert forkynner. Og alle sangene og salmene han skrev, de ble også til i løpet av disse siste korte årene i livet. Og det gjelder også den sangen som du nå skal få høre. Johannes Levinsen sang «Jeg går til himmelen, der er mitt hjem». Dette er ikke bare hans best kjente sang, men kanskje også den eneste som virkelig er blitt brukt mye her i Norge. «På reise» kalte Johannes Levinsen denne sangen. Og den er altså ikke skrevet av en gammel, livstrett mann. Heller ikke er den skrevet av et menneske som på grunn av sykdom eller mye smerte ønsker seg ut av denne verden.
Sangen skrevet av en helt ung mann, som elsket livet og som sto midt i en stor og rik tjeneste for Herren. Men akkurat som en annen Johannes, nemlig Johannes på Patmos, hadde Johannes Levinsen fått et glimt av det nye Jerusalem, og dette glimtet hadde knyttet hans hjerte fast også til det himmelske. Denne sangen, «Jeg går til himmelen», ble sunget i den unge presten Johannes Levinsens begravelse, og i et avisereferat uken etter sto det følgende å lese i en av Københavns aviser. Og den overfylte kirken i København, mer hulkede enn sang Johannes Levinsens nydelige salme. Du skal nå få høre denne sangen, sunget av sangeren Gunstein Draugedalen. «Jeg går til himmelen, der er mitt hjem».

Gunstein Draugedalen der og sangen «Jeg går til himmelen, der er mitt hjem». Etter Johannes Levinsens død skjedde imidlertid noe merkelig med broren hans, Anton Levinsen. Den danske obersten som selv var blitt en frimodig kristen, ikke minst takket være samtalene med broren Johannes. Nå begynte også han plutselig å skrive sanger. Det var som broren Johannes Levinsens dikterbegavelse gikk i arv til broren Anton. Han hadde ikke skrevet en eneste sang mens broren levde, men nå kom sangene på løpende bånd. Selv forteller han at hans sinn stadig ble fylt med sang. Og så plutselig kunne en tekst komme, fullt ferdig. Han måtte bare hoppe ned av sykkelen, for eksempel, på vei til eller fra arbeidet, og så skrive ned det som fylte tankene. Så kunne vi ha sagt litt mer i dag, også om denne broren Anton Levinsen. Men la det som har vært sagt til nå, være nok i dag. I det neste programmet skal vi reise over til USA og til en av Philip Paul Bliss sine mange sanger, en av de vi fortsatt bruker mye i Norge. «Jeg vil prise min gjenløser». Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

oppdager hvor Jesus er et oldelårsdagoid. Jesus er i et baha vongoid. Bergalagas le baha vongat balvaledjen. Med gåsjud at da i byrån. Geva da noge at olmot get gilla ledje baha vongoigoin. Jeg ledje italien olmat. Nysen at da i manat. Gavna ledje Jesus inn. Som der var smatt i bokaid. Gål byrå diktig Jesus, Nazaret eller sle. Se ditt at du sånne ippmil, jeg dorges ditt balos. Da skal si ferdig ditt jega ditt, gå ippmil i spåt av gåttjom. Galilea jævlig lakka sin. Gera senere edna mis. Essa mot hon olmai, gå til å aiba spyrget med dem. Så skal ba ha bia dak. Edna byrå tjeri de så siste. I lefke tjattnage så. Som gaiko da båt beddid, jeg vil råde lakka i mai. Båkat ballesås. Danne essa sånn oktunassi. Danne jakta sånn golgolassi, væring, ja hevdil gaskas. Det eise sånn okti Jesusa. Som veka solosa, kibostada så ovdas, ja tjorvo. Mai aivot og munje dakat Jesus. Don alimus ipmir barni. Birut gotjo halet Jesus sin godit don olma. Ja da jega dit. Ja nu heite don olmore på huikemis ja huskomis eja skedgigoin. Som lederas. Som tjokkana Jesus baldi. Som le aibas olis hjelmaras. Ja Jesus sadde så båta i olmoid losa. Ge dag og lakka sin asset. Som galga sidji det mojta litt med Jesus le soina dakan. Jesus både i dorsadan dikt i bergalag og dagoid. Bergalag le gavvil. Motomila sånn deg og livtje ypmil i sædde jovon. Da le sånn døyvo at i oktage fåmarsk i sånn le. Motomila fanns falle ha sånn almo sitt. Ikke tjega egjas. Bergalak jeg ba ha vognat ble vegalatsjat, mot du for båt vegalatsjat. Jeg mi darbar skal sis barlat. Jesus legeverat. Som sagt av meida dalge bestit sin, ge givs i do i bergalagas. Aido nogo sån dagar, dalgo sån le danmeil mis. Gertja, mon andan digi di fapmo, Båt varsalatja fapmo badjel, jeg mikk ege galga di, vahalgatet. Den råkko sa ådjo don råkadalat. Herra, må dåle han egen eritt båta mi ile do dato. Varjel må bjergalaga, jeg båt så baha famo i våstai. Galla Jesus sette sådje litt, jeg varjel litt do. Da nala ådjo til ei aibas visis.

Nina Sarda leser nå fra boken Camillas venn, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

0: Husker dere forrige gang? Da ble Camilla og Storpeder kjempegode venner. De lekte ofte sammen og hadde det kjempegøy. Så en dag fikk Storpeder med seg et brev han skulle levere til Camilla. Men på veien bort traff han Rasmus, og han fikk Storpeder til å bli med bort til sklia til Anton. Etter hvert glemte Storpeder brevet som lå i lommen, så da han hadde akt en stund og lekt gjemsel, måtte han hjem for å vaske buksen. Og akkurat da buksen lå og fløt i vaskebaljen, kom han til å tenke på brevet. Nå var det blitt så vått at det gikk i stykker mellom hendene på ham. Han prøvde å sette det sammen igjen, men det gikk ikke. Men det var blitt såpass helt at han kunne lese det, og der sto det at Sebastian skulle slippe ut av fengselet på lille julaften, og da hadde han tenkt å besøke Camilla. Storpeder turte ikke å si noe om brevet til Camilla, fordi han var så redd for at hun ikke ville være venner med ham lenger hvis hun fikk vite hvor slurvet han hadde vært. Så en dag fortalte Camilla at hun og Sofie skulle inn til byen for å besøke Sebastian på lille julaften. Og da ble Storpeder redd for at hun skulle oppdage hva som hadde hendt. Dermed begynte de å krangle om hun skulle dra til byen eller ikke, og så skiltes de som uvenner. Storpeder var blitt så sur og lei seg. Nå var han blitt sur på Sebastian også. Han måtte finne på en måte å bli kvitt Sebastian på, og slik sluttet forrige episode. Storpeder tenkte på det i 2 dager. Den tredje dagen hadde han planen ferdig. Han, Storpeder fra Rognlia, skulle ordne alt sammen selv. Det var så lett som ingenting, bare han brukte hodet og tenkte hardt. Haha, nå kunne Sofie og Camilla dra til byen så mye de ville for ham. Det hørte med til planen. Hvis de fant på å ombestemme seg, ville planen gå i stykker, og det måtte ikke hende. Men Sofie og Camilla ombestemte seg ikke. Storpeder var selv på stasjonen og så at toget kjørte bort med dem. Han spanderte til og med et lite vink på Camilla. Camilla vinket takknemlig tilbake. Hun var glad at Storpeder hadde møtt frem på stasjonen. Det betydde at han ikke var sint på henne lenger. Nå snakket han verken om togulykker eller farlige slusker. Han bare smilte og ønsket dem en riktig god tur. Storpeder vinket til han ikke kunne se toget lenger. Da stakk han hendene i bukselommen og gikk inn i venterommet. Han hadde tenkt å kikke litt på togtidene. Hvis planen skulle lykkes, måtte han holde øye med hvert eneste tog som kom fra byen, ellers kunne Sebastian smette vekk mellom hendene på ham. Storpeder satt i venterommet og kjedet seg i 20 minutter før det første toget kom. Men det var ikke mange som gikk av, bare 2. Og ingen av dem var Sebastian Kåk. Sebastian kom 12:30. Han var den siste som gikk av toget. Først kom en tjukk, liten mann med hatt og frakk og skinnveske. Så kom 2 fine damer og en jentunge og en gammel mann som gikk med stokk. Etterpå kom det enda en mann, men det var bare snekkeren på Stortorp. Og akkurat da Storpeder trodde at det ikke skulle komme fler, skvatt en ung mann ut av toget. Mannen var høy og tynn med smal nakke og glade blå øyne. Han hadde ingen lue på hodet, så det var ikke vanskelig å se at håret hans var rødt. Det var så rødt at det glødet. Storpeder fulgte ham med øynene. Han hadde med seg en sekk som så veldig spennende ut. Den slengte han på ryggen, og så gikk han bortover perrongen og ned på storveien med lange skritt. Storpeder fulgte etter. Han var sikker på at han hadde funnet den rette mannen. Nå gjaldt det bare å holde hodet klart og si de riktige ordene, så ville resten gå av seg selv. Jo, ganske riktig. Mannen tok av fra hovedveien og svingte nedover mot solstua. Han gikk like fram til ytterdøren og banket på. Storpeder saktnet farten. Når Sebastian hadde banket 1 gang til, passet å gå forbi. Der banket han på nytt igjen, men det var ingen som lukket opp. Selvfølgelig ikke. Sofie og Camilla var jo i byen. Sebastian tok noen skritt bakover, og Storpeder visste at de så det samme begge to. De så at gardinene var trukket for, og at det ikke kom noen røyk opp av pipen. Nå snudde Sebastian seg mot porten, og akkurat da gikk Storpeder langsomt forbi. «Hei du!» ropte Sebastian. «Vet du hvor det er blitt av Sofie og Camilla?» Storpeder stanset. «De har reist til tanten og onkelen sin», svarte han. «Vet du når de kommer igjen?» «Over nyttår», løy Storpeder. «De var nødt til å reise», la han til. «Hvorfor det?» spurte Sebastian engstelig. «Har det hendt noe?» Storpeder gikk nærmere. «Det var visst noen de ikke hadde lyst til å treffe», sa han lavt og fortrolig. «En tyv eller noe sånt?»
1: «En tyv?»
0: stammet Sebastian. En tyv, ja. En riktig ekkel fyr som har hengt seg på dem. Han heter Sebastian Kåk. Hvis Storpeder hadde sett ansiktet til Sebastian akkurat da, ville han sikkert ha angret de vonde ordene. Men det snødde så tett at ingen av dem kunne se klart. Sebastian sa ikke et ord mer, og da skjønte Storpeder at planen hadde virket som den skulle. Han kunne gå rolig hjem til Rognlie og feire jul. Nå ville allting ordne seg. Sebastian ville reise langt, langt vekk, og han ville aldri komme tilbake til solstua mer. Sebastian merket ikke at Storpeder gikk. Han sto som en stokk i snøen. Ordene til Storpeder gnaget og gnaget et sted inni ham. En riktig ekkel fyr som har hengt seg på dem. En ekkel fyr. En ekkel fyr. Han heter Sebastian Kåk.

Byturen ble annerledes enn Sofie og Camilla hadde ventet, for da de kom fram til fengselet, så de at det hang en stor plakat ved siden av porten. Camilla leste den langsomt. Sofie leste den fort, men begge så hva som sto der. «Barn har ingen adgang til fengselsområdet», sto det. «Ikke vær lei da, Camilla», sa Sofie. «Vi skal nok få det hyggelig i byen likevel.» Men Camilla var lei seg. Her hadde hun gått og gledet seg i mange dager, og så skulle hun ikke få lov til å hilse på Sebastian en gang. Men Sofie fikk lov. Sofie kunne besøke Sebastian så mye hun ville. Hun kunne gå inn med presangen og kaken og alt det andre bare fordi hun var voksen. «Camilla», sa Sofie med snill stemme. «Camilla, ikke gråt. Du skal få knekk og sukkertøy og karameller. Vi skal kjøpe en nydelig kjole til deg, akkurat den du vil ha. Kanskje sko også. Hva sier du til det? Hva sier du til røde lakksko med fine, blanke messingknapper på?» Camilla sa ingenting. «Etterpå skal vi se i butikkvinduer», fortsatte Sofie. «Vi skal gå på konditori og spise bløtkake og drikke limonade til magen din blir rund som en ballong.» Da syntes ikke Camilla at det var så verst i byen likevel. Camilla blunket vekk tårene og satte seg på en benk som sto utenfor porten. Der skulle hun sitte og vente mens Sofie gikk inn og besøkte Sebastian. Sofie lovte at hun skulle hilse Sebastian mange ganger fra Camilla. «Vær kjekk jente nå», sa hun og strøk Camilla over kinnet med den store, runde hånden sin. «Jeg skal være så snar jeg bare kan.» Så gikk hun gjennom fengselsporten og ble borte. Sofie var snar. Hun kom tilbake nesten med det samme, og Camilla så straks at hun hadde alle pakkene med seg ut igjen. «Han er ikke her lenger», sa hun og sank ned på benken ved siden av Camilla. «De har sluppet ham ut i dag, i formiddag. Bare vi hadde reist i går.» Akkurat da kom det en mann forbi. Han bar en kurv med på armen, og han var liten og tynn med spiss nese og tørr rynket hud. Men det var blide rynker han hadde, ikke sure. Camilla syntes han så snill ut. Han gikk liksom og smilte med øynene. Den lille mannen måtte ha sett at det var noe i veien med Sofie og Camilla, for da han kom fram til benken, stanset han og lettet på hatten. «Unnskyld», sa han høflig. «Er det noe jeg kan hjelpe dere med?» «Og de kan helt sikkert ikke hjelpe oss», sa Sofie. «Det er bare det at vi skulle ha besøkt en fange, og så er han ikke her lenger.» «Si ikke det, si ikke det», sa den lille mannen muntert. «Det kan hende jeg kan hjelpe dere likevel. Jeg har en god venn som sitter inne, skal jeg si dere. En riktig fin kar som kunne ha vært et annet sted hvis jeg bare hadde passet bedre på ham. Kanskje han vet noe? Det hender ofte at fangene forteller hverandre ting som ikke vokterne får greie på. Bare si meg navnet på fangen, så skal jeg se hva jeg kan gjøre.» «Han heter Sebastian Kåk.» «Sebastian Kåk? Var det det de sa?» «Ja», nikket Sofie. «Ja, men det er jo akkurat ham jeg også skal besøke», ropte den lille mannen. «Hvordan ser han ut? Er han høy og tynn? Har han rødt hår?» «Ja», sa Sofie igjen. Den lille mannen satte seg på benken og slo hendene foran ansiktet. «Det kan ikke være mulig», stønnet han. «Og jeg som har lett etter Sebastian overalt, overalt har jeg lett. Og i går fikk jeg vite at han var satt inn. Å, jeg skulle ha gått med det samme. Jeg skulle ha gått i går. Men da var butikkene lukket, og jeg ville ikke være så ynkelig at jeg møtte frem tomhendt. Se hva jeg har kjøpt til ham.» Den lille mannen tok lokket av kurven og viste frem en fin dress. «Og se her!» Han tok frem en hvit skjorte og et par nye svarte sko. «Alt dette skulle Sebastian få av meg, og når jeg endelig har funnet ham, så har jeg ikke funnet ham likevel.» Den lille mannen tok opp et rutete lommetørkle og snøt seg så det smalt. Han så ulykkelig ut at Sofie syntes hun måtte trøste ham litt. «De kommer sikkert til å treffe ham igjen», sa hun vennlig. «Jeg? Nei, jeg kommer aldri til å treffe ham mer. Han vet ikke at jeg bryr meg om ham engang. Sist han satt i fengsel, besøkte jeg ham ikke en eneste gang, enda jeg visste at han var der. Jeg tenkte bare på mine egne ting, og da han kom ut igjen, ble han borte for meg. Borte som en sviske! Det forsikrer jeg dere. Jeg har ikke sett ham på 2 år. Jeg har ikke sett ham siden den forferdelige dagen da han begynte å stjele. Han stjal lønningsposen i leketøyfabrikken, den stakkars tosken, og det var jeg som glemte å låse pengeskapet. Etterpå mistet han jobben sin, naturligvis, og jeg gjorde ingenting for å hjelpe ham. Ingenting! Jeg bare lot ham gå like ut i elendigheten. Nå kan jeg skaffe ham jobb og allting, og så er han ikke her. Å, jeg kommer aldri til å se ham mer, det kjenner jeg på meg.
Han for over ansiktet med lommetørkle igjen, snøt seg og pusset brillene. Plutselig lyste han opp. «Men dere kommer til å se han!» ropte han glad. «Dere kommer til å treffe ham igjen, det kjenner jeg på meg. Da skal dere hilse ham fra gamle Fransen og si at jeg har en jobb til ham. En fin, fin jobb. Han skal få arbeide hos meg I min leketøysfabrikk, for nå det jeg som eier leketøysfabrikken, og ikke Høstblad. Se her, ta dette og gi ham det fra meg.» Han skjøv kurven bort til Sofie. «Si at det en gave fra gamle Fransen.» «Nei, si at det fra hans venn, hans gamle venn Fridolf Fransen. Fortell at jeg har lett etter ham til håret mitt blitt ganske grått, og be han komme og besøke meg så fort han kan. Han vet jo hvor jeg bor.» Og før Camilla og Sofie rakk å tenke på hva de skulle svare, var den lille mannen gått. De så ryggen hans langt opp I gaten, men kurven med dressen og skjorten og de nye skoene sto igjen på benken. «Hørte du hva han sa?» visket Camilla. «Han sa at vi helt sikkert kom til å treffe Sebastian igjen. Han kjente det på seg», sa han. «Tror du det sant at han kjente det på seg?» «Kanskje», sa Sofie. Nå hadde Sofie og Camilla opplevd så mye at de var blitt I godt humør igjen. De satte alle sakene inn på jernbanestasjonen til oppbevaring, og så gikk de ut I byen for å ha det hyggelig. De kjøpte kjole og sko til Camilla, de spiste bløtkake og knekk og varme pølser, de kjøpte et munnspill til Storpeder og en stjerne til juletreet, og ut på ettermiddagen reiste de hjem med alle pakkene sine. De hadde nok så mye bagasje. For det første hadde de all den gode maten med seg hjem igjen, for det andre hadde de alt det de kjøpte I byen, og for det tredje hadde de en svær kurv med lokk på. I kurven lå en fin dress, en hvit skjorte og et par flunkende nye svarte sko. Det var julegaven til Sebastian fra hans venn Fridolf Fransen.

Torsdag etter første søndag etter trefoldighet. Gud er kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. 1. Johannes brev 4,16. Dersom du vil bli holdt for en hederlig kristen for Gud og verden, så tenk på at du i gjerning og liv skal bevise det for alle og enhver. Din kjærlighet skal være til nytte og hjelp for andre. Da viser du at du ikke har Kristus bare på tungen, eller bare har lest om ham i en bok, men at du har ham dypt i hjertet. Og hvis det er slik, og menneskene

brennende kjærlighet som det skulle. Se, slik snakker de selv om saken. De gjør seg ikke mye til av stor kunst og høy ånd. De holder seg selv for å være lærlinger som knapt nok har begynt, og som daglig må lære på nytt. Det samme sier også Paulus om seg selv i Filipperbrevet 3,12. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det. Og i Romerbrevet 7,18, viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det er som om han vil si, jeg vil nok tro og leve slik jeg skulle, men jeg føler at det ikke vil gå framover. Den gamle sekken holder meg tilbake, slik at jeg alltid må kjempe med meg selv, og med makt verge meg mot kjødet og dets innbilskhet. Den kjære apostel må altså beklage en slik mangel hos seg. Hvordan må det da ikke være med ryggesløse folk som, når de har lest en bok eller hørt en preken, straks kan alt sammen og kjenner ingen ende på deres mesterskap? Derfor advarer Johannes så flittig i hele epistelen. De kristne må passe på at de ikke bedrar seg selv og innbiller seg at de er fulle av tro, med mindre de finner og erfarer at det også er slik i deres liv. Troen må gi seg til kjenne i kjærlighet til nesten. Både i ord og gjerninger må man hjelpe ham, påta seg hans nød, straffe ham når han synder, vise ham til rette når han farer vill, bære ham når han er svak. Kort sagt, kjærligheten skal lyse som et gjenskinn av troen i hjertet. Landsdag nummer 459, vers 1 og 2.

Du som har hørt en del på Vindu mot livet, har nok lagt merke til den interessen jeg har for bakgrunnen for evangeliske salmer og sanger. I dag skal du få høre noen linjer fra en sang som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Ja, ikke bare bakgrunnen. Til og med forfatterens fødselsår og dødsår ligger i det ukjente. Det handler om C.F. Butlers herlige sang.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss en del om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese en av salmene I Salmenes bok, og der møte noe av det mest faretruende for de små fuglene. Farligere ting enn dette møter de knapt I denne verden. Vi skal lese fra Salme 124, vers 1-8. Og jeg har kalt dagens program «Fuglefangerens snare». En sang ved festreisende av David. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Da hadde vannet skyllet over oss, strømmen hadde gått over vår sjel. Da hadde de gått over vår sjel, de stolte vann. Lovet være Herren, som ikke lot oss bli til rov for deres tenner. Vår sjel sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Vår hjelp I Herrens navn, han som skapte himmel og jord.

Vi har en del offentlige flaggdager I Norge, både I forbindelse med helligdager og offentlige høytidsdager. Og så I tillegg til det, en del andre dager, for eksempel de kongeliges fødselsdager. Tilsammen utgjør dette faktisk 15 forskjellige dager I Norge. En av dagene, der det norske flagget vaier I toppen på alle flaggstenger, 8. mai. Og jeg regner med at du som lytter nå, vet hvorfor dette blitt offentlig flaggdag I Norge. Jo, ganske riktig. Det har med krigen å gjøre. Eller rettere sagt, med freden. Det var nemlig den 8. mai I 1945 den tyske okkupasjonsmakten kapitulerte her I Norge, og 5 vanskelige år tok slutt. Men denne dagen, på 8. mai I 1945, gikk alle flagg som var å oppdrive til topps I Norge, som et frihetens og fremtidens symbol for et krigstrett land og et jublende folk. Alt dette kjenner du nok til. Men hvis jeg nå stiller deg et nytt spørsmål, ja, så jeg litt mer usikker på om du vet svaret. Vet du hvilken bibeltekst det ble talt over I alle kirker og bedehus over hele Norge denne første søndagen etter at freden var kommet? Nei, sier du, det var verre. Ja vel, men nå skal du få høre det. Den første prekenteksten som ble lest og talt over den første søndag etter frigjøringen I mai 1945, var nettopp salme 124, altså den salmen vi nettopp har lest sammen. Og hør nå en gang til hvor godt disse ordene passet på situasjonen Norge var I de første dagene etter 8. mai. Hør på dette. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, og slik kunne Norge ha sagt det, hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Og så litt lenger ned, vår sjel sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Jeg synes dette siste bildet helt fantastisk. En fugl som slipper fri fra snaren, fra fuglefangerens snare. Du øyner kontrasten, gjør du ikke, mellom fangenskap og nød på den ene siden, og så den jublende følelsen av å være satt fri på den andre siden. Akkurat slik var det de opplevde det I Norge da freden kom. Og på samme måten vil også de få oppleve det, som får en personlig erfaring av Guds store frelse. Også det kan oppleves som en fugl opplever det når den slippes fri fra snaren. Fra den vonde fuglefangerens snare. Salme 124 skrevet av kong David, Israels desidert største konge gjennom hele historien. Ingen konge, verken før eller siden, førte sitt folk opp på de store høydene som det David fikk gjøre. Aldri I historien har Israel vært en slik stormakt som nettopp da. Og det ikke vanskelig å beundre den folkekjære kongen, som nok hadde sine svakheter, men som mest vil bli husket for sin dyktighet og sin makt. Og kanskje nettopp derfor det ganske overraskende å lese de ordene som David skriver. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss, Da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende, da deres vrede brant imot oss. Mer enn en gang hadde David stått overfor sterke og mektige, ja nesten overmektige fiender. Helt fra han som ung gutt sto på slagmarken, sammen med kjempen Goliat, helt til han hadde gjennomført den siste av sine I alt 12 kriger. Men til tross for egen styrke og dyktighet, David ikke I tvil om
vad seierens ene og store hemmelighet var. Det var Herren selv. Hadde ikke Herren vært med oss, sier David. Slik var det altså i det gamle Israel. Slik var det også med Norge under krigen. Og slik vil det være også i ditt og mitt liv, vi som lever i dag. Alt vil være forgjeves, uten Gud. Hadde ikke Herren vært med oss? Ja, la oss si det rett ut. Vil et menneske bli frelst? En blir aldri frelst uten Gud. Vil du bli bevart som kristen? Du blir aldri bevart uten Gud. Og vil du bli brukt? Vil du bli til velsignelse for andre mennesker? Det skjer aldri uten Gud. Men nå i fortsettelsen i dag, i dette programmet om himmelens fugler, la oss se litt nærmere på det bildet som vi nettopp løftet fram, bildet av fuglefangerens snare. Skal vi virkelig få tak i denne salmen, ja, så er det kanskje viktigst av alt å forstå nettopp dette bildet. Av snaren. La oss derfor stille følgende spørsmål. Hva er egentlig en snare for noe? Mer eller mindre har vi nok greie på dette, de fleste av oss. Vi kjenner ulike ting eller ulike situasjoner der det på forskjellige måter blir klart for oss hva dette handler om, altså det med snarer. Vi setter av og til opp musefeller. Eller når vi skal på fisketur, så bruker vi kroker og agn eller kanskje et fiskegarn. Vi snakker en gang iblant om farlige trafikkfeller, og de fleste av oss har også hørt om fuglefangerne på Capri. La meg likevel få lov å systematisere dette litt, dette med snarer, så vi kan ha helt klart for oss hva dette gjelder. Og så skal vi etterpå prøve å overføre dette på oss selv, og på en del av de tingene, vanskelige ting, som vi kan møte som kristne. For saken er at også du og jeg har med en fuglefanger å gjøre, en sjelefiende. Det er djevelen, den onde motstanderen. La meg få nevne 4-5 ting. For det første, hensikten med en snare er alltid fangenskap og død. Den som setter en snare, har aldri gått i sinne med tanke på bytte. Han har alltid vonde hensikter. Fisken skal fanges, drepes og spises. Fjellrypa, den skal fanges og spises den også. Og ingen som fanger mus, er i tvil om hva hensikten er. Den skal riktignok ikke spises, den skal bare drepes. Og det er faktisk ikke mindre vonde hensikter han har, djevelen, når han setter sine snarer og spenner sine garn. Jesus sa det rett ut en gang, i Johannes 10:10. Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Her ser du kontrasten mellom frelseren og fuglefangeren. Den ene står i livets tjeneste, den andre i dødens. For det andre, snaren settes alltid der byttet er. Selvfølgelig kunne vi kanskje si, du setter ikke et garn i et badekar. Du spenner ikke snarer inn i en garasje. Men likevel, dette er viktig både for fiskeren og fuglefangeren å vite. Fiskeren vet hvor de gode fiskeplassene er. Fuglefangeren vet hvor rypa slår seg ned, og nettopp der er altså de beste mulighetene for fangst. Men nå skal du høre, også djevelen kjenner oss, av og til bedre enn vi kjenner oss selv. Han kjenner våre svake sider, han kjenner våre tilbøyeligheter, han vet hvor vi er svakest og mest sårbare, og nettopp der setter han snarene. Nettopp der møter vi fristelsene. Og nettopp der er det vi opplever de dypeste og mest smertefulle fallene. Så det tredje. Snarene og farene er som regel alltid kamuflert. Den som er ute og fisker, trer marken på kroken.
så fisken ikke skal se den skjulte faren. Og et fiskegarn mest effektivt om natten, da garnet umulig å få øye på. Og rypefella, den som regel også kamuflert, så den går i ett med naturen. Og det nøyaktig denne strategien han bruker, også djevelen. Det som dødbringende og farlig, det kamuflerer han alltid bak fine og ufarlige ord. Han snakker om frihet, men vil gjøre deg til slave. Han snakker om lykke, men tier om smerten. Han sier du skal nyte, men vet du vil lide. Han lokker nok med glede, men han vet det blir tårer. Den som bare hadde vært i stand til å gjennomskue djevelen, det bare så utrolig vanskelig. For det fjerde, snarene blir ofte satt ut med agn eller åte. Hva mener jeg med det? Jo, ganske enkelt, marken eller flua lokker fisken til seg, og ostebiten på musefella, den skal friste og lokke på musa. Også dette har noe å lære oss. Djevelen har nemlig en medalliert i menneskets vonde natur. Hver eneste en av oss, og her det ikke forskjell på kristne og ikke-kristne, alle har en natur som i utgangspunktet ikke vil det Gud vil. Vi har en fallen natur, med tilbøyeligheter og lyster som djevelen vet å benytte seg av. I erkjennelsen så vet vi at ting farlig, og allikevel har vi lyst til det. Vi vet at noe galt, og så gjør vi det likevel. Og det ikke minst dette som gjør den onde fuglefangeren så farlig for oss. Og så det femte. Snarens egentlige strategi å bruke list. Noen våpen basert på makt, et gevær, en kanon, et sverd, en kniv eller ei kølle. Men det annerledes med snaren. Her det ikke makt som våpenet, men list. En skal lokke eller lure bytte til seg. Djevelen har jo ingenting å stille opp med i forhold til Gud når det gjelder makt. Her djevelen alltid den tapende part. «Meg gitt all makt», sa Jesus en gang. Så derfor bruker djevelen i stedet list. «Ta på dere Guds fulle rustning», skriver Paulus i Efeserbrevet 6, «så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep». Og ikke minst på grunn av dette det sant som David her synger om. «Hadde ikke Herren vært med oss?» «Ja da». Her har vi de fem viktigste kjennetegnene ved en snare. Og nå kunne det sikkert vært interessant å gå skikkelig bredt inn på hvilke snarer som kan være de farligste for oss mennesker, både kristne og ikke-kristne. Det skal vi likevel ikke gjøre her, men vi skal ganske enkelt nevne noen ting av det som Bibelen gjør oss oppmerksom på, sitere noen bibelord nesten uten å kommentere dem. Men i alle fall gjøre det så tydelig at vi får se noen av snarene langs veien. Du skal få høre 4-5 bibelord. Det første det Paulus skriver i 1. Timoteus 9:9. «Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.» Penger og rikdom har alltid hatt en besnærende virkning på mennesker. I stedet for å tenke på Gud og evigheten, lar en seg styre av det som kan gi gevinst, eller rikdom, eller status i verden. Men det kan koste dyrt, for rikdom en farlig snare. I Salomos ordspråk i kapittel 12-13 leser vi disse ordene. «I leppenes synd en ondskapens snare.» Og Jakob, han skriver i sitt brev at den som ikke snubler i tale, han en fullkommen mann. Vår munn, tunga, altså et av de farligste våpen som finnes, og våre ord en livsfarlig ammunisjon. Drepende ord, giftige ord, råtne ord, tomme og sårende ord.
Det finnes muligheter til hva som helst. Og resultatet, det kan være at du selv blir fanget i dårlige vaner, i blind selvopptatthet eller rett og slett i hovmot. Salomo skriver også om en annen snare i ordspråkene 7:21-23. Hør på dette. Hun fikk lokket ham med sine mange ord. Med sine glatte lepper forførte hun ham. Straks følger han henne lik en okse som går til slakteren, lik dåren som føres bort i fotjern for å tuktes. Til pilen kløver hans lever, lik fuglen som haster til snaren og ikke vet at det gjelder dens liv. Her gjelder det de seksuelle syndene, som også har hatt en utrolig evne til å lenkebinde mennesker. I Salomos ord var det hun som var den aktive. Like ofte er det kanskje han som tar initiativet. Noen bryter seg inn i et ekteskap, andre bryter seg ut av det. Men bak nytelsen venter lidelse. Bak smilet ligger tårene. Hvor mange som også på dette området er blitt lokket i snaren, det vet bare Gud. Men resultatet ble alltid det samme, fangenskap og sterke lenker. Enda et ord fra ordspråkene i kapittel 29:25. Menneskefrykt fører i snare, og den som setter sin lit til Herren, han blir berget. Også denne snaren er vanlig. En er så opptatt med hva de andre mener. En er så redd for hva de andre vil si, og så kaster en vrak på sin egen samvittighet og følger ikke sin innerste overbevisning. I stedet for å bli et fritt og selvstendig menneske, glad over å leve i pakt med det innerste i seg selv, blir en slave under andres meninger, ja, rett og slett under andre mennesker. Og dermed blir en et innkrøkt og ofte ulykkelig menneske. Flere bibelord kunne vært lest og flere konkrete snarer nevnt, men vi skal la det være med dette, og i stedet spørre, hva med deg, du som lytter nå? Er du et fritt, lykkelig menneske, som en fugl under himmelen? Eller er du kanskje blitt et lenkebundet, ufritt menneske? Bibelordet i dag sier at det er i alle fall klart, det er ikke Guds vilje at noen skulle måtte leve som et ufritt, lenkebundet menneske. Det var aldri Guds tanke at du skulle bli liggende som et hjelpeløst bytte i en eller annen snare. Jesus vil sette deg og meg fri. Så dette salmeordet i vers 7 også kunne bli vår erfaring. Vår sjel er sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren er revet i stykker. Og vi er unnsluppet. Du som har hørt en del på Vindu mot livet, har sikkert forstått at jeg er utrolig interessert i bakgrunnen for sanger og salmer vi kjenner. I dag har jeg lyst til å avslutte programmet med noen strofer av en sang som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Ja, ikke engang fødselsåret eller dødsåret til forfatteren er kjent, verken for meg eller for noen av dem som interesserer seg for hymnologi. Det eneste som ligger igjen etter amerikaneren C.F. Butler, er én sang. Den er til gjengjeld utrolig fin, og denne sangen skal få være avslutningen på dagens program. Hør på dette, og stem gjerne i med meg. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk ham selv å se, jeg glemte jordens sorg og ve. Halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himmelen har.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
2: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net.
3: Første artist ut på Norsk Country-teamet denne gang Ottar Big Hand Johansen. Her kommer han med låta Blue Angel Highway.

Ottar Big Hand Johansen, Blue Angel Highway. Neste ut Bad Brooks I duett med Kinsey Rose. Her kommer de med låta If We're Not Careful.

If We Not Careful, det var Bad Brooks og Kingsley Rose. Neste ut på Norsk Kontratime Hellbillies, og nå skal vi av sted på abortterapi.

Hellbillies var det med abborrterapi. Vi skal opp til trivelige Trøndelag, og her treffer vi på Sidegubba, og her skal de fremføre låta Diesel og bensin.

0: diesel og bensin, det var Sige Gubba. Neste ut Arli Karlsen, og her kommer han med sangen Six Days on the Road.
1: 18-wheeler.

Arli Karlsen med Six Days on the Road. Neste ut Hilde Fjørtoft, og hun skal framføre sin låt som heter You Make My Pants Want to Get Up and Dance.

You Wanna Make My Pants Want To Get Up And Dance, sang Hilde Fjørtoft. Nå skal vi over til Big B, som har kommet med en versjon med eget vers på faktisk på låta Don't Let The Old Man In. Her kommer Big B.

0: The old man.
1: Don't let the old man in, det var Big B. Neste ut på Norsk Kontratime Captain Kane and the Big Trouble. Her kommer han med låta Sleep Tight.

Captain Kane and the Big Trouble, Sleep Tight. G. Thomas og Steven Kvinlaug er neste ut på Norsk Kontritime, og her kommer de med sangen 39 and Holding.

39 and Holding påstod G. Thomas og Steven Kvinlaug. Lisbeth Hauge neste ut, og her kommer Lisbeth med låta Sometimes in Life.

Lisbeth Hauge med låta Sometimes in Life. Du lytter på Norsk Country-team her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste ut Frank Fjellvang sammen med The Precious Angels. Her kommer de med sangen Heartland.

0: Frank Fjellvang var det, og Heartland. Kristian Dupnes skal sammen med Vassendgutane spille for dere nå. Her kommer de med låta 400 Saudehaude.
1: Det er noe kontrastemme.

Heidi Hauge med Franklin Town. Lill Anita Synnes det neste som skal fremføre låta for der, en låt for dere, og låta heter Second Choice.

Byting og Skuta Anne-Marie. Den siste låta ut på Norsk Kontratime for denne gang får dere fra Hilljacks. Her kommer de med låta Lifetime Guarantee.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Vi skal dra over kjølen for å lytte til Amanda Sedgwicks kvartett. Og hun er jo da fra Stockholm og fått sin utdannelse derfra. Og det første gang hun på Jazz for alle. Så jeg håper dere tar godt imot Amanda. Og gjerne kom med hva dere syns om hennes spill på 90-88-44-38. Kuttet heter altså Round Trip med Amanda Sedgwicks Quartet.

Da snakker vi Amanda Sedgwick Kvartett. Ja, jeg fortalte hun var fra Stockholm, og hun har studert ved Royal College of Music I Stockholm I 1995. Og året etter så var hun valgt ut til å spille inn Jazz in Sweden, en årlig serie av innspillinger som unge svenske jazzartister fikk delta I av det svenske konsertinstituttet. Ting er ofte på stell I Sverige, også musikalsk når det gjelder jazz. Da reiser vi over kjølen igjen. Det går fort her I her på Jazz for alle. Vi skal spille norsk nå, og det skal være Solveig Slettahjell og Knut Reiersø med et kutt som heter Within the Country. Og det også hentet fra en samling CD-er som ble lavet helt tilbake I 2016. Altså jazz, norsk jazz for import, kan vi si.

Da har vi vært en tur i hovedstaden i Sverige, Stockholm, og lyttet til Amanda Sedgwick Quartet. Solveig Slettager jo heinorsk og jobber mye med Knut Reiersjø, i hvert fall i dette kuttet, with In the Country, og kuttet heter altså Borrowed Time. Så drar vi over til Danmark, så det blir veldig nordisk, som det ofte blir. Og da skal vi spille en dansk, som jeg har spilt, dansk artist som jeg har spilt mange ganger før, Julia Werup, med trio, Blachmann, Åman, Lundekvist. Og det kuttet som vi da skal spille, det Born to be Blue. Hygg deg med den.

Vi skal få bli i Danmark en stund til. Hentet opp noen litt eldre pressemeldinger her, som jeg fikk fra en kontakt i Malmø, som var veldig flink til å sende meg musikk, og det var Westman musikk. Og hun het også da Westman, denne damen, men hun har porsjonert seg for en god stund siden. Annika hette hun til fornavn. Annika Westman. Og jeg satte veldig stor pris på musikken hans. Det var mye flott. Og en av de... ja, du hørte nettopp Julia Verup. Nå skal vi til diktet. All Good As It Is. Og det er et album med politisk oppvåkning. Forgiftede sjeler. Og mye livsglede. Og grådighet. Og ja, uten grenser. Seasickness, sjøsyke og en bit of love og så videre. Ja, det dreier seg altså om en LP, og jeg har valgt et kutt her av diktet som heter My New Jesus av alt. Og jeg har rotet litt i gamle pressemeldinger, og så fant jeg noe som jeg har skrevet til en biografi jeg jobbet med en stund, som jeg håper jeg blir ferdig med. Men dette her er fra en kjærlighetshistorie fra jeg gikk i 5. klasse på folkeskolen i Feiring, Eidså kommune. Og i den nye klassen, var det kommet en jente. Så jeg skrev et følgende. Jeg har kalt dette for dronningen fra Romsdalen. Jeg har hørt at hun er gått bort for noen år siden, men dette er også ganske så lenge siden. Et godt minne. Jeg skrev at der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn, og to lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var som en drøm, het Ingrid og snakket rart. Romsdalsk, altså. Det var vel ikke bare jeg som falt pladask og kjente hjertet slå så hardt da hun var nær. Hun skulle bli 1 år i Feiring og satte farge på vår tilværelse til de grader. Da skal diktet være klar.

Da får Cornelis slippe til hvor han synger så lunka vis og småning om. Og den vel hentet fra Bellmans store katalog fra 1700-tallet. Vær så god.

0: hvor rettere jeg. Inn i regnbuen har bølgene gått høyt i hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter Tagård, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn i stortrommet lå snippen til en Arnulf Øverland, og en hammer og en sigd ved siden av han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy balut over gata like inn i Høyres hus. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 sigarstumper og en flaske vin. Og et kort med kom i morgenstumpen min. Drangstolt hadde utfoldet sitt initiativ, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han 19, denne filmens korrefé, han som kløpper alt det grove viskuset. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært i regn på styr. Blir det kringkasta i kveld, jeg bare spyr. Selve Monopolets svartebørs bestyrer Lindemann lå på kneaget og tryggla meg om vann. Og sa til meg, så pina du! Vil du ha vann, så må du stelle deg i kø! Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fant. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, er nok nesten blank av deg. For hjelpa, gammel, resten greier.
1: Mitt navn er Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.

Det var selveste Jan Garbarek, Song for Everyone. Du lytter altså til Jazz for alle. Og hvis du vil høre mer jazz, så gå inn på bluss.no. Bluss.no. Der det faktisk det flere år med jazz. Blues det der, og portretter av våre, flere av våre kjente kunstnere der. Og. Så der kan du kose deg lenge. Da skal vi litt videre I bunken.

Ja, så for alle har mange intervjuer, eller kaller det gjerne portretter, som varer fra 45 minutter opp mot en time. Og Hilde Louise Asbjørnsen er en av de, ble gjort for noen år siden. Men det jo ikke all verden som har forandret seg siden det. Og Arild Andersen blant annet også. Er du interessert, så ta kontakt på Eiffel. Med to F-er, at online.no. Eiffel altså, E-I-F-F-E-L, at online.no, eller sms 90 88 44 38. Det koster 250 kroner for å få hele podcasten. Men hva skal jeg si, jeg synes det er verdt. Nå skal du høre en av våre aller største i norsk musikkliv egentlig, Håkon Kornstad. Og med Kork, som skal fremføre Nadir.

Takk til Håkon Kornstad for vakker sang og musikk. Da skal vi avslutte med Jazz for alle, hele vår store redaksjon, med Roy Larsen, og bluesprofessoren er med, blant annet. Håper du har likt hva du har hørt, og gjerne tilbakemelding på 90 88 44 38. Vi høres jo om en uke. Ha det godt i mellomtiden, og da får du høre Bluespoeten Øyenberg fremføre en sak som gjelder mobilen, eller den lille datamaskinen folk flyr rundt med overalt. Ha det godt. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Donald Trump avlyser de planlagte kraftige angrepene mot Iran i kveld og hevder at en fredsavtale med Iran kan være signert over helgen, og at den muligens blir signert i Europa. Det melder presidenten selv på Truth Social. Trump varsler at Hormuz-stredet vil fortsette å være blokkert inntil avtalen er undertegnet. Uttalelsen kommer bare timer etter at han varslet nye angrep mot Iran. Trump har også sagt at USA vil ta Karg-øya om ikke lenge. Ingenting er bestemt ennå, sier Irans utenriksdepartement ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Årets VM i fotball preges også av at USA er i krig med Iran, en krig som ikke bare fører til ødeleggelser og død, men som får store følger for verdensøkonomien. Og dette henger som en mørk sky over VM, sier reporter Øyvind Nyborg.
1: Vertsnasjonen USA er i krig med Iran, som er kommet for å spille fotball på fiendens jord.
2: We have lots of pressure on them.
1: Iranske fans i Mexico vet hva som står på spill. USA bombet Iran i natt. Tre måneder før USA og Israel går til krig, får Donald Trump det internasjonale fotballforbundets fredspris av sin venn Infantino. Han er glad Iran kom seg til VM. Mange amerikanere er imot krigen i Midtøsten. De iranske spillerne er populære blant iranere i Mexico. Laget har sin første kamp på tirsdag.
3: They're gonna come here, represent Iran and make people happy. That's all they can do.
0: Reporter var Øyvind Nyborg. Demonstranter og meksikansk politi barket sammen utenfor arenaen der Mexico og Sør-Afrika fortsatt spiller åpningskampen i VM. Den er nå på overtid. Den stillingen er 2-0 til Mexico. Millennio er blant mediene som har lagt ut videoer av opptøyene i gatene utenfor Azteca stadion. Den tidligere offiseren Dan Jarvis er utnevnt til Storbritannias nye forsvarsminister, melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer bare timer etter at den forrige ministeren, John Healey, trakk seg i protest. Healey mener at statsminister Keir Starmer bruker for lite penger på forsvaret. Statsminister Starmer avviser kritikken. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet på elsparkesykkel i Egersund kommune i Rogaland i dag. Gutten ble kort tid etter lokalisert med sparkesykkelen som kunne kjøre opp til 80 km i timen, skriver Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt i Loggen. Og det var NRK Nyheter sist ut.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Eierne av Nordkapphuset har klaget på kommunens vedtak herunder avslaget på alternativ B med utkjøring fra politigarasje direkte ut i fiskeriveien fra Nordkapphuset. Planutvalget skal behandle klagen fredag. Kommunedirektørens innstilling er at planutvalget ikke tar klagen til følge. Planutvalget behandlet 30. april en søknad om dispensasjon fra en reguleringsbestemmelse i områdereguleringen for Honningsvåg by for å etablere lokal politistasjon i Nordkapphuset, helt på toppen der Nordkapp-museet var i gamle dager. Det er dette vedtaket som det nå er klaget på. Klagen inneholder fire punkt. Offentlig vei må kunne brukes av alle, også nødetater. 2. Hensynet til eventuelle turister i kjørebanen kan ikke være avgjørende. 3. Endring av fasade, samfunnshensyn må tillegges vekt. 4. Interesseavveining og forholdsmessighet. Raymond Robertsen fremmet forslaget som fikk tilslutning i fylkestinget i saken om organisering av Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter. Fylkestinget har vedtatt 20 mot 14 stemmer at ansvar og faglig forvaltning av simulatorressursene og kursvirksomheten ved Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter overføres organisatorisk fra Nordkapp videregående skole til fagskolen i Finnmark fra og med 1. januar 2027. Overføringen skjer med en intern administrativ omorganisering innenfor Finnmark fylkeskommune som følger felles juridisk enhet. Robertsen fremmer forslaget på vegne av Senterpartiet, Nordkalottfolket, Venstre, Industri- og Næringspartiet, KrF og Fremskrittspartiet. Mindretallet, Arbeiderpartiet, SV Rødt, Samelista og Miljøpartiet De Grønne stemte for fylkeskommunedirektørens innstilling, som var at Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter videreføres som en del av Nordkapp videregående skole. Nordkapp kommunestyret har vedtatt områdeplan for Nordkapp halvøya. Vedtaket var mot 8 stemmer. Denne reguleringsplanen vi har til behandling i dag ivaretar etter våre syn allmennhetens frie tilgang til platået på en tydelig måte, sa Chris Thomas Jørgensen, Arbeiderpartiet kommunestyret. Vi mener planen ikke ivaretar allmennhetens tilgang og kan bane vei for at friluftsloven settes til side, som igjen fører til at kommunen mister kontrollen over utviklingen på platået, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti. Planen er ikke privatisering, den sikrer tvert imot allmennhetens frie tilgang og legger til rette for skånsom utvikling av Nordkapp som turistdestinasjon, sa Ruben Altseth Høyre. Onsdag kveld var vi invitert av Honningsvåg Blanda Kor til En klang av sommer på Nordkapp kino. En kveld med både varme tone og avslappende god stemning. Det ble en flott opplevelse som varte i over en time, der publikum fikk oppleve hele 15 nummer i et variert og allsidig program. Vi fikk høre kor alene, men også sammen med det unge bandet, noe som ga konserten ekstra liv og dynamikk. I tillegg bidro Blandakorets faste pianist. Det hele ble ledet av Blandakorets dirigent. Konferansierene bandt det hele sammen på en uhøytidelig måte. Programmet bestod av både folketone og internasjonale slagere, og repertoaret var godt sammensatt. Publikum tok varmt imot det som ble fremført på kinoen denne onsdags ettermiddagen og kveld. Honningsvåg Blanda Kor leverte med En klang av sommer. Nordkapp region Næringshaga lyste utstillinga som prosjektleder til 9X Ung, et regionalt rekrutterings- og boligprosjekt i kommunene Nordkapp, Måsøy, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik. Gjennom lokalt nettverk, sosial aktiviteter og kunnskapsbaserte utviklingsarbeid jobber 99X Ung for at flere unge skal velge å bli boende, flytte og engasjere seg i lokalsamfunnene våre. Som prosjektleder vil man få ansvaret for å lede og videreutvikle prosjektet i samarbeid med kommunene, næringsliv, frivillighet og de lokale nettverksansvarlige. Stillingen passer for personer som er engasjert, initiativrik og opptatt av samfunnsutvikling. Vi ser etter en person som liker å bygge relasjoner, få ting til å skje, og som ønsker å bidra til positiv utvikling i Finnmark. Det er en spennende mulighet til å jobbe med mennesker, nettverk og tilbud i regionen, sier Martin Hillestad, nåværende prosjektleder og forretningsutvikler i Nordkapp region Næringshage. Nordkapp og Lebesby fikk 300 000 kroner hver, Måsøy 200 000 og Gamvik 500 000 da hovedvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune tildelte 5,5 millioner kroner til folkehelsesatsing i Finnmark. Av dette går 4,7 millioner kroner til kommunene. I 2026 får 12 kommuner i Finnmark økonomisk støtte og veiledning til et svært viktig arbeid innenfor folkehelsesatninga, sier Raymond Robertsen Høyre, hovedvalgsleder for kompetanse, i en pressemelding. 12 kommuner i Finnmark deltar i det nasjonale programmet Tiltaksutvikling innen programmet for folkehelse i kommunene. Satsingen har vært et tiårig samarbeid mellom Helsedirektoratet, fylkeskommunen, kompetansemiljø og kommuner, med mål om å utvikle og prøve ut tiltak rettet mot barn og unge. Programmet skal bidra til å gjøre psykisk helse til en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. Dette er et betydelig arbeid i fylket som kommunene, kompetansemiljø og fylkeskommunen bidrar til, sier Robertsen. Han understreker at gode oppvekstvilkår og inkluderende lokalsamfunn er avgjørende for barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Fordelinga: Alta og Hammerfest 700 000, Tana 500 000, Kautokeino 0, Måsøy og Vadsø 200 000, Lebesby 300 000, Vardø 500 000, Gamvik 500 000, Nesseby 400 000, Båtsfjord 400 000, Nordkapp 300 000. Resterende tilskuddsmidler skal brukes til kompetansehelsende tiltak innenfor selvmordsforebygging. Når Didi Bjørn underholder Corners gjester lørdag, underholder han for første gang i Honningsvåg som diskjockey, og Arne Nilsen, Uteliv i Nordkapp, har lett etter underholdning under festivalen. Det blir avtale med Bjørn Tapio og Kajander i Tana. I det god stemning så blir det høy partyfaktor etter hvert med DJ Bjørne. Det er alltid lys og effekter nok ifølge omtalen av lørdagens arrangement på uteliv i nordkapp.no. Fartøyet som denne uka har vært ved Akershusstranda i Oslo skal ifølge Silver Yachts Instagram-profil avslutte turen på Nordkapp. Milliardjaten har helikopter, plattform, utekino og diskogulv. Mannskap ombord i Bold har vært hemmelighetsfull om hvem som ombord. Båten 85 meter lang og har en toppfart på 23 knop og er verdsatt til rundt 1 milliard. Å chartre dette fartøyet koster 875 000 euro i uka. Det er selskapet Silver Yacht som eier Bold, et selskap stiftet av den tyske entreprenøren Guido Kras ifølge VG. Finnmark fylkeskommune har fått 2,9 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen. Midlene skal brukes til at flere elever, lærlinger og voksne deltar og fullfører videregående opplæring. Tildelingen ble markert under fylkestingets samling, der fylkesordfører takket for støtten. Det er en investering i fremtiden vår. Våres unge er viktige ressurser, og når de lykkes, lykkes også lokalsamfunnene, sier fylkesordfører Hans Jakob Bøno Høyre. Han peker på at Finnmark har særskilte utfordringer med store avstander, mange borteboere og sammensatt elevgruppe. Tiltakene gir oss mulighet til å møte elevene der de er og tilpasse skoleløpet til virkeligheten. Sparebank 1 Nord-Norge har støttet arbeid med økt gjennomføring i Finnmark over mange år. Resultatet viser tiltakene har effekt og at mange ungdommer får nye sjanser å lykkes. Å inkludere flere i fellesskap og i arbeidslivet og skole er derfor avgjørende for å styrke robuste og attraktive lokalsamfunn og møte arbeidskraftbehovet i landsdelen, sa banksjef Tom Rosanoff. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Østlig eller skiftende bris. Fredag ettermiddag økende til frisk bris, om kvelden stiv kuling utsatte plasser. Natt til fredag lett skyet oppholdsvær, men uttrykk for lokalt skodda på kysten. Fredagsmorgen tilskyende fra sør, fredags ettermiddag og kveld regn som brer seg fra sør. Lørdag, Vest-Finnmark med vidda. Østlig opp i stiv kuling utsatte plasser i ytre strøk. Dreiende til nordvestlig periodevis stiv kuling. Fra ettermiddagen vestlig periodevis liten kuling, regn. Fra om ettermiddagen regnbyger ytre strøk og stort sett skyer eller delvis skyer oppholdsvær. I denne sendingen skal vi høre fra Blandas Kores konsert på kinoen onsdag ettermiddag og kveld. Vi skal høre fra Rådhussalen i dag hvor man har behandlet områdeplan for Nordkapp Halvøya. Onsdags kveld så var vi invitert til en klang av sommer, Honningsvåg Blandas Kor. På Nordkapp Kino. Det ble en flott opplevelse i vel en time på kinoen med 15 nummer i et veldig allsidig og variert program. Vi fikk oppleve koret helt alene, vi fikk oppleve koret lam i det unge bandet i tillegg til den vante pianisten som blandet koret brukt mange ganger, nemlig Olga. Det var både folketoner og internasjonale slegere. Repertoaret var bredt, og publikum tok vel imot det som vi fikk høre på kinoen onsdags ettermiddag og kveld. Honningsvåg Blandakor, en klang av sommer.

0: kalle Bjørnakores tradisjonelle vårkonsert, eller vi vil kalle det for sommerkonsert med det været vi har nå.
1: Ja, vi starter med en sang som heter Welcome to the Choir, skrevet av Chris Lowry, den anerkjent komponist og arrangør av korsanger.
0: Sangen handler om mer av fellesskap, samhold og gleden av å synge i kor.
1: Ja, kanskje ikke så mye om frustrasjon og tårer under øvelsen.
0: Uansett, vi skal nå gå videre med en bolk av rene a cappella-sanger, altså sanger uten musikalsk akkompagnement.
1: Bolken inneholder det vi må kalle folkesanger, som vi egentlig ikke vet hvem som har skrevet.

0: Mot 8 stemmer så har kommunestyret i Nordkapp nå vedtatt områdeplan for Nordkapp-halvøya. Debatten ble å dreie seg om Nordkapp-platået. Vi skal begynne med Arbeiderpartiets Chris Thomas Jørgensen.
1: Denne saken handler om en prosess som har pågått i 10 år. Den har skapt mye engasjement, for å si det mildt. Det har vært debatt, sterke meninger og til tider ganske hard ordføring i kommunen. Jeg har ikke tenkt å bruke så veldig mye tid på historikken i saken, men litt historikk må likevel med. I utgangspunktet så startet Nordkapp-saken, som vi kaller det for, med en fortelling og en lufting av ideer om påstand om at kommunen ble snytt for flere titals millioner kroner, og det ble hevdet at dette var penger som burde tilfalle kommunen som frie inntekter. Og det fikk man også opinionen til å tro. Senere så har det vist seg at det ikke er mulig. Og derfor har saken etter hvert dreid seg over til å handle om en kamp om friluftsliv, allemannsretten og bruken av Nordkapp-platået. Nordkapp Arbeiderparti har aldri hevdet at Nordkapp er et privat område. Det vi har sagt er at det også finnes næringsinteresser på platået som må tas hensyn til når området skal reguleres. Årets mål har vært å få til en løsning som er best mulig for kommunen, for dem som besøker platået, og for næringsaktøren som driver der oppe. Nå har saken gått sin gang, og vi håper fortsatt at kommunestyret kan samle seg om et breit, og kanskje til og med enstemmig vedtak. Det kan være drømmetenking, men det er også lov til å være optimistisk i kommunestyret. Vi har en avgjørelse fra Høyesterett. Nå er det låst med maskinen her, så jeg skal se her. Hoppa den veldig. Vi har en avgjørelse fra Høyesterett som slår fast at Nordkapp-platået er utmarsk. Det betyr altså at friluftsloven gjelder på Nordkapp. Denne reguleringsplanen vi har til behandling i dag ivaretar etter våre syn allmennhetens frie tilgang til platået på en tydelig måte. Planen sier at platået er utmarsk. Og så er det sånn som vi forstår det et punkt det er uenighet om. Forskjellen på flertallet og mindretallet er i realiteten en bokstav. Det er en liten O. Det er forskjellen på oss. SV og Senterpartiet ønsker at området skal reguleres til offentlige formål. Vi mener ikke at det er rett å gjøre det. Posisjonen har ikke til hensikt å ekspropriere arealene på Nordkapp. Da må vi også spørre, er det det mindretallet ønsker? Hvis ikke, hva er den praktiske betydningen av denne O-en? Vi har også hørt uttrykk i sakens anledning som lokalt eierskap og kontroll, eller lokal styring og langsiktig forvaltning. Det høres fint ut, men vi må være presis på hva det faktisk betyr. FeFo har sagt at Nordkapp er ikke til salgs. Og det har vært næringsaktivitet og turisme på platået i 100 år og vel så det. Det har vært andre eier- og festeinteresser like lenge, omtrent. Kommunen har i så måte aldri eid arealene på platået. Og sånn som vi ser det per dags dato, er det heller ikke realistisk at vi kommer til å gjøre det. I hvert fall ikke så langt jeg kjenner til. De verktøyene kommunen faktisk har for lokal styring er plan- og bygningsloven og behandling av løyve. Det er gjennom regulering, saksbehandling og fastsetting av vilkår kommunen kan styre utviklingen på platået. Regulering handler om avveining av interesser. På Nordkapp-platået finnes det altså både friluftsinteresser og næringsinteresser, og begge deler må tas på alvor. Ordfører, planen vi har til behandling i dag legger opp til nettopp denne avveiningen. Den gir næringsaktøren mulighet til å utvikle eksisterende infrastruktur, samtidig som den legger til rette for friluftsliv, for bedre styring av trafikk, for tryggere løsninger for både harde og myke trafikanter, og for tiltak som kan styre ferdselen på en måte som tar vare på naturen på Nordkapp. Det har blitt sagt og skrevet at behandlingen av denne reguleringsplanen har vært slett. Det er ikke vi enige i. Planen har vært ute til både første og andre gangs høring. Innspill og merknad og innsigelser har blitt vurdert, og innarbeidet har vært nødvendig og relevant for å oppfylle planens formål. Statsforvalteren har trukket sine innsigelser og merknader. Statens vegvesen har trukket sine merknader, og Norsk Friluftsliv har sagt at planen er akseptabel dersom kommunen følger opp innspillene fra statsforvalteren, og det er gjort. Og hvis vi først skal snakke om slett behandling, så er det verdt å minne om at dagens opposisjon selv hadde planen fra 2023 ute til førstegangshøring. Deretter ble det lagt til 26 punkter fra denne talerstolen, uten utredning og vurdering av konsekvenser, før planen ble banket igjennom. Det mener vi er en langt mer krevende måte å behandle en så viktig reguleringssak på. Denne planen har vært gjennom en bred prosess som vi allerede har hørt, og den har vært på to høringer, innspillet vurdert og statlige innsigelser og merknader er avklart. Og da må vi altså spørre oss, hva gjenstår det nå? Etter våre syn så gjenstår det å få vedtatt plan. Vedtatt plan for å ivareta allmennhetens tilgang til platået i tråd med friluftsloven. Vedtatt plan for å skape forutsigbarhet for reiselivet, ikke bare for aktøren på Nordkapp, men for alle bedriftene i kommunen som er tilknyttet reiselivet. Vi må vedta planen fordi den gir kommunen et tydeligere styringsverktøy enn vi har hatt til nå. Ordfører Nordkapp Arbeiderparti er godt fornøyd med planen slik den nå foreligger. Vi mener at den balanserer hensynene på en god måte. Den ivaretar friluftslivet, den gir rom for næringsutvikling, og den gir kommunen et bedre grunnlag for videre forvaltning av Nordkapp-platået. Vi håper derfor at kommunestyret i dag kan se fremover og vedta den områdereguleringen som nå ligger til behandling. Takk.
2: Takk for det. Det er en replikk fra Yngve Kristiansen.
3: Ordførerrepresentanten Jørgensen sier at det er en liten ord som er for sen, og at den representant som står her representerer et mindretall som ønsker å ekspropriere, og at den lille forskjellen vi ønsker åpner for det. Jeg vil bare sitere fra regjeringen sin veileder til plan- og bygningsloven, som jo sier helt riktig at det er planmyndighetene, altså vi som sitter her, planutvalget og vi som sitter her, som fastsetter hva arealbruksformål som skal nyttes inn i det enkelte planområdet og på de enkelte arealene. Og det sier også at ingen har således krav på å få regulert et areal til et bestemt formål. Videre sier man nå at alle formål kan gjennomføres ved ekspropriasjon. Med ett unntak da, og det er paragraf 25 nummer 2 landbruksområde. Så ekspropriasjonsspøkelse, som noen har kalt det, det henger jo for så vidt der uansett hvilket formål man regulerer til. Og så har man komplisert det med å gjennomgående i denne behandlingen av landeplanen for Nordkapparøya ja, snakke om eieform når eie spørsmålet er avklart. Det er det FEFO som har. Jeg vil også bemerke det til den replikken. Takk.
2: Det er Ruben Alseth, og husk å slå mikrofonen når dere går ned fra talerstolen. Takk.
4: Ordfører og kommunestyre, ja. Nå står vi her igjen, og vi skal behandle områdeplan for Nordkapp-halvøya. Og folkens, det har vært litt av en reise, og det har gått lang tid. Vi skal regulere ikke bare Nordkapp-platået, men også hele Nordkapp-halvøya. Og planen skal legge til rette for utviklingen av Nordkapp som turistdestinasjon, samtidig som naturverdier, kulturminner, reindrift, friluftsfolket og allmennhetens tilgang til området ivaretas. Så skal vi denne planen erstatte, planen som ble vedtatt i 23, for det var noen heftelser med den, blant annet målsetting om ekspropriasjon, som ikke Høyre kan leve med. Og i tillegg så var det nevnt at det var en rekke endringer som ble banket igjennom, i en så grad at til og med statsforvalteren var i tvil om planen var gyldig. De viktigste grepene her nå er at det etableres universelt utformet stier, bedre skilting, trafikksikkerhetstiltak og tiltak som styrer ferdselen uten å redusere slitasje på naturen. Planen slår uttrykkelig fast at allmennheten skal ha fri tilgang til Nordkapp-platået i tråd med rettskraftige dommer, og planbestemmelsene er helt tydelige på det. Så åpnes det for moderat videreutvikling av Nordkapphallen, og det trengs. Blant annet oppgradering av utsiktsplattform og bedre servicefunksjoner. Dette, folkens, er en konservativ og streng plan som åpner for veldig begrenset utbygging og tiltak. Det er en landskapsplan en utomhusplan som helt konkret sier hva som er lov og ikke lov. Litt grus her, noen benker der, en gapahuk og litt belysning. Alt utenom det vil sette et nytt plankrav eller kreve dispensasjon. Vi har handa på rattet. Ingenting og ingen vil stenges ute. Det settes ikke opp i gjerdet. Det blir ingen privat hage. Plan sørger for at det her er sikret. Og så brukes det hverken en liten O eller en liten P til arealformålet. Plan definerer ikke eierskapet. Og det gjør ikke planen etter plan- og bygningsloven heller. Det er en avsporing å sette en O eller en P. Det har vært P der før. Det synes jeg var feil. Mindretallet vil ha en O der nå. Det er også feil. Det planen skal gjøre, vi skal tegne et område, så skal vi si her skal det foregå friområde, parkering, kollektivanlegg. Og så står det i bestemmelsene hva som tillates og ikke. Og da kommer vi inn på opptakten til denne saken. Og det som provoserer oss i Høyre mye, det er at det blir kalt for privatisering. Denne planen er ikke helt eller del privatisering. Ikke i det hele tatt. For reguleringsplan regulerer ikke eierskap. Vi skal si hva som kan foregå og hvor med bestemmelser. Det er en flekk på denne planen som kan si, eller på plateauet som kan sies å være privat karakter. Og det er Nordkapphallen. Og der må man gjerne ta den prisen man vil. Resten er utmark og friluftsområde. Og det er en styrke med denne planen. Vi går bort fra den O-en eller P-en. Her skal det foregå friområde, parkering, kollektiv, anlegg, punktum. Og så står det i bestemmelsene. Og det blir vist her på fellesbestemmelser for hele Nordkapplateauet. Offentligheten skal være sikret sin tilgang. Uhindret. Og det står det også for hvert enkelt arealformål på plateauet. Offentligheten skal være sikret tilgang der. Og den er viktig. Og da er spørsmålet, er det privatisering? Er det privat eller offentlig? Når du har et formål som hverken er O eller P, hverken offentlig eller privat, men som sier at dette skal være for offentligheten. Om noe, så er det jo mer offentlig enn privat. Så det der må vi slutte med å si. For det er helt i strid med hva fagmiljøene sier, administrasjonen sier, plankonsulenten sier. Og derfor har også statsforvalteren og friluftsorganisasjonene trekt sine innsigelser. Spør konsulenten, kanskje vi kan få et svar om det er det privatisering det her. Det er ikke det. Det er et narrativ. Og hvis man ikke skal ekspropriere, så trenger man heller ikke en liten O, fordi offentlighetens adgang er sikret og spikret i alle bauer og kanter. SV sa det i forrige formannskap. Vi vil ikke ha en liten O nødvendigvis for å ekspropriere. Det sa representanten Trude Engen i sitt formannskap. Men vi vil sikre allmennhetens tilgang. Friluftsfolk. Og guess what? Det er sikret. Så er det tankekors, ordfører. Og når vi har fått historikken her, vi har mindretallet, SV og Senterpartiet, har snakket veldig høyt om friluftslov, allemannsretten, og det har vært gjort en formidabel innsats av det politiske miljøet i Nordkapp i 10 år for å lande en hel del ting. Og så dessverre måtte det noen dommer til, men det hjalp oss å sette noen rammebetingelser som er tatt inn i denne planen. Så det som er paradokset da, er jo at det som er ropt om nå i så mange år, ordfører, om allemannsrett, om friluftsloven, om allmennhetens frie tilgang, om løyve, parkering, du skal ikke ta betalt for det. Alt det her er jo tatt inn. Og så står vi her i dag, og Høyre og Arbeiderpartiet er klart til å vedta det, mens SV og Senterpartiet stritter imot. Det synes jeg er et tankekors. Det er merkverdig. Så jeg vil oppfordre opposisjon, mindretallet, og vi alle sammen til å løfte blikket. For jeg tror ikke vi er langt unna å være enige. Hvis vi kan si og få støtte fra fagmiljøene om at allmennhetens frie tilgang er sikret, og vi ikke vil ekspropriere. Det har vært interessant å høre om Senterpartiet vil ekspropriere, for 3 av 4 partier har sagt at de ikke vil ekspropriere. Utfordrer dere på det? Så er vi ikke langt unna å kunne stå ihop om

0: på hva som skjer på det friluftsområdet, blir overflødig. Og Rica og Scandic vil selv kunne bestemme nivå på parkering som ikke lenger skal knyttes til selvkost, som friluftsloven sier. Der det står fri 1 i det gjeldende forslag, så hevder vi at det er helt nødvendig at det er en O der. Ikke for å ekspropriere, men for å sikre allemannsretten og allmennheten sin tilgang på Nordkapplatået. Og bare en sånn liten parentes i forhold til, det var nevnt FeFo, jeg husker ikke om det var representanten fra Arbeiderpartiet eller Høyre. FeFo eier området, aktøren Feste. Hvis vi skal snakke om historikk, så har Nordkapp kommune tatt initiativ for lenge siden for å få kjøpe det landskapet på Nordkapp. Da sa styret og daglig leder i FeFo nei. Siden den gang så er det jo rent mye vann i sjøen, og også styret i FeFo er nytt. Det er andre aktører. Så det trenger ikke være en tapt sak å ta et sånt initiativ på nytt. Og så er jeg nødt til å si noe om det som har fremkommet i media den siste uka. For det første det med ekspropriasjon, som jeg ser er overskriften på Arbeiderpartiet sitt leserinnlegg. Ja, ordet ekspropriasjon har vært nevnt, og det sto sågar at man har mulighet for det. Ikke at man skal gjøre det, man har mulighet for. Og da så man for seg en situasjon der aktøren på Nordkapp ikke ønsket å etterleve bestemmelsene i friluftsloven, som de jo drog Nordkapp kommune til retten for. Og dermed ønsker man å ha den muligheten. Det viktigste med den O-en er, som jeg har sagt, allemannsretten og den frie tilgangen til naturområdet. Og så har det vært et annet leserinnlegg fra styret i Nordkapp Høyre, der man beskylder sine meningsmotstandere for trolling. Jeg vil påstå at Nordkapp SV jeg vil påstå at Nordkapp SV fører en saklig debatt. Vi baserer oss ikke på myter i våres fortelling om Nordkapp. Vi baserer oss på det retten har sagt, statsforvalteren har fastslått etter lovlighetsklager. Nordkapp SV har fått medhold i alle lovlighetsklagene som er sendt i denne saken. Det kan man da ikke kalle for myter. Myter, det er jo det samme som eventyr nesten. Det så sies også fra Nordkapp Høyre at vi baserer vårt syn på misforståelser. Nei, vi misforstår ikke plan- og bygningsloven. Den har vi fått grundig opplæring i gjennom rettssaker, gjennom dialoger med statsforvalter og andre miljøer. Og nei, som Nordkapp Høyre, jeg holder på å kalle dere for unge Høyre hele tiden, jeg beklager det. Som Nordkapp Høyre sier, at vi baserer vår oppfatning på frykt. Frykt for hva? For politiske motstandere. Vi er klar til å diskutere på saklig grunnlag, uansett hva for en sak vi får opp her. Men vi mener ikke at den reguleringsplanen som ligger på bordet ivaretar de interessene vi som folkevalgte er her for å ivareta.
1: Mer om det her i vår neste sending. BankID har bidratt til betydelig digitalisering av privat og offentlig sektor i Norge. Samtidig bringer løsningen alvorlige utfordringer med utenforskap, ID-misbruk og svindel. I samtalen som Universitetspodden har laget, hører vi jusprofessor Marte Eidsand Kjørven fra Universitetet i Oslo og fagdirektør Marianne Henriksen fra Skatteetaten, programleder Jorunn Kanestrøm.
2: Og da har vi jo også dette begrepet rettssikkerhet. Vil du utdype rundt de mest alvorlige utfordringene nettopp rundt rettssikkerheten inni dette?
3: Ja, det har jo veldig mange aspekter, og et viktig her handler jo selvfølgelig om det vi snakker om nå, altså tilgang rett og slett til tjenester og så videre, og da handler det også helt konkret for eksempel om at vi jo ikke har et system hvor du kan klage heller på at du ikke får EID på øverste sikkerhetsnivå som du trenger for å kunne få tilgang til offentlige tjenester som utgjør et rettssikkerhetsproblem. Og så er det jo all svindelproblematikken. Altså, skal vi kunne holde, eller sikre da, at riktige personer får de tjenestene de har krav på, at vi holder rett person strafferettslig ansvarlig, og så videre, så må vi jo vite hvem folk er, rett og slett da. Og tar man feil da, i verste fall, kan man jo holde folk strafferettslig ansvarlig for ting de ikke har gjort da, men som kriminelle bakmenn har gjort i deres navn, og det er jo også et veldig alvorlig rettssikkerhetsproblem.
2: Svindel er jo alvorlig, og vi har jo hørt om mange eksempler på alvorlig svindel. Ut fra dine kjennskaper, hvor ille kan det gå?
3: Altså, folk kan jo i verste fall ende opp med millionlån, veldig store krav som ødelegger altså gjør at du må flytte fra hus og hjem og egentlig får hele fremtiden ødelagt. Det er på det individuelle nivået og på et samfunnsnivå. Hvis du får dette aggregert, så kan jo virkelig konsekvensene bli store. Disse pengene som mennesker, individene mister, de sluses jo inn i den kriminelle organiserte økonomien som flytter seg ut i gatene, som rekrutterer ungdom til kriminalitet, som gjør at man kan kjøpe våpen og omsette det inn i narkotikaindustrien. Altså, dette er jo millioner fra vår velferdsstat og fra enkeltmennesker som går rett inn i den organiserte kriminaliteten, som kan gjøre at disse kriminalitetsproblemene øker med alle de konsekvensene som det bringer med seg.
2: Kan du si noe om omfang av personer som har måttet urettmessig bære økonomiske og juridiske byrder av svindel?
3: Det er jo veldig vanskelig å vite helt sikkert. Det ligger jo litt i dette problemets natur, kan du si, at de tallene på sett og vis ikke syns. Men vi har jo gjort noen undersøkelser i SODI-prosjektet, blant annet samlet inn dommer, sivile dommer og straffedommer knyttet til ID-misbruk, og spesielt på de sivile sakene, altså det er folk som har blitt typisk saksøkt av en bank for betaling av lån som er tatt opp i deres navn da, med deres bank-ID, men av en annen, og der har vi jo avdekket mange tilfeller av feilbruk av reglene, økonomisk justismord har jeg kalt det tidligere. Så det totale antallet dommer i den samlingen er vel 118, og nå husker jeg ikke det nøyaktige tallet på det vi kan definere som feil, men det er i hvert fall et stort antall. Og så er det jo selvfølgelig sånn at de fleste sakene kommer jo aldri til domstolene. De avgjøres i forliksrådet, eller de bare tvangsinndrives av namsmyndighetene uten noen tvist, så her er nok mørketallene veldig store.
2: Hvordan da?
3: Altså det ser vi jo egentlig, er jo denne saken nå med hvor BankID står i fare for å miste godkjenningen på øverste sikkerhetsnivå, er jo egentlig et godt eksempel på hvor avhengig vi da har blitt av denne ene løsningen. Der har jo bransjeorganisasjoner vært ute og sagt at dette vil stoppe bolighandelen i Norge. Det er krav om EID på øverste sikkerhetsnivå for å tinglyse, så da du får stanset bolighandelen i Norge, er jo det et åpenbart stort problem. Hvis folk ikke får tilgang til helsetjenester og reseptene sine og legeteamene og så videre, så utgjør det også en stor lammelse av samfunnet. Så det er klart at vi har jo gjort oss veldig avhengig av at denne ene løsningen fungerer, og at den fungerer for alle.
2: Marianne, hva tenker du om sikkerhet og beredskap inni dette?
4: Jeg tenker at det helt berettiget å nevne det, fordi hvis man ikke vet hvem det som har e-ID-en, eller at man sikrer at man snakker med rett person, så det også et mål kan være for personer som ikke vil oss vel og ønsker å skade samfunnet, så det å vite hvem som hvem, og ha en grunnstruktur i samfunnet og en infrastruktur som gjør det mulig, det veldig viktig. Altså til dette med koordineringsgruppen for ID-forvaltning, så vi så disse tingene i sammenheng fra 2018, hvor vi laget en visjon sammen om, og et mål om at en person bør ha en identitet i Norge, og at alle som har fått tildelt et fødsels- eller D-nummer fra Norge, bør ha mulighet til å dokumentere denne, både fysisk og digitalt. Sånn det ikke i dag, og det skaper rom for misbruk. Det betyr at nå hvis ikke man har et bevis, en dokumentasjon på at du har fått og rekt eier av det fødsels- eller D-nummeret som folkeregisteret har tildelt, så det lettere for andre å overta en annens identitet. Og denne svakheten her noe med i grunnstrukturen som gjør at også når BankID eller EIDR bygger på et dårligere grunnlag enn det kunne ha vært, da skaper man en infrastruktur som gjør at den lettere lar seg misbruke, fordi man ikke får mulighet til å kontrollere at det rett person i bruksfasen av denne. Og det også da svindel og sikkerhet og beredskap, det på en måte samme problemstilling, fordi har man med rett person å gjøre, eller har man det ikke, det helt sånn grunnleggende opp mot et samfunn. Og det nettopp å inkludere alle som skal ta del i samfunnet for at de skal kunne ivareta rettigheter og pliktene sine, det gjenspeiler et godt samfunn, men det å skape det og at det et offentlig ansvar, det synet deler vi veldig sterkt, og vi har som sagt da jobber sammen, men på tvers av sektorer for å prøve å få det til. Og en av de tingene vi jobber med dette med å skape en sikker, unik identitet i bunnen, sånn at man kan låse en person til en identitet i Norge basert på den kontrollen som politiet gjør ved utstedelse av pass og nasjonal ID-kort. Det gjort store investeringer, og det gjøres på en veldig solid og ordentlig måte. Og det å gjenbruke den kontrollen som gjøres der til å heve kvaliteten og kunne dokumentere hvem det som eier hvilket identitetsnummer fra folkeregisteret, hvis man får til det med å låse gjenbruke det og den gevinsten av dette, så vil man skape det vi kaller en unik norsk grunnidentitet, som da en EID for eksempel kan bygge videre på. Og på den måten så kan det også inkludere alle de som har rettigheter og plikter i Norge i dette systemet, mens vi i dag ekskluderer grupper fra det. Både grupper som ikke kan dokumentere at de riktige eier av det norske ID-nummeret, men du har også da, som Marte sier, personer som av andre grunner ikke kan bli inkludert, men der også fullmaktsløsninger kan være bedre fullmaktsløsninger og ordninger på det som kan være løsningen. Så det finnes muligheter og løsninger her som man må se på i en sammenheng.
2: Og Marte, rapporten som du har levert introduserer 10 overordnede målsettinger for digital ID-forvaltning. Og dere har også kommet med en rekke løsningsforslag. Vil du fortelle oss om noen av de?
3: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Bare aller først hva denne rapporten egentlig er. Altså, studieprosjektet jo et forskningsprosjekt. Vi har gjort rettsvitenskapelig og teknisk forskning, men rapporten er et resultat av samarbeidet i studieprosjektet, litt lignende en NOU egentlig, et erfaringsgrunnlag på tvers av aktørene, sånn at det ikke alle disse løsningsforslagene som forskningsbaserte i snever forstand da. Men rapporten bygger jo på en del overordnede målsettinger som jeg tror alle enige om. Det handler blant annet om universell tilgang, altså at alle må ha tilgang til å kunne identifisere seg digitalt. Og at det sikkert at ikke vi har ID-misbruk, i hvert fall ikke i alt for stor grad, så tror jeg neppe vi kommer ned i en sånn nullsvindel, så man må også ha på plass ordninger for å reparere og rette opp når feil ting skjer. Det et aspekt ved ID-forvaltningen som har vært egentlig nesten fraværende, men som vi mener veldig viktig da. Og ikke minst også få på plass en helhetlig styring. Og så har vi vel 103 tiltak eller noe sånt. Og det hadde jo vært veldig kjekt hvis det var ett tiltak vi kunne presentere som på en måte løste det hele, men sånn det ikke da. Men hvis jeg skal trekke fram allikevel noe, så det jo å få på plass en helhetlig regulering. Vi har blant annet foreslått en EID-lov. Det jo egentlig, når man tenker på det, helt utrolig at ikke vi har en regulering av hvem som har rett til EID. Vi har en passlov, en ID-kortlov, som oppstiller på en måte rammene for utstedelse og bruk og sperring av de fysiske ID-bevisene, men vi har ikke tilsvarende for EID, og det jo et helt sentralt tiltak som må på plass da.
2: Rapporten har vært på høring. Har dere fått noen kritiske innspill eller svar på kritikken?
3: Ja, vi valgte å sende denne rapporten på høring hos samarbeidspartnerne i prosjektet, men også åpent, og fikk mange gode innspill. Og så jo den rapporten som foreligger nå, det jo den reviderte versjonen, hvor vi også har på en måte tatt hensyn til de innspillene som kom fra sentrale aktører. De høringsinnspillene vi fikk var preg av at man enig om utfordringene, også egentlig til en stor grad enig om en del av løsningsforslagene også. Så det som mangler nå vel politisk vilje og midler til å faktisk gjennomføre tiltakene.
2: Hvordan vurderer du den politiske viljen da?
3: Ikke så god som den burde vært kanskje, eller det vil si, jeg tror den politiske viljen for så vidt stor. Altså, alle jo enige om at vi ikke skal ha et samfunn hvor noen faller utenfor, og hvor vi har kjempestore kriminalitetsproblemer knyttet til ID-misbruk. Så det jo sånn sett en slags overordnet politisk vilje til å gjøre noe med disse problemene. Men man trenger kanskje mer kraft da, bak de faktiske tiltakene enn det vi har sett hittil i hvert fall. Nå skal det sies at det jo noen prosesser på gang hos det offentlige, som jeg ikke har innsyn i, fordi det prosesser som unntatt offentlighet. Det for øvrig et av våre overordnede prinsipper bedre, altså større åpenhet og også demokratisk forankring, som en utfordring på dette området her. Så det kan jo hende at det ting på gang som ikke jeg vet om da.
2: Takk til Marte Eistan Kjørven, som professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, og Marianne Henriksen, som fagdirektør i Skatteetaten. Du har hørt på en episode av Universitetspodden, en podcast fra Universitetet i Oslo. Produsent var Yvonne Petrem, og lydprodusent var Arve Nordland. Jeg heter Jorunn Karnestrøm.

Med Norge rødt, hvitt og blått, du gamle og du frie, og der er et yndigt land, så kan Thomas Heråsen ønske alle lyttere hjertelig velkommen til ukens utgave av Thomas spiller skandinavisk, her på din lokale radiostasjon. Jeg skal spille mye god norsk, svensk og dansk musikk for deg nærmest dessen over timen. Jeg nevner artister som Helge Borglund, Louis Jacobi, Gunnar Wiklund, Eleanor Bodel og Mats Blads. Det er noe av det som står på min spilleplan i dag. Vi starter med en sang som vi blant annet kjenner fra Fremforglemsen-serien. Her er det Ronald Holmberg som synger den fra sin ene slagerminneplate som kom ut i 2008. Ronald 17 slagerminner heter den, og sangen vi skal høre, det er den som heter For evig tid.

Det var Ronald Holmberg, fred være med hans gode minne. For evig tid hørte du han sang fra en av sine platter. Nå skal vi til Fremforglemselen-serien. Jeg sa jo at denne for evig tid finnes på Fremforglemselen-serien også. Denne her finnes på kapittel 7, hvis du lurte på det. Og den vi skal høre fra Fremforglemselen i dag, den finnes på kapittel 16, som kom ut i 1986. Og nå skal vi høre en svensk melodi. Han synges vel på norsk, men er opprinnelig svensk. Den er skrevet av Alvar Kraft og Charles Henry, og ble en stor slager med blant annet Edvard Persson i 1939 i forbindelse med filmen Kalle på spongen, som kom ut samme året. Sangen tror jeg de fleste kjenner igjen. Helge Borglund synger «Jeg har bodd ved en landsvei».

Det var Helge Borglund som hadde bodd ved en landsvei i den melodien der, en gammel svensk klager fra 30-tallet. Nå blir det musikk fra en kar som var med i tv-serien Campingliv på begynnelsen av 2000-tallet, nemlig en som het Gøran Hellum, og som ble kjent som den sangglade gladgutten, single gladgutten, på campingplassen på Larkollen, som gikk på NRK på ja, 2001-2002 gikk den på TV. Gøran Hellum, han ga ut en plate i etterkant av TV-serien, hvor han hadde med seg gruppen han kalte for The Debitors, og da ble det Gøran and The Debitors. Og nå skal vi høre igjen litt mindre kjente sangene fra den plata. Det skal handle om Elvis. Sangen heter Prøver å tenke på Elvis.

Ja, det var Göran Hellum og gruppa The Debitors prøver å tenke på Elvis-musikk fra han som var med i campingliv på NRK på tidlig 2000-tall. Nå skal vi la det svinge, for nå er det nærmere seg snart 40 år siden Bobby Sox vant Grand Prix for første gang for Norge da. Eller Norge vant Grand Prix for første gang, eller Eurovision for første gang med La det svinge. Etter det har vi vunnet to ganger. I 1985 vant vi. Vi vant i 1995, og så vant vi i 2009. Nå er det kanskje på tide at vi snart vinner igjen. Nå skal vi høre La det svinge. Vi skal høre den i en annen versjon enn Bobby Sox. Vi skal høre den med barnegruppa Splash, og de gjør den på denne måten her.

Det var de to jentene i gruppa Splash, som i 2001 spilte inn en hel CD med både norsk og svenske slagere. La det svinge var hentet fra den plata. Neste artist ut, han kommer fra Larvik. Da kan jeg sende ekstra hilsen til mine lyttere av Radio Larvik, som sikkert kjenner til denne mannen her. Og det er ikke bare Larvik-folk som kjenner til denne, det er flere som har et godt forhold til denne mannen, nemlig Louis Jacobi, som kommer fra Larvik og ble født i 1952, så han har passert i 70 år. Han er kanskje mest kjent for sangen Hverdag, om det å være småbarnsforeldre og ta seg av gretne unger på morgenen. Men han har også en annen sang som han ga ut i 2018, som har blitt kanskje enda mer populær, i hvert fall for den litt mer eldre garde. Og det er den som kommer her, som heter Hvordan det er å bli litt gammel.

ris og koteletter. Og du tygger og du vet hva du vil ha. Og du suger på ei tann og kjenner etter. Tenk at en tannpirke kan gjøre deg så glad.

syns stemningen topp. Du ser deg om og gruer litt for selve scenen, da du skal samle deg og reise deg helt opp. Da kjennes

Før det litt gammal, før det litt gammal, at ikke alt akkurat som før. Da kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal. Du merker i små ting som du gjør. Automatgir en drøm, og du den som drar på krøss og tvers helt til du finner frem til en parkeringsplass som du kan kjøre gjennom, så du slipper rygg ut når du skal hjem.

Det er litt gammel at ikke alt er akkurat som før. Da kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel. Du merker de små ting som du gjør. Har du kjent deg igjen i Dagblad og VG? Om alle sykdommer og forslag til diet? Har du fått nok av diagnoser?

Ja, jeg beklager det stygge banneordet som kom på slutten av denne sangen. Det valgte jeg å la ligge. Jeg spiller vanligvis ikke musikk med banneord i mine sendinger, men nå tok jeg litt unntak og lot Louis Jacobi få si det han følte for å si. Det var i hvert fall en fin tekst da, i sangen som het Litt gammal. Noe av det nyeste han har gitt ut. Nå skal vi til det danske hjørnet, og vi skal spille musikk fra et dansk danseband som kaller seg Albatross, og som ble startet i 1996. De opprinnelige medlemmene det var Svenne Olsen, Bjarne Nilsen og Nicky Hansen, og per i dag så er det Henrik Henriksen og Nicky Hansen som står bakom gruppa Albatross. Vi skal tilbake til det fjerde albumet de ga ut, som het Mot nye høyder. Og fra den plata skal vi nå høre en sang som vi kjenner fra norske Skandinavia. Du husker kanskje sangen Sladder og gamle vaner? På dansk heter den Hvorfor samle på gamle vaner? Her er Albatross.

Det var danske Albatross som sang «Hvorfor samle på gamle vaner?». Nå blir det musikk fra en duo som heter Aldal. Peter og Lindy Aldal heter disse her. Det er også dansk musikk. Peter og Lindy Aldal, de skal synge en sang for oss som tar oss med til det som skjer på fredagskvelden. Sangen kommer her og heter «Fredag aften».

Det var sangen Fredag aften med den danske duoen Aldal, Peter og Lindy Aldal. Nå skal vi vandre videre i neste melodi, og det er en gammel slager fra Gunnar Wiklund, som ble født i Luleå i 1935, og som døde i 1989, så han ble bare 54 år gammel. Gunnar Wiklund, han ble kanskje mest kjent for Vi skal gå hand i hand, og ja, han har hatt mange flere også, men Vi skal gå hand i hand er vel den største. En annen som vi vet at en del folk liker, det er den som kommer her, og heter altså Vandre videre.

Det var Gunnar Wiklund som ville vandre videre i den melodien der, og det var for øvrig en innspilling fra 1966. Nå skal vi til en dame som heter Eleanor Bodel. Hun er født i Nacka i Sverige i 1948, og er både prosjektleder, og også en tidligere sangerinne i Sverige, og hadde sin popularitetstid på en storhetstid da. På slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet var faktisk bare aktiv i 4 år, fra 1968 til 1972, så hun hadde en ganske kort karriere. Det er vel spesielt en låt som Eleanor Bodel har blitt kjent for. Den kom på en single i 1969. Den handler om sommeren. Jeg ønsker at det alltid vore sommer. Den kommer her. Vi

Det var Eleanor Bodel sin kanskje eneste hit. Jeg ønsker at det alltid våre sommer. Nå skal vi ha dansebandhjørnet her i Thomas Berre Skandinavisk. Jeg byr på to dansebandlåter i dag. Første kommer fra ærverdige Mats Blads. De har drevet på i mange år og veldig populært band i Sverige fortsatt. Mats Blads, de skal synge en sang fra den første plate eller kassetten da, som jeg kjøpte meg med Mats Blads. Det var den som het Leende Dansmusikk 88. Kommer selvfølgelig ut 1988, og der skal vi høre en sang som handler om sommeren, som ble en av mine favorittlåter på den plata, og der var det for øvrig Gøran Lindberg som var vokalist. Minns du sommerens sång kommer der?

Det var Mats Blads med Göran Lindberg fra 1988. Minns du sommerens sång? Neste band, de kommer fra Värmland og heter Kjell Kristers. Vet ikke noe om dem. Jeg har ikke søkt opp informasjon om dem for øyeblikket, men det et band som spiller og synger tradisjonell dansebandmusikk, og jeg sa de kommer fra Värmland, og det faktisk også titlen på låten deres. Vi kommer fra Värmland.

Det var dansebandet Kjell Kristers. Vi kommer fra Värmland. Nå skal vi til et band som på en måte er slags danseband de også, men de spiller vel egentlig gamle hits fra 50-60-tallet. Det er en gruppe som kalte seg Love Letters, som kom fra Mjøsområdet, og som hadde Kjetil Kjelle som hovedvokalist. Love Letters, de skal synge om nettopp det de synger om, for å si det sånn. De synger om Evergreens fra 60-årene.

Det var gruppa Lowletters med Kjetil Kjelle ved mikrofonen. Evergreens fra 60-åra var låttitelen. Nå skal vi ha dagens nest siste melodi her i Thomas spiller skandinavisk. Og nest siste ut i dag, det er Bente Lind, populær sangerinne på 80-tallet. Hun skal synge en sang fra plata Happy Hands, Busy Hands, Happy Heart fra 1988. Kanskje du kjenner igjen låten? Den heter Lengsel og Farvel.

Ja, jeg beklager den litt skurrete lyden der. Det var nok ikke plata som var slitt, men det var nok stiften på platespilleren min, som ikke er helt god, for dette var hentet fra en vinyl fra 1988, Bente Lind. Vi skal avrunde Thomas spiller skandinavisk. Det skal vi gjøre med en sang fra Bjørn Schiffs, som er litt atypisk for det han pleier å stå for. Her har han med seg Stockholms gosskør også, guttekor altså. Og vi skal høre sangen Vi bygger oss en båt, som Bjørn Schiffs spilte inn i 1975. Og med det så er jeg ferdig for i dag. Thomas spiller skandinavisk er tilbake neste uke til samme tid på denne kanalen. Så jeg håper høres igjen da. Ha det riktig godt så lenge alle sammen.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.